0: cùng nhau trong bình yên.
1: Và đó cũng là lý do trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô muốn cùng quý vị đi qua những ca khúc mang theo một khát vọng rất chung của nhân loại, khát vọng hòa bình. Không chỉ là những bản nhạc, mà là những lời nhắn gửi từ trái tim con người gửi đến cả thế giới.
0: Và có lẽ khi nhắc đến âm nhạc về hòa bình thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một ca khúc đã vượt qua thời gian, một bài hát không ồn ào, không kịch tính, nhưng lại khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ.
1: Vâng, đó chính là ca khúc Imagine của John Lennon, một cái giấc mơ rất là giản dị nhưng cũng rất lớn, một thế giới không biên giới, không xung đột, nơi mà con người có thể sống cùng nhau bằng sự thấu hiểu.
0: Và em rất thích một câu nói của ông, đó chính là nếu bạn mơ một mình thì đó chỉ là giấc mơ, nhưng mà nếu chúng ta mơ cùng nhau, nó sẽ trở thành hiện thực, khiến mình tin rằng là hòa bình không phải là điều quá xa vời.
1: Vâng, hơn 4 thập kỷ đã trôi qua nhưng Imagine vẫn ở đó như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng dù thế giới có thay đổi như thế nào thì con người vẫn luôn cần một nơi để hướng về, đó là sự bình yên.
0: Và ngay bây giờ Trần Đô cùng với Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Imagine như một cách để mình tạm dừng lại giữa cuộc sống bôn bề và thử một lần tưởng tượng về một thế giới tốt đẹp hơn.

0: Chị Mai này, mỗi lần nghe lại Amazing thì em luôn có một cảm giác như là mình đang đứng giữa một không gian rất rộng lớn, mà ở đó thì con người không còn phải đề phòng nhau nữa.
1: Chị cũng có cảm giác giống Trần Đô vậy, một kiểu bình yên không cần cố gắng giải thích, chỉ cần tồn tại thôi là đã đủ rồi. Nhưng mà Trần Đô này, để đi từ tưởng tượng cho đến hiện thực, chắc chắn là không chỉ dừng lại ở những ước mơ đúng không?
0: Ừ, đúng vậy. Và em nghĩ là sau khi mà mình dám mơ về một thế giới tốt đẹp, thì điều tiếp theo mà mình phải làm đó chính là chữa lành những tổn thương đang tồn tại. Vì thật ra là thế giới này thì chưa bao giờ hoàn toàn bình yên cả.
1: Chính xác. Chiến tranh có thể kết thúc, nhưng mà những vết thương mà nó để lại thì vẫn còn đó trong ký ức, trong con người và đôi khi trong cả cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày.
0: Ừ, và không chỉ là chiến tranh đâu chị, có những vết thương như là đói nghèo, bệnh dịch, thiên tai, tất cả đều khiến cho con người trở nên mong manh hơn và càng cần một điều gì đó để gắn kết lại.
1: Ừ, và đó là lúc mà âm nhạc lên tiếng, không phải để kể lại nỗi đau mà để kéo con người lại gần nhau hơn. Như một lời nhắc rằng là dù thế giới có bao nhiêu rạn nứt, mình vẫn có thể chọn cách yêu thương.
0: Và nhắc đến điều này thì em nghĩ ngay đến một ca khúc mà mỗi lần nghe là cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm.
1: Ừ, đó chính là Hear Your World đúng không? Của Michael Jackson, đúng không nào?
0: Ừ, chính xác. Một bài hát ra đời từ năm 1992, nhưng đến bây giờ mà nghe lại thì vẫn thấy rất là hiện tại.

0: Không phải kiểu kêu gọi lớn tiếng mà là một lời thủ thỉ, đó chính là hãy bắt đầu từ tình yêu.
1: Chị nghĩ là điều đặc biệt của ca khúc này là nó không chỉ nói về hòa bình trong chiến tranh, mà còn là sự hàn gắn trong mọi hoàn cảnh, khi mà con người mất mát, khi thế giới gặp khó khăn, khi ai đó đang cần một điểm tựa.
0: Và em thích nhất ý này, đó chính là thế giới thì không tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn, mà là do con người chọn làm cho nó tốt đẹp hơn, mỗi ngày một chút. Một hành động nhỏ thôi nhưng cũng có thể tạo ra sự thay đổi. Một sự tử tế, một sự cảm thông đôi khi chính là cách đơn giản nhất để chữa lành thế giới.
1: Nghe thì lớn lao nhưng mà thật ra thì lại rất gần gũi với chúng ta, đúng không? Vì ai trong chúng ta thì cũng có thể bắt đầu từ chính mình mà. Và ngay bây giờ thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hear Your World như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng là dù thế giới có nhiều vết thương đến đâu, tình yêu vẫn luôn là cách chữa lành mạnh mẽ nhất.

0: Chị Mai này, sau khi mà nghe Heal the World thì em lại có một cảm giác rất khác. Đó chính là nó không còn là ước mơ nữa, mà giống như là một cái lời nhắc, đó là mình phải làm gì đó chứ không thể đứng yên.
1: Ừ. Và khi nói đến hành động thì đôi khi âm nhạc cũng không còn dịu dàng nữa Trần đâu nhá.
0: Ừ.
1: Có những ca khúc chọn cách nói thẳng một cách rất là mạnh mẽ để đánh thức người nghe.
0: Đúng vậy, kiểu như là không vòng vo, không né tránh mà nhìn thẳng vào thực tế ấy. Thế giới này thì vẫn còn rất nhiều xung đột, bất công và cả những điều khiến con người đau lòng mỗi ngày.
1: Và chính trong những hoàn cảnh đó có những nghệ sĩ đã chọn cách lên tiếng rất riêng, không chỉ bằng giai điệu mà bằng cả thái độ, bằng quan điểm sống của mình nữa.
0: Và em nghĩ ngay đến Michael Bryanty, một người luôn gắn âm nhạc của mình với các hoạt động vì hòa bình và công bằng xã hội. Một nghệ sĩ không ngại thể hiện chính kiến, và ca khúc Bomb the Words của anh thì nghe tên thôi đã thấy có gì đó rất đối lập rồi.
1: Nhưng mà càng nghe kỹ thì càng thấy cái nổ tung ở đây không phải là phá hủy, mà là một cách nói rất là mạnh mẽ để khẳng định rằng là dù con người có thể làm tổn thương thế giới đến đâu thì khát vọng hòa bình vẫn không thể bị phá vỡ.
0: Em thì rất thích cái thông điệp đó. Thế giới có thể đầy rẫy những điều không hoàn hảo, nhưng mà tình yêu và niềm tin thì vẫn luôn có cách tồn tại. Và em thấy ca khúc này thì mang lại một cái nguồn năng lượng rất khác, không phải để mình lắng xuống mà để mình đứng lên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn trong cách mình chọn sống.
1: Đôi khi để bảo vệ hòa bình thì con người cũng cần dũng cảm lên tiếng, dũng cảm tin tưởng và dũng cảm giữ cho mình một trái tim không bị cuốn theo những cái điều tiêu cực.
0: Chính xác, và có lẽ đó cũng chính là điều mà Bomb the Words muốn gửi đến cho người nghe. Đó chính là hãy mạnh mẽ giữ lấy niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, dù thực tế có ra sao đi nữa.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này, một cái góc nhìn rất khác về hòa bình, không chỉ là sự yên tĩnh mà còn là sức mạnh đến từ bên trong của mỗi con người.

0: chị để ý một cái điều nhá, sau những ca khúc như là Bomb the World thì cảm xúc của mình thì không còn dừng ở cảm nhận nữa mà bắt đầu chuyển sang tự hỏi.
1: Em cũng thấy vậy, kiểu như là mình không chỉ nghe nhạc mà bắt đầu nhìn lại chính thế giới mình đang sống, và có những câu hỏi là nghe xong rồi cứ ở lại mãi.
0: Vậy là nghe nhạc không chỉ để nghe nhạc mà chúng ta sẽ từ đó mà chúng ta có thêm những chiêm nghiệm, đúng không? Ví dụ như là một câu rất là đơn giản thôi, giữa tất cả những xung đột, những tổn thương, những bất công đang diễn ra, tình yêu đang ở đâu?
1: Nghe tưởng thì dễ trả lời nhưng mà thật ra lại khó chị nhỉ. Và đôi khi thì mình thấy tin tức mỗi ngày, bạo lực, chia rẽ phân biệt nhiều đến mức là mình quen luôn với nó.
0: Nếu mà nghe đến nói là về tình yêu thì sẽ nghĩ là rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà để mà lý giải định nghĩa về tình yêu một cách trọn vẹn thì chị nghĩ là không hề đơn giản một chút nào. Và khi con người bắt đầu quen với những cái điều không ổn mà Trần Đô đã vừa nói thì đó mới là điều đáng lo nhất. Bởi vì lúc đó thì mình không đặt những cái câu hỏi nữa.
1: Chính vì vậy mà ca khúc tiếp theo giống như một lời đánh thức chị ạ, và không né tránh, không làm nhẹ đi vấn đề, mà hỏi thẳng là Where is the love? Ca khúc đến từ nhóm The Black Eyed Peas, ra mắt vào năm 2003, nhưng đến bây giờ nghe lại thì vẫn thấy rất trúng nha.
0: Chị nghĩ là vì những cái vấn đề mà bài hát nhắc đến vẫn chưa biến mất mà, từ khủng bố này, bạo lực cho đến sự kỳ thị, chia rẽ, tất cả thì vẫn đang tồn tại đâu đó trong xã hội. Và điều mà chị thấy rất là hay là bài hát không đưa ra câu trả lời sẵn, nó chỉ đặt ra câu hỏi để mỗi người tự nhìn lại chính mình.
1: Và em nghĩ đó mới là điều quan trọng đấy. Vì hòa bình thì không chỉ là chuyện ở đâu đó xa xôi mà bắt đầu từ cái cách mình đối xử với người khác mỗi ngày. Một ánh nhìn bớt phán xét, một lời nói bớt tổn thương, có khi cũng là một cách để có thể trả lời cho câu hỏi đó rồi.
0: Và có lẽ câu hỏi Where is love không phải để tìm kiếm ở đâu xa, mà để mình nhận ra là nó nên bắt đầu từ chính mình. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng thế giới này cần tình yêu, và mỗi chúng ta đều có thể góp phần tạo ra nó.

0: Chị Mai này, sau câu hỏi Where is the love thì tự nhiên em thấy mình chậm lại một chút. Có lẽ là lúc này thì mình bắt đầu hiểu rằng là để trả lời được câu hỏi đó thì cần nhiều hơn một cảm xúc.
1: Cần cả một cách sống nữa đâu à. Vì tình yêu không chỉ là điều mà mình nói ra mà là cách mình chọn đối diện với người khác, nhất là trong những lúc khác biệt, thậm chí là tổn thương.
0: Em nghĩ đó là lúc mà mình cần đến cái sự bao dung đấy. Không phải để bỏ qua mọi thứ, mà để mình không biến những cái điều tiêu cực thành một cái vòng lặp lại kéo dài mãi.
1: Chính xác, bao dung không làm thế giới thay đổi ngay lập tức, nhưng mà nó giúp con người dịu lại để không tiếp tục làm đau nhau thêm nữa.
0: Và khi đã có đủ lòng nhân ái, và có khi mình sẽ không cần phải hỏi là tình yêu ở đâu, vì lúc đó mình đang là một phần của câu trả lời rồi. Thật ra giữa một thế giới nhiều biến động, điều giữ con người ở lại gần nhau không phải là những điều lớn lao, mà là chính cái sự thấu hiểu rất nhỏ. Và có những nghệ sĩ họ còn không nói trực tiếp về chiến tranh hay hòa bình, mà họ chọn cách đặt ra những câu hỏi để người nghe tự suy ngẫm.
1: Như Bob Dylan, một nghệ sĩ mà âm nhạc của ông luôn mang màu sắc rất riêng, vừa giản dị, vừa sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm. Blowing in the Wind của ông, một bản nhạc rất là nhẹ nhàng,

0: nhưng mà lại đặt ra rất nhiều những câu hỏi lớn về tự do, về chiến tranh, về con người.
1: Và điều đặc biệt là ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói rằng là câu trả lời đang ở trong gió. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mà em nghĩ là đó là cách mà để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình, bằng trải nghiệm, bằng suy nghĩ và bằng cách mình chọn sống vào mỗi ngày.
0: Hay quá đúng không? Câu trả lời đang ở trong gió, khiến cho chúng ta phải suy ngẫm đúng không nào? Và có lẽ là khi con người đủ nhân ái và bao dung ấy, thì những câu trả lời đó sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Không cần phải ồn ào, không cần phải khẳng định, chỉ cần mỗi người sẽ bớt đi một chút ích kỷ, thêm một chút thấu hiểu thì thế giới này cũng đã khác đi rất nhiều rồi. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: Trận đấu này, đi qua những ca khúc vừa rồi, chị có một cảm giác rất là rõ ràng nhé. Hòa bình chưa bao giờ là một điều xa xôi như mình vẫn nghĩ.
1: Ừ, nó vẫn gần lắm đúng không nào?
0: Ở
1: trong cách mà mình lắng nghe nhau, trong cách mà mình đối xử với nhau mỗi ngày và trong cả cái cách mà mình nhớ về những điều đã qua.
0: Vì có những thế hệ đã đi qua chiến tranh, đã đánh đổi rất nhiều để mình có được cuộc sống hôm nay. Và điều quan trọng không phải là mình nhớ bao nhiêu, mà là mình sống như thế nào với những gì mà mình đang có.
1: Ừ, và em nghĩ đó chính là lúc mà hòa bình không còn là một khái niệm nữa, mà trở thành một trách nhiệm. Trách nhiệm để giữ gìn, để tiếp nối, không phải bằng những điều quá lớn lao, mà bằng chính cách mỗi người trẻ hôm nay học tập làm việc và sống tử tế với cộng đồng.
0: Thật vui khi mà âm nhạc Việt Nam cũng có những ca khúc chạm đến điều đó, không chỉ nói về quá khứ mà còn hướng đến tương lai. Như ca khúc mà Lê Mai và Trần Đô muốn giới thiệu tới quý vị thính giả ngay sau đây, đó chính là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một bài hát mang nhiều thông điệp ý nghĩa.
1: Và em rất thích tinh thần của bài hát này. Nó không dừng lại ở việc tri ân mà còn là một cái lời hứa mình sẽ tiếp tục viết tiếp bằng chính hành động của mình.
0: Một Việt Nam giàu đẹp hơn, một xã hội tốt hơn, đó cũng chính là cách cụ thể nhất để gìn giữ hòa bình.
1: Và em nghĩ là hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà là con người biết sống vì nhau, biết đặt lợi ích chung lên trên và không quên rằng mình đang nối tiếp một hành trình rất dài.
0: Một hành trình được bắt đầu từ quá khứ, đi qua hiện tại và đang chờ chúng ta viết tiếp ở tương lai. Và ngay sau đây thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Như một lời nhắc chúng ta rằng, mỗi chúng ta dù nhỏ bé đến đâu cũng đang góp một phần vào câu chuyện chung của thế giới này.

0: Quý vị thân mến, âm nhạc có thể không ngăn được chiến tranh, nhưng có thể giữ cho con người không đánh mất phần tốt đẹp nhất trong mình.
1: Và có lẽ đó cũng chính là điều mà hành trình hôm nay muốn gửi gắm. Hòa bình không chỉ là một ước mơ, mà là cách mỗi chúng ta lựa chọn sống mỗi ngày. Một suy nghĩ tích cực hơn, một hành động tử tế hơn, đôi khi cũng đủ làm thế giới này dừng lại.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong số tiếp theo, nơi những câu chuyện sẽ tiếp tục được kể bằng âm nhạc và cảm xúc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô, Lê Mai và kỹ thuật.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẹt bô chói tai liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23 giờ 30 đến 3-4 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, dù đồng hồ đã điểm sang 0 giờ 15 phút, nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé tỏa không gian yên tĩnh của phố phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
2: Vì cháu đua đòi và phách hỏng nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh võng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi và đi uống nước. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
1: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
3: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua ạ. Cháu đi từ xuất phát từ 10 giờ ạ.
4: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
3: Ra cháu lượt trên TikTok rồi cháu thấy rồi ạ. Nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
1: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
5: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lăng lách không biển không mù, cầm hung khí chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm cho đến tính mạng của người dân đi đường.
1: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
6: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng đấy là tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cho xã hội. Và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
1: Những màn lạng lách, đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Vinh nói.
7: Các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này đấy là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý, đó là tâm lý đám đông, sợ mình bỏ lỡ đi những cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Và một cái nữa, trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ sinh ra trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, sống trên mạng xã hội rất là nhiều, nên các em phần nhiều là bị tác động bởi mạng xã hội. Các em rất thích những cái like này, cái tím này, cái chia sẻ này của những người và cổ vũ cho những người mà có những cái hành vi, có những cái clip đăng lên trên mạng như vậy. Và vô hình chung thì đó cũng là một điều để khuyến khích và cổ vũ cho các em thực hiện những cái hành vi đấy.
1: Bất an, lo sợ là tâm lý chung của hầu hết người dân khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp, đa dạng về đối tượng, địa bàn tham gia đến những ràng buộc về khung pháp lý. Và rồi, hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ tai nạn giao thông thảm khốc được báo trước, mà việc tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí tự chế để phòng thân hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm đã vô tình đẩy các em vào ranh giới mong manh của tội phạm hình sự. Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói:
8: đi xe tốc độ cao, sử dụng các cái hung khí, các cái vật dụng để gây náo loạn thì ở đấy nó rất gần với cái tội phạm là tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm hủy hoại tài sản, là nó cấu thành rất là gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
1: Từ thực tế đó, đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ:
9: sau khi được các cơ quan chức năng, các chú công an mời lên và giáo dục răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
1: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
6: hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phương để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phương trong cái công tác.

0: quản lý cho các cháu.
1: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường sư phạm trường Đại học Vinh phân tích.
2: Để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
1: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Đà Nẵng lọt top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á mùa hè. Venice Biennale, Việt Nam lần đầu chào sân cùng 5 gian hàng châu Á. Khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Thương hiệu xuất bản du lịch danh tiếng toàn cầu Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè. Trong đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với thời điểm được đánh giá lý tưởng và đẹp nhất là tháng 6, sánh cùng nhiều điểm đến nổi bật khác trên khắp châu lục. Theo đánh giá của Lonely Planet, Đà Nẵng hiện lên như một thiên đường cho người yêu hoạt động ngoài trời. Từ những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà, cảnh quan của Ngũ Hành Sơn, đến dấu ấn văn hóa Chăm tại bảo tàng điêu khắc Chăm. Lonely Planet được thành lập tại Úc là một trong những thương hiệu hướng dẫn du lịch có ảnh hưởng toàn cầu, với các bảng xếp hạng góp phần định hình xu hướng du lịch quốc tế.
1: Sự trở lại của triển lãm Venice Biennale năm 2026 từ mùng 9 tháng 5 đến 22 tháng 11 tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những sự kiện nghệ thuật đương đại danh giá nhất thế giới. Được ví như thế vận hội của mỹ thuật, Venice Biennale không chỉ là nơi phô diễn những thực hành nghệ thuật tiên phong mà còn là diễn đàn đối thoại về các vấn đề toàn cầu. Từ biến đổi khí hậu đến bản sắc văn hóa và ký ức lịch sử, năm 2026 đánh dấu hàng loạt cột mốc đáng chú ý, từ việc Việt Nam lần đầu có gian hàng quốc gia đến sự hợp tác lịch sử giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Việt Nam là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất năm nay. Gian hàng quốc gia của Việt Nam quy tụ 10 nghệ sĩ, mang đến cái nhìn toàn diện về nghệ thuật đương đại Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.
0: Hàng triệu người dân Mexico và du khách quốc tế đã cùng hòa mình vào lễ hội Cinco de Mayo. Đây là dịp kỷ niệm 164 năm chiến thắng lịch sử của quân đội Mexico trước đế chế Pháp tại trận Puebla 1862, một biểu tượng bất diệt cho tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc. Điểm nhấn là sự xuất hiện của các Zacapuaslas, những người đóng vai lực lượng bản địa đã góp công lớn vào chiến thắng năm xưa. Các nghệ nhân và diễn viên quần chúng đã thực hiện màn tái hiện trận chiến Puebla đầy kịch tính. Tiếng kèn trumpet và đàn guitar của các ban nhạc vang lên từ các quảng trường đến các con ngõ nhỏ,

0: Cinco de Mayo không chỉ là ngày lễ hội kỷ niệm chiến thắng lịch sử, mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa và con người Mexico.
1: Những con phố cổ kính của thị trấn Brisbane, vùng Alp Italia, đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi chính thức khai mạc lễ hội ánh sáng nước năm 2026 với chủ đề đầy tính nhân văn. Hãy tưởng tượng về hòa bình, kiện quy tụ nghệ sĩ từ 13 quốc gia, mang đến 24 tác phẩm trình chiếu trên quảng trường và công trình kiến trúc, tạo nên những trải nghiệm thị giác giàu cảm xúc. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hòa bình trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột. Điểm nhấn của lễ hội là tác phẩm tương tác On Blank Bread, nơi du khách có thể để lại những thông điệp của mình, góp phần tạo nên một không gian kết nối và sẻ chia. Lễ hội năm nay kéo dài đến ngày 16 tháng 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một sự kiện nghệ thuật đương đại giàu ý nghĩa tại miền Bắc Italia. Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía đông bắc, quần thể kim tự tháp Teotihuacan là một trong những di tích khảo cổ học quan trọng bậc nhất của châu Mỹ, thu hút giới nghiên cứu và du khách quốc tế. Từng là thành phố lớn nhất ở Tây Bán Cầu trong thiên niên kỷ đầu tiên, Teotihuacan không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mà còn là biểu tượng cho sự hưng thịnh, trí tuệ và đức tin mãnh liệt của các nền văn minh cổ đại.
0: Teotihuacan hình thành từ thế kỷ 1 trước Công Nguyên và phát triển rực rỡ trong giai đoạn thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Vào thời Hoàng Kim, thành phố cổ này có thể đạt dân số từ 100.000 đến 200.000 người, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và tôn giáo quan trọng của khu vực Trung Mỹ. Sau đó, thành phố đã rơi vào suy thoái, một phần do vụ cháy lớn tàn phá khu vực. Cái tên Teotihuacan nghĩa là thành phố của những vị thần, thực chất được đặt bởi người Aztec khi họ phát hiện ra tàn tích này vào thế kỷ 14, hàng trăm năm sau khi thành phố bị bỏ hoang. Họ cho rằng đây là nơi các vị thần gặp nhau để kiến tạo các lực mới cho vũ trụ. Tuy nhiên, danh tính của những người xây dựng nên thành phố đến nay vẫn là một bí ẩn. Ông Sergio Gomes, giám đốc khu khảo cổ học Teotihuacan, cho biết.
2: Thời tiền Colombo, thổ dân da đỏ Aztec là những người cư trú tại khu vực này. Tuy nhiên, những bằng chứng cho thấy Teotihuacan đã được xây dựng từ trước đó rất lâu, vì trước khi người Aztec cổ đại đặt chân đến đây, thành phố đã hình thành và được xây bởi một nền văn minh bí ẩn chưa được lưu trong sử sách.
0: Nổi bật trong quần thể Teotihuacan là kim tự tháp mặt trời cao khoảng 65 mét, xây bằng đá núi lửa và đất nện vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Đây là một trong những kim tự tháp lớn nhất châu Mỹ, phản ánh trình độ kỹ thuật và tổ chức xã hội phát triển của cộng đồng Teotihuacan cổ đại. Từ đỉnh tháp, du khách có thể quan sát đại lộ tử thần dài hơn 2 km, trục trung tâm nối các công trình quan trọng và từng là nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo và hoạt động cộng đồng quan trọng. Ở cuối đại lộ tử thần là kim tự tháp mặt trăng. Đây là công trình quan trọng thứ hai trong quần thể di tích. Tuy có quy mô nhỏ hơn kim tự tháp mặt trời, song vị trí và cấu trúc của kim tự tháp mặt trăng lại mang ý nghĩa đặc biệt, gắn liền với các nghi lễ hiến tế cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa và mùa màng tốt tươi. Ông Eduard Matras Moctezuma, chuyên gia khảo cổ học, cho rằng
2: cái tên kim tự tháp mặt trời là do người Aztec đặt ra. Công trình này được cho là để thờ một vị thần. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng ủng hộ giả thuyết này, vì ban đầu trên đỉnh kim tự tháp còn có một đền thờ. Nhưng ngày nay, đền thờ không còn nên không thể xác định mục đích của kim tự tháp.
0: Một công trình khác không kém phần đặc sắc ở Teotihuacan là kim tự tháp Quetzalcoatl, còn gọi là đền rắn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên và nhỏ hơn so với hai kim tự tháp còn lại. Đền rắn gồm 6 bậc thang. Cạnh bên ngoài bậc thang được trang trí bằng tượng đầu thần rắn có vây ở phía trên. Trên các bức tường của kim tự tháp là những bức tranh được trang trí đầy màu sắc, họa tiết tinh xảo, vẽ hình thần linh, những con vật và cuộc sống thường ngày của người dân. Ông Leonardo López Luján, Viện Nhân chủng học và Lịch sử Mexico, cho biết.
2: Thần rắn Quetzalcoatl, còn gọi là rắn lông chim, có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng của người Aztec. Họ tin rằng thần rắn tạo ra ranh giới giữa trái đất và bầu trời, góp phần lớn tạo ra loài người và là biểu tượng cho cái chết và sự tái sinh.
0: Dù đến nay, các nhà khảo cổ học vẫn chưa xác định chính xác tộc người xây dựng nên thành phố cổ Teotihuacan. Tuy vậy, ảnh hưởng của nền văn minh này đã lan tỏa tới các nền văn hóa sau, như Maya, Aztec. Năm 1987, thành phố cổ Teotihuacan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Ngày nay, quần thể kim tự tháp Teotihuacan trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng nhất Mexico, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
1: Trải qua hàng ngàn năm, Teotihuacan vẫn chứa đầy những bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút mãnh liệt, biến nó trở thành một biểu tượng bất diệt của nền văn minh cổ đại châu Mỹ, một ngọn hải đăng của tri thức và đức tin vẫn tỏa sáng qua hàng nghìn năm lịch sử. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có Bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thế chú Đào vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: chào toàn thể bà con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.

0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ, rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt. Rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đôi nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
2: Dạ, thưa bác rồi ạ.
0: Nhận ra khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
2: Dạ.
3: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, bác Hồ.
0: Anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
3: Ơn trời ơn nước, cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
3: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
3: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. Nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng, trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
3: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên lạo rồi đó.
3: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ. Nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
3: bác ơi!

0: điển này. Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào chị, mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỳ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi, chúng ta sang bên nhà khách. Nào, ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ, vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước nên chuyển nhà khách sang ở đây, có được không?
4: Dạ.
5: Dạ thưa bác, chúng cháu ở đoàn văn công nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp đoàn văn công nhân dân tỉnh nhà. Văn công chứ không phải văn tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn văn tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rửa không?
3: Dạ.
0: Rửa bây giờ, các đồng chí văn công muốn chúc mừng bác truyền chi mô.
6: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương nghệ tính ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
6: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô, các chú ở đây sao?
6: Dạ, thưa bà có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
6: Dạ.

0: là tình mà ai
1: Cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người tỉnh không nói là nước, mà nói là nác. Các cháu có biết không nào?
2: Dạ, dạ.
1: Các cháu có biết hát phường vải không?
3: Dạ, thưa bác, cháu có biết hát phường vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
1: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
3: Dạ thưa bác, có ạ.
1: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
3: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học trò,

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong. Áo dài, đã có lùa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng.

Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò của

0: để tiếp các cụ không?
1: Dạ.
0: Còn các cô, các chú văn công?
2: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông, cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
3: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
3: Dạ.
0: Kính chào các cụ.
4: Kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
4: ta.
0: Xin mời các cụ vào đây.
3: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
4: Dạ.
0: Chào các cụ.
5: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
6: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả. Chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
3: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
7: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, dạ.
2: Phải ạ. À. Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ. À.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai? Sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bồ các cháu văn công. Thì có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
3: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Đói sạch rách.

0: Các cháu Văn Công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều...

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, sao cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vồ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhá.

0: bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không? Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh? Nào cháu, cháu cho bác hỏi. Thế cháu là học sinh dân tộc nào?
1: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
1: Dạ.
0: Cô giáo này. Dạ. Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
1: Dạ.
0: Các cháu có biết không? Trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
2: Dạ có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
3: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
3: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
3: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
2: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
4: Dạ, dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
4: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa, bao lâu thì gặt nào?
4: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai, bao lâu thì sinh con nào?
3: Dạ, thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột, muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên, thì nó có sống được không nào?
4: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu. Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
2: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
2: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
2: Chúng cháu thì...

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, viêm amidan là một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nếu như mà được điều trị đúng cách, nhưng trên thực tế thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc là xử trí chưa đúng cách và khiến cho bệnh dễ tái phát, thậm chí là gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm viêm amidan, khi nào thì cần đưa trẻ đi khám và điều trị ra sao để an toàn và hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đức Huy, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
3: Xin cảm ơn. Vâng.
2: Thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Viêm amidan ở trẻ nhỏ không chỉ là bệnh lý thông thường như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu do virus, vi khuẩn và dễ bùng phát khi thời tiết thay đổi hoặc sức đề kháng của trẻ suy giảm. Đáng lo ngại, nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, bệnh có thể gây nên biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và sự phát triển của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, bỏ ăn, quấy khóc nhưng lại không được đưa đi khám kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn. Đặc biệt, tình trạng viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm thể trạng, gián đoạn sinh hoạt và học tập của trẻ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết viêm amidan ở trẻ nhỏ nghĩa là như thế nào và vì sao lại thường gặp?
3: Viêm amidan thì chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ vì chúng ta phải hiểu cơ bản ban đầu là amidan thì là độ tuổi phát triển thường phát triển bắt đầu từ khoảng tầm 6 tháng tuổi, phát triển mạnh mẽ từ 6 tuổi cho đến khoảng 12 tuổi và đến khoảng 18 tuổi thì đa phần là chúng ta cái amidan nó teo đi và làm giảm các cái triệu chứng. Cái độ tuổi trẻ em thì hay gặp nhất vì cái đó đây là cái độ tuổi cái VA và amidan đang phát triển. Cái môi trường sống của trẻ đã bắt đầu hòa nhập vào môi trường xung quanh cho nên dễ bị viêm nhiễm bởi các loại chủng như virus hoặc vi khuẩn và dẫn tới cái tình trạng là viêm nhiễm amidan sẽ thường gặp hơn ở trẻ nhỏ nhiều hơn ở người lớn.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được viêm amidan với viêm họng thông thường ạ?
3: Để phân biệt giữa viêm amidan và viêm họng thông thường thì có một số cái triệu chứng cơ bản. Cái thứ nhất là giữa amidan và họng là hai cơ quan kề gần nhau thì các cái triệu chứng biểu hiện ban đầu thì nó gần giống nên đa phần chúng ta hầu như là khó phân biệt được đối với một người bình thường. Nhưng đối với mặt bác sĩ khi chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta cần để ý đến các cái triệu chứng. Ví dụ như trẻ chỉ có biểu hiện sốt, sốt cao liên tục hoặc là có ho hay không ho. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng hơn cả là các biểu hiện của cái amidan nó to, nó viêm, nó chen. Ví dụ như trẻ là khó thở, há miệng thở, ngủ ngáy hoặc là trẻ đau họng, bỏ ăn hoặc là hay nôn thì đó là những cái biểu hiện cơ bản của cái viêm A. Còn viêm họng của chúng ta thường thì cháu trẻ sốt còn không có các biểu hiện những cái khó chịu ở trên.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là vậy thì khi mà có những cái biểu hiện như thế nào thì trẻ cần phải được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
3: Thông thường như chúng ta biết là viêm amidan ở trẻ nhỏ thì nó thường gặp chủ yếu tới 60-80% là do virus. Thì thường virus thì chúng ta không thường chỉ dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường và theo dõi tại nhà. Khi có các cái biểu hiện một là cháu sốt cao liên tục, sốt ly bì hoặc có nguy cơ những cái có giật thì lập tức chúng ta phải đưa tới viện. Cái thứ hai cháu có biểu hiện nôn hoặc là cháu có biểu hiện bỏ ăn, biếng ăn ấy thì chúng ta cũng phải đưa đến viện để khám. Cái thứ ba nữa là có các cái biểu hiện của rối loạn về hô hấp, ví dụ như cháu nó ho nhiều hoặc là khó thở nhiều hoặc là há miệng thở hoặc ngủ ngáy thì chúng ta nên đưa cháu đi khám sớm để sử dụng thuốc tránh các cái biến chứng. khác của cái viêm PA hoặc amidan nó gây nên.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã qua những cái thông tin của bác sĩ chia sẻ thì đã phần nào hiểu hơn về cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ, những cái dấu hiệu để phân biệt giữa viêm amidan cũng như là cái cùng với cái viêm họng thông thường và những dấu hiệu nào thì chúng ta cần đưa trẻ tới bệnh viện. Và thưa quý vị, trên thực tế thì nhiều phụ huynh khi mà nhìn thấy trẻ bị sốt, đau họng thì thường là chúng ta sẽ có cái thói quen chủ quan và điều trị ở nhà và chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh đã nặng hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thắc mắc của các bậc phụ huynh đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ Phương Thanh Vinh. Con tôi 3 tuổi, khoảng 1 đến 2 tháng lại đây thì cháu bị sốt 38-39 độ, kèm đau họng, nuốt khó, hơi thở có mùi và ăn uống kém. Mỗi lần uống thuốc vài ngày thì đỡ nhưng sau đó lại tái phát. Vậy xin hỏi đây có phải là viêm amidan tái phát không và có cần điều trị dứt điểm hay là can thiệp gì không ạ?
3: Cái thứ nhất là cảm ơn chị đã gửi câu hỏi. Con chị ở độ tuổi 3 tuổi thì cái giai đoạn này có hai cái nó biểu hiện bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ ở con chị. Đó là cái trường tái phát này thường thường là nó có thể là viêm amidan hoặc là kèm theo của viêm VA hoặc là viêm tay giữa thì nó đều có biểu hiện như chị vừa nói trên. Nếu con chị có biểu hiện thêm các cái triệu chứng khác ngoài cái như chị nói á, ví dụ như con chị nó khi ngủ ấy, cái amidan nó to, nó viêm sưng tấy, nó làm hẹp đường thở thì cháu nó há miệng thở nằm sấp để ngủ hoặc là ngủ ngáy quá 2 đến 3 lần trên một tuần á, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm. Còn về vấn đề can thiệp gì ở tuổi này hay không, tức là độ tuổi 2 đến 3 cùng 3 tuổi như con chị ấy, thì độ tuổi này thì chúng ta phải khám kỹ. Trường hợp thứ nhất là cây amidan nó không có lớn, nó không gây hẹp đường thở, không gây viêm nhiều thì chúng ta có thể là duy trì thêm bằng các thuốc uống hoặc là dùng hướng dẫn vệ sinh răng miệng, vệ sinh mũi họng và duy trì để bảo tồn cái về amidan của cháu. Còn nếu trường hợp mà cái thứ hai mà amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở thì chúng ta cũng cần rất cân nhắc ở độ tuổi 3 tuổi là có phải phẫu thuật cắt ái không. Nhưng còn ngoài cái như con chỉ biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa. Như tôi vừa nói trên là vấn đề của VA và vấn đề của tai giữa. Thì vấn đề của VA và tai giữa nó cũng hay bị và hay tái phát có cái triệu chứng như con chị ở trên. Thì vấn đề VA và tai giữa thì chỉ nên đưa con chị đi khám bệnh, người ta sẽ, các bác sĩ sẽ được nội soi thì sẽ biết được cái nguyên nhân được phân biệt giữa cái tai giữa, cái VA đó nó gây nên tình trạng sốt tái phát của con chị hay là do cái amidan gây nên. Nếu như mà VA nó quá to thì chúng ta sẽ tiến hành nạo VA cho cháu, vì độ tuổi hợp lý mà có thể nạo được VA đối với trẻ thì nó rơi vào khoảng từ 18-20 tháng tuổi trở lên cho đến khoảng 4 tuổi thì là độ tuổi hay gặp nhất là cái VA nhiều hơn là cái amidan.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hùng gửi về từ xã Diễn Châu. Mỗi lần mà con tôi bị sốt 38 độ, đau họng, ho nhẹ thì tôi thường là tự mua kháng sinh cho cháu uống 2 đến 3 ngày, thấy đỡ thì dừng. Xin hỏi việc tự ý dùng kháng sinh như vậy có đúng không và có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con tôi?
3: Cảm ơn anh gửi lời hỏi thăm, gọi lời câu hỏi đến. Cái thứ nhất là khi cháu nó bị sốt, bị đau họng, thường như chúng ta nói ở trên là chủ yếu ở bệnh viêm mũi họng, viêm VA và amidan của cháu thường là do virus. Vậy thì virus kháng sinh không phải là cái quyết định, mà thường chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng, dùng các cái thuốc hạ sốt và vệ sinh mũi họng thì đa phần cháu nó sẽ tự khỏi sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng cái mà anh hay sử dụng kháng sinh cho cháu ấy thì điều đấy các bác sĩ không nên khuyến cáo. Khi anh đã sử dụng kháng sinh, cái thứ nhất là những trường hợp virus kháng sinh không có ý nghĩa. Đấy, anh đã làm dùng kháng sinh thì cái thứ nhất nó có nguy cơ làm kháng kháng sinh, và sau này khi các bệnh lý khác cháu cần sử dụng tới kháng sinh thì chúng ta không có kháng sinh để điều trị các bệnh lý khác cho cháu. Cái thứ hai là quá trình sử dụng thuốc kháng sinh thì phải theo liều lượng và theo thời hạn nhất định. Ví dụ như kháng sinh thường điều trị trong viêm amidan và viêm mũi họng thì nó dao động từ 5 đến 7 ngày. Ví dụ có những cái bệnh lý khác có thể bị điều trị dài ngày hơn. Nếu anh chỉ dùng 2-3 ngày anh dừng, cái chúng ta biết là khi đó chúng ta cái lượng kháng sinh chưa diệt hết toàn bộ vi khuẩn thì nó kháng sinh là một, cái thứ hai là nó chưa hết hạn thì sau này nó nguy cơ tái phát liên tục. Và con anh sẽ dùng đi dùng lại nhiều như vậy thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa là sử dụng thuốc mà không theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng khác của cơ thể. Ví dụ như tiêu hóa, nếu thuốc cấm vào có thể ảnh hưởng qua gan và thận. Đối với chức năng gan thận của cháu, nó có thể ảnh hưởng đến các cái tế bào gan, v.v. Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu về sau. Nên các bác khuyến cáo ở nhà, các bạn gia đình có thể xử trí cơ bản bằng các cái thuốc hạ sốt thông thường.

0: còn các cái loại thuốc kháng sinh và chống viêm thì nên theo chỉ định của bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về tư xã Nam Đan, đó là chị Lê Thị Lan. Chị Lan có hỏi là con tôi bìa sốt, đau họng, có lúc ho và chảy mũi, nhưng có lần bác sĩ kê kháng sinh, có lần thì chỉ cho thuốc hạ sốt và theo dõi. Vậy xin hỏi bác sĩ là khi nào thì viêm amidan cần dùng kháng sinh và khi nào thì không cần?
0: Để mà chính xác khi chúng ta sử dụng trẻ bé được chẩn đoán một cái viêm amidan hoặc là một cái viêm VA hoặc viêm mũi họng, sử dụng kháng sinh khi chúng ta có cả cái xét nghiệm cơ bản hoặc là cả biểu hiện cơ bản để chứng minh cháu nó nhiễm khuẩn thì chúng ta mới dùng kháng sinh. Còn nhiễm virus chúng ta không làm. Nhiễm khuẩn ở đây chúng ta một cái đầu tiên là cả bác sĩ sẽ khám, nhận xét, nhìn về bề mặt amidan, mũi họng của cháu có mủ hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nội soi để phát biệt rõ hơn. Cái thứ ba là các cái xét nghiệm về máu. Đa phần các bà mẹ chúng ta thì rất ngại khi đưa con đi đến viện và phải xét nghiệm máu. Nhưng các bạn biết là ngoài cái xét nghiệm máu, trong các cái xét nghiệm máu đấy chúng ta sẽ đánh giá được cái tính chất của nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus. Ngoài ra chúng ta có thể làm các cái test cơ bản để các cái test virus khác để loại trừ. Nếu các cái chỉ số mà là do virus thì hầu như chúng ta chỉ dùng thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng cho cháu mà thôi. Còn nếu như có các cái biểu hiện của nhiễm trùng như là bạch cầu tăng, serum vàng hoặc là các cái chỉ số khác như là rối loạn về các cái cấu trúc thì chúng ta phải dùng tới các kháng sinh, còn không thì chúng ta không có dùng kháng sinh.
1: Vâng, như vậy thì để biết được là mình có nên dùng kháng sinh hay không thì tốt nhất vẫn cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa, nơi mà có những cái thiết bị y tế cũng như là những cái xét nghiệm thăm khám nó sẽ đặc thù hơn và sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh một cách chính xác hơn, tránh cái tình trạng là lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết, đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Nghi Lộc. Con tôi 16 tháng tuổi, chưa biết nói và gần đây thì hay quấy khóc, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, ngủ không yên và có lúc sốt nhẹ. Gia đình nghi là cháu bị đau họng. Xin hỏi làm sao để nhận biết viêm amidan ở trẻ nhỏ chưa biết nói?
0: Cái dấu hiệu nhận biết cái viêm amidan ở trẻ nhỏ mà chưa biết nói ấy, thì cái cơ bản mà chúng ta cũng hay gặp nhất đấy là dấu hiệu sốt là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai ấy, là cái biểu hiện như là cháu nó há miệng để thở, tức là cái amidan và VA nó quá to, nó chèn đường thở. Hay là cái khác biệt nữa là một số cháu khi mà đã lớn hơn, cháu có lật thì cha phần cháu này sẽ nằm sấp để ngủ, để khi đấy nó làm mở rộng cái đường thở, là những cái dấu hiệu cơ bản. Ngoài ra con anh còn có một cái biểu hiện đó là cái 16 tháng thì cháu chưa biết nói. Khi mà chưa biết nói thì chúng ta cũng nên chủ động có thể đi khám xem để biết thêm các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là nội soi xem cái VA nó có quá to hay không, nội soi cháu có bị viêm tay giữa ứ dịch hay là viêm tay giữa không triệu chứng thì nó cũng thể ảnh hưởng đến quá trình phát âm mà nói, thì anh có thể kiểm tra thêm qua cái quá trình thăm khám.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Yên Thanh thì có chia sẻ như sau. Con tôi bị sốt, đau họng, ho và được chẩn đoán là viêm amidan. Trong nhà thì còn một cháu nhỏ khác. Vậy xin hỏi là viêm amidan có lây không, lây qua đường nào và cần làm gì để phòng tránh các thành viên khác không bị?
0: Như các bạn biết là cái viêm amidan chủ yếu là do vi khuẩn, chủ yếu là do virus. Và vi khuẩn thì các cái bệnh lý của đường hô hấp đều có thể lây nhiễm, đều có thể lây truyền qua cho nhau. Và đặc biệt chúng ta sống trong một môi trường gia đình có cháu lớn bị, cháu nhỏ cũng có nguy cơ bị. Thì cách cơ bản nhất của chúng ta là cái thứ nhất cách ly. Cách ly ở đây là gì? Chúng ta có thể cái cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Đối với trẻ nhỏ khó thì chúng ta có thể khác phòng với nhau một chút nhất ở nhà. Cái thứ hai là vệ sinh mũi họng cho cháu, cái thời gian nhỏ mũi hoặc nước muối thông thường, hoặc là hướng dẫn cháu lớn về vệ sinh răng miệng để phòng các cái quá trình nhiễm khuẩn, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Và một cái nữa là nếu có điều kiện thì các bạn sẽ khám để xét nghiệm xem là cháu bị viêm nhiễm đấy là do virus hay do vi khuẩn. Đa phần virus cái tỷ lệ mà lây truyền nó sẽ cao hơn, ví dụ như chúng ta đợt cúm A của trung tâm này năm dịch năm ngoái nó rất là nhiều và nó lây truyền qua đường hô hấp, cho nên rất dễ truyền với nhau. Vậy cái cơ bản của chúng ta dự phòng nó là vệ sinh răng miệng, nhỏ mũi nước muối và nâng cao thể trạng cho cháu, đồng thời có thể cách ly nếu có điều kiện cho phép.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Nguyễn Văn Tuấn có hỏi. Khi mà con tôi bị viêm amidan với biểu hiện sốt, đau họng thì gia đình thường không cho tắm và hạn chế ra ngoài vì sợ bệnh nặng hơn. Xin hỏi là việc kiêng tắm hay kiêng gió như vậy thì có cần thiết không hay là có thể chăm sóc bình thường?
0: Cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng hay gặp ở các cái phòng khám, ở các bệnh viện khi các mẹ đưa khám. Thì thực chất là quá trình tắm rửa cho cháu chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Ngày xưa thì chúng ta có thể tắm ở những cái vùng mà không có điều kiện ấy, người ta tắm ở ngoài sân, ngoài dưới gió lùa trực tiếp. Khi những cái gió lùa trực tiếp đấy nó có thể làm hạ thân nhiệt của cháu nó một cách đột ngột, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, đa phần khi cháu bị sốt bị nấm thì chúng ta đã phải tiến hành chườm. Quá trình chườm đấy cũng gần như một đợt tắm mà chúng ta làm giãn các chân lông và thoát nhiệt ra, cháu cũng có thể khám được. Nhưng vì sao chúng ta không tắm nước lạnh, chúng ta tắm nước ấm cho các cháu là được, và đặc biệt là nước kín gió.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Thị Hành gửi về từ xã Hưng Nguyên. Khi bị viêm amidan thì con tôi đau hỏng, nuốt khó nên ăn rất ít, có lúc thì chỉ uống sữa hoặc là cháo loãng. Vậy xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn gì và cần tránh gì để trẻ nhanh hồi phục?
0: Khi mà bị viêm amidan ấy, thì thường các cháu thường là cái triệu chứng khó chịu nhất là các cháu đau hỏng. Cho nên là giảm cái khả năng ăn uống của các cháu. Thì cái thứ nhất, ngoài cái đau hỏng, nếu những trường hợp mà khám mà có những cái viêm amidan như dạng loét, nó rất đau, thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường để cho cháu dễ chịu. Đó là cái thuốc. Còn cái về chế độ ăn thì chúng ta vẫn tiến hành cho cháu ăn uống đủ các chất, đủ chất đạm, đủ chất béo, vân vân, và đủ các rau củ quả. Có thể là chúng ta cho cháu bằng cách là đủ các chất và nấu ăn mềm. Do quá trình đau nên cháu không ăn được nhiều thì chúng ta chia cháu ra nhiều bữa nhỏ để làm sao để cái lượng năng lượng hàng ngày của cháu đưa vào cho cháu là luôn đảm bảo cái lượng nhất định. Còn ngoài ra thì có thể là cho trẻ các cháu thì xúc họng được muối ấm để làm giảm dịu cái đau họng, làm giảm các triệu chứng đấy.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Đô Lương. Anh Thanh có hỏi là có những lần con tôi chỉ đau họng nhẹ, không sốt hoặc là sốt nhẹ 1 đến 2 ngày rồi tự khỏi. Vậy xin hỏi viêm amidan thì có thể tự khỏi trong trường hợp nào và khi nào thì cần dùng thuốc điều trị?
0: Viêm amidan của chúng ta thì chúng ta biết là trong môi trường chúng ta thì đa phần là tự khỏi. Đấy, vì chúng ta biết là 60 đến 80% cái viêm amidan của chúng ta là do virus. Vậy thì virus thì dựa vào cái thứ nhất là cái sức đề kháng của trẻ, tức là sức khỏe của trẻ. Thì đa phần nếu sức khỏe của trẻ mà ổn định nhé, thì cháu có thể sốt nhẹ 1-2 ngày do virus và sức đề kháng có, và cháu nó sẽ hoàn toàn tự khỏi trong cái đợt nhiễm virus đấy. Còn nếu như mà cháu có biểu hiện khác ngoài cái hết sốt, như là cháu biểu hiện đau họng tăng lên, cái hai là nôn, cái thứ ba nữa có thể là ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta phải dùng thuốc. Thì khi đã dùng thuốc thì tùy vào mức độ viêm khác nhau thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc khác nhau. Đặc biệt là rất có rất nhiều loại kháng sinh khác nhau, mỗi chủng kháng sinh thì nó phù hợp với một cái loại vi khuẩn khác nhau, thì chúng ta mới dùng thuốc theo cái dòng nghĩ tới các cái dòng vi kháng sinh đó thì nó sẽ phù hợp và cháu sẽ khỏi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng gửi về từ phường Thanh Vinh. Con tôi 5 tuổi, mỗi năm thì bị viêm amidan khoảng 5 đến 6 lần. Mỗi lần thì đều sốt cao, phải nghỉ học và dùng thuốc nhiều ngày. Vậy xin hỏi là tình trạng này tái phát nhiều như vậy có nguy hiểm không và có cần can thiệp như cắt amidan không?
0: Cái cắt amidan độ tuổi hợp lý của trẻ thì thường là 6 tuổi trở lên, và nó có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như ở cháu 6 tuổi mà một năm bị viêm từ 4 đến 5 lần trở lên trên một năm, cho ta cứ bình quân là khoảng hơn tháng đến 2 tháng, cháu lại sốt đau họng và viêm A một lần, thì cháu có chỉ định cắt A. Vậy thường mà nó tái phát nhiều thì đặc biệt là đối với những cháu tái phát thì có một nhóm vi khuẩn người ta gọi là B cầu beta tan huyết nhóm A. Thì những cái đó nó tần phát tái phát nhiều lần, nó có thể sau này các cái biến chứng của nó có thể ảnh hưởng các vấn đề về khớp hoặc là ở tim mạch của cháu về sau. Nên tỷ lệ tái phát quá cao thì chúng ta có thể đưa cháu phải cắt amidan. Những cái chỉ định cắt đấy thì phải qua thông qua các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng, cháu sẽ được thăm khám, được hỏi kỹ, và cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải làm các cái xét nghiệm cơ bản. Sau đó thì chúng ta mới ra chỉ định là có nên cắt hay không.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Anh Sơn, đó là anh Trần Văn Minh. Anh Minh có hỏi là những cái dấu hiệu nào ở trẻ bị viêm amidan là nguy hiểm, cần phải đưa đi khám ngay. Ví dụ như là sốt trên bao nhiêu độ, rồi kéo dài bao lâu, có kèm khó thở, bỏ ăn hay ly bì thì cần xử trí như thế nào?
0: Viêm amidan của chúng ta thì có hai dạng, một là viêm amidan cấp và hai là viêm amidan mãn tính. Về đối với thứ nhất là viêm amidan cấp thì khi mà cháu có biểu hiện, một là sốt cao liên tục, thường là sốt trên 38 độ 5 trở lên, thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm, tránh các cái biến chứng khi sốt cao nó có thể gây cả như là co giật ở trẻ, gây các biến chứng khác. Hai là cái thứ hai nữa là cháu nó bỏ ăn, bỏ bú hoặc là nôn thì nên đưa cháu đi khám trong cái đợt cấp. Ngoài ra thì trong trường hợp viêm amidan mãn tính và hầu như là ít triệu chứng và chúng ta thường bỏ qua, đó là phải đưa cháu đi khám. Cái thứ nhất là ở trẻ, là bây giờ nó là trẻ ngủ ngáy. Người lớn ngủ ngáy thì hầu như là chúng ta biết nó cũng là một cái rối loạn bất thường rồi, nhưng ở trẻ thì hầu như là ít khi ngủ ngáy. Và trẻ nhà mà cháu nhỏ mà có biểu hiện ngủ ngáy, tức là cháu nó hẹp đường thở do cái amidan quá lớn, hoặc là biểu hiện khác ngoài ngủ ngáy như là cháu nằm sấp để thở hoặc là há miệng ra để thở lúc ngủ. Vì khi chúng ta ngủ hay là trẻ ngủ bao giờ thì cũng thở bằng mũi. Vậy thì khi không thở được bằng mũi là cháu há miệng thở, thì ba cái triệu chứng cơ

0: bạn là ngủ ngáy, nằm sấp hoặc là há miệng để thở là ba cái triệu chứng cơ bản cũng nên cho cháu đi khám sớm để tránh các cái biến chứng, mặc dù nó không có biểu hiện và nguy kịch nhưng mà đó là những cái dấu tiềm tàng, và những cái trường hợp như vậy thì đa phần là cháu phải cắt amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái thực tế điều trị amidan ở trẻ nhỏ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhà phóng viên chương trình đã thực hiện tại Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh. Và phóng sự thì ghi nhận những cái trường hợp cụ thể cũng như là ý kiến từ các bác sĩ tại đây.
2: Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến khám với các biểu hiện sốt cao, đau họng, ho kéo dài và bỏ ăn. Không ít trẻ mệt mỏi, quấy khóc vì amidan sưng đau, khó nuốt thức ăn. Chị Dung, phường Vinh Phú đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt và kêu đau tai. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị cảm thông thường. Tuy nhiên khi thấy con mệt nhiều, ăn uống kém, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
3: Trước khi đến đấy thì bé nhà tôi có hiện tượng là đau tai và sốt. Thì sốt tôi có đo nhiệt độ thì là nhiệt độ cao tầm khoảng đến lúc 38,5 độ, thì là gia đình có cho chườm ấm và cho uống thuốc hạ sốt. Thì sau một ngày thấy là tình trạng của bé không đỡ cho nên là tôi cho bé nhập viện.
2: Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, được xem như hàng rào miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên amidan rất dễ bị viêm, sưng đỏ khi gặp tác nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là do virus, vi khuẩn. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh cá nhân chưa tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
0: Thường thì các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thằng chúng ta thì cha quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng, thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cháu uống thuốc hạ sốt và tái sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn bỏ bú, cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp, cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm sao mùa như hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương còn chia sẻ là con tôi 4 tuổi, thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Khi hỏi hiện nay thì quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
0: Cái viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào khoảng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bạn sẽ khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Là cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì như biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test về các cái dịch cúm, cái thứ ba nữa là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám nội soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc đo đá khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
4: Chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nếu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái, tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị hiếm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành giống như sữa chua, nước mắm hay là kem. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
0: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh. Cái nó có thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, của một, có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám nó chẩn đoán một cái viêm A thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu. Cắt amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói, nhưng bây giờ bởi cả công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc plater thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về. Thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu về vẫn đi học bình thường, và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt, cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ là tốt hơn.
4: Dạ bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát á thì do ngày đến bệnh viện, cho nên thỉnh thoảng em cũng lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống, mà thực ra uống thì vẫn khỏi, nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám rồi thì không nguy hiểm chính ạ.
0: Các bác sĩ vẫn khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hưởng đến hàng ngày, cân nặng nó khác, thể tích nó khác, cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không đáp ứng được với vi khuẩn nó sẽ kháng thuốc. Cái thứ hai là khi mà mỗi lần viêm thì là một dạng vi khuẩn và virus khác nhau, thì chúng ta có thể là tiến hành, các bác sĩ thường thì các bác sĩ luôn chém những cái đơn trước, các bác sĩ có thể là thay đổi thuốc để tránh mình làm dùng một cái dòng thuốc nó quá nhiều và quá thường xuyên thì cũng dẫn tới nguy cơ kháng thuốc về sau cho cháu, và sau này sẽ làm các cái thuốc mà để sử dụng về sau thì nó sẽ không còn có hiệu quả.
4: Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình và hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam gửi về từ xã Diễn Châu. Anh Nam còn chia sẻ là mỗi lần mà con tôi bị viêm amidan thì cháu thường là sốt 3-4 ngày, sau đó đỡ dần và nhưng vẫn ho và mệt mỏi kéo dài. Xin hỏi là thời gian điều trị amidan ở trẻ thì thường kéo dài bao lâu và khi nào thì được coi là khỏi hẳn?
0: Thường thì đối với một khi chẩn đoán viêm amidan cấp, khi mà các bệnh nhân khi đến khám được làm xét nghiệm thì căn cứ vào những cái nội soi và căn cứ vào xét nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ có thể kế hoạch điều trị cho cháu. Thường một đợt viêm amidan cấp thì chúng ta phải điều trị từ 7 đến 10 ngày cho trẻ, tránh những trường hợp chúng ta có thể phải điều trị lâu hơn, đặc biệt là trường hợp là bị viêm A nó biến chứng cùng lên có viêm mũi xoang kèm theo, hoặc là viêm tai giữa kèm theo, hoặc là có viêm phế quản phổi hoặc tiểu phế quản kèm theo, thì thời gian có thể điều trị từ 10 ngày đến 14 ngày là tùy vào cái biến chứng kèm theo nữa hay không. Nói tóm lại là nó sẽ dao động từ khoảng từ 7 đến 14 ngày trong một đợt.

0: điều trị tùy từng mức độ của cháu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
2: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
2: Nay thì tôi có một con 5 tuổi. Đi khám thì bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì cháu có tài sản và nói là thì phế á. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích một tối là hai cái đó khác nhau lắm ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi rất là hay. Cái này thì cũng hay gặp ở bác sĩ ở cả cái chuyên khoa tai mũi họng. Trước đâu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sau mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thành biên giới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm á, thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám á, mà bác sĩ bảo là VA thì chị phải hiểu là chị con chị đang bị viêm VA, là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sau mũi và trên miệng. Còn khi mà được chẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau và nhưng rõ chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Nên là như chị nói là lúc thì bác sĩ chuẩn đoán là viêm VA, lúc thì chuẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi, và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết. Thì cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết, mới dễ phân biệt. Nhưng còn dưới 6 tuổi như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc, cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau và nó chẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
2: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đàn. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau họng, ăn uống kèm nhưng vẫn chơi được. Và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
0: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một bệnh khá phổ biến. Và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng, ví dụ như là sốt cao liên tục kéo dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà là cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to, thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng, thì đa phần cả bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5 đến 7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7 đến 10 ngày. Vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái tiến diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp là chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thư xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miệng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
0: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể nhiễm kháng khuẩn nhẹ hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha, bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nói là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng, thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác. Ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ, chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Cho nên các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt, thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ phải hỗ trợ làm giảm đi chứ không phải là

0: điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm má.
1: Vâng, và như bác sĩ nói thì cái việc mà uống súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm đúng không ạ? Yeah. Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
0: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy, chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. Và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh. Nó luôn tồn tại đấy, nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh. Thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy. Và chúng ta dậy, chúng ta súc họng, chúng ta làm sạch cái khoang đấy đi bằng cách động tác là súc họng. Hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn ngủ trưa, hoặc tối trước khi đi ngủ. Về vì chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình, thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng đã là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với cả cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi, thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Vậy. Sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường họng nó cũng chưa chắc đã phải là tốt. Bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường họng ấy thì trong họng hay trong miệng, trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Vâng. Chúng ta sử dụng nó quá nhiêu, làm dùng nó có thể làm phát gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ. Vâng. Của nó thay thay thành tăng trọng chính mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn. Mất cân bằng xin hết ạ.
1: Và cái việc mà súc họng này thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
0: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với các cái vệ sinh, thật ra dịch vệ sinh đặc biệt là nước muối sinh lý. Rất là tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi: khi mà con tôi bị sốt, đau họng thì gia đình thường từ mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc là thuốc ho về dùng. Xin hỏi là như vậy thì có gây hậu quả gì cho trẻ hay không ạ?
0: Cảm ơn chị Lan đã có gửi lời câu hỏi đến cho chương trình. Cái thứ nhất là về vấn đề sử dụng kháng sinh mà không theo đơn ấy, thì chúng ta không có nên khuyến cáo dùng. Vì đa phần, nhưng tôi biết là ở Việt Nam chúng ta, không những ở Nghệ An của chúng ta nữa, mà ở những vùng quê thì đa phần khi cháu có các biểu bệnh lý, bố mẹ các cháu đa phần là cứ ra quầy thuốc, đọc triệu chứng xong mua thuốc về uống khoảng 2-3 ngày, thế thấy là giảm là thương con lại không cho cháu uống nữa. Thì vô tình mình đã không điều trị một cách triệt để, và sau đó cứ cháu nó tỷ lệ tái phát. Cái thứ hai, mình sử dụng kháng sinh như vậy, nó quá làm dùng nó, và dẫn tới cái kháng sinh về sau, và sau này ảnh hưởng. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có lẽ là phải top ở thế giới đấy. Như ở nước ngoài, ở các nước như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là: con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
0: Cái viêm amidan á, mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm. Anh để ý xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những biểu hiện, những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học các cháu có thể có hai cái biểu hiện cơ bản của chúng ta, đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con kiểu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn, khi mà buồn ngủ chúng ta phải ra ra vươn vai rồi là ngáp, để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng chó trong đêm, do như con anh nói là bị hẹp đường thở, nó ngủ ngáy, thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dần đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát, đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém. Và hàng ngày cháu đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân. Ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt, nó cứ đến thường xuyên. Do vậy khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2 đến 3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi giật mình quay ra, ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp, thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và nạp VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
1: Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Vui hội làng Sen, 10 giờ podcast Chạm và mở Đạn thật tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu nhà nông giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc, 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh. Nghị quyết này sẽ thay thế Nghị quyết số 11/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2018. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều quyết định số 81/2025 ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các dự thảo nghị quyết quyết định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời ra soát bổ sung sửa đổi các quy định về thi đua khen thưởng của tỉnh phù hợp với quy định hiện hành, tình hình thực tiễn và điều kiện ngân sách của tỉnh hiện nay. Đảm bảo ý nghĩa khen thưởng tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1865 phê duyệt các mỏ đất, cát phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 10 mỏ đất san lấp thuộc địa bàn các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với tổng diện tích 113,86 ha và một mỏ cát rọi tại khu vực sông Lam, xã Yên Xuân với diện tích 12,12 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2, điều 100 Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2025, được sửa đổi bổ sung tại khoản 26, điều 1 Luật số 147/2025. Các mỏ đất cát sỏi được cấp phép khai thác mà không qua đấu giá để cung cấp nguyên liệu vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản các khu vực mỏ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
5: Tính đến ngày 11 tháng 5, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm quy tập được 82 cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Các hải cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5 mét cùng nhiều di vật. Mùa khô 2025-2026, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Sê Sầm Bun và Viêng Chăn. Hiện nay hài cốt các liệt sĩ đang được đội đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở thị xã Phôn

0: ngay ở lứa tuổi mẫu giáo. Nghiên cứu tại 8 tỉnh cho thấy, gần 90% trẻ em từ 6 đến 8 tuổi bị sâu răng sữa, trung bình mỗi trẻ có trên 6 răng sâu. Ở người trưởng thành, hơn 60% gặp vấn đề viêm lợi, viêm quanh răng, còn ở người cao tuổi, tỷ lệ mất răng lên tới trên 79%. Thực tế, phần lớn bệnh răng miệng có thể phòng ngừa nếu người dân được trang bị kiến thức đúng và duy trì thói quen chăm sóc hàng ngày. Việc chải răng đúng cách, kiểm soát mảng bám, hạn chế tự điều trị khi đau răng và khám định kỳ là những biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa lâu dài.
1: Chiều ngày 12 tháng 5, Cục Hải quan cho biết lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng vi phạm tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh với gần 20.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm hết hạn và hàng giả nhãn hiệu. Cụ thể, qua kiểm tra lô mỹ phẩm nhập khẩu từ Hồng Kông, Hải quan phát hiện 14.550 chai toner dưỡng da thương hiệu Diri Wonjin xuất xứ Hàn Quốc đã hết hạn sử dụng gần một năm và kịp thời ngăn chặn trước khi đưa ra thị trường. Ở vụ việc khác, lực lượng chức năng phát hiện hơn 15.700 sản phẩm khóa không khai báo hải quan, trong đó có 1.440 sản phẩm mang nhãn hiệu Solex được xác định hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước đó, kiểm tra lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi qua Campuchia, hải quan tiếp tục phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Mikasa, Binderman, Lego, Ninjago. Hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%, thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Ngày 14 tháng 5, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ. Thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ.
2: Mục điểm báo.
1: Báo Tiền Phong có bài giao chỉ tiêu tăng trưởng cho địa phương, phép thử năng lực điều hành mới. Năm nay, lần đầu Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Một số chỉ tiêu có thể giao ngay như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân một năm, tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, khu vực công nghiệp và xây dựng dịch vụ, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân một năm, số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chỉ số phát triển con người. Việc giao chỉ tiêu cụ thể giúp cá thể hóa trách nhiệm đến từng nơi, từng cấp lãnh đạo sở ngành, thậm chí đến cấp xã, phường. Điều này giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và cải thiện hiệu quả quản trị. Việc này đi kèm với phân cấp mạnh mẽ với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Qua đó tạo động lực cạnh tranh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ doanh nghiệp và người dân.
0: Vì sao tiền gửi ngân hàng giảm mạnh? Bài viết đáng chú ý trên báo Hà Nội Mới. Dù mặt bằng lãi suất huy động đã tăng trở lại so với đầu năm, nhưng lượng tiền gửi tại nhiều ngân hàng vẫn sụt giảm trong quý 1 vừa qua. Dù lãi suất huy động tăng trở lại, tiền gửi tại nhiều ngân hàng vẫn giảm mạnh trong quý 1 năm 2026 do dòng tiền chuyển sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn như chứng khoán và bất động sản. Diễn biến này không chỉ phản ánh yếu tố mùa vụ mà còn cho thấy áp lực cạnh tranh dòng tiền trong hệ thống ngân hàng ngày càng lớn, khi nhiều kênh đầu tư khác bắt đầu hấp dẫn trở lại. Theo báo cáo tài chính, BIDV giảm hơn 82.000 tỷ đồng tiền gửi, tương đương 3,7%, nhưng vẫn dẫn đầu hệ thống về quy mô huy động. Xu hướng này cho thấy áp lực cạnh tranh dòng tiền ngày càng lớn khi nhà đầu tư ưu tiên các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm.
1: Trên báo VTV Điện tử có bài vi phạm bản quyền trên Internet nhiều người biết nhưng không quan tâm. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet hàng đầu thế giới. Tương tác trên môi trường số đã trở thành nhu cầu thiết yếu của hàng triệu người dân. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến là một thực trạng đáng chú ý. Thói quen tiêu thụ nội dung số đang thay đổi nhanh chóng, kéo theo những thách thức ngày càng lớn về bảo vệ bản quyền trên không gian mạng. Theo số liệu từ

0: Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam với khoảng 15,5 triệu lượt người thường xuyên truy cập các website chứa nội dung không chính thống. Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong khu vực về tỷ lệ truy cập các nền tảng vi phạm bản quyền. Những con số này cho thấy vấn nạn bản quyền không chỉ gây thất thu cho doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp từ môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực sáng tạo nội dung số. Trong khi cơ quan chức năng tăng cường siết chặt quản lý, một bộ phận người dùng trẻ vẫn xem các nền tảng không chính thống là lựa chọn quen thuộc.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Sáng nay giá vàng tại Việt Nam đảo chiều tăng mạnh, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn 4 số 9 đồng loạt tăng từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng trên một lượng, phổ biến giao dịch quanh mức 162,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 165,5 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại các hệ thống lớn như SJC, Doji và PNG, vàng miếng SJC được niêm yến phổ biến ở mức 162 triệu đồng trên một lượng mua vào và 165 triệu 500 ngàn đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng dao động từ 162 triệu 300 ngàn đến 165 triệu 500 ngàn đồng một lượng tùy thương hiệu. Vàng thế giới cũng phục hồi mạnh, lấy lại ngưỡng 4.700 đô la Mỹ trên một ounce.
0: Còn tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục biến động nhẹ. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức khoảng 25.980 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng nhẹ so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá đô la Mỹ được niêm yết phổ biến quanh mức 25.750 đồng mua vào và gần 26.140 đồng bán ra. Trong khi đó, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh ngưỡng 26.400 đồng 1 đô la Mỹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, họp báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ tân Vĩnh Hồng, mời bà mẹ tân Vĩnh Hồng bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, họp báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa cười họt bà mẹ tân Vĩnh Hồng, cho lăng nỉ. Tăng không phạt hơ chú giáo viên học sinh lớp xếp xong, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Isa Húc. Hờ chú mô hình trực cháu tư khôn hờ chú hơn khôn. Ê hình chú chơ nói mà chơ mày tẹt quân nhàm phá hòn. Vì ọc mô hình xám bỏm năm bảo hàm. Bé tèm, bí nòng chôm chơ đầy khào nhàm xuân. Bé tèm, mới hào phong cảnh mày bà quân chơ nhàm phá hòn. Lăng đi mời bỏ mẹ thân bí nòng bỏm phẳng.

Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Phòng 5 Thanh tra Công an tỉnh Nghệ An, tân công ty cổ phần đầu tư Pepin Giáo dục Miền Trung, im tanh ọc hờ khóm phạt, chu giáo viên học sinh, cả trường trung học phổ thông, men trung học phổ thông Tân Kỳ, trung học phổ thông Lê Lợi, trung học phổ thông Thái Hòa, tân trung học phổ thông Quy Hợp Song, cư tà họt sắp hào năm chơ mẹn, cao xếp nghìn cơn, ọc chơ, cử này xuống nhất, quân chơ thi tốt nghiệp, trung học phổ thông Pi Song Nghi Sao Húc. Chơ cái, chú Trương Hiên cử nước tỉnh im tanh ọc chú chơ ít, cử nhau xuống chơ tẩy bọc học hiền. Bài bòm năm học sinh lớp xếp song, quân chơ nhằm sút, còn chơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cả chú Tỷ Ma, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, im tức sỏi chú xe cô giáo học sinh, chơ nhắc bế hình ế tẻ, học hiền. Cứ ếch sân lơ đầy sống nhất quân chơ thi pin hỉ. Nhằm tới nỉ, một công tác của im hờ khoang phạc hờ húc trường trung học phổ thông tỉ Mương Pù, năm tầng mết mấy ngân mèn húc xếp triệu đồng, mi sửa, nằm kín, tông bùn tùm chơ hờ giáo viên tân học sinh, quân chơ nhằm ôn thi hào chơ xuất nỉ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thải, ha tành ọc chơ hờ mô hình sinh kế, tè quỳ sinh kế hóng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, hờ chú hơn khồn hơn khờ khồn hơn nhân khồn nhạc tân chú hơn thực sĩ hải nam phả nhàm cả nước xả quốc tử nỉ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Thải im hờ tô neo hờ xám xếp hơn mèn hồi viên hồi nông dân hồi cựu chiến binh hồi liên hiệp mấy nhinh nước tân xả là hơn đầy tút sỏi xếp hạt tiểu đông cử sử bè mền mu chú mô hình liền diện năm tân biết mười ngân túp sỏi tử nỉ mèn ha hỏi tiểu đông ni mèn chu chơi ít và hình chiếc bằng môi hóng chủ cấp chủ ngành năm chơi trực trao tư khồn hợp bị nòng toàn buồn tưởng chơ cư chú hơn khồn hơn khờ khồn cái hình tại với kinh tế trực trao tư khồn nòi ma rực xẹp cả nước tỷ dù. Ủy ban nhân dân tỉnh há vả mưa chia lai nhang rực chủ sở ngành bản mường ấy hình chú chơ phong cảnh mày tẹt quân nhàm phá hòn pi song nghe gió húc nhưng hết mèn cho nhân dàn mà mi mày tẹt năm điền bên ọc. Ủy ban dân tỉnh giao hờ sở công thương ế chào xẹp môi, tành ọ công tác trực trao đi mưa điển. Bòm năm công an tỉnh xẹp môi mưa công tác phong cảnh ra mày cả nửa tỷ. Chủ bàn mương nhân dược ế hơn cho xẹp môi mưa hệ thống điển cả tỷ dù. Mèn hơn chung cư, hơn rủ tổ, tỷ nằm buộc hái xử. Xuân hành và quàng bí nòn ao điển đầy đi. Bầu cử chú nơ hang ngày mày, mèn khờ tăng điển. Màn xẹp môi tăng điển, tân nhằm chơ hỏng, và mưa sổ nừng nừng xì chơ mi bên hải bên ọc. Công ty điện lực Nghệ An của em sẽ moi mưa hệ thống lưới điện trực cho ao điện đại đi quân nham và hòn nói ma mết cỡ chơ mi mày tẹt năm điện bên ọc. Trên đỉnh tăng mương mi xếp hà nghìn hốc xếp cầu cơ sở giáo dục mầm non quân ngả chết xếp bẹt phải chết phân hỏi mẹn trường công lập tâm mết chủ linh nổi đầy bọc sòn ma trường đầy hơn xì phải bẹt xếp chết triều nỏng. Chú nòng trước mâm nón đầy chuẩn quốc gia trên nỉ mèn cả bậc 28 phải chết phân hỏi. Tầng ngành trên nỉ mới hơn xí hỏi cao xếp chất nghìn giáo viên, cán bộ trực môi tầng nhân viên. Hay và chơi và siêu giáo viên có mèn ăn khòng năm giáo dục mâm non. Sắp xếp môi hóng bù giáo dục đào tạo, chú giáo viên nhân siêu trên nỉ mèn hơn xếp hà nghìn xó hỏi côn. Nhân ngầm tửm khờ hốc xếp cao nghìn giáo viên cuông hà pi hàm họt. Bộ điêu tỏ siêu côn. Giáo dục mốc non nhân khôn nhạc mưa chủ neo cơ toàn tập hờ chưa tẩy bọc. Chu tỷ học hiên, nền đai cờ, bé xếp hà phải sau sáng phân hỏi. Bác bỏ năm hàn mèn chu thiệt bì tẩy bọc mờ, há túp sỏi đầy, xì xếp cầu phải húc xếp hà phân hỏi. Còn ăn hỉ, bồ giáo dục tạo nhân dực chưa bán mương, môi ma chủ trương lợp, chưa dực toàn tục, tân chủ giáo viên, tân chưa mèn tành ọc phổ cập, cư bìm phúc hờ nhầm. Xã Minh Châu há tảnh bang mi mô hình xám bỏm năm bảo hàm. Mô hình đầy mi ọc, năm chơi ít hóng tâm ít hệ thống chính trị tâm bí nòng, quân chơi trực môi giáo dục. Nói ma chu bảo hàm ít phít mưa pháp luật, tông buồn nói ma tội phạm tiên nạn xã hội, trực trao hành mặn an ninh trật tử, môi hào hợp bẻ với kinh tế xã hội cả ban mương. Cả bang, Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, Công an xã, Đoàn Thanh niên, chu tổ chức đoàn thể, tân trường trung học phổ thông Diền Châu Sam im kỳ kết chương trình bỏm ít và quàng tay bọc mưa pháp luật phong cảnh hà tạp quân hơn trường tê nàn xã hội nhằm chơ hủ túp sỏi tào tang hơ chu nơ học sinh quân chơ học hiền.

Bố mẹ thân bị đoàn hao nhân phân chất phạt thanh quan tây thải, hoang bảo thân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xích cầu về hút MHz. Số mà bố mẹ thân bị đoàn, quân chủ nghiên nỉ, nữ chủ tổng na, bị đoàn hong tỉnh Nghệ An, im hến mẹn chứa phảo mẹn xe neo máy cư bạt khảo. Bị nỉ, lai tỷ khảo nhằm xuân, im đầy nhằm. Nhằm xuân bị sau nghiên gió hút, xa tân án im nằm mít, khơ bẹt hỏi chết xếp hẹt ta đi nà, năm chú neo khao chảo, hờ năng xuất sung. Tại cúc nham, bị nòng ỉm ao neo mảy hào ít đình, môi hào nhà mùa, tông tụp với hào ít, và có buộc bẹp bên đầy. Mẹn hào chơi nham chồng, phà hòn, hai năm chơi môi hào ít, mưa thủy lời, chơi bằng môi hông bị nòng, và hòn nỉ, năng xuất ỉm hên đầy, môi năm chú bi còn. Ông Lê Như Thịnh bàn nam tiến xã Thân An và tại hơn ế húc sao khảo, bí nỉ đầy nham hơn chủ bi. Tại hơn nhau môi hào bạt khảo, nhang ngảm xỉ giá sao đầy nứa xám tà. Nứa chủ tổng na, mèn mày bạt khảo, tỏn sờ hụt khảo, mèn ép mết chơ. Bái hợt cả lơ, khảo đầy toàn hò hợt ả, ép bên chơ muộn mâng hờ bí nổng. Ông Phán Xuân Thắng, trưởng bàn Nam Tiến xã Tân An và bình hồng dù bàn năm tiền tu khỏi nhưng phảo bạt mèn xì xì bột hẹt tắc khảo. Bình đi xì khảo đầy nham. Bình hồng môi hào bạt mảnh mèn siêu hươn hơn kẻ nà. Ông Đinh Thế Hung chào mày bạt khảo ma tẻ bàn diện nam xã Tân Kỳ hờ hủ. Chân đi khảo yểm xúc đầy nham. Tu khỏi ma nê sỏi hợp bình hồng bạt khảo đầy hà nghiên đi. Là sao bạt sẽ đầy xó hỏi xì xì nghìn đồng. Cán bộ trung tâm âm mà dịch vụ công xã Tân An bỏm năm ban cản sự chu bàn, màn lông na, cư xẻ môi chơ mẹn mưa giả, mày bạt khảo, canh chơ mẹn ao giả hận, hay lơ bạt khảo, chơ bảy xúc. Ông Nguyễn Văn Trinh, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tân An hở hủ. Trên ý cả nước xã Tân An khảo yểm xúc, ủy ban dân xã Tân An yểm mi chiến lai số xám hỏi hà xếp xám, nghiên sĩ bân hà pi song nghiên sơ húc, mưa tảnh ọc chơ bạt khảo nhâm xuân. Cái chất xẹp môi cả chú tổng na, tôi khỏi cả bọc giòn bí nòng môi lông na, khao xúc họt lơ xê bạt họt ả, canh xứ hải, chơ nhà mua, mèn thực hải. Năm năng suất nhân ngầm đầy húc xếp song họt húc xếp xỉ tả lẹc ta. Nhâm xuân bí song nghiên do húc cả xã Tân An, im đầy bẻ tẻ mưa năng suất sản lượng. Bí nòng nhân phảo bạt khao, năm mèn xỉu hươn hơn kẻ na, canh xứ hải năm phả nhằm.

Bà mẹ tăng vịnh hạng bèn, chú ngân nỉ cả tỷ tăng thiên túc tỉnh Nghệ An, hào nham phá hòn, cho nhân gian và mây bà biến ọc. Còn nà sẽ chú bán mương im tài ngọc chú chơ phong cảnh ra mày, năm chú chơ bòm ít, tè chú lực lượng tâm bị nòng, cư nòi ma xí hải và mi mây bà biến ọc. Năm hơn 6.000 hecta đinh bà, quốc ngà bùn lai mẹn tỷ đinh bà, hong xả mương quang, dù tì xuân quốc gia pu hoạt tân pu huổng. Chờ phong cảnh mây bà đầy mới hậu. Tăng sàng chú chết hong chính quyết bản mường. Tân đơn vị trực môi. Chờ phong mày nhân bé bỏm năm chơ bọc sòn trực cháu tư khùng hợp bí nòng cả tỷ mi bà. Ông Vi Văn Thân, trưởng bàn mong một xả mương quang và. Tâm mết bí nòng chào bà phải kỳ khám kết trực cháu phong cảnh mây bà. An bà cư mây bà bên ọc xì xử lý sắp hương ước không bàn, vẽ phít xì xẹp môi mưa hình sử. Cả tì xảy đin hong xăm xả thông thủ tiên phong quỷ phong, tân chủ tì kem khờ, mi hàng nghìn hẹt ta bà, mẹn phải hiệ. Hào nham phá hòn hưng, to sớ mi lông lệnh, dề chú nỉ, mẹn ăn nhân sàn và mi mây bà bên ọc, và bờ đây xẹp môi đi. Ông Vi Văn Miên, bàn khủn na xả thông thủ và bà im khô mết lẻo và bỏ môi đi dưới nhân dàn và mi mê bà biên ọc. Ông Ngô Liên Bang bàn trung sơn xả quỷ phong hở hủ mèn và ao phi bay bắt phần hay lơ hụt giác lụp bỏ môi đi sẽ mèn may cặp thi ao phong mèn chảo bỏm hàn hủ đầy mèn xì ăn ít cả tỷ cuốc chơ phong cảnh mê bà năm hàn chính quyết bàn mường lực lượng kiểm lâm tăng bí nỏng ý mũi hào xẹp môi, ê đi chú chơ phong cảnh ra mày, nhằm chơ hủ tân xử lý, chơ ha bên ọc. Ông Trân Văn Đức bàn trúc sơn xả quỷ phong và. Chơ mi ăn lơ bên ọc, nhăn bọc sòn xì chơ ít cả tỷ, thì tu khỏi có mũi hào. Năm tu khỏi rủ cả chú xả bàn, chơ và mi hải bên ọc sẽ xử lý cây cặp thi. Ông Lô Hung Cương, trường phong kinh tế, ủy ban nhân dân xả quỷ phong của hơ hủ. Chớ và cứ mi mày bên ọc sẽ nhăn nhạc chàng lập đầy phi. Năm hẳn phải phong mẹn chào. Hào chế đỉ nhau môi hào ít tang tàn phi. Nhau xuống cho hủ hơ bí nỏng quân chơ trực cháu bà. Quân chơ nham và phá hòn hưng cho nhân gian và mê bà cả tỷ tang tư túc Nghệ An có mặn hên. Năm hẳn bòm năm chơi hành mảnh hong chủ cấp ngành. Ăn chào mẹn nhau xuống cho hủ ít hong lập bí nỏng quân chơ ao phi trực cháu bà. Mỗi hào phong tàn, hủ khơm tân xử lý nhằm chờ. Mên ăn cứ hẳng ao mô xỉu hoang bà. Nói mà ăn xí hải, năm mày bà biên ọc.

0: Bà mẹ tân bình học bên, chứ phản thánh quan tê thải hông bảo tân phản thánh trên nghệ án bởi nỉ, mà họt nỉ là mít, chứ ơn bà mẹ tân bình đồng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua nghệ an.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua nghệ an.
3: Nhớ rồng cho ta lấy chồng để chỉ cái tin này trả phong dư cho nó mà thiết chùa rồng sẽ đóng nó bê tàu trả lời sinh chi nhân tổ sống đã giả sử thiên số đua nghệ an luôn nọ. Ý chồng phong dư cho nó mà thiết chùa. Giá cho trọng tu trung cổ ý lúc trí lì nhỏ trọng tờ trung tâm của công sự lo nhỏ trọng tế chờ, kế bọn tờ tăng trọng hậu tế chờ mặt trận tổ quốc Việt Nam rộng thi cổ ý tù ọt xe nền của trọng ọt xe bê châu ý, tư tàu trử sĩ thiết tộc pháp bành, một lần tờ ý xe ý của bê châu trọng tù đại biểu tù cổng. Sở chế nhỏ trọng sổ phát thành thiết miệng dịch bê sành, sổ hành ninh trờ, bân rinh trừ, bân lưu liệu vũ trang, nhỏ trọng hậu tế chờ Việt Nam thiết sở tế chờ cho nọ mặt trận nhỏ trọng sổ phát thành hậu tế chờ. Lý lúc họ phía, xí lưu, xí cho, bầu chia, xí bát sơn ngả, xí cò. Cái bọn đã rộng nói do luôn chia lũ, nhỏ trọng đợi kế xí lưu xí cho đợi dòi nên chờ. Ủa rộng luôn chia lũ tốt trung trị kế giá lý thọ. Mặt trận tứ tộc tánh trà thiên miệng dịp bê sảnh ra đợi xí bát đi chứng trữ dị của mùi danh luôn chia lũ tàu tế chờ. Do trọng sống ọt xếp bê châu, muốn dựa trọng sống ọt xếp lâu châu trì. Trở lý kế bò cho đại biểu tốt cổng kế bọn đã rộng nó bò lấy thị thủy tứ tộc thả. Một ít chia ý bùa bê châu trọng tù đại biểu, họ mua bê bùa dị châu ý tù đại biểu do bò nịa. Chí bùa nành cầu dị tu đại biểu do sở hữu đảng, ó bùa xa cho bố tu đại biểu do nịa dị bê sảnh hành trờ, ó bùa linh xa tu đại biểu do cho châu công sự cho nên trực thiết chính trừ, mô linh được cầu xa tu đại biểu do nền Việt Nam nhất sở tế trờ. Lũ trộng của công sự rộng nói do họ kế trử sĩ nhất trọng đợt sở tin hành nhất trọng họ tế trờ, mô tàu kế sĩ lưu sĩ cho đợt mặt trận tổ quốc Việt Nam, trử sĩ lưu họ phía tàu trị khó thiết ổ mơ danh đợt kế sĩ lưu sĩ cho họ sổ hành nành nhất trọng Indochina họ tế trờ.
2: Giờ Bùi Thanh An, ủy viên ban thường tỉnh ủy, lửa thơ cho thường trực nhất trụ ủy ban nhân dân tỉnh tứ tàu tua cổng trong cổng sòng hay dân tổ kẻ trái phá của cả nó kẻ học bộ trái giả trầu ta trả hậu tỉnh. Trong liên tài tàu bỏ tiền cho trồn tàu ta trả kẻ trái phá dù đi trả cờ rồng thế trụ cầu cò, tàu tí dưới khỏi kẻ tàu trí thản cho trồn tàu trong cổng sòng nọ. Sự sáng luận tài mạng kỳnh cho trồn tàu tế cả nó kẻ hậu nhiên xìa, mù lò trò hậu thiết giả thế trả nhó trụ bế thế trả ta xỉ nọ.
3: Ở trợ của thiên chế cho xa của trọng tu trọng tộc tả sĩ nành, nhóm trọng được quân cúp đấu tư tộc pháp bảnh lưu trong kế công sử giống ba lý trả cọt dòng cầu, là một trợ của thiết sai chùa chế cọ tàu cho tin nành giải cho tu trọng tộc tả sĩ nành, do cho nành hầu Nghệ An. Thao lý được kế công sử tông ba, đợt ba bờ, trí của cậu trí hầu tỉnh Nghệ An, tư bỏ luôn chế lục kế công sử tông ba cọt dòng cầu, nhóm trọng được lưu tiền giả nghi lọc, hầu xa đông lọc. Thật cho do trọng đờ bờ trí của cậu trí nờ trộm tu trò giờ phủng thành vinh. Do lực thật cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh Nghệ An, thật cho nờ bá bờ trí của cậu trí hậu tỉnh. Đọc bình xế kế công sử nờ bá bờ trớ của thiết sai chùa, nhân thiết cỏ tàu trộm tu trò của tàu tả sĩ nành. Kế cờ thiết trớ của đi xế chữ gì của đi trả còn chế cỏ tàu. Linh đảng bờ trí của cậu trí hậu tỉnh Nghệ An. Nhà khó trần trẻ ổn tê luôn chia lùn đợi cho chờ công sự, muốn chia bót sản đợi trộm tu trò tàu tả sĩ nành. Linh đảng bờ chi bộ cậu chi họ quốc gia thế bờ trợ quân sai chùa chi bộ cậu chi đợt quân cúp lâu tứ trò tròn đợt họ kế của trợ quân chia cỏ tàu trồng tứ trò tàu tạ sĩ nành nhóm tròn đợt bờ chi bộ cậu chi họ tinh Nghệ An thế kế công sự của liên trạm ba cỏ dòng gò đợt họ kế lòng chia cỏ tàu trồng tứ trò tàu tạ sĩ nành giá tàu u đau liên đợt kế tàu chi ba do tròn đợt luôn chiến lũ liên đợt chiến dịch chi bộ nô thiên mò của mua danh chia cỏ tàu trồng tứ trò tàu tạ sĩ nành giả luôn chiến lũ trọ cát xả lỏng đầu tây chờ.
2: Trong tâm quyền nông hậu bế thế chợ nhỏ của tàu phá bình đã đọc khí dự án sái chùa xử lý nóng chia nóng sủ tàu sĩ bá cờ tàu sông mua kỳ trong bế thế chợ Việt Nam. Dự án tàu gây bệnh sĩ bá rẻ đến tàu báo phải trầu triệu nhiên chùa. Trong tàu tế chợ cầu lì tàu phá bình, kế tàu cho chống chân tổng sẽ là giải sử trong bế thế chợ. Chưa sáng rõ trên nền của trìa trên nền của xa nhỏ trầu ta trả tình nhãn tiến đồng tạp. Trong trò ta trả tàu no giữa sái chùa cờ tàu sông dành cho đội vệ tế chợ Việt Nam tại Nghệ An thiết đồng tạp xử lý cho dự án cho chống chân tổng cờ sòng thiết cầu cò khó nó tứ giải mới dân trời thiết trả vua đi chợ cờ sòng sự thì kế bỏ khử tàu khuất chùa là do cho chống chân tổng của rồng lầu rồng chùa.
3: Ý chủ phong dư chấm nông hóa thiết chùa lúc sĩ hở so hề tư lò dự do. cháu mình nhua yếu sòng đốc sòng tờ là một sợi lúc xì hợp tại cho linh đề lúc xì hợp nò chạy chạy chỉ tên mình nhua yếu sầu cho cái chạy đi cho chạy chạy do cho chỉ tờ tiền tin nành ổn định luôn trên nổ nò trồng tu chính sự nhất trò học thắt trả nghệ án tương kỳ tế mua tổn đấu họ phiền bị cho trồng dây dò lưu trồng chín chín trên mua được trồng tu chính sự hồ xa hưng nguyên mua linh được bếp của tu miêu cờ nhau trồng cho chế cờ học thắt trả ổn định lúc xì hợp yếu là một sợi hệ trong ớt xiên hình ngầu chỉ ớt xiên hình của trầu đại ủy võ long khánh lực thơ cho trung tú chính sự hồ sa tổng bộ báo hải tiề lúc xì hở là một so hề yên tề lúc xì hận đầu nòn trái trái chỉ cho mía dầu sẽ đỡ mua tới cái của chùa quân tề luôn chế lũ nòn nhát trộn in đủ chiên cọ trong một cái cuốn sọ thử sĩ ý giả bóng đề chỉ phú chế sĩ nổ sĩ trồng chỉ phú ở sọ cho cái trái lý cho thơ của thiết sai chùa cọ cho trồng được chỉ cần thiết trong vật chế luôn chế lũ của sinh sinh nhân muôn rộn nòn dễ khó kế cái tề quân đông đầu nhiệt tề đỡ tem nhựa cờ ủa lý cha có cho sầu cho trái đi cho ổn tê yếu là một sò hề nhất trong sống cơ ớt xiên này của chị ớt xiên này của trâu họ nhất trong hồ sang nghi lộc trùng tính chính sự tư tộc pháp bảnh nhất trong cấp ủy chính quyền thiết hỗ trợ cờ cho nỉa cho gì cái công sự tộc khôn tuổi thiết say sủa tên mình nhụa trần mề đâu linh tở thượng tá trần văn thành do thơ cho nợ trùng tu chính sự nợ xa luôn trên lũ bế khỏi nhất trong nợ chờ và trề chế cờ thiết hậu tế chờ do tổ trụ một cái bỏ do tí thải chụp bút tên mình nhựa sau do thiết yếu khiến là kia bỏ trộn thổn gió tổ lớp trần rổ hậu cho chế cờ linh tờ lúc họ phía sái chùa có chỉ xuất sầu cho chạy lý cho linh tờ nhó trong nợ trạc trả tổ sái chùa thiết tổ pháp bành xin chí dê luôn trên lũ của sở đờ của linh nọ bế một cái thông xí cổng dư tiên luôn trên lũ tổ của nhó trong nợ trùng tú chính sự tứ ba trộn tên mình nhuận tờ bế mua tàu bao kể chạy lý cho tổ đùa ký tí thái tờ tên mình nhuận chỉ tàu tiến nhiệt tiết gì nhất trong lúc xì hở so hề gọi cho sầu cho chạy lý cho tứ tàu trộn tú chính sự sau đó tàu khôn đùa cho trộn vai trẻ chế cờ theo tế chờ những một cái bỏ trò đầu linh tờ xì ba tổ trung chỉ kể chạy lý cho ba tên mình nhuận là một so hề gọi cho một cái cuốn sọ trữ sĩ thiên muôn kỳ
2: chúng nhà dịch cái tin trà mỏ chùa tỏ các cái tàu pháp bình trát đầu cái vỏ hậu lử mù lò nhớ trầu tại ở thất trà sư tiề cái trát phớ cái vỏ hậu lử nhiệt xia lò sì tây bát trề tàu nho trở cho cái trà lý cho giờ linh tờ tiề si nhớ trầu tàu thất trà vô lý trà có sĩ bá tàu sòng có nó vô anh trát trầu tại cho cái trà lý cho tàu sò vì linh tờ cho trề vỏ hậu lử là sì tây à vô tàu sái chùa cò hậu trở cho cái trà lý cho nhớ trầu trẻ của hậu lượn tờ xa nắm lọc cu của do chó chờ của hậu lượn uốn tràn tê tỏ cá tàu sầu của kề một giấc đồ xa thường tân lộc đầu sòng ót trên đỉnh gậu sau đó trên đỉnh gậu p bỏ tàu tê tê trẻ cờ cu liền tờ cho chó mải nhớ trầu tân lộc o cu chẳng chịu của trê rõ rõ lì nọ trà ly chó nọ tới cho sợ trờ tàu thả tiề vô tàu sái chùa cổng trừ xì trắc trồng tờ trầu cha trẻ nọ chỉ do chịu bỏ trê bỏ chua liền tờ do Nguyễn Hữu Huy, thơ cho trẻ cờ trung học cơ sở thường Tân Lộc O xa Vạn An, tỉnh Án Hải Tìa. Ủy ban của công tờ tứ tàu sách chùa do lịch trả cờ hậu trôn tờ bế lúc trẻ cờ nọ, trở dẫn hồn tại mà lan cho trò trẻ cờ tàu sĩ của lịch trả còn do. Tế á lò sĩ tế bát trên tờ nọ tàu trẻ thiên cho trọng tờ khổng thị ó nọ, kỳ nhiên kỳ bằng do lịch trả cờ tàu rồng trở sau kẻ kia thiết cờ nọ. Cho trò gác dòng ở dưới nhiều chi, sa văn án tứ tàu sái chùa trở lên tờ có kế tàu trẻ ly tế à do liền tờ di chậu trí lũ trẻ do trụ tế à lấy ở trẻ cờ mua lấy cởi lũ trẻ à của tàu nho sái chùa cờ tàu chùa trở lên tờ do Nguyễn Trí Thịnh

cho sái chuồn cho đầu tiên ám mù lò sái tiền tao khó chẳng sĩ chùa lấy ở quả bơ tao tớ chẳng sái chùa chỉ tao chùa khó nói dồn cho ý cọ của chẳng chính tao khó nhua cân cầu sa cu quả mua tao tao khó nhua vì chỉ tao bảo sĩ lấy ở chẳng buồn tao lợ đã niệm gì biết rằng sao đầu tư mua tàu cái sĩ thả vô đi cha cọ đầu tới thế khó nọ chỉ sao chia tay chế nọ nhó quả dạ của chia gió quả đồ sống tòng trâu đê bỏ trê gió bỏ chua cha li khó tàu sái chùa anh tê sư lên tàu cho chị à là do cho cha quả hậu lự gió tàu sái chùa cọ tàu rồng thiết trẻ cọ tàu chua cọ cọ cô nhớ trọng ta xa hương nguyên bỏ tới dàn cầu ly cho nọ tới cho sao đầu tiề tết trẻ án tại nó là cú do sái chùa cọ tàu rồng chỉ gió chia cọ xía cha của li nọ trê bỏ phát thị thủy an lử thay cho sáng chỉ cả nó hậu hậu lử một lần tại sáng nguyên qua tiề cho liên tầng cái lù ý buồn giấy gì nhớ trộn tầng đón đá sái chùa cho đồ hồ xa sò mù lọ. Liên tầng tế án lò xì tế trong to va trẻ kế trên tầng nò dỗ trẻ có sai. Chỉ xót chia buồn bìa bỏ trẻ lì nò cú yọc khó tổng kỳ tế quân tế. Sau đó ta xì nò, nhắn tới hồ tiền cho trộn tầng yên trá sử sái chùa tế trẻ tế va trẻ là do cho án nhớ trộn cho xa cho sò trên tầng trâu cho trí lũ trẻ của hậu lự. Giữa sái chùa cọ tàu rồng trong đồng tờ bế bùa xa chọc lão lúa trẻ, sư tích án tờ nò giữa tàu trò cọ trua thiết cầu cọ. Bò đảng thị văn anh, lử thay cho ba sái chùa tế à, không bò trái giả, cu hài lì nào thiê. Nhớ lên tờ tế chúa tà hậu tuổi trư, lò dơ cho trẻ của hậu lử, nhớ trộn khó xe chào trần giữa tàu thành kỳ. Sư tìa giữa tàu tròn kỳ, lò dơ sĩ sẵn kỳ cọ tàu khó tư tàu khó tư trị tàu, khó nó thiê lì chỉ muôn tàu khó bìa bùa trua cho hậu tuổi trư. Sang sái chùa chỉ tàu rồng cho trồng tại tế à cho quả hậu lự nhớ trồng tại xa hướng tây cô qua ta chỉ nò do xa hướng nguyên cô tàu quỷ bá nhân dân tỉnh cho cha sái chùa chỉ cờ miều dòng tại hướng tây tàu sái chùa thiết sĩ trong ở trên ngũ tri liên đá tiệt sĩ cho trồng tại biên sự của thế phát trên tại nò chẳng sái chùa chỉ tàu hậu đào chẳng luôn tàu quả nhua cho sáng luôn tại sái chùa cho trồng tên tàu tại thiết kế tụ à.

0: จงเนี่ยจะก็ที่นี่จ้าพยมมาที่ถั่วลีเป็นตัวสาวต้องจัวจ้าโซนุมงนุนนอเสียตื้อเต่าตาหล่อเลิศเลือดเราไปมาดักกันหล่อชิงที่ถั่วเสื้อผงตัวนี้เสด็จก็จูมวนที่เต่าเกณฑ์นักกันยังสอง
1: chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chương trình văn nghệ và đời sống
2: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
3: chương trình văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An
4: thưa quý vị thính giả tháng năm về khi hoa sen ngan ngát tỏa hương từng dòng người trên khắp mọi miền tổ quốc lại về làng sen làng chùa để tưởng nhớ tri ân chủ tịch Hồ Chí Minh người con ưu tú của dân tộc trong các hoạt động hướng về ngày sinh nhật Bác không thể thiếu đó là lễ hội làng sen lễ hội làng sen là ngày hội văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào các trò chơi dân gian và tình cảm chân thành của người dân như hòa quyện thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu. Hòa cùng không khí lễ hội, chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày hội làng sen sáng tác Đặng Nhất Mai do Tốp Ca thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

quê chung. Có một làng quê được gọi thân thương như thế. Từ mái tranh tre, xào xạc gió thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Với cảm xúc đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã thể hiện lòng mình đối với Bác, với quê chung bằng những vần thơ dung dị, mộc mạc, thân thương. Nét nhạc của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

có một làng quê bình dị thân quen, đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ, đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát.

rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

0: cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
2: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Tối thứ Bảy cuối tháng 4 năm 2026, Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng tổ chức tiệc tối. Những tiếng súng nổ chát chúa bất ngờ vang lên và Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức được sơ tán, và nước Mỹ thì một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn.
4: Giới chức an ninh rùng mình không chỉ vì khẩu súng. Báo cáo ban đầu từ truyền thông Mỹ hé lộ hành trình của kẻ bóp cò Cole Allen. Gã từng là một game thủ vô hại, thuật toán mạng xã hội đã cuốn gã vào những buồng vang ảo cực đoan. Và từ thế giới ảo, gã xách súng bước ra đời thực với một kế hoạch ám sát.
3: Và viên đạn ở Washington có thể cách chúng ta đến nửa vòng trái đất, nhưng mà những kịch bản thao túng tâm lý thì lại đang nhắm thẳng vào màn hình điện thoại của người dân xứ Nghệ mỗi ngày. Từ một cụ bà mang 1 tỷ đồng tiền dưỡng già đi nộp cho kẻ gian, cho đến những sinh viên Gen Z sập bẫy bắt cóc online và tự nhốt mình trong khách sạn.
4: Vâng, và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chạm và mở.
2: Chạm dòng chảy thế giới.
1: Mở tầm nhìn hội nhập.
3: Anh Quốc bảo này, vụ tấn công thì đã bị dập tắt và nghi phạm thì cũng đã bị bắt giữ. Nhưng mà theo hãng tin AFP là khi FBI mở điện thoại và máy tính của hắn ra thì họ không thấy một sát thủ bẩm sinh mà họ lại thấy một con quái vật do thuật toán nhỏ nặn.
4: Đúng vậy chị Ngọc ạ. Hồ sơ điều tra cho thấy tài khoản của Allen từng chỉ đăng video chơi game thôi. Nhưng mà thuật toán nhận ra một quy luật là sự phẫn nộ sẽ giữ chân người dùng lâu hơn. Nó bắt đầu bơm cho Allen những bài đăng kích động và thù hằn. Gã bị nhốt trong một buồng vang ảo và gã chỉ nghe những gì mình muốn tin, phơi nhiễm tin độc hại mỗi ngày. Và cuối cùng gã bị dắt mũi và trở thành một kẻ cực đoan.
3: Vâng, và điều đáng sợ hơn xảy ra ngay sau tiếng súng đó chính là mạng xã hội thì họ không đi tìm sự thật mà họ đang lao vào một cuộc hút máu dư luận. Và dữ liệu từ tổ chức theo dõi thông tin Salt Newsguard cho thấy là một con số choáng váng, đó chính là từ khóa vụ nổ súng được dàn dựng đã đạt tới 80 triệu lượt xem chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ.
4: Mà người ta tung ra các video bóp méo, họ dùng AI deepfake này để bịa những thuyết âm mưu. Và tại sao họ làm như vậy? Câu trả lời rất là phũ phàng, vì tiền.
3: Vâng, chính xác là như vậy đấy anh Quốc Bảo ạ. Đó là nền kinh tế nó trục lợi từ sự phẫn nộ. Các influencer chiều theo thị hiếu dễ dãi và họ tung tin giả giật gân để kéo tương tác. Mà mục đích cuối cùng đó chính là ăn chia hàng triệu đô la tiền quảng cáo. Lẽ phải thì trở nên yếu ớt trước những kịch bản như phim Hollywood đấy.
4: Đây cũng là lúc mà nhân loại đang chứng kiến sự thật bị đánh đổi để lấy view. Bài học từ nước Mỹ cho thấy một thực tế tàn khốc, đó là khi sự thật không còn được ưu tiên thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc là thủ phạm.

0: Lúc đó thì họ yêu cầu tôi là lấy hết cái sổ tiết kiệm của tôi đi chuyển sang banking. Sau đó họ yêu cầu là truy cập một cái phần mềm của họ, khai báo mọi thông tin của cái tài khoản. Sau đó thì tôi biết rằng tôi đã bị mất.
1: Cũng hoang mang vì là khi mình không vi phạm mà tại sao đây lại có những cái tin nhắn nó đến á, nhiều khi đóng gia đình nghi ngờ mình mọi thứ thì khác.
2: Trở lại với câu chuyện của địa phương, tại Nghệ An thì thủ đoạn bóp méo sự thật là trực tiếp bòn rút tài sản của người dân. Tội phạm không cần thuyết âm mưu vĩ mô đâu ạ, chúng đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của những người yếu thế.

0: công an xã Đại Đồng đã kịp thời giữ lại cho bà cái số tiền này đấy ạ.
1: Vâng, và đó là người cao tuổi với cuộc gọi thoại thông thường. Vậy thì còn thế hệ trẻ tuổi teen đã lớn lên cùng smartphone thì sao? Thì bọn tội phạm thì đã nâng cấp lên một cái hình thức tinh vi hơn, đó chính là video call và bắt cóc online.
2: Hiện tại đang làm việc và công tác tại phòng hình sự BC04 của mình nhá.
0: Cách đây không lâu thì công an phường Vinh Hưng đã giải cứu khẩn cấp một thiếu niên sinh năm 2007, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
0: Kẻ gian gọi video call giả danh là công an đe dọa và chúng ép em phải rời khỏi nhà. Chúng thao túng tâm lý và bắt em phải cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và từ đó thì em phải đến thuê khách sạn ở phường Thành Vinh để điều tra kín.
1: Và đứa trẻ thì đã tự cô lập mình, còn kẻ gian thì lại lập tức gọi điện cho gia đình. Và chúng vin vào cái việc là đứa trẻ đã mất tích để có thể là đòi đến 100 triệu tiền chuộc. Kẻ xả súng ở Mỹ thì bị cô lập trong buồng phang ảo trên mạng. Con thiếu niên ở Nghệ An thì lại bị ép tự cô lập chính mình ở đời thực. Vâng, và chúng tôi thì đã kết nối trực tiếp với Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Vâng, và thưa đồng chí là vì sao tội phạm thì có thể thao túng để các em tự cô lập mình và đâu là nguyên tắc sống còn để người dân không sập bẫy ạ?
3: Xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và khán thính giả của Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cái điểm chung trong hầu hết các cái vụ lừa đảo hiện nay, ngoài cái công nghệ cao siêu thì tội phạm còn tìm mọi cách cô lập nạn nhân khỏi người thân, khỏi suy nghĩ tỉnh táo và khỏi những cái người có thể giúp họ kiểm chứng thông tin, thì nạn nhân không bị khống chế bằng cái giấy trói mà bị khống chế bằng tâm lý. Thì tôi muốn nhấn mạnh một cái nguyên tắc sống còn đó là bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội đều là lừa đảo. Và công an thật không làm việc qua điện thoại cái kiểu đó, không có chuyện điều tra bí mật bằng video call, không có chuyện yêu cầu người dân từ thuê khách sạn để phục vụ điều tra, và càng không có chuyện chuyển tiền vào tài khoản an toàn rồi là tài khoản của bồ hay là tài khoản kiểm tra. Công an thật chúng tôi không bao giờ làm những cái chuyện đó. Và khi nhận cuộc gọi đáng ngờ thì người dân cần làm ngay ba cái việc sau. Thứ nhất là phải bình tĩnh, cúp máy, cứ cúp máy, kể cả có cúp máy nhầm một cái cuộc gọi của công an thật cũng không sao cả. Nhưng mà tin nhầm một cái cuộc điện thoại của công an giả thì hậu quả cực kỳ kinh khủng. Cái thứ hai là gọi ngay cho người thân hoặc công an nơi gần nhất để kiểm chứng. Nếu mà mình có quen hoặc có biết một cái người công an nào đó khu vực mình sinh sống. Thứ ba là tuyệt đối không làm theo yêu cầu giữ bí mật hay là tự cô lập bản thân. Và đặc biệt các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện với các con em mình để về các cái thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Vì hiện nay tội phạm không chỉ nhắm vào tiền mà còn nhắm vào tâm lý và cái sự non nớt của giới trẻ. Một cái cuộc gọi xác minh kịp thời có thể cứu cả một cái gia đình khỏi mất tiền, mất con và những cái hậu quả rất là đau lòng.
1: Vâng ạ, quả thật là những cái thủ đoạn rất là tinh vi mà chắc hẳn là mỗi người dân cũng như là tất cả mọi người đều phải tỉnh táo và bình tĩnh để có thể là xử lý tình huống. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những cảnh báo rất kịp thời từ Trung tá Hà Huy Đức ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
0: Từ vụ nổ súng ở Washington đến kịch bản thao túng tại quê nhà thì đang cho chúng ta thấy là điểm mù lớn nhất không nằm ở công nghệ mà đang nằm ở tâm lý, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi sẽ kết nối và trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục của trường Đại học Nghệ An. Xin chào chị Kim Trung ạ.
4: Xin được gửi lời chào tới Quốc Bảo và bác Trạm và mở Quốc Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào chị. Thưa chị, là điểm chung cốt lõi của những cái kịch bản này là gì? Và chúng ta cần một bộ lọc số như thế nào để thoát khỏi chúng ạ?
4: Thứ nhất là kẻ gian tìm cách kích hoạt nỗi sợ của nạn nhân, như là sợ mất an toàn này, sợ vi phạm pháp luật, sợ mất danh dự hay là mất người thân.
0: Vâng.
4: Khi nỗi sợ nó được đẩy lên cao ấy, thì đầu tiên không còn là suy nghĩ logic hay là phân tích đúng sai nữa, mà là sẽ phản ứng nhanh để đảm bảo cái an toàn. Thứ hai là kẻ gian nó sẽ khoác lên mình cái vỏ bọc quyền lực để tạo niềm tin.
0: Vâng.
4: Sau đó chúng sẽ từng bước cô lập nạn nhân và khiến nạn nhân không dám hỏi ý kiến người khác. Thứ ba, chúng sẽ tạo cái áp lực thời gian.
0: Vâng.
4: Thì mục tiêu là không cho nạn nhân đủ thời gian suy nghĩ hay là kiểm chứng, buộc họ phải phản ứng theo cả

0: Tiếp theo chúng sẽ đưa ra cái lối thoát giả, ví dụ như là phải chuyển tiền này, hay là cung cấp thông tin này, hay là làm theo hướng dẫn này. Nạn nhân sẽ rơi vào cái trạng thái cảm xúc dần à thấy lý trí, lo sợ này, hoảng loạn này, thậm chí đông cứng về mặt suy nghĩ. Và trong cái trạng thái đó ấy, thì con người có xu hướng làm theo chỉ dẫn để thoát khỏi áp lực ngay lập tức, thay vì dừng lại để phân tích đúng sai. Tóm lại thì cái kẻ lừa đảo ấy, nó không chỉ đang dùng cho công nghệ mà thực chất là đang thao túng tâm lý nạn nhân để mà bảo vệ mình trước cái chiêu trò lừa đảo của kẻ gián ấy. Thì bộ lọc số mà mỗi người cần có đó là thứ nhất ấy, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức để nhận diện cái quên nguy cơ lừa đảo. Cần phải chủ động trang bị cái kiến thức hiểu biết về pháp luật này, hiểu biết về các cái hình thức lừa đảo hiện nay bằng cách là đọc và cập nhật thông tin từ các cái nguồn chính thống. Thứ hai là chúng ta cần phải học cái cách trì hoãn và giữ bình tĩnh khi bị gây áp lực. Việc mà chậm lại vài phút ấy, thì sẽ giúp não bộ chúng ta thoát khỏi cái trạng thái báo động, từ đó nó khôi phục cái khả năng suy nghĩ logic và nhận diện vấn đề nó rõ ràng hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần phải kiểm chứng thông tin bằng đa kênh. Thứ tư là chúng ta cũng cần phải giữ kết nối và không tự cô lập. Sự kết nối là cái lá chắn tâm lý quan trọng, giúp chúng ta không rơi vào cái trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích rất là trực diện từ thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và có thể thấy là như phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì điểm chung không chỉ nằm ở thủ đoạn cụ thể mà nằm ở cách chúng ta bị dẫn dắt từ cái cảm xúc này, từ sợ hãi này, hoang mang đến bất kiểm soát ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là trực diện của thạc sĩ ạ.
0: Xin chào anh chị.
2: Vâng, và Bảo Ngọc thấy rằng phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì đã cho thấy một góc nhìn rất đáng suy ngẫm đấy anh Quốc Bảo ạ. Đó chính là mất tiền là một chuyện, mà cái hệ lụy tàn khốc nhất của đại dịch tin giả và deepfake chính là sự đổ vỡ niềm tin xã hội.
1: Đúng là như vậy đấy chị Ngọc ạ. Câu chuyện giống như là cậu bé chăn cừu bị lừa quá nhiều lần, sói đến thật thì sẽ chẳng ai tin. Và sự hoài nghi đang được nuôi dưỡng bằng tin giả, bằng những nội dung deepfake trên mạng xã hội, nó cũng từng ngày bào mòn dần lòng trắc ẩn này, tình nghĩa đồng bào này, tinh thần lá lành đùm lá rách. Và đó là bản sắc chân quý nhất của người xứ Nghệ. Và thử tưởng tượng mà xem, một tiếng kêu cứu thật sự từ vùng lũ, hay là lời nhờ vả từ một đồng hương đang gặp nạn, liệu chúng ta có giang tay hay chúng ta lại chần chừ e ngại và tự hỏi là đó có phải là một chiếc bẫy lừa đảo khác hay không?
2: Vâng, cẩn trọng thì không bao giờ là thừa. Nhưng mà đừng để công nghệ đã biến chúng ta thành những hòn đảo hoang vô cảm. Và nhận một cuộc gọi đe dọa từ công an giả thì hãy cúp máy và xác minh ở đời thực, bám rễ thật chặt vào những giá trị thật. Đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể bảo vệ tài sản và giữ lại lòng trắc ẩn của chính mình.
1: Câu chuyện hôm nay hy vọng sẽ giúp mỗi chúng ta tự xây dựng một bộ lọc chuẩn xịn, đó là một sức đề kháng số vững chắc. Và hãy chia sẻ kỹ năng này cho ông bà, bố mẹ và những người trẻ đang đi học, đi làm xa nhà quý vị nha.
2: Vâng, và chạm vào mở tuần sau thì sẽ trở lại với một lăng kính thời sự quốc tế mới, và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cách thế giới vĩ mô gõ cửa từng nếp nhà xứ Nghệ.
1: Và để không bỏ lỡ những phân tích sắc sảo này và tự trang bị cho mình nguồn thông tin chính thống nhất, quý vị cũng đừng quên tải ngay ứng dụng NTV Go trên App Store hoặc là Google Play nhé.
2: Và quý vị thì cũng có thể nghe lại toàn bộ các tập của Chạm và Mở trên báo Nghệ An.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy nhấn nút theo dõi để chúng ta có thể là luôn kết nối với sự thật trên không gian số.
1: Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với podcast Chạm và Mở, được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
2: Bảo Ngọc và Quốc Bảo,
1: xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
1: Xin kính chào chị An Duyên. Kính chào tất cả quý khán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Ngay từ lúc này thì quý vị bà con có những quan tâm thắc mắc liên quan đến cái chủ đề của chương trình, đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì có thể chuẩn bị câu hỏi và để tương tác với chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được vị khách mời giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của mình. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 hecta lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 hecta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch, khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.

0: À, vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà, từ Kim Chi bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
1: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con, thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng càng tăng lên. Những cái nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết, thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt. Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng Enso, và hiện tượng Enso được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño, và sản với xác suất lên tới 60 cho đến 70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026, do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì các cơn bão thì thường thì xuất hiện từ có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét và mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa, và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó là đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, và dần đến là nhiều rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026, và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Cái một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1.061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4.292 hectare diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Anh, rồi một số xã của Yên Thành cũ như là các cái xã Vân Du, Vân Tù, Quảng Đông, với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đàn, rồi là một số xã Thanh Chương cũ như là ở các cái xã Đại Đồng vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn, và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất, và có thể ảnh hưởng đến cái nữa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với cả cái và một cái khó khăn nữa đó là cả cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong vụ của từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy, và chúng ta còn thêm một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số số bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý, đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là sự phá hại của ốc bô vàng, của chuột, rồi là một số loài như bọ trĩ, và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển vụ của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ, hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng số bệnh hại chính mà chúng trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những cái sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân dây, rồi là bệnh khô văn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lém lẹp hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loài dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cây các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng hoặc là các cây đậu đỗ.
0: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ, cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loài giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
1: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu, vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì là ảnh hưởng của mưa bão. Do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là 6 ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngay, cực ngắn để là chúng ta để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chạy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hectare. Thì đối với vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chạy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thanh cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huệ, ở Nam Đan vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo cái thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng dân đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy nhanh mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất vàng này đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phạm 3 hay là giống Thiên Út 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này, rồi là các giống như là Dương Ưu 612 hay là Long Hương 8117 vân vân. Đó là những giống lúa lai có thời gian sinh trưởng nó dài hơn tí thì chúng ta có thể áp dụng ở vùng này để đẩy nhanh là cái năng suất, nâng cao năng suất.
0: Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta sẽ chia thành từng cái khu vực tùy thuộc vào từng cái vùng đất khác
1: từng
0: nhau
1: vùng đất khác nhau
0: bố trí cái thời vụ cho nó hợp lý.
1: Đúng rồi.
0: Và trên cái cơ sở đó thì cái ngành nông nghiệp cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó nào để phù hợp trong cái điều kiện ví dụ như xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
1: Vâng. Thưa chị An Duyên cùng nhà ba con thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và đến các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nặng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng và để chúng ta tránh thủ cái nước với độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cái lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập khô xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng. Không phải là để nước liên tục ngập trên ruộng mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cái lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi cũng vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chạy lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống tiêu chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
0: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
1: Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn cây rau màu đó nó cần ít nước hơn là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trong ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sâu keo mùa thu ở trong mùa hè thu, ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK 6101 BGT hay là CP 511S hay là DK 6919S vân vân, một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì Lạc đó cũng là một cái cây trồng chịu hạn là trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống đã có năng suất ổn định qua nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc là đầu đen. Rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là giống vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ vật thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống mua giống rau rau thì có thể các cái giống như rau muống hay rau dền hay là rau mung tơi là những rau chịu hạn trong vụ hè thu.
0: Rau ăn lá,
1: rau ăn lá hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lê. Ở cái vùng trong đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cái trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
0: Vâng, đúng như vậy ạ. Và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ. Ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. Xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ. Xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời bác đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu hay cày thì khang dân mà bị nhìn rẽ nó đốt.
0: Vâng.
2: Thì là mất vụ thì hỏi chuyên gia là cái thời điểm nào phun nhìn rẽ có hiệu quả? Và cái thuốc đặc trị cái nền trẻ là tốt nhất, thì tính chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi.
0: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ. Ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
1: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho cái về cái vấn cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhìn rẽ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu, và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái cây lúa, là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó nóng ẩm, và trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhìn rẽ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm, cho nếu để muộn và nếu để muộn và đến khi là cái lúa đã bị phá hại nặng thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây lúa. Thì cái nhìn rẽ thì nó thường thường chích hụt nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm nhưng vụ hè thu thì nó phát triển càng mạnh. Thường thì nhìn rẽ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt bằng mắt thường, thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái con trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó phân biệt bằng mắt thường.
0: Rất là nhỏ
1: và do đó mà cái khi mà chúng ta phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẽ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẽ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh này, của nhìn rẽ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong cái canh tác về phân bón ấy, thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để mà bón lửa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụt và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút. Vâng ạ. Còn về kia thuốc nhìn rẽ thì bác có thể theo cái hướng dẫn quy định của các cái cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Nhưng thường trong nhìn rẽ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẽ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá.
2: Thời điểm phun thôi.
1: Cái thời điểm phun ấy thì cái khí đối với nhìn rẽ thì bác phải khí mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi khí mà cái mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu, thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhện rễ khi nó đã gây hại mạnh mà cả cái bè lá mà đã đen thủi và ấy thì lúc đó là rất là khó ạ.
0: Vâng, bác Nam thì bác chắc là bác con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngày đúng không ạ? Thời điểm nào thì
2: đúng
0: hợp lý
2: rồi,
0: đúng không ạ?
2: Thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất
0: giai đoạn
2: và
0: nào?
2: Thuốc đặc trị.
1: Dạ.
2: Về đó thì thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm.
1: Dạ.
2: Nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng hay là thời điểm trước lâm đồng hay là thời điểm đang đẻ nhánh. Đấy, đây thời điểm phun đấy thì quan trọng. Và
1: dạ.
2: Cái thuốc đặc trị.
1: Dạ.
2: Đấy là vì quan trọng. Còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được mà lại luôn luôn bị mất mùa.
1: Dạ.
2: Đấy.
1: Thì đó cái nhện rễ thì nó là thường gây hại mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trổ. Thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay trước cái giai đoạn đông và trổ vì giai đoạn này rất là quan trọng của cái lúa. Nếu mà nó ảnh hưởng đến cả cái bè lá khi trong cái giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên cái bè lá ở trên này nó bay lên thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn. Vâng ạ.
2: Cũng hỏi tí nữa. Thực ra là cái thuốc rất nhiều cái tổ tình nhìn trẻ nhưng mà có cái có những loại thuốc là mang cái tính nóng thì về nơi ở phun ở đấy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái lúa sau này. Mà dư ở trên thị trường là rất nhiều loại mà trong năm vừa rồi đấy thì có cái dùng kinelut này ví dụ ấy. Nhưng mà thực ra thì kinelut thì cái hiệu quả chỉ trông hơi có cái loại nồi hấp đặc trị không thẩm xấu ấy lắm.
1: Vâng.
2: Cái loại đó
1: thì về cái thuốc ấy thì hoạt chất mà nó cái nhìn rẻ nó sẽ bị tiêu diệt nhiều nhất đó là cái hoạt chất là A3-mectin. Bạn tiêm những cái thuốc
2: thì cũng bơm nhiều rồi mà cũng được.
1: Dạ.
2: Cái này thì cũng bơm rồi, cũng thử nghiệm rồi. Mà
0: chắc là
2: cũng
0: mình bơm nhưng mà phải bơm đúng cái thời điểm mà bác ạ. Nhiều khi cùng cái loại thuốc đó nhưng mà tùy từng cái thời điểm thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả cao. Chứ không mà mình phun không đúng thời điểm hoặc là không đúng cách thì nó sẽ không có hiệu quả. Xin được cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh phòng phát thanh và truyền hình của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả. Và vị khách mời đang đồng hành cùng với bà con đó là bà Tư Kim Chi đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An. Ngay lúc này quý vị bà con có thể tương tác với chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được chuyên gia giải đáp những cái băn khoăn thắc mắc của mình xung quanh cái chủ đề mà chúng tôi vừa nêu. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Ná ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, xin chào chị Thinh ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia Kim Chi tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả?
0: Vâng ạ. Tôi nghĩ đấy là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân quan tâm đấy ạ.
1: Vâng.
0: Xin mời chuyên gia ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào chị ạ. Thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì cái lúa má và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. Về cái lúa má thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta.
0: Vâng,
1: nhưng mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cáo hơn một chút và nhìn cả cái bóng thì còn nó có
0: là bông cỏ
1: là bông cỏ nhìn giống như bông cỏ. Vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẫn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. Thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu thì ít nhất là phải từ cái

0: cấp giống xác nhận rồi lên xác
1: Vâng.
0: nhận cho đến nguyên chủng rồi lên cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái đồ sạch đồ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng, thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dại và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì bà con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất, thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều
1: Vâng.
0: nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa thì sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng
1: Vâng.
0: của cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải phải làm cỏ để cho sạch, để cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
1: À vâng ạ. À, chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Có nghĩa là để mà phong trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của
1: Cái
2: giống
1: giống
2: đúng không
1: đúng
2: ạ?
1: rồi ạ.
0: Đúng rồi ạ. Dạ
1: Cái
2: vâng.
1: giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
2: Dạ vâng. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chuyên gia.
0: Vâng ạ,
1: À,
0: chào
1: vâng
0: chị
1: ạ,
0: ạ.
1: cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm
3: Vâng,
1: nay
3: xin chào
1: gọi
3: anh.
1: điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: À thì hôm nay Nhịp cầu Nhà Nông thì tôi có mấy cái thế này. Thì hiện nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng cũng đi họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó. Nhưng
1: Vâng.
3: mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. Thì hỏi chuyên gia với hỏi chương trình đấy là nếu mà trong cái vụ hè thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết được trước đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: À.
1: À, anh thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ ở nhà nông thì tất nhiên là nó có sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. Bây giờ
0: Vâng
1: thì
0: ạ.
1: xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
0: Vâng ạ,
3: Vâng
0: thì
3: ạ.
0: như chị An Diên cũng nói thì là tất nhiên là cái tâm lý của người người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cây dân, cho nên
1: Vâng.
0: là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
1: Đúng rồi
3: Vâng.
0: À vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất
1: Vâng.
0: trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
1: Tức là mình đang hình thành cả cái cánh đồng lớn
0: các
1: đúng
0: cánh
1: không
0: đồng
1: ạ?
0: lớn,
1: À,
0: vâng
1: sản
0: ạ.
1: xuất đồng loạt để
0: Sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về
1: vâng.
0: phân bón vân vân, để có một số nơi thì có thể là liên kết với bao tiêu sản phẩm
1: Vâng, gọi
0: để
1: là sản xuất hàng
0: là
1: hóa đấy
0: tăng
1: ạ.
0: cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách, đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này. Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy, để hỗ trợ cho người dân.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ ấy, thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng, đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm, để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan ấy, thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ.
0: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy, thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán, phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó, cái nước đó để cho sản xuất hè thu, để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là chúng ta có thể đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngay để giảm cái áp lực thời vụ, để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Còn khi cuối vụ mà chúng ta đối với cái tình trạng là hạn hán, đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy, thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao, thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này, để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng, để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra. Còn đối với cái đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cái lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái thông tin phương tiện truyền thống, hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng, thì bà con nhớ về nào vẹt cánh mương và giá cố các cái hệ thống công trình thủy lợi, để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cái trồng, có phương pháp tiêu úng cho cái trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà nông qua cái email của chương trình Nhịp cầu Nhà nông a@gmail.com, có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào. Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
0: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, thì hiện nay trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công, cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới, để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết, rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thống hoặc là đặc biệt là các cái cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là

0: hay dùng đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cây công nghiệp, cây ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là các thiết bị máy bay không người lái drone ấy, ra để giúp cho trong cái việc là phun thuốc bảo vệ thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiêu thụ, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì ít vì thương lái là ép giá hơn, và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá, và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
1: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
0: Vâng ạ, về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái nhờ cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là giúp đối với những cái đơn vị mới được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy, thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
1: bà con rất là có lời
0: và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào, thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: Vậy thì bà có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà bà con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy. Thì đã sống lúa trước đây ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty hoặc là
1: vòng
0: tư nông nghiệp, hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tấn là với giống lúa là với cái giống lúa là DT100 và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại cả cái xã Diện Nguyên ở Diệt Châu ví dụ trong vụ hè thu 2024 đấy ạ.
1: Bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các cái mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Nếu quý vị bà con có những cái băn khoăn thắc mắc gì mà liên quan đến cái chủ đề này thì có thể gửi câu hỏi về cho chuyên mục hoặc là gọi điện về qua cái số máy 0918282037 để được chuyên gia giải đáp sau khi mà chương trình kết thúc. Nếu quý vị bà con quan tâm thì cũng có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:25 thứ năm, 22:15 chủ nhật trên kênh truyền hình NTV, nghe lại vào lúc 9:50 và 21:00 thứ năm trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần. Đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu quốc gia.
0: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong tháng 4 năm 2026 đạt 713,9 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam hiện đã hiện diện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 4 tháng đầu năm. Ngoài ra, các thị trường khác như quần đảo Virgin thuộc Anh với 30,1 triệu đô la Mỹ chiếm 4,2%, Angola với 30 triệu đô la Mỹ chiếm 4,1% và Hà Lan với 29,4 triệu đô la Mỹ chiếm 4,0%. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8%. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 4 tháng đầu năm của giai đoạn 5 năm qua.
0: Thưa quý vị, theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
1: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty, việc TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi cũng tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh.
1: Chuyển đổi số đã được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho rằng, trong nhiều lĩnh vực, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Vì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các cái phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi số nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt

0: tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
1: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực đổi thay.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, khi nhắc đến quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, dường như ai cũng có chung một cảm nhận. Dù là hai tỉnh, nhưng lại chung một quê hương. Hai vùng đất mang tên gọi khác nhau, nhưng lại cùng chung một cội nguồn văn hóa, chung một giọng nói, chung những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào. Tất cả đã thấm sâu vào tâm hồn của bao thế hệ người Nghệ.
5: Trong tâm thức của người dân thì Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn luôn nối liền một dải, như sông Lam chảy mãi không ngừng, như núi Hồng lặng lẽ tựa vào trời xanh. Và cũng chính từ mạch nguồn chung ấy, tác giả thơ Hồ Xuân Tứ và nhạc sĩ Xuân Hòa đã viết nên ca khúc Xứ Nghệ Quê Chung, khắc họa tình cảm gắn bó keo sơn của Nghệ An và Hà Tĩnh, dẫu riêng mà vẫn chung, như chính tình người xứ Nghệ bao đời nay vẫn vẹn nguyên sâu nặng. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều mà mỗi chúng ta đều ấn tượng khi nghe ca khúc này chính là những ca từ đầy tinh tế và giàu hình ảnh đã khái quát nên tình cảm gắn bó khăng khít của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ai sang câu ví qua sông để cho rú quyết núi Hồng Tơ Vương, câu kiều bên nhớ bên thương, hồng lam chung lối mình về người ơi. Sông quê ai đợi ai chờ, dòng lam đón gọi đôi bờ dòng la. Tác giả thơ đã rất tài tình và đầy cảm xúc khi viết nên những ca từ sắc sảo như thế.
1: Một trong những giá trị cảm xúc lớn nhất mà ca khúc mang lại chính là khái niệm quê chung. Từ thuở Hoan Châu mở đất, Nghệ An và Hà Tĩnh vốn đã chung một cội nguồn văn hóa,

0: chung phong tục tập quán, chung một quê hương. Để rồi dù hôm nay đã chia thành hai tỉnh riêng biệt, nhưng với mỗi người dân, đó vẫn là một dải đất liền mạch, gắn bó như sông với núi. Những hình ảnh Rú Quyết, núi Hồng, sông Lam, dòng La hay Hồng Lam chung lối mình về không chỉ là những địa danh mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết không thể tách rời giữa hai miền quê. Ca khúc vì thế không chỉ đơn thuần là ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là tiếng lòng của những người con luôn nặng tình với xứ sở. Đó là nỗi nhớ, là niềm tự hào, là khát khao được trở về với nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Dù đi xa đến đâu, người xứ Nghệ vẫn mang theo trong mình hình ảnh quê hương với tất cả những gì thân thương nhất.
1: Ca khúc đã sử dụng âm hưởng dân ca Ví Dặm một cách nhuần nhuyễn và tinh tế, da diết, giàu tính, tự sự, để tình cảm và niềm tự hào như thấm vào từng câu chữ, từng nhịp điệu. Chính điều đó đã tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, khiến người nghe có cảm giác như đang được trở về với những làng quê bình dị, nơi có cánh đồng, bến nước, sân đình, nơi tuổi thơ mỗi người con xứ Nghệ từng lớn lên trong từng câu hò điệu ví. Đây cũng là yếu tố làm nên sức sống riêng của ca khúc giữa nhiều sáng tác về đề tài quê hương. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và ca từ trong xứ Nghệ quê chung êm đềm thiết tha, như chính hai dòng chảy Lam La, khi riêng, khi chung, nhưng cuối cùng vẫn hướng về một mạch nguồn. Ca khúc không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa mà còn tôn vinh cốt cách con người xứ Nghệ, kiên trung, thủy chung, son sắt,

0: Thưa quý vị, Xứ Nghệ Quê Chung, một bài hát với một lời nhắn gửi đầy xúc động về tình quê, tình người. Người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn như được sống lại trong một miền ký ức, nơi Nghệ An và Hà Tĩnh tuy hai mà một, tuy riêng mà vẫn luôn rất chung. Và có lẽ chính vì thế, ca khúc này sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người yêu mến mảnh đất xứ Nghệ. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có thể hấp thụ và dung nạp tốt các thành phần có trong sữa bò. Trên thực tế, nhiều trẻ sau khi uống sữa thường xuyên gặp tình trạng nụi mẩn đỏ, nôn trớ, tiêu chảy, đầy bụng, quấy khóc kéo dài, thậm chí là khó thở, khò khè. Nhưng cha mẹ lại dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh lý thông thường khác. Vậy làm sao để nhận biết trẻ bị dị ứng sữa bò? Khi trẻ có biểu hiện bất thường sau khi uống sữa, cha mẹ cần xử trí như thế nào? Và liệu trẻ dị ứng sữa bò có thể dùng sữa dê thay thế hay không? Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin cần thiết để chăm sóc trẻ khi bị dị ứng sữa bò an toàn và khoa học. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng sữa bò ở trẻ em có thể gây ra nhiều lúng túng cho các bậc cha mẹ khi chăm con bởi dễ nhầm lẫn dị ứng sữa với các bệnh thông thường. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng với đạm sữa bò có tỷ lệ mắc phải cao nhất trong các loại dị ứng thức ăn mà trẻ, nhũ nhi và trẻ nhỏ thường hay gặp, xuất hiện khoảng 2-7,5% trẻ trong độ tuổi này. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra từ vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm từ sữa và tình trạng này hầu hết sẽ chấm dứt trước khi trẻ lên 3 tuổi. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Nguyên nhân gây dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Dị ứng đạm sữa bò ở trẻ xảy ra khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể trẻ cho rằng các thành phần protein trong sữa lại có hại. Từ đó, cơ thể sẽ tự động sản xuất ra các kháng thể miễn dịch IgE có tác dụng trung hòa các protein này, chất gây dị ứng. Có hai loại protein chính trong sữa có thể gây ra phản ứng dị ứng. Casein được tìm thấy trong phần rắn, sữa đông của sữa đông vón lại. Whey được tìm thấy trong phần lỏng còn lại của sữa sau khi sữa đông vón lại. Khi cơ thể tiếp xúc với đạm sữa bò ở những lần tiếp theo, kháng thể IgE nhận ra chúng và báo cho hệ thống miễn dịch phải giải phóng histamine và các hóa chất trung gian gây dị ứng khác. Đây chính là nguyên nhân gây ra một loại dấu hiệu và triệu chứng dị ứng ở trẻ như chảy nước mũi, ngứa mắt, khô họng, phát ban, nổi mề đay, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở và sốc phản vệ. Trẻ dị ứng đạm sữa bò rất có khả năng mắc một số bệnh dị ứng khác như dị ứng với thực phẩm khác, trứng, đậu nành, đậu phộng, thịt bò, lạc, viêm da cơ địa, hen và viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó, dị ứng đạm sữa bò có tính chất di truyền. Những trẻ có bố hoặc mẹ có tiền sử mắc bệnh dị ứng như dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, mày đen, hen, viêm mũi dị ứng thì thường có nguy cơ mắc dị ứng đạm sữa bò cao hơn những trẻ khác. Chăm sóc trẻ dị ứng đạm sữa bò. Khi trẻ được chẩn đoán là dị ứng đạm sữa bò, thì trẻ cần phải kiêng sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò, kiểm soát những thực phẩm mà mẹ và bé ăn hoặc uống. Sữa cũng có thể ẩn trong rất nhiều sản phẩm khác, vì vậy mẹ nên kiểm tra nhãn các sản phẩm này xem có thành phần của sữa hay không. Những trẻ có hiện tượng dị ứng đạm sữa bò cũng được khuyến cáo tránh sử dụng các loại sữa động vật khác, ví dụ như đạm sữa dê cũng có thành phần tương tự như đạm sữa bò. Vì thế, cũng có khả năng gây dị ứng với những trẻ có dị ứng đạm sữa bò. Những trẻ này sẽ được các bác sĩ khuyến cáo tiếp tục duy trì nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp với chế độ ăn dặm hợp lý. Nếu trẻ không tiếp tục bú mẹ, trẻ có thể được kê sử dụng sữa có đạm thủy phân hoàn toàn. Đây là loại sữa chứa các protein sữa đã được phân cắt thành các phần nhỏ hơn, dễ tiêu hóa và ít gây dị ứng hơn. Ngoài ra, các loại sữa công thức amino acid không chứa bất kỳ một chuỗi protein nào có thể được sử dụng nếu trẻ khó sử dụng sữa thủy phân hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng. Một điểm đáng lưu ý là dị ứng đạm sữa bò chỉ là một tình trạng tạm thời và hầu hết sẽ khỏi khi trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Khi trẻ được 1 tuổi, hoặc có thể thay đổi tùy vào chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ sẽ không yêu cầu cho trẻ thử dùng các loại sản phẩm dinh dưỡng thông thường có chứa sữa bò. Điều này phải được thực hiện kỹ lưỡng dưới sự theo dõi của bác sĩ để có thể thực hiện thêm các xét nghiệm về dị ứng cho trẻ. Nếu không có phản ứng nào xảy ra, rất nhiều trẻ bị dị ứng đạm sữa bò khi còn nhỏ có thể bắt đầu lại chế độ ăn bình thường, bao gồm sữa và những chế phẩm từ sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người băn khoăn rằng sữa bò và sữa dê loại nào dễ bị dị ứng, hoặc dị ứng sữa bò thì sữa dê có bị dị ứng hay không. Sữa, đặc biệt sữa động vật, là thức ăn có thành phần dinh dưỡng đầy đủ từ xưa đến nay. Sữa bò và sữa dê là hai loại sữa động vật phổ biến, nhưng có gì khác nhau? Nguy cơ dị ứng với hai loại sữa này như thế nào? Bài viết dưới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Lâm Trường, Bộ môn Dị ứng Miễn dịch Lâm Sàng, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dị ứng Miễn dịch và Da liễu. Bệnh viện E, Chủ tịch Chi hội Dị ứng Miễn dịch Y học, Giấc ngủ sẽ giải thích để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sữa dê chứa ít lactose hơn trong sữa bò. Ngoại trừ một ít sự khác biệt như trong sữa dê, năng lượng nhiều hơn, có nhiều vitamin A và kali, thì trong sữa bò lại có nhiều selen, vitamin B12 và acid folic. Về thành phần protein trong sữa dê, nhiều protein hơn. Tuy nhiên, microprotein là một loại protein không dễ tiêu hóa, lại thấp hơn ở sữa dê so với sữa bò. Hơn thế nữa, sữa dê chứa nhiều chuỗi acid béo ngắn và trung bình nên dễ tiêu hóa hơn. Chính vì vậy, sữa dê về mọi mặt dễ tiêu hóa hơn so với sữa bò. Dị ứng sữa bò có dị ứng sữa dê hay không? Đây là câu hỏi của nhiều người khi có trẻ bị dị ứng sữa. Vì trên thực tế, dị ứng sữa bò rất hay xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Theo một nghiên cứu thì có khoảng 2-7% trẻ trong độ tuổi này có dị ứng với sữa. Tỷ lệ này giảm dần khi trẻ lớn lên. Nếu trẻ dị ứng sữa bò thì không nên sử dụng sữa dê thay thế, vì tỷ lệ mẫn cảm chéo giữa sữa bò và sữa dê rất cao. Mặc dù có hàm lượng protein cao và dễ tiêu hóa hơn sữa bò, nhưng Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyến cáo sử dụng sữa dê thay cho sữa công thức vì hàm lượng dinh dưỡng không giống nhau. Hơn thế, nếu sữa dê không được tiệt trùng đúng cách rất dễ gây bệnh ở trẻ. Thông thường sữa dê có thể được sử dụng cho trẻ chỉ khi trẻ đến tuổi tập đi trở lên. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nếu các thành viên trong gia đình có các biểu hiện không thoải mái khi sử dụng sữa. Phòng tránh dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ, đồng thời sữa mẹ cũng bảo vệ trẻ tốt nhất khỏi nguy cơ bị dị ứng thức ăn. Sữa mẹ có thành phần đạm từ người mẹ mà bé có thể dung nạp tốt nhất. Ngoài ra, sữa mẹ còn có những thành phần giúp bảo vệ cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ trước các chất lạ như đạm có nguồn gốc từ thực phẩm. Nếu như bạn không lựa chọn hoặc không có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ và con bạn cũng thuộc nhóm có cơ địa dị ứng, bạn nên sử dụng một loại sữa có công thức đạm thủy phân, toàn phần để hạn chế tối đa khả năng gây dị ứng cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em tuy khá thường gặp, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Điều quan trọng là cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng khi chưa có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh việc theo dõi phản ứng của trẻ sau ăn uống, phụ huynh cần chú ý đọc kỹ thành phần thực phẩm, duy trì chế độ dinh dưỡng an toàn và tái khám định kỳ để đánh giá khả năng dung nạp sữa của trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, chăm sóc trẻ em an toàn và khoa học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyền giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4-6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần, cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dần dã.
2: Cái món ốc ruốc ở cái lò của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc con ốc là bỏ một chút muối,
1: dạ.
2: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay rồi đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
1: Dạ.
2: Cơ lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất dễ nè.
1: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
2: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
2: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc. Mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
2: Ốc ruốc vừa bèo vừa

0: nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc hẳn nó còn cái cách là ăn với ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Đó, hẳn bỏ thêm một cái đi nữa con này.
0: Yeah. Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Con ốc luộc này nó nhỏ nhưng mà nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc luộc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026 phải hoàn thành 4 dự án giao thông thi công dang dở, đầu tư cải tạo mới tại đô thị Vinh.
0: Trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đang chủ động ứng dụng công nghệ cao và khoa học kỹ thuật để thích ứng hiệu quả.
1: Các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng hấp dẫn trong mùa du lịch 2026.
0: Điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Vì vậy, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Nga sẽ triển khai tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới trong năm nay.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng vì thương mại và nhiều vấn đề địa chính trị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận hành theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đại hội cũng thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động lớn tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thành công của đại hội tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chung sức xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa đường giao thông phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Trên cơ sở hiện trạng và yêu cầu phát triển của đô thị Vinh, Sở Xây dựng đề xuất 3 dự án mới để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đầu tư xây dựng gồm dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, dự án tuyến đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung thuộc phường Thành Vinh, dự án cải tạo nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng. Các dự án được đề xuất điều chỉnh bổ sung gồm cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng thuộc phường Trường Vinh và dự án đường Hải Thượng Lán Ông rộng 24m từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m. Đây là 2 dự án đã được chính quyền thành phố Vinh cũ thông qua. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc thi công kéo dài dẫn đến tổng mức đầu tư tăng cao so với thời điểm phê duyệt. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường gắn với chống ngập úng trong công tác chỉnh trang đô thị Vinh. Đi vào từng dự án cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu dự án đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn thực hiện theo quy hoạch phê duyệt giao trách nhiệm cho phường Vinh Phú và Vinh Lộc đến ngày 30 tháng 7 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 30 tháng 11, chủ đầu tư phải thi công hoàn thành. Đồng tình với đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô thực hiện nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư là phường Trường Vinh phải hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Đối với các dự án mới đề xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phường Thành Vinh hoàn thành các thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ trước ngày 15 tháng 7 để tiến hành đấu thầu. phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung cũng phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2026. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi, có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan, chuẩn bị cho triển khai thi công trong năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải hoàn thành các phần việc, nhiệm vụ liên quan để dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, sáng nay, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quyết định về chính sách thi đua khen thưởng. UBND tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh, thay thế cho nghị quyết số 11 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau 7 năm thực hiện, chính sách đã góp phần động viên nhiều tập thể cá nhân ở các lĩnh vực đạt thành tích cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như khen thưởng trùng lặp giữa các cấp, một số giải thưởng chưa tương xứng với thành tích thực tế. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều quyết định số 81 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu việc xây dựng các quy định mới phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khắc phục tình trạng khen thưởng dàn trải, bảo đảm tôn vinh đúng các tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc.
0: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 tại xã Chiêu Lưu. Với tổng nguồn kinh phí được bố trí gần 13 tỷ đồng, địa phương đã quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ dân sinh và hạ tầng. Đến nay, 100% kinh phí hỗ trợ nhu yếu phẩm, sản xuất nông nghiệp và nhà ở đợt 1 đã được giải ngân kịp thời đến tay người dân. Đặc biệt, công trình thủy lợi Bản Siêng Thù và hạ tầng thiết yếu đã cơ bản hoàn thành với tỷ lệ giải ngân đạt trên 98%. Trong công tác ổn định dân cư, theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 8 hộ hoàn thành nhà ở mới, 19 hộ còn lại đang khẩn trương thi công để kịp di dời trước ngày 30 tháng 6 tới. Tuy nhiên, địa phương cho biết áp lực vẫn còn rất lớn khi hiện có 125 hộ dân đang có nhu cầu tái định cư tập trung tại khu vực Biên Dệt Bản Khe Nằn với diện tích khảo sát hơn 6,5 ha. Làm việc với đoàn công tác, xã Chiêu Lưu kiến nghị tỉnh sớm tập trung nguồn lực đầu tư khu tái định cư này và bố trí thêm kinh phí hỗ trợ xen ghép cho 24 hộ phát sinh trong năm 2026. Ghi nhận những nỗ lực của xã Chiêu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu địa phương phải đôn đốc các hộ dân đang xây dựng nhà ở hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa bão năm 2026. Đối với đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung tại Biên Dệt, lãnh đạo tỉnh giao các sở ngành liên quan rà soát kỹ diện tích đất rừng sản xuất để tham mưu phương án đầu tư phù hợp. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, tuyệt đối không để người dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao mà không có phương án di dời.
1: Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì đoàn công tác kiểm tra các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tích cực triển khai khảo sát, tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình thiết bị phục vụ diễn tập. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ động rà soát bổ sung các điều kiện phục vụ diễn tập, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
0: Tổng công ty dầu Việt Nam Pivol cho biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây, đơn vị này sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95 để chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học. Pivol sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10. Đến tháng 4 năm 2026, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 do Pivol pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng, qua đó từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.
1: Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới với sản lượng dự kiến đạt 27,9 triệu bao loại 60 kg trong năm 2025. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ và Tổ chức Cà phê Quốc tế, Brazil vẫn giữ ngôi đầu bảng, tạo thành hai ông lớn chi phối phần lớn thị trường toàn cầu. Với hàm lượng caffeine cao, hạt Robusta từ Việt Nam là nguyên liệu chính trong ngành sản xuất cà phê hòa tan toàn cầu. Đáng chú ý, nhu cầu đối với Robusta đang có xu hướng tăng mạnh khi giá Arabica duy trì ở mức cao. Điều này không chỉ giúp Việt Nam giữ vững thị phần mà còn nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu trong bối cảnh người tiêu dùng thế giới tìm kiếm các giải pháp thay thế có giá thành hợp lý hơn.
0: Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đã tìm cách thích ứng, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiểm soát bằng công nghệ cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi tất yếu để đảm bảo an toàn dịch bệnh và nâng cao giá trị thương phẩm.
1: Sau thiệt hại từ các đợt mưa bão năm 2025, ông Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu đã sửa chữa lại toàn bộ mái tre, ao hồ, thiết bị máy móc hư hỏng để khôi phục nuôi tôm. Theo ông Hòa, mặc dù chi phí xây dựng khắc phục rất cao, tuy nhiên với điều kiện biến đổi khí hậu thất thường thì để chủ động ứng phó, người nuôi phải đầu tư công nghệ cao.
2: Như nuôi tôm truyền thống ấy, thì sẽ là chắc chắn là sẽ không chống nóng được cho tôm. Và chỉ mang tính cách là theo truyền thống là chỉ có một số giàn quạt, cơ sở nuôi đã chủ động là nhà màng che chắn, thứ nhất là về thời tiết này, cái thứ hai về oxy này, rồi các cái loại khoáng để đáp ứng được cho nhu cầu của tôm như công nghệ cao và tôm nó sẽ thích nghi hơn so với môi trường khác.
1: Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ở Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các hộ nuôi truyền thống đều khá bấp bênh, phần lớn là thua lỗ. Vì vậy, người nuôi đã dần chuyển hướng sang đầu tư nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ mới với hệ thống xử lý nước, ao lót bạt, làm nhà màng, mái che. Bên cạnh đó, các hộ nuôi đầu tư khoa học kỹ thuật để ứng phó với biến đổi bất lợi của thời tiết. Hiện toàn tỉnh có khoảng 20% đến 25% tổng diện tích nuôi mặn lợ, khoảng 450 đến 500 hecta ứng dụng nuôi tôm công nghệ mới, nhiều giai đoạn. Ông Bùi Tiến Long, cơ sở nuôi tôm xã An Châu, Nghệ An cho hay.
3: Ở đây thì nuôi tôm thì chủ yếu là nuôi công nghệ cao ở mật độ dày, cho ăn tự động, đánh khoảng ảnh vi sinh xả tự động hết. Về mùa nắng nóng thì thông thường trước khi xây dựng thì bọn em thiết kế cái áo gõ đồ xấu là từ mét 6 cho đến 2 mét để cho nhiệt độ về mùa hè, rồi sắp tới bọn em sẽ bổ sung làm cái mái che, mùa hè thì che lưỡi lán, mùa đông thì phủ bạt để giữ nhiệt.
1: Cùng với tập trung đầu tư công nghệ cao để đảm bảo nuôi trồng thủy sản truyền thống phát triển an toàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương cũng đã có các giải pháp hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là thời gian gần đây, tại một số khu vực trên sông Lam, sông Đào và các tuyến kênh liên thông, xuất hiện hiện tượng thủy sản nổi đầu, chết bất thường sau các đợt mưa lớn kèm theo dông lốc. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Lưu cho hay, đơn vị tăng cường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật qua hệ thống truyền thông và các hợp tác xã chăn nuôi với các giải pháp cụ thể như duy trì mức nước trong ao nuôi cao hơn để điều hòa nhiệt độ trong những ngày nắng nóng.
4: Chúng tôi tập trung vào cái khâu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên hệ thống thông tin truyền thông và qua hợp tác xã chăn nuôi rồi qua các cái hộ nuôi trồng thủy sản điển hình để có cái sức lan tỏa. Cái thứ nhất là đó về nâng cái mức nước của ao hồ nuôi để điều hòa cái nhiệt độ trong cái thời điểm nắng nóng. Cái thứ hai nữa là giảm bớt mật độ thủy sản nuôi. Thứ ba nữa là giảm bớt cái khẩu phần thức ăn trong những ngày nắng nóng để thủy sản có thể chống chịu được với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi cũng thống nhất là công nghệ cao thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
1: Biến đổi khí hậu vẫn sẽ còn những diễn biến khó lường, nhưng với sự chủ động từ chính người nuôi và sự đồng hành sát sao của các cấp ngành, nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An sẽ có những động lực để phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và chuyên nghiệp hơn. Với mục tiêu tăng trưởng đột phá cả về lượt khách lẫn doanh thu, thời điểm này các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng, hấp dẫn. Từ việc làm mới sản phẩm, nâng cấp hạ tầng đến đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, tất cả đang được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo tươi mới cho ngành du lịch, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
0: Sở hữu hơn 7 km bờ biển với bãi tắm đẹp cùng điều kiện khí hậu mùa hè tương đối mát mẻ, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình được xem là một trong những điểm đến hiếm hoi ở miền Bắc còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên. Sắp tới mùa du lịch biển, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn xã đang tích cực hoàn thiện các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Ông Trần Văn Sắc, giám đốc khách sạn Tân Thịnh Ninh Bình cho biết.
5: Du lịch sắp tới thì khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị lại là thứ nhất là về cảnh quan, cây cối cắt tỉa, sơn sửa lại mặt bằng, rồi là bể dọn dẹp bể bơi, chỉnh trang lại phòng ốc để đón tiếp các đoàn.
0: Tương tự tại nhiều khu du lịch khác trên cả nước, các doanh nghiệp cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là lĩnh vực lưu trú ăn uống. Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo ép giá du khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Diễn ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.
6: Tất cả các món ăn của chúng tôi là được niêm yết giá trên menu và không để xảy ra chặt chém để cho du khách đến biển Thiên Cầm.
0: Ông Trần Quốc Nhẫn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
7: Để đảm bảo an toàn du khách thì chúng tôi cũng thành lập các chốt trực để đảm bảo về tình trạng mà chèo kéo, buôn bán hàng rong, rồi phân công, phân nhiệm cho các lực lượng, nhất là lực lượng cứu hộ, tăng cường để tuần tra, để đảm bảo cho cái tình hình cứu hộ, để đảm bảo du khách khi tắm biển. Ngoài ra thì các lực lượng sẽ đảm bảo tốt cho cái việc vệ sinh môi trường.
0: Đáng chú ý, mùa du lịch hè 2026, nhiều địa phương doanh nghiệp còn đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực, chủ động xây dựng các sản phẩm đặc thù dựa trên lợi thế riêng, qua đó tạo nên sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh cho điểm đến. Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho hay, tỉnh rất quan tâm đến lễ hội du lịch ở ba vùng, một là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, thứ hai là lễ hội du lịch biển Hải Hòa, ba là lễ hội du lịch biển Hải Tiến.
8: Tỉnh rất là quan tâm đến cái chuyện mà lễ hội du lịch ở ba cái vùng. Một là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, thứ hai là lễ hội du lịch biển Hải Hòa, và ba là lễ hội du lịch biển Hải Tiến. Và đặc biệt là ngành du lịch muốn kết nối cái du lịch biển với lại du lịch Cù Luông và huyện miền núi của tỉnh để khách có thể đi được cùng một lúc.
0: Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế là một điểm đến an toàn, ổn định và thân thiện. Đây là yếu tố quan trọng giúp du khách quốc tế yên tâm lựa chọn, đặc biệt trong giai đoạn thị trường du lịch toàn cầu vẫn đang trong quá trình phục hồi.
9: Cái suy nghĩ cách làm du lịch và cái tư duy hiệu quả để làm sao khai thác cái thời gian lưu lại của khách

0: vị nhất, hấp dẫn và hiệu quả nhất.
1: Sôi động, đa sắc màu và giàu trải nghiệm, du lịch hè 2026 hứa hẹn sẽ là bức tranh sôi động. Với những nền tảng đã được củng cố, cùng đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026 hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, Cảng hàng không quốc tế Vinh và Công an xã Nghi Lộc ra mắt mô hình đảm bảo an toàn khu vực đường cất hạ cánh cảng hàng không trên địa bàn xã Nghi Lộc. Mô hình thực hiện theo phương châm phòng ngừa từ xa, kiểm soát chặt tại chỗ, xử lý kịp thời mọi nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cất hạ cánh. Phạm vi thực hiện, khu vực đường cất hạ cánh và vùng giáp ranh cảng hàng không quốc tế Vinh thuộc các xóm 5, 8, 9, 10 xã Nghi Lộc. Đối tượng là các hộ dân, tổ chức sinh sống làm việc trên địa bàn tuyến giáp khu vực đường cất hạ cánh và khu vực giới hạn các bề mặt đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh, học sinh đang học tại các trường trên địa bàn xã Nghi Lộc. Mô hình được xây dựng nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay, phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi ảnh hưởng đến an toàn đường cất hạ cánh như thả diều, sử dụng flycam, đốt thực bì, gây khói, xây dựng công trình vi phạm hoặc để vật cản ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất thông tư quy định về dạy thêm học thêm với nhiều yêu cầu mới nhằm siết chặt hoạt động tổ chức dạy thêm trong và ngoài nhà trường. Theo quy định, việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh và chỉ áp dụng đối với 3 nhóm học sinh có nhu cầu đăng ký học thêm theo từng môn học. 3 nhóm đối tượng gồm học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt, học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhà trường có kế hoạch tổ chức cho học sinh thuộc các diện trên viết đơn đăng ký học thêm theo từng môn học, từng khối lớp. Trên cơ sở số lượng đăng ký, trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm phù hợp. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không xếp lịch dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa, đồng thời không được dạy trước nội dung so với chương trình giáo dục chính thức của nhà trường.
3: Chỉ còn không đến một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Năm nay, một điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tính chất phân hóa cao, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
1: Xét tuyển đại học bằng tổ hợp D01. Thời điểm này, Phan Hồng Phước, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đang tranh thủ mọi thời gian để tăng tốc ôn tập. Tuy nhiên, em tự nhận thấy toán là môn học yếu nhất trong 3 môn thi. Vì vậy, với đề thi ngày càng phân hóa, để đạt 15 điểm xét tuyển đại học không còn dễ như trước.
4: Khi mà chọn khối D01 để thi thì em có điểm mạnh là môn văn và em vẫn còn khá là yếu về môn toán ấy ạ. Nên là em cũng có đề ra những cái phương pháp học tập để mà có thể nâng cao cái điểm toán của mình cũng như là giữ được phong độ môn văn. Thường thì em sẽ cố gắng làm đề và vá những cái lỗ hổng của mình. Nói chung là tích cực làm đề, những chỗ nào mà mình chưa hiểu thì em sẽ cố gắng hỏi giáo viên để cái gốc của mình có thể chắc hơn. Thì khi đấy làm đề cũng sẽ được hiệu quả hơn ạ.
1: Dự định xét tuyển ngành sư phạm tiểu học của các trường đại học khu vực và đại học địa phương bằng 2 phương thức: xét kết quả học tập và điểm thi tốt nghiệp. Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, bởi dù ngưỡng tối thiểu 15 điểm 3 môn không quá cao, nhưng môn toán vẫn là áp lực lớn với em.
5: Em cảm thấy là khá là lo lắng, tại vì với cái kế hoạch học của em đó là em muốn theo như kiểu là mỗi ngày mình học chắc một môn này, xong là ngày hôm sau mình học môn kia, đến cuối tuần thì mình sẽ chia ra ngay tổng hợp luyện đề tổng hợp.
1: Cũng chọn tổ hợp D01 để xét tuyển nhóm ngành sư phạm và truyền thông, Trần Khánh Chi lại lo lắng nhiều nhất ở môn tiếng Anh. Trong kế hoạch ôn tập tháng cuối cùng này, em dành nhiều thời gian hơn cho môn ngoại ngữ.
6: Trong những lần thi thử thì tiếng Anh là môn mà em lo lắng nhất, bởi vì là cái phóng đề của anh có nhiều thay đổi, đánh vào nhiều phần bài đọc và em cần phải phân bổ thời gian hợp lý, nếu không là sẽ bị mất thời gian vào những câu hỏi khác. Bên cạnh đó thì những cái bài đọc nó có quá nhiều từ vựng khó, thì cái thời gian mà em dành để học từ vựng thì cũng rất nhiều. Bọn em phải dậy sớm để mà học thuộc cả từ vựng.
1: Để hỗ trợ học trò trong tháng ôn thi cuối này, nhiều trường trung học phổ thông tăng cường phụ đạo miễn phí, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập riêng theo từng nhóm năng lực. Như tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thầy giáo Đặng Văn Hải hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau hai lần thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo, học sinh được chia thành 4 nhóm theo điểm để ôn tập. Trong đó đặc biệt chú ý, nhóm từ 3,5 đến 5 điểm một môn nhằm tập trung củng cố kiến thức nền.
7: Chúng tôi chia làm 4 khoảng. Khoảng thứ nhất là những em ở dưới 3,5, khoảng thứ hai là từ 3,5 đến 5 điểm, và khoảng thứ ba là từ 5 đến 8, và khoảng thứ tư là từ 8 đến 10. Thì trong đó chúng tôi tập trung là vào từng đối tượng để cho các em là nâng điểm, và đặc biệt là cái nhóm mà từ 3,5 đến 5 là chúng tôi tập trung đẩy mạnh các cái giải pháp. Và kết quả hai lần thi thử do sở tổ chức vừa rồi thì chúng tôi thấy là cái phổ điểm của nhà trường là được tăng.
1: Đề thi văn hóa cùng quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn, trong đó phải có toán hoặc ngữ văn, sẽ tạo thành gọng kim để sàng lọc, nâng mặt bằng chất lượng đầu vào đại học.
2: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ triển khai tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới vào cuối năm nay, sau khi quân đội Nga tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa này. Loại tên lửa được ông Putin nhắc đến là tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Hệ thống này được Nga công bố lần đầu năm 2018, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và xuyên thủng các lá chắn phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như tương lai. Trong cuộc họp trực tuyến với các tướng lĩnh Nga sau vụ thử, Tổng thống Putin tuyên bố SAMAT là tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới, có sức công phá gấp hơn 4 lần so với bất kỳ loại tên lửa tương đương nào của phương Tây và có tầm bắn vượt 35.000 km. SAMAT còn được phương Tây gọi là Satan 2, là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác trong phủ bóng quan hệ hai bên. Đây là cuộc tập trận trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, Đài Loan và cạnh tranh chiến lược. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump khẳng định Mỹ không cần Bắc Kinh hỗ trợ giải quyết xung đột với Iran, nhưng cho rằng vấn đề này vẫn sẽ là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với ông Tập. Chuyến công du của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ leo thang trở lại, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc.
2: Trong khi Tổng thống Trump công du Trung Quốc với Iran là một trong những trọng tâm nghị sự, thì tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành tập trận quân sự để chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu, đồng thời cảnh báo có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90%. Theo truyền thông Iran, mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó với mọi động thái của Mỹ và Israel. Tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch. Iran cũng đồng thời cảnh báo có thể nâng mức làm giàu uranium từ 60% hiện nay lên 90%, ngưỡng gần với mức phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ nước này.
1: Ông Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra tòa do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng giữa lúc chính quyền Kiev đang chịu nhiều sức ép trong cuộc xung đột với Nga. Cựu lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine nằm trong nhóm bị tình nghi tham gia tổ chức tội phạm rửa tiền khoảng 10,5 triệu đô la Mỹ thông qua một dự án nhà ở cao cấp gần Kiev. Ông Yermak từng được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine và từng là trưởng đoàn của Kiev tham gia hòa đàm với Nga. Ngoài ông Yermak, một cựu phó thủ tướng Ukraine có quan hệ thân cận với ông Zelensky cũng bị truy tố. Vụ việc nằm trong khuôn khổ chiến dịch do Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine tiến hành nhằm khôi phục niềm tin vào văn phòng tổng thống, cơ quan từng đối mặt cáo buộc tập trung quyền lực và tham nhũng.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban chỉ đạo Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Các địa phương đẩy nhanh xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm nay. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao báo chí châu Á 2026. Trong phần tin quốc tế, dư luận Mỹ và Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh sẽ tạo ra những tín hiệu mới về đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu. Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời tuyên bố mở rộng phạm vi phòng thủ tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.
2: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế. Đây là cái vấn đề đặt ra.
1: Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý, ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm, muộn công việc. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 31 về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
1: Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ

0: Bộ Chính trị quản lý. Các chức danh Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc được nâng từ bậc 1 nhóm 4 lên bậc 1 nhóm 3 thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, ra soát, đánh giá nhân sự đối với các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc tại các cơ quan vừa nêu. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện quy trình xin chủ trương trước khi trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bố trí công tác phù hợp. Ban Thường vụ Đảng ủy năm cơ quan được giao ra soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy trình nhân sự theo phân cấp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều ý kiến đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của trí thức, chuyên gia, người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các ý kiến đã được đoàn chủ tịch tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện vào văn kiện đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt Đại hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị, Ban Thường trực gồm 12 vị giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 vị giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách và dành thời gian tri ân các vị ủy viên khóa 10 thôi không tham gia khóa 11. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là đại hội đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
3: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cũng theo tin của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa, thì ngay sau phiên bế mạc đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Thông tin cho biết, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng mục tiêu 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, Đại hội kêu gọi đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, chung sức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

0: đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
1: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc. Nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
0: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.
3: Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng lại đặt ra yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
4: Chương trình làm việc hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn là cơ hội để các cơ quan trung ương lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, từ các hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trên các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên.
3: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Vấn đề liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
6: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
2: Không chỉ giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các địa phương cũng đang tập trung đánh giá hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những nội dung đang đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau gần một năm vận hành thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ áp lực lớn về nhân sự ở cấp cơ sở khi mà khối lượng công việc tăng mạnh nhưng mà biên chế thì còn thiếu. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa?
8: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
9: Chỉ có 4 đồng chí thường trực, Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
8: Khác với Tà Năng, phường Xuân Trường Đà Lạt có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền. Cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
10: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ. Đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
8: Sau sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ cho thấy cấp xã thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
11: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là bị áp lực vừa chuyên môn, vừa áp lực thời gian phải báo cáo, phải xử lý theo đúng thời gian tiến độ hồ sơ hành chính mở cửa. Nếu không củng cố cấu trúc của bộ máy cấp xã và cấu trúc nhân sự của cấp xã thì đó là một điểm nghẽn lớn chúng ta phải nhìn nhận việc này.
8: Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
12: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang được siết chặt với yêu cầu rõ trách nhiệm từng địa phương, từng chủ đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
3: Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của tỉnh Quảng Ngãi được giao là 7.300 tỷ đồng, nhưng đến ngày 30 tháng 4 mới giải ngân được hơn 800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 11%. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết có 16 xã phường khu vực phía đông của tỉnh có tỷ lệ giải ngân 0%, đồng thời phê bình các địa phương này. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu đến ngày 30 tháng 5 giải ngân chậm hơn mức bình quân chung cả nước, đồng thời siết chặt trách nhiệm trong phối hợp giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Theo đó, đây vẫn là nút thắt lớn nhất khiến cho nhiều dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
13: Khâu ách tắc nhất vẫn là bồi thường giải phóng mặt bằng, nên tôi đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương, các chủ đầu tư phối hợp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Nên tôi đề nghị là phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nguyên nhân vì sao dậm chân tại chỗ, chủ đầu tư đều xác định là cuối năm là cái thời điểm không thể thi công được, nên là bồi thường giải phóng bàn rồi đầu năm vô là cái giờ vàng, thời điểm vàng, bữa nào đến tháng 6 rồi vàng đâu mà coi như đứng nguyên hết, giải ngăn không đạt.
2: Cùng với yêu cầu hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý, nhiều bộ ngành cũng đang đồng loạt triển khai các chương trình hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng và hoàn thiện thể chế. Đáng chú ý là Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng với mục tiêu là hoàn thành hàng nghìn km cao tốc, đường sắt và phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.
3: Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030 bao gồm hoàn thành 1.655 km đường cao tốc, 645 km đường sắt, trong đó có 200 km đường sắt đô thị. Để đạt mục tiêu, Bộ Xây dựng đề ra 11 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh đổi mới mô hình quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Bộ cũng yêu cầu tăng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu xuyên suốt đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới của ngành xây dựng theo hướng hiện đại, dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
2: Một trong những nền tảng quan trọng của quản trị hiện đại hiện nay là dữ liệu số, trong đó có lĩnh vực đất đai. Hiện thì 34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ dữ liệu đất đai, nhưng vẫn còn hàng chục triệu thửa đất chưa được chuẩn hóa. Các địa phương đang tăng tốc làm sạch dữ liệu.
3: Tại Bắc Ninh, thì các phường xã được giao chỉ tiêu hàng tháng về thống kê cập nhật dữ liệu đất đai, giúp cho công việc được thực hiện liên tục, tránh dồn khối lượng. Địa phương hiện còn hơn 900.000 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ cơ sở rà soát chuẩn hóa thông tin. Quá trình này nhận được sự đồng thuận của người dân khi mà dữ liệu sau đồng bộ giúp tra cứu quy hoạch, lịch sử sử dụng đất thuận tiện hơn. Cùng với Bắc Ninh, một số địa phương như là Thanh Hóa, Quảng Ninh cũng triển khai các đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai nhằm chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang nền tảng dữ liệu số, hướng tới quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
2: Liên quan đến lĩnh vực tài chính và thuế, Cục Thuế vừa cho ra mắt sách trắng thuế Việt Nam 2026, ấn phẩm chuyên sâu lần đầu tiên được xuất bản, giới thiệu toàn diện hệ thống thuế Việt Nam, kết quả quản lý thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển ngành thuế trong giai đoạn mới.
3: Ấn phẩm nhấn mạnh vai trò của thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần điều tiết vĩ mô, đảm bảo công bằng xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đây đồng thời là tài liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và là kênh thông tin chính thống nhằm tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin và sự đồng hành của người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo Cục Thuế, giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách đạt khoảng gần 10.000 tỷ đồng, tương đương 120% mục tiêu Quốc hội giao. Trong đó, do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 8.569 tỷ đồng, chiếm 86,4%. Cùng với đó, ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng quản lý dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý thu ngân sách. Dịp này, Cục Thuế cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ mới như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh và xác thực sinh trắc học trong đăng ký hóa đơn điện tử nhằm tăng tính minh bạch, ngăn chặn gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
2: Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất phương án là hướng tuyến hai tuyến metro kết nối trực tiếp khu vực trung tâm và sân bay Long Thành.
3: Qua khảo sát thì hai địa phương cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến đối với metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài từ bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Theo phương án thì tuyến bến Thành Suối Tiên kéo dài sẽ đi bên trái tuyến T1 vào khu vực nhà ga sân bay, tuyến Thủ Thiêm Long Thành bố trí bên phải tuyến T1 kết nối trực tiếp vào các nhà ga hành khách. Định hướng quy hoạch còn xác định 3 tuyến đường sắt gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài bến Thành Suối Tiên, cùng tổ chức không gian dọc hành lang kỹ thuật trong khu vực sân bay, kết nối đồng bộ với các nhà ga. Theo nghiên cứu thì tuyến Thủ Thiêm Long Thành kéo dài 42 km, tốc độ thiết kế là 120 km mỗi giờ, gồm 20 ga. Tuyến metro kéo dài bến Thành Suối Tiên dài khoảng 41 km, chia 2 đoạn, vừa đi trên cao, vừa đi ngầm, tùy khu vực, đảm bảo kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành.
2: Không chỉ ở vùng đô thị lớn, hạ tầng giao thông ở khu vực miền núi cũng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Tại tỉnh Lai Châu, tuyến đường vào bản Xin Trải đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế vùng cao, mở ra cơ hội phát triển dược liệu và du lịch sinh thái. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
14: Âm thanh rộn ràng, sôi động vang lên từ công trường đường giao thông liên bản Xin Trải, xã vùng cao Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, báo hiệu một lối mở mới cho sự phát triển. Trước đây, để vào khu sản xuất, nhất là vùng trồng sâm và thảo quả, người dân bản Xin Trải phải đi xe máy hàng giờ qua những con đường đất đá lởm chởm, nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, mùa khô nắng bụi. Những sản phẩm có giá trị cao như thảo quả, sâm chủ yếu vẫn phải gùi bằng sức người. Chi phí vận chuyển lớn, hao hụt nhiều, khiến không ít hộ dân dù có đất, có rừng nhưng vẫn chưa thể mạnh dạn mở rộng sản xuất. Anh Lù A Chơ, một hộ dân ở bản, chia sẻ.
15: Trước kia là một con đường đất ấy mà rất là khó khăn, là vào mùa mưa là nước nó hay cuốn, rất khó khăn. Bây giờ công ty đã giúp đỡ bà con để làm con đường bê tông rất là đẹp và rất là có ý nghĩa cho bà con và quan trọng cho bà con sau này.
14: Con đường vào bản Xin Trải bắt đầu có những thay đổi khi công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương nhận thấy tiềm năng và đến tìm hiểu phát triển dược liệu cùng du lịch sinh thái ở xã Khuôn Há. Không chỉ đầu tư sản xuất, đơn vị đã chọn cách đồng hành lâu dài cùng người dân bằng việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là mở đường. Ông Giàng A Lừ, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương, chia sẻ.
16: Cái con đường này là chủ yếu về cái con đường sản xuất của bà con, là dài còn 17 cây số. Trong đó là 2025 thì công ty tập đoàn Bình Châu đã đủ bê tông 6 cây số. Hiện tại bây giờ thì còn 7 cây số. Thì năm 2026 là công ty đã bỏ ra cát sỏi này, vật liệu xi măng. Còn lại bà con là bỏ ra công sức để tập trung đồng hành làm cái con đường này để có lợi cho dân và có lợi cho công ty đi cái khu sản xuất.
14: Theo ông Phạm Văn Hiểu, trưởng phòng kinh tế xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, con đường vào khu sản xuất ở Xin Trải không chỉ đơn thuần phục vụ đi lại mà đang trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư lâu dài cho kinh tế rừng, cho phát triển dược liệu đặc hữu, cho mục tiêu nâng cao thu nhập bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
17: Cái đầu tiên là thuận lợi cho cái công tác phát triển, đặc biệt là phát triển cây sâm. Thì trên cái khu vực trồng sâm mà được quy hoạch ở dọc theo tuyến con đường này, nó gần 400 hectare mà ở cái vùng thuận lợi. Cho nên là khi mà như thế thì chúng tôi cũng sẽ thu hút được nhiều các doanh nghiệp vào để đầu tư trồng sâm. Đồng thời khi thu hút doanh nghiệp vào thì người dân cũng được hưởng lợi từ cái việc chung sức cùng với doanh nghiệp để đầu tư. Ngoài ra thì người dân cũng có thể phát triển cây sâm này.
18: Đường ven theo đồi núi quanh co, bình minh lên sương lấp lánh.
14: Con đường mới ở bản Xin Trải, xã Khuôn Há hôm nay không chỉ mở lối những khu sản xuất với bản làng mà còn nối những mùa vụ với thị trường, nối khát vọng vươn lên với cơ hội đổi thay. Từ sự đồng lòng của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, những lối mòn heo hút đang dần hình thành con đường phát triển, mở ra sinh kế bền vững từ rừng, từ thảo quả, từ sâm Lai Châu, để non ca Lai Châu thêm vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới.
2: Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý, đó là tại lễ trao giải thưởng quốc tế AIBD 2026 do Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 diễn ra tại Cộng hòa Maldives. Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất, một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
19: Giải thưởng quốc tế AIBD năm nay có chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập, tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Năm nay, giải thưởng ghi nhận các tác phẩm xuất sắc được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, mở rộng cho toàn bộ các tổ chức thành viên chính thức và liên kết của AIBD. Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng Nói Việt Nam mang tên Tết Việt Bình Yên trong mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính do Ban Đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy thuyết phục, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao. Giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong giới truyền thông châu Á-Thái Bình Dương, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trong việc sản xuất những nội dung phát thanh chất lượng cao, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng trong nước và quốc tế.
2: Tiếp theo là một số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. cứ 2 tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ tại phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La lại rộn ràng trong không gian văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đường phố. Tuy nhiên thì bên cạnh sự sôi động và sức hút đối với người dân, du khách thì vẫn còn đó những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
20: 2 tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố. Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng, đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm.
21: Cháu rất thích ăn kẹo, nhưng bà không cho mua vì bà bảo là nó không có đóng gói gì cả, sẽ bị đau bụng nên cháu không ăn nữa.
22: Nhìn thấy kia kìa, đường phố thì mà nó không đậy điệm gì, không có bao bì gì cả. Phải có nhãn mác bao bì sạch sẽ, đây đổ hồ lốn ra như kia ai mà dám ăn.
20: Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiêu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn. Ông Hà Minh Tôn, Phó trưởng Phòng Hành chính Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết.
23: Đối với hàng hóa là thực phẩm thì phải có những cái nội dung bắt buộc như định lượng, ngày tháng, năm sản xuất, hạn sử dụng, cũng như là thành phần định lượng, thành phần dinh dưỡng, như là giá trị dinh dưỡng. Ngoài đấy ra thì còn có phải thông tin cảnh báo, cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của công ty, cũng như là địa chỉ sản xuất của công ty, cơ sở mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy.
20: Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán. Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh với 19 bị cáo, trong đó có Bùi Đình Khánh và 18 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.
3: Vụ án xuất phát từ chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn do Nguyễn Hữu Đằng cầm đầu. Ngày 17 tháng 4 năm ngoái, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng giao dịch 16 bánh heroin có khối lượng là hơn 5 kg. Quá trình truy bắt, nhóm đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống trả, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, lựu đạn, nhiều ô tô và tang vật liên quan. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ khi bỏ trốn qua nhiều địa phương. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, an ninh được thắt chặt. Vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
19: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng trải rộng khắp khu vực trên cả nước, trong đó khu vực Trung Bộ là nóng nhất, khi nhiệt độ ở khu vực này tăng thêm đồng đều trên toàn miền, cùng với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Trong ngày hôm nay, nắng nóng lan rộng từ khu vực Thanh Hóa đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở phường Hòa Bình và phường Hoa Lư với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng xuất hiện diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có thể kéo dài đến ngày 16 tháng 5. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ là 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Chiều qua theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng bởi thương mại, chiến sự Iran và những bất đồng địa chính trị khác. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
24: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng
0: đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
1: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
0: Trước thềm thượng đỉnh hội nghị Mỹ-Trung tại Bắc Kinh, giới chức hai nước được cho là đã nhất trí rằng không có quốc gia nào nên áp phí lưu thông qua eo biển Hormuz. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran. Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao tiếp diễn, giá dầu Brent tiếp tục vượt 107 đô la Mỹ một thùng do lo ngại eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn.
2: Cũng về điểm nóng ở Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả hai bên, trong khi các nước vùng vịnh đang khẩn trương thúc đẩy các cơ chế ngoại giao nhằm ngăn khủng hoảng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà đang chuyển sang an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
4: Iran tiếp tục khẳng định sẽ không chấp nhận các yêu sách mà nước này cho là phi lý từ phía Mỹ. Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công nào nữa và nối lại việc bán dầu của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cảnh báo rằng việc không tìm được một giải pháp hòa bình và thông qua đàm phán sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở eo biển Hormuz.
5: Bạn sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu cực đoan của họ, bởi vì chúng tôi cho rằng về cơ bản đó là bất công. Đó là một cuộc chiến bất công, một hành động xâm lược bất hợp pháp chống lại Iran. Không phải Iran đã rời khỏi bàn đàm phán, còn họ không chỉ rời khỏi bàn đàm phán, mà họ còn phá hủy bàn đàm phán đến 2 lần trong vòng chưa đầy 9 tháng. Chúng tôi nói hãy tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, và chấm dứt chiến tranh có nghĩa là hãy giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và chấm dứt cái gọi là lệnh phong tỏa mà Mỹ đã áp đặt lên Iran.
4: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong vòng 24 giờ qua không nằm ở các tuyên bố đối đầu mà ở những ngoại giao âm thầm của các nước khu vực nhằm tránh để khủng hoảng leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp. Tạp chí Phố Wall của Mỹ hôm qua cho biết, phái đoàn Iran vừa có cuộc họp trực tiếp với giới chức Oman tại Muscat để bàn riêng về an toàn hàng hải tại Hormuz. Nội dung trao đổi tập trung vào điều phối tàu thuyền và giảm nguy cơ va chạm quân sự trong bối cảnh Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự quanh khu vực.
2: Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Stamat mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New Start mới với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2 năm nay.
3: Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu, đồng thời nói thêm rằng Stamat sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km, tương đương với 22.000 dặm. Mặc dù Nga và Mỹ đã đồng ý tái thiết lập đối thoại quân sự cấp cao ngay sau khi New Start hết hạn, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc gia hạn hay là ký kết một hiệp ước mới.
2: Khủng hoảng tại Cuba đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi mà Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Mỹ liên tiếp mở rộng các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
5: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân Cuba đang phải gánh chịu.
24: Chúng tôi rất lo ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba. Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho Cuba. Điều cần thiết là phải có một cuộc đối thoại thực chất.
5: Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào tập đoàn kinh tế Gaesa do quân đội Cuba kiểm soát cùng một liên doanh khai khoáng Cuba-Canada. Dù căng thẳng leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 5 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tiến hành đối thoại, song không nêu chi tiết cụ thể.
2: Liên quan đến virus Hanta, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ khi một phụ nữ Pháp nhiễm bệnh đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều nước châu Âu tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong khi Thái Lan tăng cường sàng lọc đối với hành khách từ Nam Mỹ.
3: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, sau hội nghị thượng đỉnh Pháp châu Phi, ông Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh cần tăng cường sự phối hợp ở cấp độ châu Âu, đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò điều phối chung. Trong khi đó, thì tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Hanta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius được đánh giá là rất nguy kịch. Tại Thái Lan, giới chức nước này thông báo tăng cường các biện pháp sàng lọc virus Hanta đối với hành khách nhập cảnh từ Nam Mỹ, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Kanasawasi cho biết, hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ phải khai báo y tế chi tiết với nhân viên kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha đã được sơ tán khỏi tàu, đã có kết quả dương tính với virus. Và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, đồng thời bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc tối qua tại Pháp, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Và như thường lệ, sự kiện thu hút dàn sao tên tuổi của nghệ thuật thứ 7 trên thảm đỏ của Liên hoan cùng những bộ cánh ấn tượng. Tuy nhiên thì thảm đỏ Cannes năm nay được cho là vắng nhiều ngôi sao gạo cội từ Hollywood khiến không khí có phần trầm lặng hơn các năm trước. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
6: Do những quy định ngặt nghèo hơn về trang phục, tiết chế các thiết kế hở bạo, thiếu chuẩn mực, phần thảm đỏ năm nay có phần trầm lắng hơn. Dường như ban tổ chức muốn dành sự tập trung cho các thông điệp nội dung phim hơn là sự hào nhoáng bên ngoài. Hai nhân vật được giải cành cọ vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa tể của những chiếc nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
7: Xin cảm ơn Liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn.
6: Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho Liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 162 triệu đồng một lượng và bán ra 165 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao động quanh ngưỡng 4.701 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 30 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu 600 nghìn đồng một lượng.
11: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.123 đồng một đô la, không có biến động so với ngày hôm qua 12 tháng 5. Tại các ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 30, Vietcombank giữ nguyên giá đô la niêm yết mua vào là 26.129 đồng, bán ra là 26.379 đồng một đô la, không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh giảm nhẹ giá mua đô la, niêm yết mua vào 26.129 đồng một đô la, còn bán ra giữ nguyên 26.379 đồng một đô la.
10: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K, để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố về chủ trương xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay 13 tháng 5, thị trường nhận các thông tin trái chiều. Các mã blue chip hỗ trợ cho thị trường hôm qua, một số vẫn duy trì đà tăng nhưng không còn mạnh như GVR, LPB, GAS, HDB. Trong đó, LPB mở cửa mức kịch trần 58.300 đồng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt chỉ còn giữ được mức tăng hơn 2%. Trong khi đó, mã tăng mạnh nhất VN30 cũng như nhóm ngân hàng hôm qua là STB lại quay đầu giảm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.892,75 điểm, HNX Index đạt 255,67 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan có bài đề cập.
13: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2026 đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm ước đạt 7,4 tỷ đô la, trong đó xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tài chính và sản xuất, đặc biệt là sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thí Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
15: Sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin rằng là các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
13: Nhiều chuyên gia đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam sẽ tích cực hơn với quy mô khoảng 38 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm trong giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, công nghệ cao, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp mà phải nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển từ tư duy tham gia sang nâng vị thế trong chuỗi giá trị, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao.
16: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Ở mùa giải năm nay, đội nữ Thái Nguyên TNT thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng. Mới đây, đội chủ nhà của giải đấu đã đưa về các tiền vệ Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn đều từ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn chia sẻ:
25: về quyết định em chuyển sang đội bóng mới thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng để tập luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
16: Bên cạnh đó, Thái Nguyên TVT cũng chiêu mộ hậu vệ Lekka Rebecca Emily. Cầu thủ sinh năm 1999 mang quốc tịch New Zealand, nổi bật ở năng lực phòng ngự với tỷ lệ tranh chấp thành công cao, khả năng chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống hiệu quả. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh cho rằng:
25: Thanh nghĩ ban đầu đó chỉ là một cầu thủ ngoại thôi, nhưng mà tương lai thì cầu thủ ngoại cũng sẽ dần dần tăng lên để làm sao các cầu thủ ngoại sẽ kích thích các cầu thủ nội phát triển nhiều hơn.
16: Tối nay Thái Nguyên TVT đọ sức với Hà Nội 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh so tài với Hà Nội 1.
26: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số Netspace đồng hành cùng Công ty Cổ phần Bóng đá Việt, Việt Football ở mùa thứ 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.
16: Giải năm nay mang tên Netspace Cup 2026 sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Giám đốc Việt Football nhấn mạnh:
27: Tôi cũng tin tưởng rằng với cái tầm nhìn, cái tiềm lực và cái vị tính tổng chung của cả hai bên, đặc biệt là với cái năng lực truyền thông rất là mạnh mẽ của Netspace, thì với sự đồng hành của Netspace không chỉ là với thành viên tài chính, mà chúng tôi tin tưởng rằng tôi sẽ cùng nhau phát triển cái thương hiệu giải đấu và cái sức lan tỏa của giải đấu lớn mạnh hơn nữa.
16: Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số. Sự hợp tác cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá 7 người tại Việt Nam, thể hiện rõ cam kết của Netspay trong việc lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc thông qua thể thao.
27: Đây không chỉ là một cái sân chơi thể thao 7 người mà nó còn thể hiện sự đam mê của các cầu thủ, của những người hâm mộ trong lĩnh vực bóng đá sân 7 mà chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành để có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần, cái sự đam mê đến đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam trong mùa giải năm nay.
16: Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Netspay Cup 2026 được tổ chức ở 3 khu vực là miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội.
26: Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sport vừa ký kết chương trình phối hợp phát triển bóng rổ Pickleball trong các trường Công an Nhân dân. Đồng thời, nội dung chương trình hướng tới từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực vận động viên chuyên nghiệp trong lực lượng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực phát triển phong trào thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo, hệ thống giải đấu phong trào đối với các bộ môn bóng rổ, pickleball phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiềm năng, từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân.
16: Rạng sáng nay trên sân St. Mary, Southampton và Middlesbrough đã chặn bán kết lượt về vòng Playoff Championship.
26: Tiền vệ Riley McGree bên phía Middlesbrough chọc thủng lưới Southampton ở phút thứ 5 bằng cú sút trong vòng cấm. Sau đó, tiền đạo Ross Stewart đánh đầu cận thành vào cuối hiệp 1, gỡ hòa một đều và đến phút 116 của hiệp phụ thứ 2, tiền vệ Shay Sharkless thực hiện cú sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton. Đây cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận giữa hai đội bóng. Shay Sharkless chia sẻ sau trận đấu.
14: We all know how it is conceding just for half time.
16: Chúng tôi biết khó khăn như thế nào sau khi bị đối phương dẫn trước trong hiệp 1. Động lực lớn nhất giúp chúng tôi chiến đấu để thắng ngược họ là được chơi trên sân nhà và khát khao được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Người hâm mộ của chúng tôi đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài. Chúng tôi còn một trận đấu nữa để tranh vé lên chơi Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là trận đấu khó khăn và là một trận đấu lớn.
26: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kim Helberg của Middlesbrough bày tỏ:
16: Chúc mừng các cầu thủ Southampton. Họ đã làm được việc xuất sắc. Tôi nghĩ là Southampton xứng đáng vì họ đã chiến đấu tốt. Trên cương vị là một huấn luyện viên, tôi mong muốn được cùng Middlesbrough có mặt ở giải Ngoại hạng Anh. Những gì vừa xảy ra làm tôi buồn lòng.
26: Southampton giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Hull City. Đội trước đó đánh bại Middlesbrough 2-0 ở cặp bán kết còn lại. Màn so tài giữa Southampton và Hull City diễn ra trên sân Wembley vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. Đội thắng giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027.
17: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan rà soát, làm rõ tiến độ thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân vướng mắc và xác định trách nhiệm cụ thể trong triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Kết quả của đại hội khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dư luận tại Mỹ và Trung Quốc cùng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ tại Bắc Kinh, kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phát đi tín hiệu về đối thoại và hợp tác trong bối cảnh quan hệ tiếp tục căng thẳng vì thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Iran tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ. Và trong diễn biến liên quan, Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
18: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
1: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do giò, vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
18: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
1: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 14 giờ nhịp sống đô thị, để Hồ Điều Hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 14 giờ 10 trạm cảm xúc, xứ nghệ quê chung. 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 15 giờ câu chuyện âm nhạc và khát vọng hòa bình. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, bài cao những ước mơ. 16 giờ 50 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vì thanh niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Phan Linh và Lê Mai đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc, nơi không chỉ có những khúc bolero say đắm ngọt ngào mà còn có cả những câu chuyện thú vị về người nhạc sĩ, ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này nữa. Họ thì mang theo những trải nghiệm của bản thân, hơi thở của thời đại, những góc nhìn gần gũi để đưa vào âm nhạc của mình, góp phần định hình lên cái linh hồn của dòng nhạc vàng trong suốt nhiều năm qua.
4: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842 722 để trò chuyện cùng với chúng tôi ngay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ai yêu thích bolero thì cũng sẽ ấn tượng về thời kỳ rực rỡ của dòng nhạc này, đó là vào thập niên 60-70 đúng không Phan Linh? Khi mà không chỉ có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mà còn có hàng loạt ca khúc từ thời kỳ đó vẫn còn sức sống cho tới hiện tại.
3: Vâng, thời kỳ ấy thì có một cái tên mà chỉ cần cất lên thôi cũng đủ gợi nhớ cả một cái kho tàng bolero quen thuộc trong lòng khán giả. Bút danh của nhóm nhạc thì được kết hợp từ tên của ba nhạc sĩ nổi tiếng. Không biết là chị Lê Mai có đoán ra đó là nhóm nhạc nào không?
4: Quá dễ luôn nha. Bởi vì là khi chị tìm hiểu về dòng nhạc vàng ấy, bút danh này xuất hiện khá nhiều trên mặt báo rồi. Tuy nhiên thì khi biết đến họ thì không chỉ khám phá một những cái tên tuổi lừng lẫy mà còn là chìa khóa để nắm bắt bức tranh tổng thể của nhạc vàng thời kỳ rực rỡ nhất. Trước khi kết hợp lại với nhau thì họ đều là những người có tên tuổi với sự nghiệp sáng tác ấn tượng trước đó. Chính là ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.
3: Đúng như vậy. Theo nhạc sĩ Lê Dinh thì ông chính là người đầu tiên có ý tưởng kết hợp ba nhạc sĩ để thành lập nhóm với tên gọi là Lê Minh Bằng, ra mắt công chúng vào năm 1966 với tác phẩm đầu tiên là Đêm Nguyện Cầu. Tuy nhiên, trong quá trình đưa tác phẩm đến với công chúng thì họ còn sử dụng nhiều cái tên khác nữa như là Vũ Trương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Dạ Cầm, Tôn Nữ Thụy Khương, v.v. Vậy thì chị Lê Mai có đoán được là vì sao họ lại dùng nhiều bút danh như vậy hay không?
4: Chị nghĩ là các nhạc sĩ thì vốn đã rất là nổi tiếng trước đó rồi, cho nên là ban đầu thì khi kết hợp lại họ sẽ có những cái thử nghiệm để theo dõi sự tiếp nhận của công chúng, tránh trường hợp là thất bại gây ảnh hưởng đến tên tuổi thật của họ. Do vậy mà họ sử dụng nhiều bút danh khác nhau.
3: Chính xác, nhạc sĩ Lê Dinh thì cũng đã từng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên sau khi mà tung ra những sáng tác của mình thì nhóm đã thực sự bất ngờ, bởi vì các cái bản nhạc tờ của bài hát được in ra không đủ bán. Ăn khách nhất có lẽ phải kể đến Chuyện Tình Lan và Điệp. Tên chính xác là Chuyện Tình Lan và Điệp ca khúc 1. Bài hát này thì có doanh số bán nhạc tờ được hàng triệu bản. Đây thực sự là một cái kỷ lục vào thời điểm đó. Và chính nhờ Lan Điệp mà nhóm Lê Minh Bằng có thành công bước đầu để cùng nhau hợp tác ăn ý trong suốt 9 năm sau đó.
4: Và ngay bây giờ thì quán âm nhạc xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một trích đoạn Chuyện Tình Lan và Điệp qua tiếng hát của Vũ Linh và Ngọc Huyền trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nhóm Lê Minh Bằng, cũng chính là chủ đề của quán âm nhạc ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của làng nhạc vàng. Chương trình thì được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã thưởng thức trích đoạn của Chuyện tình Lan và Điệp, nội dung của ca khúc thì cũng khá gần gũi với mọi người, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới dạng tân nhạc, thể hiện bằng điệu bolero dễ hát nên được phổ biến rộng rãi trong công chúng, nhất là tầng lớp bình dân, kể về mối tình lãng mạn đầy trắc trở của cô gái tên là Lan và chàng trai tên là Điệp.
0: Vâng, cũng từ thành công của tác phẩm này thì nhạc sĩ Lê Dinh cũng đã đúc kết rằng muốn một bài nhạc được phổ biến và chấp nhận thật sâu trong dân chúng thì ngoài nét nhạc dễ thuộc dễ nhớ thì còn phải thật dễ thương, nghĩa là âm điệu phải uyển chuyển, có hồn nhạc, thính giả dễ nghe thoang thoảng âm điệu khi mà nghe qua lần đầu. Về phần lời ca thì đừng quá giản dị nhưng cũng đừng quá cầu kỳ.
1: Và đây cũng chính là kim chỉ nam trong các sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng. Tiêu chí là làm sao sáng tác ra loại nhạc hợp với mọi tầng lớp công chúng, từ thành thị cho tới thôn quê, để ai cũng có thể thưởng thức được. Và giai điệu và tiết tấu thì cũng nên đơn giản để dễ tập đàn, dễ tập hát, như điệu bolero, rumba slow hay slow rock hay là Boston.
0: Đúng như theo cái tiêu chí ấy thì hàng loạt những ca khúc bình dân, phổ thông đại chúng được Lê Minh Bằng cho ra đời, góp phần lớn vào đời sống âm nhạc phong phú của người dân miền Nam lúc đó, như là ca khúc Trả Lại, Cô Hàng Xóm, Tuyết Lạnh, Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ, Về Với Cát Bụi, Phận Tơ Tằm hay là Nhật Ký Hai Đứa Mình, vân vân.
1: Không chỉ viết về tình yêu, thân phận con người rất là gần gũi. Phan Linh có để ý là nhóm còn viết về đề tài nào khác nữa không?
0: Chắc chắn là có rồi. Cái mảng này thì cũng rất là ấn tượng chị nha. Đó là những ca khúc viết về vùng đất địa danh nổi tiếng như là Huế này. Thì có ca khúc Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ. Còn ở Đà Lạt thì có Thương Về Miền Đất Lạnh, Má Hồng Đà Lạt.

0: Chuyện tình bên Hồ Than Thở hay là ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn chẳng hạn.
1: Lý giải một chút về những ca khúc viết về Huế của nhóm sở dĩ là có được chất riêng đặc trưng và đậm chất Huế đến như vậy cũng bởi là nhạc sĩ Minh Kỳ, thành viên của nhóm là người gốc Huế và ông cũng đã gửi gắm những cái tâm tư khi mà sáng tác nhạc về vùng đất cố đô.
0: Vâng, và ca khúc Người Em Vĩ Dạ có lẽ sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về nét nhạc đặc trưng ấy của nhạc sĩ Minh Kỳ nói riêng và nhóm Lê Minh Bằng. Và tất nhiên ca khúc này cũng sẽ gắn với giọng hát ngọt ngào của Quang Lê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhóm Lê Minh Bằng thì người lớn tuổi nhất là nhạc sĩ Anh Bằng, mà tên thật của ông là Trần An Bường và sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Và năm 1954 thì ông di cư vào Nam sinh sống ở Sài Gòn.
1: Kế đó là nhạc sĩ Minh Kỳ, sinh năm 1930, là người gốc Huế. Ông thuộc dòng dõi hoàng tộc và tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Còn trẻ nhất trong nhóm chính là nhạc sĩ Lê Dinh, tên thật là Lê Văn Dinh, sinh ra ở Tiền Giang. Và có thể nói là đây là nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc vàng bởi cái sự kết hợp khá thú vị giữa ba người nhạc sĩ sinh ra ở ba miền đất khác nhau, đó là Bắc Trung Nam. Ba nghệ sĩ thì có tính tình khác nhau, lãng mạn, nghiêm trang, khoan hòa nhân ái. Nhưng khi mà hợp sức lại thì họ đã tạo ra những bản nhạc ăn khách, góp phần và định hình lên một cái thời kỳ rực rỡ của bolero thập niên 60-70 ở nước ta.
0: Chắc chắn là sẽ có nhiều người tò mò về vai trò tính cộng sự của ba nhạc sĩ nổi tiếng được phân chia như thế nào. Và Lê Mai sẽ bật mí ngay, đấy là nhạc sĩ Anh Bằng thường là viết chính, Lê Dinh và Minh Kỳ chỉ góp ý và sửa chữa chút ít mà thôi. Trước khi cho phổ biến, nhiệm vụ của từng nhạc sĩ thuận tiện tùy theo nghề nghiệp và sở thích của mỗi người.
1: Vâng, đặc biệt thì có nhạc sĩ Lê Dinh, lúc đó là công chức ở Đài Phát thanh Sài Gòn, nên là ông có cơ hội luôn theo dõi, liên lạc với các ban nhạc cộng tác với đài, giúp cho việc phát thanh phổ biến những sáng tác mới theo yêu cầu của khán giả khắp nơi gửi về. Riêng Minh Kỳ thì có thêm nhiệm vụ là giao dịch với các nhà in để hồi thúc họ in kịp ra những cái bản nhạc cần gửi đi các đại lý, cửa hàng văn hóa phẩm để bán.
0: Tuy nhiên thì trong bức tranh bolero thời điểm đó thì nhóm Lê Minh Bằng không độc chiếm thị trường âm nhạc theo kiểu là một mình một chợ. Dù là họ đã ký tên với rất nhiều bút hiệu khác nhau, họ cũng phải cạnh tranh với rất nhiều nhạc sĩ nổi danh khác chuyên sáng tác những bài hát theo thể điệu bolero, rumba như là Lam Phương, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh hay là Hoài Linh và đặc biệt nhất là Trúc Phương.
1: Chính xác, hoặc là có cái sự cạnh tranh với những cái nhóm nhạc cùng cái thời điểm đó như là Trịnh Lâm Ngân cũng ra mắt trong cái thời điểm đó với những cái tác phẩm nổi danh như là Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê, Yêu Một Mình hay là Tình Kỳ Nữ. Nhưng về mặt bằng chung thì nhóm Lê Minh Bằng vẫn là một cái tên huyền thoại, thành công nhất trên phương diện thương mại và họ đã góp phần tạo nên đường nét rực rỡ, phong phú của bức tranh bolero nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung thời kỳ đó.
0: Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng đã nhận được một kết nối giao lưu trực tiếp với chương trình. Một vị khán thính giả hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại này sẽ mang tới cho chúng ta những cảm nhận và câu chuyện gì? Hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh gặp gỡ vị khách này sau khi mà chúng ta tận hưởng một giai điệu âm nhạc đã, đó chính là ca khúc Hai Mùa Mưa, một sáng tác của Lê Minh Bằng.

0: Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Hai Mùa Mưa qua tiếng hát của Phương Anh. Và quý vị đang đến với quán âm nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại của làng nhạc vàng. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà nhận được kết nối của chú Hữu, một người cũng rất là yêu thích bolero và yêu thích nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Và chúng ta hãy cùng làm quen với chú ngay sau đây nhé. Alo ạ.
1: Alo,
0: Vâng
1: chị
0: ạ.
1: nghe.
0: Chào chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu cho cháu cùng với quý vị thính giả thêm một chút thông tin về chú được không ạ?
1: Lời đầu tiên cho phép chú được gửi lời cảm ơn hai biên tập viên đã lựa chọn chú tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình của đài.
0: Vâng ạ. Hiện nay thì chú Hữu đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Chú hiện nay đang ở tại phường Thành Vinh, tức là
0: Vâng.
1: phường Cửa Nam cũ.
0: Vâng ạ. Thế chú là kết nối với chương trình, trong một cái chương trình về âm nhạc thì chắc chắn rồi chú rất là yêu thích âm nhạc rồi. Vậy thì cháu cũng rất là muốn biết là âm nhạc đối với cái cuộc sống của chú thì có vai trò như thế nào? Và trong rất là nhiều dòng nhạc khác nhau hiện nay thì cơ duyên nào đưa chú đến với bolero ạ?
1: Cái câu hỏi này rất là thú vị.
0: Vâng.
1: Chú xin cảm ơn sự quan tâm. Chú xin trả lời là qua cảm nhận về nhạc mà chúng ta ngày xưa thì người ta dùng để là gọi là nhạc mới, sau phong trào thơ mới từ
0: Vâng.
1: năm 56 trở đi, mà đặc biệt là từ năm 56 mười bảy mươi, ở trong cái thập hai thập ở trong cái thập niên đó, thì cái dòng nhạc mới đấy nó được gọi là nhạc bolero, hay
0: Vâng.
1: còn gọi như từng đại nói đó là nhạc vàng,
0: Vâng.
1: bởi vì nó đi vào lòng người, nó là tiếng nói đại diện cho cái mong muốn của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Nó không lựa chọn người nghe, nó không kén chọn cái sự phân tích rủi ro trong âm nhạc, mà nó rất đại trà, cho nên mọi người đều rất thích. Và cái cơ duyên để đưa đến với nhạc thì chú trong cái lứa tuổi đó, thập niên 60, 70, thì chú cũng cái lứa tuổi mới lớn, rất rất ham thích, có những khám phá, những tìm tòi về nghệ
0: Vâng.
1: thuật. Và là một điều đặc biệt là ngay trong cái thời điểm là giai đoạn 60, 70, là nhất là cuối từ năm 66, 67, thì chú đã được thưởng thức cái ca khúc Hai Mùa Mưa. Và có lẽ ấn tượng đó đi suốt trong cuộc đời của chú, đó là điều mà chú nhớ nhất.
2: Vâng. Vậy là chú đã nói đến đây thì cháu nghĩ rằng là chú dành một tình yêu rất là lớn cho bolero đúng không ạ? Cái thời kỳ rực rỡ nhất của bolero là vào thập niên 60-70, thời điểm mà có sự xuất hiện của nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chúng ta đã vừa nhắc đến, một nhóm nhạc mà chúng ta đang nói tới ngày hôm nay. Thì với chú thì nhóm nhạc này thì chú có ấn tượng gì không ạ?
1: Chú có ấn tượng đặc biệt về cái bản nhạc này,
0: Vâng.
1: thì để cũng để chú có một cái ý kiến nhỏ nhỏ để mọi người cùng tham khảo,
2: Vâng.
1: cùng nhận biết,
0: Vâng.
1: là nói là Lê Minh Bằng, nhưng đấy không phải là một người mà là tập hợp của một cái nhóm ba người với ba tên gọi khác nhau, nhưng đặc biệt lấy tên hoặc là lấy họ của ba người góp lại thành một bản nhạc gọi là bản nhạc là Lê Minh Bằng.
0: Vâng.
1: Và chúng ta nên biết điều này, theo chủ nghĩ là một điều rất đặc biệt, một điều rất là ngẫu nhiên, nhưng có lẽ đây là cái quy luật của sự phát triển. Ba người đại diện cho ba vùng quê,
2: Vâng. Là Bắc Trung
1: ba
2: Nam ạ.
1: vùng
2: Vâng.
1: quê góp lại với nhau
2: Vâng.
1: ở tại đất Sài Gòn để làm nên cái tiếng nói chung trong âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng.
0: Vâng. Thời kỳ mà nhóm Lê Minh Bằng ra mắt thì cũng là một cái thời kỳ phải nói là nhạc vàng rực rỡ nhất. Cái thời điểm đó thì cũng cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở miền Nam thời kỳ đó thì rất là phong phú đúng không chú? Đặc
1: Nhiều
0: biệt
1: lắm.
0: là thanh niên nữa thì chú cũng đã chứng kiến cái thời kỳ rực rỡ đó và cái môi trường mới đấy thì cũng đã mở ra cho nhóm Lê Minh Bằng nhiều cơ hội đồng thời. cũng có những cái thách thức nữa để các cái nhạc sĩ phát triển. Nhưng mà cũng may mắn là trước khi mà kết hợp lại với nhau thì họ đều là ba người nhạc sĩ rất là nổi tiếng về trước đó rồi. Còn về âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng thì chú có cảm nhận tổng quan như thế nào? Nói về cái đề tài sáng tác của nhóm trước đi ạ. Thì chú có ấn tượng như thế nào?
1: Theo chú, cái mà chúng ta nói đề tài sáng tác quả thật là một đề tài nó rất là rộng lớn, nó rất là bao quát.
0: Vâng.
1: Đúng như cái phương châm sáng tác mà họ đã đặt ra từ ban đầu, đó là tập hợp mọi tầng lớp công chúng, tập hợp mọi miền quê, từ thành thị đến nông thôn đến miền xa miền núi.
0: Vâng.
1: Thì để qua âm nhạc mọi người có thể thưởng thức được, nên trong gần 10 năm hợp sức cùng với nhau, họ đã để ra một cái di sản âm nhạc ấn tượng với hơn 200 ca khúc phong phú. Các cháu nên nhớ điều đó.
0: Vâng.
1: Hơn 200 ca khúc, mặc dù nếu như người ta không biết thì sẽ mang rất nhiều cái tên, nhưng đều là của nhóm nhạc. Và đặc biệt cái người nổi trội nhất trong cái nhóm đó là Lê Bằng.
0: Vâng, nhạc sĩ Anh Bằng đúng không ạ?
2: Lê Anh Bằng.
1: Anh Bằng. Vâng. Đó, xin lỗi.
0: Vâng.
1: Đây là tên đang còn có một cái tên gọi nữa, nhưng mà đối với đấy là tên nghệ danh.
0: Vâng.
2: Và chúng ta cũng có thể thấy là các tác phẩm của nhóm nhạc thì không chỉ đơn thuần là những cái bản nhạc, mà là một cái bức tranh rất là sống động về xã hội Việt Nam trong một cái giai đoạn lịch sử, nơi mà cảm xúc về tình yêu nước này, tình người và nỗi trăn trở về cuộc đời thì luôn hiện hữu, đúng không chú?
1: Ừ.
2: Cái nét đặc trưng trong giai điệu và ca từ thì chú ấn tượng ở điểm nào?
1: Nó thật với các cháu là quá cái tình yêu, cái bộ phận của người trong xã hội, cái tình cảm gia đình, tình cảm quê hương của những người xa quê làm nhiệm vụ. Đó là các tác phẩm không chỉ là đơn thuần là những bản nhạc, mà đó là một bức tranh sống động về xã hội Việt Nam trong cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta ai cũng đều ghi nhớ.
0: Vâng.
1: Nơi có những cái nhảm khúc, những tình yêu nước, tình yêu con người, về nỗi trăn trở về cuộc đời. Và từ những cái bản tình ca lãng mạn đó, những cái ca khúc mang ấm hưởng dân gian, chúng ta đều biết rằng là dù viết với đề tài nào đi nữa thì nó đều rất là mộc mạc, nó rất gần gũi ở trong giai điệu, chính là yếu tố chủ chốt giúp cho các sáng tác của nhóm là dễ dàng được đón nhận và được ghi nhớ.
0: Vâng.
1: Tầng lớp nào cũng nghe và cũng mến mộ.
0: Vâng ạ.
1: Ca từ của nhóm là sự kết hợp gần nguyên giữa thi ca và ngôn ngữ đời thường, nó phản ánh sâu sắc cái tâm tư, cái tình cảm và tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương và thân phận của con người.
0: Vâng.
1: Các tác phẩm của nhóm không chỉ là những câu chuyện, mà chúng ta đều biết rằng nó là lời tự sự chân thành, nó được sử dụng hình ảnh gần gũi, nó được ẩn dụ trong cái tình cảm rất là tinh tế.
0: Vâng.
1: Nó chạm đến cái trái tim của người nghe. Và về hòa âm, về phối khí thì phong cách của nhóm là hướng đến sự tinh tế và không quá phức tạp, nhưng cũng không phải vì không phức tạp mà là không, nó không phải là đơn giản đâu, bởi vì nó đi sâu vào cái thầm ấm của mỗi một con người, nó thấy được cái chiều xấu của cá tư, nó thấy được cái chiều xấu của cốt yếu trong cái ca khúc, để cho mọi người là đều có một cái tâm tư. Và chúng ta là nếu đã từng nghe thì chúng ta đều thấy các bản phối có những cái tiếng tiền guitar nó rất nhẹ nhàng, nó tạo nên một cái không gian âm nhạc ấm cúng, nó gần gũi, hòa âm phối khí, nó cũng giúp cho truyền tải cái cảm xúc một cách trực diện. Đó, các cháu có công nhận điều đó không?
0: Vâng, chính xác.
2: Có thể nói là chú cũng dành một cái tình yêu rất là lớn, niềm ngưỡng mộ rất là lớn cho nhóm nhạc, bởi vì là cháu thấy là chú phân tích rất là sâu sát những cái tác phẩm của nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Trong một di sản sáng tác đồ sộ của nhóm nhạc, tài hoa này trong 9 năm hoạt động mà chú đã vừa nói lúc nãy đấy, có trên dưới 200 ca khúc ạ. Thì ca khúc nào mà được xem là gần nhất với những cái trải nghiệm của chú ạ?
1: Cảm ơn cháu đã hỏi. Thì chủ tinh trả lời là đối với cái ca khúc mà nó để lại cái sự lắng đọng, nó gần gũi trong những trải nghiệm của chú trong cuộc sống, thì có lẽ cái ca khúc Cô Hai Xóm.
0: Vâng,
1: đấy, cái ca khúc này là có thể gọi là ca khúc đầu tiên mà khi nhóm tập hợp lại với nhau từ năm 66, cái ca khúc này đã trở thành nó như là cái ngọn đuốc dẫn đường trong cái việc phối khí, chuyện sáng tác trong cái biểu diễn mà rất nhiều ca sĩ của là miền Nam đã thực hiện cái ca khúc này.
2: Vâng. Nhưng mà cháu vẫn đang hơi tò mò một chút là chú ấn tượng với ca khúc này, nó có mang theo một cái câu chuyện gì hay là chỉ là ấn tượng về giai điệu của ca khúc thôi ạ? Nghĩa là chú có một cái câu chuyện về cô hàng xóm nào thực tế của mình hay không ạ?
1: Có lẽ cái ca khúc này là nó cũng mang đầy đủ cá nhân, bởi vì đấy là cái tuổi mà tuổi mới lớn, như vâng, cách đọc bây giờ gọi là tuổi cho bay hồi tránh ấy.
0: Rồi.
1: Cái tuổi lúc chú mới bước vào đời, cho nên cuối cùng có những cái hồi thơ như chiến tranh, nó nhiều bạn nó cũng lãng đãng, nó cũng nhớ nhớ thương thương.
0: Vâng.
1: Nó quá cái thông qua cái bài hát này thì cảm thấy nó cũng chung một cái số phận.
2: Vâng.
1: Nó còn chỉ biết cái ốm cái mối tình đơn phương thâm kín, vâng, mà chấp nhận để mất đi cái người mình yêu. Đấy. Cho nên là bài hát nó được rất nhiều người, chứ không phải lên chú đâu. Ở cái thời điểm đó thì rất nhiều người yêu thích bài hát này.
0: Vâng.
2: Cháu nghĩ là ở thời của chú thì cái việc mà chúng ta có những cái rung động với cô hàng xóm hay là với anh hàng xóm là một cái chuyện rất là dễ gặp, đúng không chú?
1: Đúng.
2: Bởi vì
1: đúng,
2: thời đấy thì thanh xuân thì gắn bó với những người hàng xóm. Chúng ta không đi có cơ hội để đi xa khỏi địa bàn nhiều, cho nên là cái việc mà quen biết giao tiếp với những cái người ở xa thì nó cũng không có nhiều, đúng không chú? Thường thì trẻ con lớn lên rồi gắn bó cùng với nhau cho đến khi mà chúng ta thanh xuân thì đó là những cái cảm xúc mà có lẽ là trở thành một cái kỷ niệm rất đẹp trong ký ức của thế hệ 6X, 7X rồi thậm chí là 8X ấy ạ. Đúng không ạ?
1: Vâng. Bây giờ tuổi 80 thì chú thì lại có cái máy mặn nữa là chú được đi. Chú mặc dù là người lính ấy, chú đi khắp hoặc miền vâng, của Tổ quốc và vâng, cũng được lắng nghe rất nhiều. Nhưng có lẽ cái ca khúc Cô Hàng Xóm này vẫn là một cái ca khúc mà để lại cho chú những cái kỷ niệm đầu đời.
2: Cháu nghĩ là
1: ca khúc Hai Mùa Mưa.
2: Vâng.
1: Là ca khúc mà mình được nghe đầu tiên khi biết về nhạc Vàng.
2: Vâng, đây, cháu nghĩ là dù có đi lính ở xa nhưng mà càng đi xa chúng ta lại càng nhớ về hàng xóm của mình hơn đấy. Và tình yêu của các thế hệ trước quả thực là khác nhiều so với các bạn trẻ ngày nay. Khi mà ngày xưa thì việc gặp nhau này, trao thư từ nó cũng khó hơn, lời yêu nói ra cũng ý nhị hơn, thường là thầm thương trộm nhớ những cái cô gái cùng làng. Bởi vậy khi mà lắng nghe Cô Hàng Xóm thì Lê Mai cũng bắt gặp những cái rung động đẹp ấy về tình yêu, về nỗi lòng của những chàng trai đơn phương.
0: Vâng, và cái điều đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng thì cũng mang đầy đủ những cái tính chất tiêu biểu nhất của thể loại nhạc Vàng vào trong cái ca khúc này, từ giai điệu này cho đến một cái câu chuyện đời thường của những chàng trai cô gái thời điểm đó, và đặc biệt là một kết thúc buồn. Và ngay sau đây mời chú Hữu cùng với quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhóm Lê Minh Bằng.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cô Hàng Xóm qua tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Và chú Hữu ơi, chú vẫn đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
1: Chú đang nghe.
0: Vâng ạ. Chú có đồng ý rằng là bolero nói chung và nhạc của Lê Minh Bằng nói riêng thì đã phản ánh khá chân thực đời sống tâm tư của người dân lao động, tầng lớp bình dân cái thời kỳ ấy không ạ?
1: Ngày xưa các cháu ạ, khi người ta còn nghe nhạc hồi đấy nó gọi là nhạc nhạc vàng, nhạc bolero đấy,
0: Vâng.
1: thì người ta nghe bất kỳ ở một cái địa dãy nào, nó từ cái quán cà phê nhỏ này, cái một cái chuyến xe đò, rồi ngoài chợ,
0: Vâng.
1: thấy ở trong những cái xóm làng lao động nghèo thì ai cũng có thể nghe. Và điều đặc biệt là đối với cái thể loại này thì hầu như ai cũng thuộc một vài bài
0: Vâng.
1: để có thể là cùng hát. Nó dễ thuộc, nó bởi vì là cá từ thì gần gũi mà lại chân tình chân
0: Vâng.
1: thành. Đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng rất tài tình ở cái chỗ là viết nhạc giản dị nhưng nó lại rất giàu cảm xúc, nó không cầu kỳ, nó vẫn chạm sâu vào lòng con người. Đó là cái lý do mà các cháu nhớ ở thời điểm đó có cái sản phẩm âm nhạc là cái nhạc tơ, có nghĩa là người ta in ra vào các tờ giấy nhỏ khổ
0: Vâng.
1: mà
0: A5 đấy.
1: A4 ấy, để
0: Vâng.
1: đi phát ấy, đi
0: Vâng.
1: bán ấy, mà bán giao ấy, mà nhiều lần phải tải bản, nhiều lần phải tải bản để đáp ứng được cái nhu cầu của người người người người thưởng thức.
0: Vâng.
1: Đó là một cái điều rất là đặc biệt.
0: Vâng. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu về cái âm nhạc của nhóm ở trong cái quá trình lắng nghe những cái ca khúc của nhóm nữa thì có cái điều gì thú vị ở nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chú đúc kết ra hay không ạ?
1: Một một câu hỏi rất hay. Ở đấy thì chúng ta nên nhớ cái điều này này, các ca khúc của nhóm Linh Bằng là người ta sáng tác thì có cái đặc biệt là nó rất rất phong phú với đề tài,
0: Vâng.
1: nó rất phong phú với đề tài, nó rất đa dạng về ông thái biểu diễn, về nhịp điệu, về tiết tấu. Nhưng có một cái đặc biệt mà chúng thấy được rất nhiều là họ có rất rất nhiều cái ca khúc nói về mùa mưa mà nó trở thành nổi tiếng, giống như cái ca khúc mà chúng ta vừa nghe đấy, hai mùa mưa này,
0: Vâng.
1: rồi mưa đầu mùa này, rồi cuối mùa mưa này, để chuyện ba mùa mưa
0: Vâng.
1: đấy, mưa trên phố Huế. Mà chúng ta hiểu rằng là cái mưa trên phố Huế này nó cũng mang dấu ấn một cá nhân, bởi vì trong nhóm ba người có một người là dòng dõi Hoàng Thất đấy, nó ngang bằng vai, người ta gọi chẳng hạn là đua với nhau gọi là bằng vai phải đối với vua Bảo Đại.
0: Vâng, đó là
1: Đó
0: sĩ Minh Kỳ đúng không
1: là
0: ạ?
1: một cái điều hết sức đặc biệt.
0: Vâng.
1: Bởi vậy cho nên là mưa bay trên phố, rồi đêm mưa thành phố, đấy là những cái đề tài mà nói thật là các cháu đều có cười, chú rất yêu, chú rất thích.
0: Rất thích những ca khúc về mưa đúng không
1: Rồi.
0: ạ? Vâng. Vậy thì theo chú là ngoài cái việc hợp tác chung trong sáng tác này thì nhóm Lê Minh Bằng còn đồng hành cùng với nhau trong những hoạt động nào nữa, chú có biết về cái thông tin này không ạ?
1: Cái này thì cũng có lẽ là rất cũng rất ít người biết, nhưng mà chúng cũng xin mạng phép được thổ lộ cái tâm tư là ngoài cái vấn đề là cùng nhau là sáng tác
0: Vâng.
1: các ca khúc mang tên của nhóm, mặc dù chúng ta biết rằng là chủ yếu có lẽ là sáng tác nhiều nhất thì cũng chỉ là một người chứ không phải là cả ba người,
0: Vâng.
1: mà chỉ có thể là góp ý rồi sửa chữa trong ca từ, trong giai điệu. Nhưng mà ngoài cái công việc sáng tác thì chúng ta nên nhớ rằng là nhóm là đã là cố vấn cho giám đốc của cái hãng đĩa hát ASEAN
0: Vâng.
1: và cái nhà xuất bản là Sóng Nhạc trong cái công tác tuyển chọn các ca khúc ca
0: Vâng.
1: sĩ thực hiện cái sản phẩm âm nhạc. Rồi đặc biệt là cả ba người đang phụ trách cái thi tuyển, cái chọn lựa ca sĩ tổ chức hàng tuần mà như chúng ta bây giờ gọi là thi giọng hát vang đấy.
0: Vâng.
1: Đấy, thi cuối cùng là qua đó là tuyển chọn, là phát hiện các cái ca sĩ nổi tiếng như là Duy Khánh này, như Hùng Cương này, như Vân Hùng hoặc là như Hoàng Yến. Đó là cái điều đặc biệt.
0: Vâng,
1: và họ còn là phụ trách cái chương trình của cả nhạc ở trên đài phát thanh trực tiếp vào chủ nhật hàng tuần.
2: Vâng, có tên là Sóng Mới đúng không ạ?
0: Ban nhạc Sóng Mới.
1: Cái sự kiện 6 cái sự kiện 30 tháng 4 thì bắt đầu chấm dứt cái công việc, nhưng rõ ràng cái công việc kéo rất dài.
2: Vâng.
1: Suốt gần 10 năm trời ghi cái dấu ấn của họ trong cái nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta.
0: Vâng.
2: Phải
0: nói là một bộ ba quyền lực đấy ạ.
2: Vâng. Và trong ba người nhạc sĩ tài hoa của nhóm Lê Minh Bằng, nếu mà để nói thích màu sắc âm nhạc của ai nhất thì chú sẽ chọn ai ạ? Chú có thể lý giải một chút về nét riêng của người nhạc sĩ mà chú yêu thích được không ạ?
1: Cái này thì cũng xin phép với các cháu là chủ xin nói là trong cái ba cái nhạc sĩ mà đại diện cho ba miền thì chúng ta cũng chủ cũng xin nói rõ một tí, đó là nhạc sĩ Anh Bằng.
2: Vâng.
1: Còn có cái tên gọi nữa là Ánh Bương, là quê gốc vốn dĩ là ở Bắc miền Trung.
0: Vâng.
1: Ở Thanh Hóa yêu thương đấy các bạn.
2: Vâng.
1: Và di cư vào năm 54 vào Sài Gòn. Đó, và từ năm là 1975 thì ông qua Mỹ và là cái người sáng lập cái trung tâm là ASEAN ở Mỹ. Và đến năm 2015 thì ông mất. Thứ hai là Minh Kỳ. Thì còn gọi là Nguyễn Phúc Vĩnh Thường, mà như lúc này chủ nói với các cháu đó, là người bày vá về vô bỏ đài.
0: Vâng.
1: Vì vậy những các khúc của ông thì phải đặc biệt là luôn luôn mang đậm tính là quê hương của chủ Huế.
2: Vâng.
1: Và Lê Dinh, tức là Lê Văn Dinh, là sinh là năm 1934, quê quán thì ở cái làng Vĩnh Hữu của cái Gò Công cũ ngày xưa ở miền Tây Nam Bộ đấy.
0: Nghe Tiền Giang ạ.
1: Đã từng làm trưởng phòng văn nghệ của Đài Phát Thanh, thì sau đó định cư tại Canada. Ngoài cái hợp tác chúng trong cái tháng tác thì nhóm còn có cái nhiều cái hoạt động như vậy đấy. Thì chúng ta thấy rằng là họ đã thành lập cái ban nhạc phòng mới này, là chuyên trình diễn ở trên đài. Và là còn cố vấn cho cái hạng đĩa, cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì trong cái ba người đó, thì nếu để nói là thích cái màu sắc âm nhạc của ai nhất á, thì chúng ta cũng phải có cái sự bàn luận.
0: Cũng hơi khó chọn đúng không ạ?
1: Một cá nhân không thể mang tình đại diện. Khách nào có công nhận điều đó?
2: Vâng.
0: Bởi vì đều là ba người nhạc sĩ nổi tiếng, đều có cái sự nghiệp riêng của mình với cái lĩnh vực âm nhạc rồi. Và vậy thì cháu sẽ hỏi chú một câu khác là chú nghĩ như thế nào khi mà qua âm nhạc của mình, nhóm Lê Minh Bằng đã góp phần giữ lại cái ký ức của một thời bolero thịnh nhất ạ?
1: Đúng đấy cháu ạ. Bởi vì nói cho cùng đã thì như chú nói lúc nãy đấy, chẳng hạn thì mỗi một cái sáng tác thì mang lại đều cái dấu ấn của mỗi một cái người sáng tác, và đặc biệt là thông qua cái tác phẩm thì lại là mang giữ lại cái dấu ấn của quê hương, của tình người, của lứa đôi, mặc dù có thể đó là ngang trái hoặc là

0: đều làm những cái dấu ấn mà chúng ta là giữ lại được cái ký ức của một thời mà cái nhạc của Bolero rất thịnh trị.
1: Vâng, có thể nói là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì Lê Mai và Phan Linh cũng thấy được cái tình yêu rất lớn của chú Hữu dành cho Bolero.
2: Vâng.
1: Đặc biệt là những cái hiểu biết này, thông tin cũng như là tình cảm chú dành cho nhóm nhạc Lê Minh Bằng mang tới chương trình ngày hôm nay. Trước khi mà chia tay với chú Hữu thì chương trình cũng rất là mong muốn chú nán lại thêm một chút và thử sức ở một cái phần chơi rất là thú vị dành cho khách mời. Và tất nhiên nội dung của câu hỏi này thì cũng xoay quanh nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Chắc chắn là chú sẽ hoàn thành tốt cái phần trả lời này thôi. Không biết là chú có sẵn sàng tham gia với thử thách này không ạ?
0: Một cái chủ đề rất hay và vâng, chú xin được tự nguyện tham gia.
1: Vâng, nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì chú sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và cháu chúc chú sẽ may mắn với 5 câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
2: Vâng.
1: Vâng, Dạ Cầm có phải là bút danh của nhóm Lê Minh Bằng hay không? Dạ Cầm ạ.
0: Cái này Dạ Cầm đúng là bút danh của nhóm.
1: Vâng, đó là câu trả lời chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc sĩ nào là em út của nhóm Lê Minh Bằng ạ?
0: Trong bá nhạc sĩ như chúng nói đấy, thì ông Minh Hòa này, ông ở Huế này, thì có lẽ thì ông ở Gò Công là ông Lê Vinh.
1: Vâng.
0: Thì năm 1934.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Vâng, chú còn thuộc cả năm sinh nữa cơ.
2: Vâng.
1: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Ca khúc Phận Tơ Tằm được nhóm lấy bút danh là gì? A. Mạc Phong Linh, B. Tôn Nữ Thụy Khương, C. Minh Kỳ và Hồ Tịnh Tâm.
0: Câu hỏi rất là hóc lúa. Đấy, bởi vì hàng ba vị này có đến 100+ cái bút danh
1: á. Rất nhiều bút danh.
0: Cho nên nó rất khổ. Nhưng mà cái này thì chủ chính trả lời thế này này. Có lẽ cái đáp án là C. Minh Kỳ.
1: Và
2: Hồ Tịnh Tâm. Và chú đã chắc chắn với đáp án của mình hay chưa?
0: Rồi, đã cả.
2: Vâng,
0: rồi.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng chú với ba câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Và câu hỏi thứ tư, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở và Đà Lạt Hoàng Hôn, đâu là ca khúc do nhóm Lê Minh Bằng sáng tác? Một trong hai ca khúc này là... Đây là hai ca khúc thì đều rất là nổi tiếng, tuy nhiên thì chú phải cẩn thận một chút để loại trừ chú nhé.
0: Cái này thì chú chính dũng cảm trả lời ngay, không cần phải loại trừ. À, hai ca khúc.
1: Định đánh lừa chú một chút nhưng mà nghe có vẻ khó đấy ạ.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng chú. Và chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái câu hỏi cuối cùng. Đó là Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm Lê Minh Bằng thì gồm bao nhiêu ca khúc đã được phát hành?
0: À, cái này này, Chuyện Tình Lan và Điệp của nhóm thì nó gồm có 3 ca khúc chào bạn.
2: Vâng.
0: Viết dưới cái bút danh là Mạc Phong Linh, Mai Thiệt Linh là đều được thể hiện bằng cái giai điệu Bolero.
1: Vâng, đó là một đáp án chính xác ạ. Bởi vì là Chuyện Tình Lan và Điệp thực ra nó là một cái tác phẩm ăn khách nhất cái thời điểm đó, cho nên là nhóm tiếp tục ra ca khúc 2 và ca khúc 3 và tổng cộng lại thì sẽ có 3 ca khúc viết dưới bút danh là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh. Chúc mừng chú với 5 câu trả lời đúng ạ.
2: Vâng, món quà của nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato sẽ đến với chú sau khi mà chương trình kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn chú rất nhiều khi đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và mang tới thật nhiều những câu chuyện thú vị ạ. Chúc chú sẽ thật là nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và yêu Bolero và sẽ còn quay trở lại với chương trình trong một ngày gần nhất chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi, chú xin cảm ơn ban biên tập, cảm ơn các cháu đã tạo điều kiện cho một người yêu Bolero
2: vâng ạ,
0: được thể hiện tình yêu Bolero qua những cái mà các cháu từ thiết về Bolero và chú cũng có mặt trong chương trình này.
2: Vâng,
0: xin
2: vâng,
0: cảm ơn tất cả.
1: Vâng, cảm ơn chú Hữu rất là nhiều. Thưa quý vị, gần 10 năm kết hợp ăn ý thì nhóm Lê Minh Bằng đã để lại một di sản Bolero phong phú với những tình khúc vượt thời gian và sống mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của nhóm thì không chỉ phản ánh tâm tư của thời đại mà còn ghi dấu ấn rõ nét, biến âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung của nhiều thế hệ.
2: Vâng,

0: Và một món quà âm nhạc cuối cùng trong hành trình âm nhạc dành tặng cho quý vị thính giả sẽ là ca khúc Phận Tơ Tằm, được nhóm Lê Minh Bằng ký tên với bút danh là Minh Kỳ Hồ Tịnh Tâm, nói về phận đời buồn và có phần bạc bẽo của nữ ca sĩ thời xưa thường bị gièm pha với tên gọi là Kiếp Sướng Ca. Và ca khúc này sẽ được gửi tới quý vị thính giả qua tiếng hát truyền cảm của Phương Anh, và ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay.
1: Vâng, hy vọng là qua hành trình 60 phút cùng quán âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có chung cảm nhận cùng với chúng tôi rằng âm nhạc không bao giờ là cũ kỹ, những giai điệu xưa vẫn có sức sống mãnh liệt dù qua bao biến thiên, nhưng rung động thuần nhất vẫn sẽ ở lại trong lòng nhiều quý vị thính giả.
0: Tới đây thì chương trình cũng xin nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5, khi thời tiết tưởng chừng bắt đầu

0: Vào đợt nắng nóng thì lại xuất hiện những cơn gió mùa kèm theo dông lốc, mưa đá. Những hiện tượng bất thường này chính là tín hiệu cảnh báo cho một mùa hè đầy biến động sắp tới, khi mà nắng nóng kỷ lục vẫn được dự báo sẽ là tâm điểm. Tại các khu vực đô thị, áp lực nhiệt còn bị cộng hưởng bởi những bất cập trong hạ tầng và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Làm thế nào để đô thị hạ nhiệt và người dân có được không gian sống dễ chịu hơn trước những cơn bão nhiệt sắp tới? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị hôm nay. Như trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đô thị nổi bật.
1: Hội nghị toàn quốc vừa quán triệt chỉ thị 02 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đánh giá thực trạng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, Trung ương yêu cầu các cấp ủy chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới nổi bật là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2: Tại hội thảo về vật liệu xanh, các chuyên gia nhấn mạnh minh bạch dữ liệu là yêu cầu bắt buộc để quản lý tính bền vững của công trình. Trong bối cảnh vật liệu chiếm 60% giá trị xây lắp, ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thân thiện môi trường và công nghệ sản xuất giảm phát thải. Điểm nhấn mới là xu hướng xanh phải đi liền với số thông minh hệ sinh thái dữ liệu BIM. Giải pháp này không chỉ giúp đo lường chính xác mục tiêu net zero vào năm 2050, mà còn nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Nghệ An đang khẩn trương triển khai cung ứng xăng E10 trên toàn địa bàn, với mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Riêng hệ thống Petrolimex Nghệ An phấn đấu phủ kín sản phẩm này tại tất cả các cửa hàng trực thuộc trước ngày 25 tháng 5. Với ưu thế giá rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.000 đồng một lít và giúp giảm khí thải, loại nhiên liệu xanh này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung và hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.
2: Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, trọng tâm là khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cho 8 dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời, đồng thời cam kết tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án này là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những thay đổi trong lối sống hiện đại đang khiến nhiều khu vực nội đô đối mặt với nguy cơ gia tăng nền nhiệt ngay từ bên trong. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, khi những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ sớm xuất hiện, thì việc tìm kiếm các giải pháp để giảm nhiệt và tạo khoảng thở cho đô thị lại càng trở nên cấp thiết.
1: Đô thị Nghệ An những ngày đầu hè. Bầu trời có thể chưa rực lửa, nhưng áp lực nhiệt đã bắt đầu hình thành. Cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu bởi sự xáo trộn giữa những ngày nắng oi và mưa dông đột ngột, làm độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bức bối, ngột ngạt. Khi mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát đã vô tình bịt kín các khoảng thờ, nhốt hơi nóng tích tụ âm ỉ trong lòng đô thị. Đây chính là tín hiệu cảnh báo về một mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm đang cận kề. Ông Nguyễn Trọng Cửu, phường Thành Vinh và ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An chia sẻ.
3: Mới đầu hè mà đã nắng nối tương đối là khó chịu. Ngày xưa thì có cây cối với nhà cửa thì đang còn ít hơn, thì về tối về chiều về là bắt mát mẻ hơn. Nhưng đến bây giờ thì nhà cửa san sát và dày đặc hơn thì môi trường mỗi ngày buổi tối về vẫn nóng bức khó chịu.
4: Bê tông hóa làm cái sức ép của đô thị nó nuốt hết tất cả môi trường tự nhiên, càng phát triển mạnh nó càng nuốt. Một mảng bê tông mà nó nung nóng lên nó phải đạt đến nhiệt độ là 450 độ nếu mặt ngoài. Thế thì ban đêm thì lượng nhiệt tích tụ đó nó sẽ tỏa ra cho không gian ban đêm. Mà càng dày cục bê tông đó thì lại càng tỏa nhiệt nhiều. Khi chúng ta dùng các bức tường chặn hết thì không thể có gió thông thoáng trong thành phố được.
1: Đáng chú ý, xu hướng kính hóa kiến trúc đang bộc lộ những mặt trái đáng lo ngại trước ngưỡng cửa mùa hè miền Trung. Những bức tường kính hào nhoáng khi gặp nắng sẽ lập tức biến thành những tấm gương khổng lồ, phản chiếu toàn bộ bức xạ mặt trời xuống lòng đường. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, người đi đường sẽ dễ dàng bị kẹt giữa một chiếc lò nhiệt đúng nghĩa. Không chỉ là nắng

0: là ít người đầu tư một cái không gian xanh. Thường thì chúng tôi đi nhận nhà thì các cái chủ nhà hiện tại thì cũng đang chưa hướng đến các cái giải pháp là làm mát cho không gian ngôi nhà. Thay vì đó thì họ lại hướng đến là tận dụng hết cái diện tích công năng bên trong ngôi nhà. Đó thì thành ra tạo được ngôi nhà nó chưa được hoàn thiện về mặt chống nóng tốt hơn.
1: Có một thực tế là cứ hễ trời bắt đầu oi nóng thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là tìm đến chiếc điều khiển điều hòa. Được ngồi trong một không gian mát lạnh trong những ngày nắng nóng là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình. Thế nhưng chỉ cần bước ra phía bên ngoài thì ngay lập tức hơi nóng sẽ phả vào chúng ta. Và một phần lý do lại đến từ chính những hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất này.
2: Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Càng nóng, người dân càng phụ thuộc điều hòa. Và càng nhiều điều hòa hoạt động, hàng triệu khối khí nóng lại càng được xả nhiệt trực tiếp ra không gian bên ngoài. Sự tiện nghi cá nhân đang vô tình góp phần đẩy nhiệt độ không gian chung lên ngưỡng kỷ lục, khiến những con phố vốn đã ngột ngạt vì bê tông lại càng trở nên bức bối. Chị Trần Thị Thảo, phường Thành Vinh chia sẻ.
3: Nhiệt độ chị thấy ở miền Trung thì cực kỳ nóng á. Thì nhà tôi thì tháng ngày nào bật điều hòa đến tận sang mái mới cả. Còn thì biết là điều hòa có tỏa nhiệt ra ngoài nhưng mà không dùng thì lại nóng, thì có cách là dùng thôi.
2: Áp lực nhiệt còn cộng hưởng từ sự gia tăng các phương tiện cá nhân khi hàng vạn động cơ liên tục nhả luồng nhiệt trực tiếp xuống mặt đường nhựa hầm hập nắng. Cùng với đó là các giải pháp chống nóng tự phát như mái tôn, bạt nhựa hay lưới đen che chắn khắp các mặt phố. Tuy tạo ra bóng râm tức thời, nhưng đây thực chất là những tấm tích nhiệt khổng lồ. Chúng chặn đứng dòng đối lưu, nhốt khí nóng lại và khiến không gian sống càng thêm bí bách. Tất cả đang vô tình biến đô thị thành một vòng lặp nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt.
1: Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thiên nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách thích ứng. Và ngay cả khi thời tiết chưa bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, thì việc chuẩn bị khoảng thở cho không gian sống đã là bài toán cần được tính đến.
2: Để giảm bớt cái nóng mỗi khi mùa hè đến, nhiều gia đình lựa chọn lắp làm chắn nắng, ban công nhiều cây xanh đến phim cách nhiệt cho kính để phần nào giảm hấp nhiệt cho không gian sống. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán chống nóng đô thị vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính vĩ mô hơn. Ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An nói.
4: Phải có một cái chế tài, phải có một cái luật để giải quyết vấn đề vĩ mô toàn đô thị. Bao nhiêu cây xanh là vừa và quy định mật độ xây dựng nhà thế nào. Chúng ta làm nhà theo cách là có mái che, có sàn, rồi xung quanh là kinh thợ cho đẹp. Chúng ta chưa nghiên cứu, thông thoáng. Chẳng hạn, tôi nói một cái nhà mà giải pháp kiến trúc sư nghiên cứu thông thoáng được rõ, chi phí sống anh xảy ra. Anh có thể dùng một điều hòa cả nhà cũng được. Sử dụng vật liệu thì người ta càng ngày càng có xu hướng vật liệu thân thiện với môi trường, thân thiện đời sống.
2: Thay vì bị động chờ nắng nóng gay gắt mới loay hoay chống chọi, việc chủ động tạo khoảng thở cho không gian sống và tiết giảm nhiệt thải trong sinh hoạt chính là giải pháp thực tế nhất để hạ nhiệt cho đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự đồng hành của quy hoạch và những hành lang xanh từ phía cơ quan quản lý. Chỉ khi đó, việc thích ứng mới không chỉ dừng lại ở những giải pháp trước mắt, mà thực sự trở thành một nếp sống mới, hướng tới một đô thị bền vững cho tương lai. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Thưa quý vị thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, khi nhắc đến quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, dường như ai cũng có chung một cảm nhận. Dù là hai tỉnh, nhưng lại chung một quê hương. Hai vùng đất mang tên gọi khác nhau, nhưng lại cùng chung một cội nguồn văn hóa, chung một giọng nói, chung những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào. Tất cả đã thấm sâu vào tâm hồn của bao thế hệ người Nghệ.
8: Trong tâm thức của người dân thì Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn luôn nối liền một dải. như sông Lam chảy mãi không ngừng, như núi Hồng lặng.

lẽ tựa vào trời xanh. Và cũng chính từ mạch nguồn chung ấy, tác giả thơ Hồ Xuân Tứ và nhạc sĩ Xuân Hòa đã viết nên ca khúc Xứ Nghệ Quê Chung, khắc họa tình cảm gắn bó cao sơn của Nghệ An và Hà Tĩnh, dẫu riêng mà vẫn chung, như chính tình người xứ Nghệ bao đời nay vẫn vẹn nguyên sâu nặng. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều mà mỗi chúng ta đều ấn tượng khi nghe ca khúc này chính là những ca từ đầy tinh tế và giàu hình ảnh đã khái quát nên tình cảm gắn bó khăng khít của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ai sang câu ví qua sông để cho rú quyết núi Hồng Tơ Vương, câu kiều bên nhớ bên thương, hồng lam chung lối mình về người ơi. Sông quê ai đợi ai chờ, dòng lam đón gọi đôi bờ dòng la. Tác giả thơ đã rất tài tình và đầy cảm xúc khi viết nên những ca từ sắc sảo như thế.
1: Một trong những giá trị cảm xúc lớn nhất mà ca khúc mang lại chính là khái niệm quê chung. Từ thuở Hoan Châu mở đất, Nghệ An và Hà Tĩnh vốn đã chung một cội nguồn văn hóa, chung phong tục tập quán, chung một quê hương. Để rồi dù hôm nay đã chia thành hai tỉnh riêng biệt, nhưng với mỗi người dân, đó vẫn là một dải đất liền mạch, gắn bó như sông với núi. Những hình ảnh rú quyết, núi Hồng, sông Lam, dòng La hay hồng lam chung lối mình về không chỉ là những địa danh mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết không thể tách rời giữa hai miền quê. Ca khúc vì thế không chỉ đơn thuần là ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là tiếng lòng của những người con luôn nặng tình với xứ sở. Đó là nỗi nhớ, là niềm tự hào, là khát khao được trở về với nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Dù đi xa đến đâu, người xứ Nghệ vẫn mang theo trong mình hình ảnh quê hương với tất cả những gì thân thương nhất.
0: Ca khúc đã sử dụng âm hưởng dân ca ví dặm một cách nhuần nhuyễn và tinh tế, da diết, giàu tính, tự sự, để tình cảm và niềm tự hào như thấm vào từng câu chữ, từng nhịp điệu. Chính điều đó đã tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, khiến người nghe có cảm giác như đang được trở về với những làng quê bình dị, nơi có cánh đồng, bến nước, sân đình, nơi tuổi thơ mỗi người con xứ Nghệ từng lớn lên trong từng câu hò điệu ví. Đây cũng là yếu tố làm nên sức sống riêng của ca khúc giữa nhiều sáng tác về đề tài quê hương. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và ca từ trong xứ Nghệ quê chung, êm đềm, thiết tha, như chính hai dòng chảy lam lam.

khi riêng, khi chung, nhưng cuối cùng vẫn hướng về một mạch nguồn. Ca khúc không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa mà còn tôn vinh cốt cách con người xứ Nghệ, kiên trung, thủy chung, son sắt.

0: Thưa quý vị, Xứ Nghệ Quê Chung, một bài hát với một lời nhắn gửi đầy xúc động về tình quê, tình người. Người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn như được sống lại trong một miền ký ức, nơi Nghệ An và Hà Tĩnh tuy hai mà một, tuy riêng mà vẫn luôn rất chung. Và có lẽ chính vì thế, ca khúc này sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người yêu mến mảnh đất xứ Nghệ. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức Khỏe Của Bạn với nội dung viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách.
2: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, viêm amidan là một bệnh lý rất thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm nếu như mà được điều trị đúng cách, nhưng trên thực tế thì nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan, tự ý dùng thuốc hoặc là xử trí chưa đúng cách và khiến cho bệnh dễ tái phát, thậm chí là gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết sớm viêm amidan, khi nào thì cần đưa trẻ đi khám và điều trị ra sao để an toàn và hiệu quả? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Đức Huy, trưởng khoa liên chuyên khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Xin cảm ơn. Vâng.
3: Thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Viêm amidan ở trẻ nhỏ không chỉ là bệnh lý thông thường như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu do virus, vi khuẩn và dễ bùng phát khi thời tiết thay đổi hoặc sức đề kháng của trẻ suy giảm. Đáng lo ngại, nếu chủ quan hoặc điều trị sai cách, bệnh có thể gây nên biến chứng như viêm tai giữa, viêm phổi, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và sự phát triển của trẻ. Nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, bỏ ăn, quấy khóc nhưng lại không được đưa đi khám kịp thời, khiến bệnh trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn. Đặc biệt, tình trạng viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm thể trạng, gián đoạn sinh hoạt và học tập của trẻ.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết viêm amidan ở trẻ nhỏ nghĩa là như thế nào và vì sao lại thường gặp?
4: Viêm amidan thì chúng ta sẽ thường gặp ở trẻ nhỏ vì chúng ta phải hiểu cơ bản ban đầu là amidan thì là độ tuổi phát triển thường phát triển bắt đầu từ khoảng tầm 6 tháng tuổi, phát triển mạnh mẽ từ 6 tuổi cho đến khoảng 12 tuổi và đến khoảng 18 tuổi thì đa phần là chúng ta cây amidan nó teo đi và làm giảm các cái triệu chứng. Cái độ tuổi trẻ em thì hay gặp nhất vì cái đó đây là cái độ tuổi cái VA và amidan đang phát triển. Cái môi trường sống của trẻ đa phần là hòa nhập vào môi trường xung quanh cho nên dễ bị viêm nhiễm bởi các loại chủng như virus hoặc vi khuẩn và dẫn tới cái tình trạng là viêm nhiễm amidan sẽ thường gặp hơn ở trẻ nhỏ nhiều hơn ở người lớn.
3: Vâng, thưa bác sĩ, là làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được viêm amidan với viêm họng thông thường ạ?
4: Để phân biệt giữa viêm amidan và viêm họng thông thường thì có một số cái triệu chứng cơ bản. Cái thứ nhất là giữa amidan và họng là hai cơ quan kề gần nhau thì các cái triệu chứng biểu hiện ban đầu thì nó gần giống nên đa phần chúng ta hầu như là khó phân biệt được đối với một người bình thường. Nhưng đối với mặt bác sĩ khi chúng ta hỏi bệnh thì chúng ta cần để ý đến các cái triệu chứng. Ví dụ như trẻ chỉ có biểu hiện sốt, sốt cao liên tục hoặc là có ho hay không ho. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng hơn cả là các cái biểu hiện của cái amidan nó to, nó viêm, nó chen. Ví dụ như trẻ là khó thở, há miệng thở, ngủ ngáy hoặc là trẻ đau họng, bỏ ăn hoặc là hay nôn thì đó là những cái biểu hiện cơ bản của cái viêm A. Còn viêm họng của chúng ta thường thì cháu trẻ sốt còn không có các biểu hiện những cái khó chịu ở trên.
3: Vâng ạ, thưa bác sĩ, là vậy thì khi mà có những cái biểu hiện như thế nào thì trẻ cần phải được đưa đến bệnh viện ngay ạ?
4: Thông thường như chúng ta biết là viêm amidan ở trẻ nhỏ thì nó thường gặp chủ yếu tới 60-80% là do virus. Thì thường virus thì chúng ta không thường chỉ dùng các cái thuốc hạ sốt thông thường và theo dõi tại nhà. Khi có các cái biểu hiện, một là cháu sốt cao liên tục, sốt ly bì hoặc có nguy cơ những cái co giật thì lập tức chúng ta phải đưa tới viện. Cái thứ hai, cháu có biểu hiện nôn hoặc là cháu có biểu hiện bỏ ăn, biếng ăn ấy, thì chúng ta cũng phải đưa đến viện để khám. Cái thứ ba nữa là có các cái biểu hiện của rối loạn về hô hấp, ví dụ như cháu nó ho nhiều hoặc là khó thở nhiều hoặc là há miệng thở hoặc ngủ ngáy, thì chúng ta nên đưa cháu đi khám sớm để sử dụng thuốc tránh các cái biến chứng khác của cái viêm VA hoặc amidan nó gây nên.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã qua những cái thông tin của bác sĩ chia sẻ thì đã phần nào hiểu hơn về cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ, những cái dấu hiệu để phân biệt giữa viêm amidan cũng như là cái cùng với cái viêm họng thông thường và những dấu hiệu nào thì chúng ta cần đưa trẻ tới bệnh viện. Và thưa quý vị, trên thực tế thì nhiều phụ huynh khi mà nhìn thấy trẻ bị sốt, đau họng thì thường là chúng ta sẽ có cái thói quen chủ quan và điều trị ở nhà và chỉ đến bệnh viện khi mà bệnh đã nặng hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thắc mắc của các bậc phụ huynh đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ Phương Thanh Vinh. Con tôi 3 tuổi, khoảng 1 đến 2 tháng lại đây thì cháu bị sốt 38-39 độ, kèm đau họng, nuốt khó, hơi thở có mùi và ăn uống kém. Mỗi lần uống thuốc vài ngày thì đỡ nhưng sau đó lại tái phát. Vậy xin hỏi đây có phải là viêm amidan tái phát không và có cần điều trị dứt điểm hay là can thiệp gì không ạ?
4: Cái thứ nhất, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi. Con chị ở độ tuổi 3 tuổi thì cái giai đoạn này có hai cái nó biểu hiện bệnh lý hay gặp ở trẻ nhỏ ở con chị. Đó là cái trường tái phát này thường thường là nó có thể là viêm amidan hoặc là kèm theo của viêm VA hoặc là viêm tay giữa, thì nó đều có biểu hiện như chị vừa nói trên. Nếu con chị có biểu hiện thêm các cái triệu chứng khác ngoài cái như chị nói á, ví dụ như con chị nó khi ngủ ấy, cái amidan nó to, nó viêm sưng tấy, nó làm hẹp đường thở, thì cháu nó há miệng thở nằm sấp để ngủ hoặc là ngủ ngáy quá 2 đến 3 lần trên 1 tuần á, thì chúng ta

0: nên cho cháu đi khám sớm. Còn về vấn đề can thiệp gì ở tuổi này hay không, tức là độ tuổi 2 đến 3, à, cùng 3 tuổi như con chị ấy, thì độ tuổi này thì chúng ta phải khám kỹ. Trường hợp thứ nhất là cây amidan nó không có lớn, nó không gây hẹp đường thở, không gây viêm nhiều, thì chúng ta có thể là duy trì thêm bằng các thuốc uống hoặc là dùng hướng dẫn vệ sinh răng miệng, vệ sinh mũi họng và duy trì để bảo tồn cái về amidan của cháu. Còn nếu trường hợp mà cái thứ hai mà amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, thì chúng ta cũng cần rất cân nhắc ở độ tuổi 3 tuổi là có phải phẫu thuật cắt hay không. Nhưng còn ngoài cái như con chỉ biểu hiện như vậy thì chúng ta cũng phải để ý thêm một cái vấn đề nữa. Như tôi vừa nói trên là vấn đề của VA và vấn đề của tai giữa. Thì vấn đề của VA và tai giữa nó cũng hay bị và hay tái phát có cái triệu chứng như con chỉ ở trên. Thì vấn đề VA và tai giữa thì chỉ nên đưa con chỉ đi khám bệnh. Người ta các bác sĩ sẽ được nội soi thì sẽ biết được cái nguyên nhân được phân biệt giữa cái tai giữa, cái VA đó nó gây nên tình trạng sốt tái phát của con chỉ hay là do cái amidan gây nên. Nếu như mà VA nó quá to thì chúng ta sẽ tiến hành nạo VA cho cháu. Vì độ tuổi hợp lý mà có thể nạo được VA đối với trẻ thì nó rơi vào khoảng từ 18-20 tháng tuổi trở lên cho đến khoảng 4 tuổi. Thì là độ tuổi hay gặp nhất là cái VA nhiều hơn là cái amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hùng gửi về thư xã Diễn Châu. Mỗi lần mà con tôi bị sốt 38 độ, đau họng, ho nhẹ thì tôi thường là tự mua kháng sinh cho cháu uống 2 đến 3 ngày, thấy đỡ thì dừng. Xin hỏi việc tự ý dùng kháng sinh như vậy có đúng không và có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con tôi?
0: Cảm ơn anh gửi lời hỏi thăm, gọi câu hỏi đến. Cái thứ nhất là khi cháu nó bị sốt, bị đau họng, thường như chúng ta nói ở trên là chủ yếu ở bệnh viêm mũi họng, viêm VA và amidan của cháu thường là do virus. Vậy thì virus kháng sinh không phải là cái quyết định, mà thường chúng ta chỉ nâng cao sức đề kháng, dùng các cái thuốc hạ sốt và vệ sinh mũi họng thì đa phần cháu nó sẽ tự khỏi sau khoảng 3 ngày đến 5 ngày. Nhưng cái mà anh hay sử dụng kháng sinh cho cháu ấy thì điều đấy các bác sĩ không nên khuyến cáo. Khi anh đã sử dụng kháng sinh, cái thứ nhất là những trường hợp virus kháng sinh không có ý nghĩa, đấy anh đã làm dùng kháng sinh, thì cái thứ nhất nó có nguy cơ làm kháng kháng sinh, và sau này khi các bệnh lý khác cháu cần sử dụng tới kháng sinh thì chúng ta không có kháng sinh để điều trị các bệnh lý khác cho cháu. Cái thứ hai là quá trình sử dụng thuốc kháng sinh thì phải theo liều lượng và theo thời hạn nhất định. Ví dụ như kháng sinh thường điều trị trong viêm amidan và viêm mũi họng thì nó dao động từ 5 đến 7 ngày. Ví dụ có những cái bệnh lý khác có thể bị điều trị dài ngày hơn. Nếu anh chỉ dùng 2-3 ngày anh dừng, cái chúng ta biết là khi đó chúng ta cái lượng kháng sinh chưa diệt hết toàn bộ vi khuẩn, thì nó kháng kháng sinh là một, cái thứ hai là nó chưa hết hạn, thì sau này nó nguy cơ tái phát liên tục và con anh sẽ dùng đi dùng lại nhiều như vậy thì nó không tốt. Cái thứ hai nữa là sử dụng thuốc mà không theo đơn của bác sĩ, đặc biệt là các loại kháng sinh, nó có thể ảnh hưởng đến các cái chức năng khác của cơ thể, ví dụ như tiêu hóa. Nếu thuốc cấm vào có thể ảnh hưởng qua gan và thận, đối với chức năng gan thận của cháu nó có thể ảnh hưởng đến các tế bào gan vân vân, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu về sau. Nên các bác khuyến cáo ở nhà các bạn gia đình có thể xử trí cơ bản bằng các cái thuốc hạ sốt thông thường, còn các cái loại thuốc kháng sinh và chống viêm thì nên theo chỉ định của bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Một quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ xã Nam Đan, đó là chị Lê Thị Lan. Chị Lan có hỏi là con tôi bìa sốt, đau họng, có lúc ho và chảy mũi, nhưng có lần bác sĩ kê kháng sinh, có lần thì chỉ cho thuốc hạ sốt và theo dõi. Vậy xin hỏi bác sĩ là khi nào thì viêm amidan cần dùng kháng sinh và khi nào thì không cần?
0: Để mà chính xác khi chúng ta sử dụng trẻ bé được chẩn đoán một cái viêm amidan hoặc là một cái viêm VA hoặc viêm mũi họng, sử dụng kháng sinh khi chúng ta có cả cái xét nghiệm cơ bản hoặc là cả biểu hiện cơ bản để chứng minh cháu nó nhiễm khuẩn thì chúng ta mới dùng kháng sinh, còn nhiễm virus chúng ta không làm. Nhiễm khuẩn ở đấy chúng ta một cái đầu tiên là cả bác sĩ sẽ khám nhận xét nhìn về bề mặt amidan mũi xoa họng của cháu có mủ hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể nội soi để phát biệt rõ hơn. Cái thứ ba là các cái xét nghiệm về máu. Đa phần các bà mẹ chúng ta thì rất ngại khi đưa con đi đến viện và phải xét nghiệm máu, nhưng các bạn biết là ngoài cái xét nghiệm máu, trong các cái xét nghiệm máu đấy chúng ta sẽ đánh giá được cái tính chất của nhiễm trùng hay nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus. Ngoài ra chúng ta có thể làm các cái test cơ bản để các cái test virus khác để loại trừ. Nếu các cái chỉ số mà là do virus thì hầu như chúng ta chỉ dùng thuốc hạ sốt và nâng cao thể trạng cho cháu mà thôi. Còn nếu như có các cái biểu hiện của nhiễm trùng như là bạch cầu tăng, serum vàng hoặc là cả cái chỉ số khác như là rối loạn về các cái cấu trúc thì chúng ta phải dùng tới các kháng sinh, còn không thì chúng ta không có dùng kháng sinh.
1: Vâng, như vậy thì để biết được là mình có nên dùng kháng sinh hay không thì tốt nhất vẫn cần phải tới cơ sở y tế chuyên
0: đúng
1: khoa
0: rồi.
1: Nơi mà có những cái thiết bị y tế cũng như là những cái xét nghiệm thăm khám nó sẽ đặc thù hơn và sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh một cách chính xác hơn, tránh cái tình trạng là lạm dụng kháng sinh khi không cần thiết, đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, tiếp theo là câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Nghi Lộc. Con tôi 16 tháng tuổi, chưa biết nói và gần đây thì hay quấy khóc, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi, ngủ không yên và có lúc sốt nhẹ. Gia đình nghi là cháu bị đau hỏng. Xin hỏi làm sao để nhận biết viêm amidan ở trẻ nhỏ chưa biết nói?
0: Cái dấu hiệu nhận biết cái viêm amidan ở trẻ nhỏ mà chưa biết nói ấy, thì cái cơ bản mà chúng ta cũng hay gặp nhất đấy là dấu hiệu sốt là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai ấy, là cái biểu hiện như là cháu nó há miệng để thở, tức là cái amidan và viêm nó quá to, nó chèn đường thở. Hay là cái khác biệt nữa là một số cháu khi mà đã lớn hơn, cháu có lật thì cha phần cháu này sẽ nằm sấp để ngủ, để khi đấy nó làm mở rộng cái đường thở, là những cái dấu hiệu cơ bản. Ngoài ra con anh còn có một cái biểu hiện, đó là cái 16 tháng thì cháu chưa biết nói. Khi mà chưa biết nói thì chúng ta cũng nên chủ động có thể đi khám xem để biết thêm các cái vấn đề liên quan. Ví dụ như là nội soi xem cái VA nó có quá to hay không, nội soi cháu có bị viêm tay giữa, ừ dịch ra là viêm tay giữa không triệu chứng thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát âm mà nói, thì anh có thể kiểm tra thêm qua cái quá trình thăm khám.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ xã Yên Thanh thì có chia sẻ như sau. Con tôi bị sốt, đau họng, ho và được chẩn đoán là viêm amidan. Trong nhà thì còn một cháu nhỏ khác. Vậy xin hỏi là viêm amidan có lây không? Lây qua đường nào và cần làm gì để phòng tránh các thành viên khác không bị?
0: Như các bạn biết là cái viêm amidan chủ yếu là do vi khuẩn, chủ yếu là do virus. Và vi khuẩn thì các cái bệnh lý của đường hô hấp đều có thể lây nhiễm, đều có thể lây truyền qua cho nhau. Và đặc biệt chúng ta sống trong một môi trường gia đình có cháu lớn bị, cháu nhỏ cũng có nguy cơ bị. Thì cách cơ bản nhất của chúng ta là cái thứ nhất cách ly. Cách ly ở đây là gì? Chúng ta có thể cái cơ bản nhất là chúng ta đeo khẩu trang. Nếu với trẻ nhỏ khó thì chúng ta có thể khác phòng với nhau một chút nhất ở nhà. Cái thứ hai là vệ sinh mũi họng cho cháu, cái thời gian nhỏ mũi bằng nước muối thông thường, hoặc là hướng dẫn cháu lớn về vệ sinh răng miệng để phòng các cái quá trình nhiễm khuẩn, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Và một cái nữa là nếu có điều kiện thì các bạn sẽ khám để xét nghiệm xem là cháu bị viêm nhiễm đấy là do virus hay do vi khuẩn. Đa phần virus cái tỷ lệ mà lây truyền nó sẽ cao hơn. Ví dụ như chúng ta đợt cúm A của ngón trung tâm này năm dịch năm ngoái nó rất là nhiều và nó lây truyền qua đường hô hấp, cho nên rất dễ lây truyền với nhau. Vậy cái cơ bản của chúng ta dự phòng nó là vệ sinh răng miệng, nhỏ mũi nước muối và nâng cao thể trạng cho cháu, đồng thời có thể cách ly nếu có điều kiện cho phép.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Nguyễn Văn Tuấn có hỏi: khi mà con tôi bị viêm amidan với biểu hiện sốt, đau họng thì gia đình thường không cho tắm và hạn chế ra ngoài vì sợ bệnh nặng hơn. Xin hỏi là việc kiêng tắm hay kiêng gió như vậy thì có cần thiết không hay là có thể chăm sóc bình thường?
0: Cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng hay gặp ở các cái phòng khám, ở bệnh viện khi gặp mẹ đứa khám. Thì thực chất là quá trình tắm rửa cho cháu chúng ta vẫn có thể tiến hành bình thường. Ngày xưa thì chúng ta có thể tắm ở những cái vùng mà không có điều kiện ấy. Người ta tắm ở ngoài sân, ngoài dưới gió lùa trực tiếp. Cái những cái gió lùa trực tiếp đấy nó có thể làm hạ thân nhiệt của cháu nó một cách đột ngột, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Nhưng bây giờ đối với chúng ta, đa phần khi cháu bị sốt, bị nấm thì chúng ta đã phải tiến hành chườm. Quá trình chườm đấy cũng gần như một đợt tắm mà chúng ta làm giãn các chân lông và thoát nhiệt ra, cháu cũng có thể khám được. Nhưng vì sao chúng ta không tắm nước lạnh, chúng ta tắm nước ấm cho các cháu là được, và đặc biệt là nơi kín gió.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Thị Hành gửi về thư xã Hưng Nguyên. Khi bị viêm amidan thì con tôi đau họng, nuốt khó nên ăn rất ít, có lúc thì chỉ uống sữa hoặc là cháo loãng. Vậy xin bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống phù hợp, nên ăn gì và cần tránh gì để trẻ nhanh hồi phục?
0: Khi mà bị viêm amidan ấy, thì thường các cháu thường là cái triệu chứng khó chịu nhất là cái chất đau họng, cho nên là giảm cái khả năng ăn uống của các cháu. Thì cái thứ nhất, ngoài cái đau họng, nếu những trường hợp mà khám mà có những cái viêm amidan như dạng loét nó rất đau thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường để cho cháu dễ chịu. Đó là cái thuốc. Còn cái về chế độ ăn thì chúng ta vẫn tiến hành cho cháu ăn uống đủ các chất, đủ chất đạm, đủ chất béo, vân vân, và đủ các rau củ quả. Có thể là chúng ta cho cháu bằng cách là đủ các chất và nấu ăn mềm. Do quá trình đau nên cháu không ăn được nhiều thì chúng ta chia cháu ra nhiều bữa nhỏ để làm sao để cái lượng năng lượng hàng ngày của cháu đưa vào cho cháu là luôn đảm bảo cái lượng nhất định. Còn ngoài ra thì có thể là cho trẻ các cháu thì súc họng nước muối ấm để làm giảm dịu cái đau họng, làm giảm các triệu chứng đấy.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Đô Lương. Anh Thanh có hỏi là có những lần con tôi chỉ đau họng nhẹ, không sốt hoặc là sốt nhẹ 1 đến 2 ngày rồi tự khỏi. Vậy xin hỏi viêm amidan thì có thể tự khỏi trong trường hợp nào và khi nào thì cần dùng thuốc điều trị?
0: Viêm amidan của chúng ta thì chúng ta biết là trong môi trường chúng ta thì đa phần là tự khỏi. Đấy, vì chúng ta biết là 60 đến 80% cái viêm amidan của chúng ta là do virus. Vậy thì virus thì dựa vào cái thứ nhất là cái sức đề kháng của trẻ, tức là sức khỏe của trẻ. Thì đa phần nếu sức khỏe của trẻ mà ổn định nhé, thì cháu có thể sốt nhẹ 1-2 ngày do virus và sức đề kháng có, và cháu nó sẽ hoàn toàn tự khỏi trong cái đợt nhiễm virus đấy. Còn nếu như mà cháu có biểu hiện khác ngoài cái hết sốt, như là cháu biểu hiện đau họng tăng lên, cái hai là nôn, cái thứ ba nữa có thể là ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta phải dùng thuốc. Thì khi đã dùng thuốc thì tùy vào mức độ viêm khác nhau thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc khác nhau. Đặc biệt là rất có rất nhiều loại kháng sinh khác nhau. Mỗi chủng kháng sinh thế nào phù hợp với một cái loại vi khuẩn khác nhau thì chúng ta mới dùng thuốc theo cái dòng nghĩ tới các cái dòng vi kháng sinh đó thì nó sẽ phù hợp và cháu sẽ khỏi.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hồng gửi về từ phường Thanh Vinh. Con tôi 5 tuổi, mỗi năm thì bị viêm amidan khoảng 5 đến 6 lần. Mỗi lần thì đều sốt cao, phải nghỉ học và dùng thuốc nhiều ngày. Vậy xin hỏi là tình trạng này tái phát nhiều như vậy có nguy hiểm không và có cần can thiệp như cắt amidan không?
0: Cái cắt amidan độ tuổi hợp lý của trẻ thì thường là 6 tuổi trở lên và nó có những cái chỉ định nhất định. Ví dụ như ở cháu 6 tuổi và một năm bị viêm từ 4 đến 5 lần trở lên trên một năm, cho ta cứ bình quân là khoảng hơn tháng đến 2 tháng, cháu lại sốt đau họng và viêm A một lần thì cháu có chỉ định cắt A. Vậy thường mà nó tái phát nhiều thì đặc biệt là đối với những cháu tái phát thì có một cái nhóm vi khuẩn người ta gọi là B cầu, beta tan huyết nhóm A. Thì những cái đó nó tần phát tái phát nhiều lần, nó có thể sau này các cái biến chứng của nó có thể ảnh hưởng các vấn đề về khớp hoặc là ở tim mạch của cháu về sau. Nên tỷ lệ tái phát quá cao thì chúng ta có thể đưa cháu phải cắt amidan. Những cái chỉ định cắt đấy thì phải qua thông qua các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng, cháu sẽ được thăm khám, được hỏi kỹ và cần thiết lắm thì chúng ta cũng phải làm các cái xét nghiệm cơ bản, sau đó thì chúng ta mới ra chỉ định là có nên cắt hay không.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Anh Sơn, đó là anh Trần Văn Minh. Anh Minh có hỏi là những cái dấu hiệu nào ở trẻ bị viêm amidan là nguy hiểm cần phải đưa đi khám ngay, ví dụ như là sốt trên bao nhiêu độ rồi kéo dài bao lâu, có kèm khó thở, bỏ ăn hay ly bì thì cần xử trí như thế nào?
0: Viêm amidan của chúng ta thì có hai dạng, một là viêm amidan cấp và hai là viêm amidan mãn tính. Về đối với thứ nhất là viêm amidan cấp thì khi mà cháu có biểu hiện một là sốt cao liên tục, thường là sốt trên 38 độ 5 trở lên thì chúng ta nên cho cháu đi khám sớm. Tránh các cái biến chứng khi sốt cao nó có thể gây cả như là co giật ở trẻ, gây các biến chứng khác. Hai là cái thứ hai nữa là cháu nó bỏ ăn, bỏ bú hoặc là nôn thì nên đưa cháu đi khám trong cái đợt cấp. Ngoài ra thì trong trường hợp viêm amidan mãn tính và hầu như là ít triệu chứng và chúng ta thường bỏ qua, đó là phải đưa cháu đi khám. Cái thứ nhất là ở trẻ là bây giờ nó là trẻ ngủ ngáy. Người lớn ngủ ngáy thì hầu như là chúng ta biết nó cũng là một cái rối loạn bất thường rồi, nhưng ở trẻ thì hầu như là ít khi ngủ ngáy. Và trẻ nhà mà cháu nhỏ mà có biểu hiện ngủ ngáy tức là cháu nó hẹp đường thở do cái amidan quá lớn, hoặc là biểu hiện khác ngoài ngủ ngáy như là cháu nằm sấp để thở hoặc là há miệng ra để thở lúc ngủ. Vì khi chúng ta ngủ hay là trẻ ngủ bao giờ thì cũng thở bằng mũi. Vậy thì khi không thở được bằng mũi là cháu há miệng thở. Thì ba cái triệu chứng cơ bản là ngủ ngáy, nằm sấp hoặc là há miệng để thở là ba cái triệu chứng cơ bản, cũng nên cho cháu đi khám sớm để tránh các cái biến chứng mặc dù nó không có biểu hiện nguy kịch nhưng mà đó là những cái hiệu tiềm tàng. Và những cái trường hợp như vậy thì đa phần là cháu phải cắt amidan.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về cái thực tế điều trị amidan ở trẻ nhỏ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện tại Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh. Và phóng sự thì ghi nhận những cái trường hợp cụ thể cũng như là ý kiến từ các bác sĩ tại đây.
2: Tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Hoa Mỹ Vinh những ngày này, nhiều phụ huynh đưa con đến khám với các biểu hiện sốt cao, đau họng, ho kéo dài và bỏ ăn. Không ít trẻ mệt mỏi, quấy khóc vì amidan sưng đau, khó nuốt thức ăn. Chị Dung, phường Vinh Phú đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện sau nhiều ngày sốt và kêu đau tai. Ban đầu gia đình nghĩ con chỉ bị cảm thông thường. Tuy nhiên khi thấy con mệt nhiều, ăn uống kém, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.
3: Trước khi đến đấy thì bé nhà tôi có hiện tượng là đau tai và sốt. Thì sốt tôi có đo nhiệt độ thì là nhiệt độ cao tầm khoảng đến lúc 38,5 độ thì là gia đình có cho chườm ấm và cho uống thuốc hạ sốt. Thì sau một ngày thấy là tình trạng của bé không đỡ cho nên là tôi cho bé nhập viện.
2: Amidan là tổ chức lympho nằm phía sau họng, được xem như hàng rào miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus xâm nhập qua đường hô hấp. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên amidan rất dễ bị viêm, sưng đỏ khi gặp tác nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu là do virus, vi khuẩn. Thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều khói bụi, vệ sinh cá nhân chưa tốt hoặc tiếp xúc nguồn bệnh tại trường học, nhà trẻ đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, những trẻ có sức đề kháng yếu hoặc thường xuyên mắc bệnh đường hô hấp có nguy cơ bị viêm amidan tái phát nhiều lần.
0: Thường như các phụ huynh ở nhà chúng ta khi có biểu hiện ho, đau họng hoặc là sốt á, thì cha thần chúng ta thấy cha quay thuốc, mua thuốc, sau đó uống không đỡ, không giảm thì mới đưa đến viện. Thì thường khi đến viện ấy, thì đa phần là triệu chứng nặng. Thì cả những cái biểu hiện là một, cháu sốt cao liên tục và không hạ, mình cho uống thuốc hạ sốt và tái sốt. Cái thứ hai là bỏ ăn bỏ bú. Cái thứ ba nữa là ngủ ngáy. Nếu nó để ở nhà mà mình không điều trị kịp thời á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng các cái biến chứng của cái viêm amidan. Cái biến chứng gần nhất đó là một cái viêm amidan cấp, cái thứ hai là viêm tấy quanh amidan. Cái trường hợp thứ ba nặng hơn nữa, nó có thể là áp xe quanh amidan. Thì đây là một trường hợp rất là nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiễm trùng huyết và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
2: Viêm amidan ở trẻ nhỏ là bệnh lý phổ biến nhưng không nên chủ quan. Theo dõi sát các biểu hiện bất thường của trẻ và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhất là trong thời điểm giao mùa như hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại chương trình. Thưa quý vị, bên cạnh những cái kiến thức cơ bản thì nhiều phụ huynh vẫn còn băn khoăn về cái quá trình điều trị, mức độ an toàn cũng như là cách chăm sóc cho trẻ khi mà bị viêm amidan, và đặc biệt là với những cái trường hợp mà bệnh kéo dài này hay là tái phát nhiều lần hoặc là có biểu hiện nặng thì cái việc hiểu rõ hơn về chuyên môn là điều rất cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hương. Chị Hương còn chia sẻ là con tôi 4 tuổi thường xuyên sốt cao 38-39 độ, đau họng, nuốt khó và hơi thở có mùi. Khi đưa đi khám thì bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm. Khi hỏi hiện nay thì quy trình khám và điều trị viêm amidan cho trẻ được thực hiện cụ thể như thế nào? Có cần phải làm xét nghiệm gì không ạ?
0: Viêm amidan của chúng ta thì cái quy trình khám cũng giống như khám bệnh thông thường của một bệnh lý về tai mũi họng. Khi một trẻ được đến đi khám tại một bệnh viện thì các cháu sẽ được lấy số phân vào khoảng khám chuyên khoa tai mũi họng. Đầu tiên các cháu sẽ được hỏi về các cái triệu chứng bệnh và quá trình tiền sử bệnh của cháu. Cái thứ hai, sau quá trình hỏi bệnh ấy, thì các bạn sẽ được khám. Bây giờ thì đa phần thì ở viện nào người ta cũng sẽ khám nội soi, sẽ khám một cách tổng quát nội soi về họng, về amidan, về mũi xoang, VA và cả tai cho cháu. Và cái bước thứ hai là bước khám. Cái bước thứ ba khi mà cần thiết á, thì như một biểu hiện của mang tính chất cấp tính như là thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là các cái test kháng nguyên, hay là cái thứ hai nữa là vì là các cái test về các cái dịch cúm. Cái thứ ba là xét nghiệm máu để đánh giá cái mức độ nhiễm trùng và viêm nhiễm của cháu. Thì mình sẽ làm những cái đó để phục vụ cho quá trình khám và điều trị cho cháu. Nếu như là giai đoạn cấp tính thì chúng ta sẽ được kê thuốc điều trị, nhẹ thì chúng ta có thể về nhà uống thuốc theo đơn, nặng thì chúng ta có thể nhập viện để điều trị cho cháu một đợt cho nó dứt điểm. Còn cái thứ hai là những trường hợp mà không có các biểu hiện nặng thì chúng ta có thể theo dõi qua khám nội soi. Thì nếu như cái amidan nó quá to hoặc là có biểu hiện có cái đường hẹp đường thở thì ngoài ra có thể là tiến hành các cái bước để đo các cái chức năng khác, như là đo về chức năng hô hấp hoặc đo đá khí giấc ngủ để xem trong cái trình á đó nó to, nó có làm hẹp đường thở hay không, nó có ảnh hưởng đến chức năng thông khí của cháu trong lúc ngủ hay không. Nếu có thì cũng có thể tiến hành, sau đó thì chúng ta có tiến hành là có phải phẫu thuật hay không phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình, đó là chị Yến ở phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Yến ạ.
4: Chào MC ạ, chào bác sĩ Lý và chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Chào chị ạ.
1: Xin mời chị hãy nếu cái thắc mắc và băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ bác sĩ Lý ơi, bác sĩ cho tôi hỏi cái, tức là con gái tôi năm nay 10 tuổi, rất hay bị viêm amidan. Mà khi bị thì tôi là thường là bắt cháu phải kiêng hoàn toàn đồ lành giống như sữa chua, nước mắm hay là kem. Mặc dù là cháu rất là thích những cái đồ này. Thì bác sĩ cho tôi hỏi cái việc kiêng như thế thì có cần thiết không ạ? Hay là cứ ăn uống bình thường thôi ạ?
0: Cảm ơn chị đã gửi lời câu hỏi. Cái thứ nhất là con chị 10 tuổi mà khi có biểu hiện của các cái bệnh lý về đường hô hấp thì chúng ta cũng tránh hạn chế tối đa những cái tác dụng về nhiệt, ví dụ như là kem hoặc là cái đồ lạnh ấy, hoặc nước uống quá lạnh. Cái nó thể là cái kích ứng làm thay đổi cái môi trường ở họng, có thể là khởi phát của một đợt viêm cấp, có thể là một cái viêm họng hoặc là một cái viêm amidan. Nếu con chị ở độ tuổi 10 tuổi là độ tuổi này thì cái amidan nó cũng bắt đầu là giai đoạn thoái trào, tức là giai đoạn đảm bảo cái chức năng kháng thể của cháu đã bắt đầu giảm. Thì nếu mà tần suất nó viêm 10 tuổi mà nó viêm khoảng 3 đến 4 lần trên một năm mà gây khám nó chẩn đoán một cái viêm A, thì chúng ta cũng có thể tiến hành cắt để loại bỏ, vì đấy là một ổ viêm nhiễm, nó có thể là khởi phát nên cái tình trạng viêm mũi họng cho cháu.
4: Cắt amidan thì nghỉ học có lâu không hả bác sĩ?
0: Cắt amidan bây giờ thì ngày xưa thì cũng khi cắt á, thì các cháu sẽ phải kiêng nói. Nhưng bây giờ bởi cả cái công nghệ bây giờ thì đặc biệt là công nghệ plasma hoặc plater thì các cháu ví dụ như nhập viện hôm trước, hôm sau làm các xét nghiệm ngày hôm sau cắt và hôm sau nữa có thể về. Thông thường thì cháu nó sẽ phải ở viện khoảng 2 đến 3 ngày mà thôi. Còn nghỉ học thì sau khi xuất viện cháu về vẫn đi học bình thường. Và đặc biệt là sau khi cắt bây giờ thì hầu như là các cháu ít đau. Và cháu có thể nói ngay sau khi mình cắt. Cho nên là cái này sẽ phục hồi cho cháu tốt hơn và quá trình hòa nhập của cháu với môi trường sẽ lại tốt hơn.
4: Dạ bác sĩ cho em hỏi câu nữa, tức là khi mà cháu bị tái phát á, thì do ngày đến bệnh viện cho nên thỉnh thoảng em cũng phải lấy cái đơn thuốc phụ của bệnh viện mua cho cháu uống, mà thực ra uống thì vẫn khỏi. Nhưng mà nếu mà dùng đơn thuốc phụ mà không thăm khám rồi thì không nhập viện à?
0: Các bác sĩ vẫn khuyến cáo chị là không nên dùng các cái đơn thuốc cũ một cách liên tục và kéo dài. Cái thứ nhất có hai vấn đề ở đấy. Cái đơn thuốc cũ thì cái thứ nhất là cháu hơn đến hàng ngày, cân nặng nó khác. Cái lượng thuốc mà chúng ta đưa vào đối với cơ thể cháu thì tùy vào mức độ viêm và khi khám á, nghĩ tới mức độ nào thì các bác sẽ cho một cái liều nhất định, ví dụ như liều 60 hay là liều 90, mà chỉ cái cháu uống đi một cái liều nhất định thì sau này thì tỷ lệ mà không đáp ứng được với vi khuẩn á, nó sẽ kháng thuốc. Cái thứ hai là khi mà mỗi lần viêm thì là một dạng vi khuẩn và virus khác nhau, thì chúng ta có thể là tiến hành, các bác sĩ thường thì các bác sĩ luôn chém những cái đơn trước, các bác sĩ có thể là thay đổi thuốc để tránh mình làm dùng một cái dòng thuốc nó quá nhiều và quá thường xuyên thì cũng dẫn tới nguy cơ kháng thuốc về sau cho cháu, và sau này sẽ làm các cái thuốc mà để sử dụng về sau thì nó sẽ không còn có hiệu quả.
4: Dạ, em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình và hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị cải thiện tốt hơn cái tình trạng của con chị ạ. Xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Trần Văn Nam, người về từ xã Diễn Châu. Anh Nam còn chia sẻ là mỗi lần mà con tôi bị viêm amidan thì cháu thường là sốt 3-4 ngày, sau đó đỡ dần và nhưng vẫn ho và mệt mỏi kéo dài. Xin hỏi là thời gian điều trị amidan ở trẻ thì thường kéo dài bao lâu và khi nào thì được coi là khỏi hẳn?
0: Thường thì đối với một cái chẩn đoán viêm amidan cấp, khi mà các bệnh nhân khi đến khám được làm xét nghiệm thì căn cứ vào những cái nội soi và căn cứ vào xét nghiệm đấy thì chúng tôi sẽ có thể kế hoạch điều trị cho cháu. Thường một đợt viêm amidan cấp thì chúng ta phải điều trị từ 7 đến 10 ngày cho trẻ, tránh những trường hợp chúng ta có thể phải điều trị lâu hơn, đặc biệt là trường hợp là bị viêm A nó biến chứng cùng lên có viêm mũi xoáng kèm theo, hoặc là viêm tai giữa kèm theo, hoặc là có viêm phế quản phổi hoặc tiểu phế quản kèm theo, thì thời gian có thể điều trị từ 10 ngày đến 14 ngày là tùy vào cái biến chứng kèm theo nữa hay không. Nên tóm lại là nó sẽ dao động từ khoảng từ 7 đến 14 ngày trong một đợt điều trị tùy từng mức độ của cháu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Xuân liên lạc về từ Thái Hòa. Xin chào chị Xuân ạ.
5: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
5: Nay thì tôi có một con 5 tuổi đi khám thì bác sĩ thì nói là bị viêm amidan. Điều trị xong thì bây giờ thì cháu sau đó thì cháu có tái phát và nói là thì phế A. Thì tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích một tí là hai cái đó khác nhau lắm.
0: Dạ, cảm ơn chị ạ. Thì như chị có câu hỏi rất là hay, cái này thì cũng hay gặp ở bác sĩ ở cả cái chuyên khoa tai mũi họng. Từ đầu là cái VA và amidan thì chúng ta biết là hai cái này thì về chức năng là giống nhau, nhưng vị trí và các cái vùng khác nhau. VA của chúng ta thì nó thường nằm ở sau mũi mà trên miệng của chúng ta, người ta gọi là VA vòm. Còn amidan của chúng ta thì nó nằm ở thành biên giới và ở hai bên họng, người ta gọi là amidan khẩu cái, tức là ở hai bên họng. Thì hai vị trí khác nhau thì nó là hai cơ quan khác nhau, nhưng mà chức năng thì nó giống nhau. Cho nên khi mà bị viêm á, thì nó cái triệu chứng biểu hiện cũng khá giống nhau. Cho nên lúc thì khám á, mà bác sĩ bảo là VA thì chỉ phải hiểu là chỉ con chỉ đang bị viêm VA là bị viêm cái tổ chức ở vòm họng, nó nằm ở sau mũi và trên miệng. Còn khi mà được chẩn đoán là viêm amidan thì cháu nó bị viêm amidan khẩu cái ở phần dưới họng chứ không phải là ở phần trên. Vậy đấy là hai cơ quan khác nhau và nhưng rõ chức năng giống nhau, cho nên nó có biểu hiện cái triệu chứng khi bị bệnh là cơ bản là giống nhau. Cho nên là tựa như chị nói là lúc thì bác sĩ chẩn đoán là viêm VA, lúc thì chẩn đoán là viêm amidan là đúng. Bởi vì cái thứ nhất ở con chị ở 5 tuổi ấy, thì cái tuổi này thì bắt đầu cái VA nó cũng bắt đầu teo rồi, và khoảng tầm 12 tuổi thì nó teo hết. Thì cái triệu chứng đó thì để mà phân biệt giữa hai cái này thì 62 tuổi thì cơ bản nó mới hết, mới dễ phân biệt. Nhưng còn dưới 6 tuổi như 5 tuổi như con chị thì giữa cái VA và amidan là hai tổ chức gần nhau, thì gần như là một đợt viêm thì hai cơ quan này gần viêm với nhau cùng một lúc, cho nên triệu chứng của nó cũng khá điển hình của giống nhau và nó chẩn đoán thì nó cũng gần tương tự nhau.
5: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn chị Xuân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, vâng, thưa bác sĩ, và tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Nam Đàn. Chị Mai có hỏi là con tôi bị sốt cao, đau họng, ăn uống kém nhưng vẫn chơi được. Và gia đình phân vân không biết có cần phải đưa cháu nhập viện không hay là có thể điều trị tại nhà. Xin bác sĩ cho biết trường hợp nào thì cháu cần phải nhập viện.
0: Cảm ơn chị gửi câu hỏi. Đối với viêm amidan là một bệnh khá phổ biến. Và thường thì đa phần là chúng tôi sẽ điều trị ngoài trú. Còn một số trường hợp khi mà nên nhập viện thì khi cháu có các cái biểu hiện nặng, ví dụ như là sốt cao liên tục kéo dài và dùng các thuốc hạ sốt không đỡ, uống kháng sinh chống viêm theo đơn của bác sĩ mà là cháu nó không có giảm về các cái triệu chứng. Ngoài ra cái thứ hai là cháu nó bỏ ăn, cái thứ ba là cháu nó khó thở do cái amidan nó sưng nề nó quá to thì khi đấy mới nhập viện. Còn như con chị nói là cháu có cái viêm A nhưng các cái sinh hoạt của cháu hầu như là bình thường và không có biểu hiện các triệu chứng nặng thì đa phần các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc uống từ 5 đến 7 ngày tùy vào mức độ bệnh. Thì sau đó chị sau khi hết thuốc chị nên cho cháu đi lại tái khám lại xem mình có phải sử dụng tiếp hay không. Như tôi đã nói thì cái điều trị của một cái viêm amidan thì nó rơi vào 7 đến 10 ngày. Vậy cho nên là chúng ta sẽ tùy vào cái tiến diễn biến của cháu mà chúng ta có thể kết thúc đợt điều trị đó hay chúng ta phải sử dụng thêm để tránh trường hợp là chúng ta điều trị nó chưa dứt hẳn và cháu có tỷ lệ tái phát rất cao.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo đó là cái thắc mắc của anh Phạm Văn Tuấn có gửi về thư xã Nghi Lộc. Anh Tuấn có hỏi là tôi thấy là nhiều người khuyên cho trẻ súc miệng nước muối khi mà bị viêm amidan. Tuy nhiên con tôi còn nhỏ và chưa biết súc miệng. Xin hỏi là việc này thì có thực sự cần thiết không và nên áp dụng như thế nào cho đúng ạ?
0: Thực ra là chúng ta biết nước muối nó có thể nhiễm kháng khuẩn nhẹ hoặc là bây giờ có những cái dạng dung dịch sát khuẩn mà chúng ta có thể tiến hành súc họng để phòng cái viêm mũi họng và viêm amidan cũng như viêm họng thông thường. Còn đối với nước muối thì là cái phổ thông nhất, chúng ta pha với nước muối một tỷ lệ nhất định. Thường thì chúng ta mua những cái chai nước muối sinh lý nó rất là phù hợp, chúng ta cũng hạn chế tự pha. Bởi vì tự pha cái nồng độ muối mà quá mạnh thì nó cũng gây kích ứng cái niêm mạc họng và kích ứng niêm mạc amidan cũng có thể khởi phát một cái viêm. Còn đối như con anh nữa là con anh ở tuổi nó nhỏ, cháu nó chưa biết súc miệng thì chúng ta chỉ có vệ sinh răng miệng thông thường như những đứa trẻ khác, ví dụ như ở trẻ nhỏ quá nhỏ chúng có thể ra rớ lưỡi bằng các cái thủ thuật thông thường như các mẹ hay rớ cho các cháu nha. Còn nếu như cháu lớn hơn khi mà biết tự súc thì chúng ta mới tiến hành cho cháu súc miệng. Cho nên các cái vấn đề mà ngoài cái súc miệng ra thì anh nhớ cho cháu ăn theo chế độ dinh dưỡng nó hợp lý để nâng cao cho cháu một cái sức đề kháng tốt thì nó tránh lại cái hiện tượng viêm nhiễm mà thôi. Còn súc họng chỉ là cái bổ trợ, cái hỗ trợ làm giảm đi chứ không phải là phương pháp điều trị chính của cái viêm mũi họng và viêm amidan.
1: Vâng, và như bác sĩ nói thì cái việc mà súc miệng nước muối, súc họng bằng nước muối thì nó cũng giúp chúng ta phòng ngừa những cái tình trạng viêm đúng không ạ? Yeah. Vậy thì cái việc súc họng nước muối hay là những cái dung dịch sát khuẩn thì chúng ta nên sử dụng với cái tần suất thế nào và vào lúc nào thì phù hợp ạ?
0: Thường thì đối với súc họng nước muối của chúng ta thì chúng ta cũng có thể vệ sinh từ 2 đến 3 lần trên một ngày, giống như ta vệ sinh răng miệng mà thôi. Sáng mai ngủ dậy chúng ta biết là trong một đêm dài chúng ta nằm ngủ, cái miệng của chúng ta nó đóng kín, đó là một cái khoang rỗng và luôn chứa dịch. Và trong miệng của chúng ta thì luôn chứa, trong bề mặt amidan và trong bề mặt họng của chúng ta thì luôn có vi khuẩn ký sinh. Nó luôn tồn tại đấy nhưng do sức đề kháng của chúng ta nó đáp ứng đủ mà nó không phát triển thành bệnh. Thì trong một đêm nó sinh sôi nảy nở, nó đồng một dịch ở đấy và chúng ta dậy chúng ta súc họng, chúng ta làm sạch cái khoang đấy đi bằng cách động tác là súc họng. Hoặc là trưa chúng ta nghỉ trưa dậy, hoặc là sau khi ăn ngủ trưa hoặc tối trước khi đi ngủ. Baby chúng ta biết nước muối thì là người ta gọi là nước muối sinh lý, tức là nó phù hợp, là sinh lý nó phù hợp với cơ thể mình. Thì các bạn có thể sử dụng 3-4 lần trong một ngày cũng rất là ok, nó không có ảnh hưởng. Còn đối với cả cái dung dịch mà có tính chất sát khuẩn thì chúng ta cũng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tùy mỗi loại có thể là xuất hàng 1-2 lần trong vòng một ngày mà thôi. Thì tùy từng loại khác nhận khác nhau mà chúng ta có cái khuyến cáo của nhà sản xuất và chúng ta tuân thủ theo nó. Sử dụng quá nhiều các cái hóa chất mà tính chất sát khuẩn đường họng nó cũng chưa chắc đã phải là tốt. Bởi vì khi mà sử dụng các cái chất sát khuẩn đường họng ấy, thì trong họng hay trong miệng, trong cơ thể ta luôn có vi khuẩn có lời nữa. Vâng. Chúng ta sử dụng nó quá nhiều, làm dùng nó có thể làm phát, gọi là feedback, nó làm tác dụng phụ của nó thay thành tăng trọng chính, mà nó sẽ gây bệnh nhiều hơn, mất cân bằng, xin hết ạ.
1: Và cái việc mà xúc họng này thì chúng ta nên có thể thực hiện thường ngày hay là như thế nào?
0: Chúng ta nên thực hiện thường ngày đối với các cái vệ sinh, thật ra dịch vệ sinh, đặc biệt là nước muối sinh lý, rất là tốt.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Yên Thanh, có hỏi: khi mà con tôi bị sốt, đau họng thì gia đình thường từ mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc là thuốc ho về dùng. Xin hỏi là như vậy thì có gây hậu quả gì cho trẻ hay không ạ?
0: Cảm ơn chị Lan đã có gửi lời câu hỏi đến cho chương trình. Cái thứ nhất là về vấn đề sử dụng kháng sinh mà không theo đơn ấy, thì chúng ta không có nên khuyến cáo dùng. Vì đa phần, nhưng tôi biết là ở Việt Nam chúng ta, không những ở Nghệ An của chúng ta nữa, mà ở những vùng quê thì đa phần khi cháu có các biểu bệnh lý, bố mẹ các cháu đa phần là cứ ra quầy thuốc, đọc triệu chứng xong mua thuốc về uống khoảng 2-3 ngày, thấy là giảm là thương con lại không cho cháu uống nữa. Thì vô tình mình đã không điều trị một cách triệt để, và sau đó cứ cháu nó tỷ lệ tái phát. Cái thứ hai, mình sử dụng kháng sinh như vậy, nó quá làm dùng nó, và dẫn tới cái kháng sinh về sau, và sau này ảnh hưởng. Nhưng chúng ta biết là cái tỷ lệ kháng sinh ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Bây giờ là có lẽ là phải top ở thế giới đấy. Nhưng ở nước ngoài, ở các nước như chúng tôi đi học ở nước ngoài thì đa phần là nếu muốn dùng kháng sinh, các bạn phải theo đơn của bác sĩ, và các bạn phải dùng theo nó, dùng hết đơn. Nếu mà các bạn dùng không hết, các bạn phải trả lại cho cái thuốc đấy, cho cơ quan cấp thuốc cho bạn, chứ các bạn không được đưa, không bạn không được lưu hành. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta sử dụng kháng sinh cho chúng ta hiện tại, cho con cái chúng ta hiện tại, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ cái dòng kháng sinh đấy để tránh trường hợp kháng sinh cho những thế hệ về sau còn có cái để mà dùng. Cho nên chúng ta cũng không nên sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi và không theo một cái chuẩn của bác sĩ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là thắc mắc của một phụ huynh gửi về từ xã Quỳnh Lưu là anh Nguyễn Văn Hùng. Anh Hùng có hỏi là: con tôi khi bị viêm amidan thì thường ngủ ngáy to, có lúc thở khò khè và hay giật mình ban đêm. Vậy xin hỏi bác sĩ là viêm amidan thì có ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ không và có nguy hiểm không?
0: Cái viêm amidan á, mà biểu hiện như anh là biểu hiện có ngủ ngáy, có giật mình về đêm. Anh để ý xem thêm cả cái triệu chứng nữa của con anh, ví dụ như cháu đi học có hay ngủ gật hay không, hoặc là có được những biểu hiện, những trường hợp biểu hiện do cái đêm, do cái amidan nó quá to, nó làm hẹp đường thở, cháu nó ngủ không ngon giấc bằng cái đợt giật mình. Thì khi đi học các cháu có thể có hai cái biểu hiện cơ bản của chúng ta, đó là hay ngủ gật. Cái ngoài ra còn có một cái biểu hiện khác mà chúng ta hay nhầm lẫn với một bệnh lý mà hiện nay nó cũng khá phát triển, đó là các cái bệnh lý về tâm lý của trẻ đấy, như là bệnh lý về tự kỷ hay là tăng động ấy. Bởi vì trong đêm cháu đang ngủ ngay, cháu muốn chơi nhưng cháu buồn ngủ, cháu sẽ chạy đi chạy lại nhiều, làm cho con chịu là cháu nó tăng động, nhưng thực chất là cháu đang làm một thoát cái ngủ. Cũng giống như chúng ta người lớn, khi mà buồn ngủ chúng ta phải ra ra vươn vai để là ngáp, để hít thở thật sâu để tạo một cái lượng oxy nhất định lên não. Nhưng chó trong đêm, do như con anh nói là bị hẹp đường thở, là ngủ ngáy, thì lượng oxy lên não trong đêm nó kém, thì hàng ngày nó sẽ thiếu oxy trường diễn và dẫn đấy ảnh hưởng về sau. Cái biến chứng của cái amidan mà chúng ta gặp một cái đó là chậm phát triển trí tuệ. Chậm phát triển trí tuệ ở trẻ amidan quá phát, đó là do cái lượng oxy cấp lên não của cháu nó kém, và hàng ngày cháu đi học nó ngủ gật, nó không tập trung, nó mất sự tập trung và nó tiếp thu kém, chứ không phải bản thân ta gọi là không phải là IQ nó kém, mà do cháu nó không tập trung học được, do nó cái hiện tượng cơn ngủ nó bất chợt, nó cứ đến thường xuyên. Cho nên vậy khi con anh có biểu hiện như trên thì anh nên đi khám. Nếu thực sự là cháu nó bị quá phát amidan hoặc là quá phát VA thì chúng ta phải có can thiệp. Như theo tiêu chuẩn của Mỹ chẳng hạn, thì một tuần mà cháu nó có hiện tượng ngủ ngáy 2-3 lần trên vòng một tuần, hoặc là cháu có biểu hiện há miệng để mở thở thường xuyên. Cái thứ ba nữa là cháu có những cái đợt giật mình hoặc là có cơn ngừng thở khi ngủ, tức là cháu đang ngủ xong rồi giật mình quay ra, ngừng một lúc xong nó mới thở tiếp, thì những cái triệu chứng đấy thì nên đi cắt amidan và làm VA sớm cho cháu để tránh các cái biến chứng về sau.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và cũng cái tình trạng viêm amidan ở trẻ nhỏ thì là một cái tình trạng khá là phổ biến, cho nên là chúng tôi cũng đã nhận về được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả và mong muốn được lắng nghe chia sẻ của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia tư vấn và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn các khán giả.
1: Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị đang đến với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát sóng vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ tư. Lê Mai và Trần Đua rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Chị muốn bắt đầu một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi Trần Đô ạ. Nếu một ngày mà thế giới này hoàn toàn yên tiếng súng, không còn sợ hãi, thì âm thanh đầu tiên mà mình muốn nghe đó là gì?
7: Em nghĩ chắc sẽ là tiếng cười đi. Một tiếng cười nhẹ nhõm, hạnh phúc, trong bình yên. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thật ra là để có được cái sự bình yên đó thì con người đã phải đi qua rất nhiều những mất mát.
2: Đồng ý, lịch sử thế giới thì chưa bao giờ thiếu những cái chương buồn, từ hai cuộc chiến tranh thế giới đến những bi kịch như là Hiroshima hay là Nagasaki, có những cái thành phố chỉ sau một khoảnh khắc đã biến thành ký ức, mà ký ức thì không bao giờ lành lại được.
7: Và Việt Nam mình thì cũng đã đi qua những cái năm tháng chiến tranh rất dài, có những thế hệ đã lớn lên trong bom đạn và có những người thì chưa kịp sống trọn tuổi trẻ của mình.
2: Nhưng cũng chính vì thế mà người Việt hiểu rất rõ hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Nó là thứ phải đánh đổi, phải gìn giữ và càng phải trân trọng từng ngày.
7: Em thấy hay ở chỗ là dù trải qua nhiều đau thương như vậy nhưng mà âm nhạc lại không mang màu sắc hận thù. Ngược lại thì nó dịu dàng hơn, bao dung hơn và luôn hướng con người đến một điều rất đẹp, đó chính là được sống cùng nhau trong bình yên.
2: Và đó cũng là lý do trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô muốn cùng quý vị đi qua những ca khúc mang theo một khát vọng rất chung của nhân loại, khát vọng hòa bình, không chỉ là những bản nhạc mà là những lời nhắn gửi từ trái tim con người gửi đến cả thế giới.
7: Và có lẽ khi nhắc đến âm nhạc về hòa bình thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một ca khúc đã vượt qua thời gian, một bài hát không ồn ào, không kịch tính nhưng lại khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ.
2: Vâng, đó chính là ca khúc Imagine của John Lennon, một cái giấc mơ rất là giản dị nhưng cũng rất lớn, một thế giới không biên giới, không xung đột, nơi mà con người có thể sống cùng nhau bằng sự thấu hiểu.
7: Và em rất thích một câu nói của ông, đó chính là nếu bạn mơ một mình thì đó chỉ là giấc mơ, nhưng mà nếu chúng ta mơ cùng nhau, nó sẽ trở thành hiện thực, khiến mình tin rằng là hòa bình không phải là điều quá xa vời.
2: Vâng, hơn 4 thập kỷ đã trôi qua nhưng Imagine vẫn ở đó như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng dù thế giới có thay đổi như thế nào thì con người vẫn luôn cần một nơi để hướng về, đó là sự bình yên.
7: Và ngay bây giờ Trần Đô cùng với Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Imagine như một cách để mình tạm dừng lại giữa cuộc sống bồn bề và thử một lần tưởng tượng về một thế giới tốt đẹp hơn.

0: Chị Mai này, mỗi lần nghe lại Amazing thì em luôn có một cảm giác như là mình đang đứng giữa một không gian rất rộng lớn mà ở đó thì con người không còn phải đề phòng nhau nữa.
1: Chị cũng có cảm giác giống Trần Đô vậy, một kiểu bình yên không cần cố gắng giải thích, chỉ cần tồn tại thôi là đã đủ rồi. Nhưng mà Trần Đô này, để đi từ tưởng tượng cho đến hiện thực, chắc chắn là không chỉ dừng lại ở những ước mơ đúng không?

0: giới có bao nhiêu rạn nứt, mình vẫn có thể chọn cách yêu thương.
1: Và nhắc đến điều này thì em nghĩ ngay đến một ca khúc mà mỗi lần nghe là cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm.
0: Đó chính là Hear Your World đúng không, của Michael Jackson đúng không nào?
1: Chính xác. Một bài hát ra đời từ năm 1992 nhưng đến bây giờ mà nghe lại thì vẫn thấy rất là hiện tại. Không phải kiểu kêu gọi lớn tiếng mà là một lời thủ thỉ, đó chính là hãy bắt đầu từ tình yêu.
0: Chị nghĩ là điều đặc biệt của ca khúc này là nó không chỉ nói về hòa bình trong chiến tranh, mà còn là sự hàn gắn trong mọi hoàn cảnh, khi mà con người mất mát, khi thế giới gặp khó khăn, khi ai đó đang cần một điểm tựa.
1: Và em thích nhất ý này, đó chính là thế giới thì không tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn, mà là do con người chọn làm cho nó tốt đẹp hơn, mỗi ngày một chút. Một hành động nhỏ thôi nhưng cũng có thể tạo ra sự thay đổi. Một sự tử tế, một sự cảm thông đôi khi chính là cách đơn giản nhất để chữa lành thế giới.
0: Nghe thì lớn lao nhưng mà thật ra thì lại rất gần gũi với chúng ta đúng không? Vì ai trong chúng ta thì cũng có thể bắt đầu từ chính mình mà. Và ngay bây giờ thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hear Your World như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng là dù thế giới có nhiều vết thương đến đâu, tình yêu vẫn luôn là cách chữa lành mạnh mẽ nhất.

0: Chị Mai này, sau khi mà nghe Heal the World thì em lại có một cảm giác rất khác. Đó chính là nó không còn là ước mơ nữa, mà giống như là một cái lời nhắc, đó là mình phải làm gì đó chứ không thể đứng yên.
1: Ừ. Và khi nói đến hành động thì đôi khi âm nhạc cũng không còn dịu dàng nữa Trần Đô nhá.
0: Ừ.
1: Có những ca khúc chọn cách nói thẳng một cách rất là mạnh mẽ để đánh thức người nghe.
0: Đúng vậy, kiểu như là không vòng vo, không né tránh mà nhìn thẳng vào thực tế ấy. Thế giới này thì vẫn còn rất nhiều xung đột, bất công và cả những điều khiến con người đau lòng mỗi ngày.
1: Và chính trong những hoàn cảnh đó có những nghệ sĩ đã chọn cách lên tiếng rất riêng, không chỉ bằng giai điệu mà bằng cả thái độ, bằng quan điểm sống của mình nữa.
0: Và em nghĩ ngay đến Michael Branty, một người luôn gắn âm nhạc của mình với các hoạt động vì hòa bình và công bằng xã hội. Một nghệ sĩ không ngại thể hiện chính kiến, và ca khúc Bomb the Words của anh thì nghe thiên thôi đã thấy có gì đó rất đối lập rồi.
1: Nhưng mà càng nghe kỹ thì càng thấy cái nổ tung ở đây không phải là phá hủy, mà là một cách nói rất là mạnh mẽ để khẳng định rằng là dù con người có thể làm tổn thương thế giới đến đâu thì khát vọng hòa bình vẫn không thể bị phá vỡ.
0: Em thì rất thích cái thông điệp đó. Thế giới có thể đầy rẫy những điều không hoàn hảo, nhưng mà tình yêu và niềm tin thì vẫn luôn có cách tồn tại. Và em thấy ca khúc này thì mang lại một cái nguồn năng lượng rất khác, không phải để mình lắng xuống mà để mình đứng lên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn trong cách mình chọn sống.
1: Đôi khi để bảo vệ hòa bình thì con người cũng cần dũng cảm lên tiếng, dũng cảm tin tưởng và dũng cảm giữ cho mình một trái tim không bị cuốn theo những cái điều tiêu cực.
0: Chính xác, và có lẽ đó cũng chính là điều mà Bomb the Words muốn gửi đến cho người nghe. Đó chính là hãy mạnh mẽ giữ lấy niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, dù thực tế có ra sao đi nữa.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này, một cái góc nhìn rất khác về hòa bình, không chỉ là sự yên tĩnh mà còn là sức mạnh đến từ bên trong của mỗi con người.

0: Trần Nô này, chị để ý một cái điều nhé. Sau những ca khúc như là Bomb the World thì cảm xúc của mình thì không còn dừng ở cảm nhận nữa mà bắt đầu chuyển sang tự hỏi.
1: Em cũng thấy vậy, kiểu như là mình không chỉ nghe nhạc mà bắt đầu nhìn lại chính thế giới mình đang sống. Và có những câu hỏi là nghe xong rồi cứ ở lại mãi.
0: Vậy là nghe nhạc không chỉ để nghe nhạc mà chúng ta sẽ từ đó mà chúng ta có thêm những chiêm nghiệm, đúng không? Ví dụ như là một câu rất là đơn giản thôi, giữa tất cả những xung đột, những tổn thương, những bất công đang diễn ra, tình yêu đang ở đâu?
1: Nghe tưởng thì dễ trả lời nhưng mà thật ra lại khó chị nhỉ. Và đôi khi thì mình thấy tin tức mỗi ngày, bạo lực, chia rẽ phân biệt nhiều đến mức là mình quen luôn với nó.
0: Nếu mà nghe đến nói là về tình yêu thì sẽ nghĩ là rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà để mà lý giải định nghĩa về tình yêu một cách trọn vẹn thì chị nghĩ là không hề đơn giản một chút nào. Và khi con người bắt đầu quen với những cái điều không ổn mà Trần Đô đã vừa nói thì đó mới là điều đáng lo nhất. Bởi vì lúc đó thì mình không đặt những cái câu hỏi nữa.
1: Chính vì vậy mà ca khúc tiếp theo giống như một lời đánh thức chị ạ, và không né tránh, không làm nhẹ đi vấn đề, mà hỏi thẳng là Where is the love? Ca khúc đến từ nhóm The Black Eyed Peas, ra mắt vào năm 2003, nhưng đến bây giờ nghe lại thì vẫn thấy rất trúng nha.
0: Chị nghĩ là vì những cái vấn đề mà bài hát nhắc đến vẫn chưa biến mất mà, từ khủng bố này, bạo lực cho đến sự kỳ thị, chia rẽ, tất cả thì vẫn đang tồn tại đâu đó trong xã hội. Và điều mà chị thấy rất là hay là bài hát không đưa ra câu trả lời sẵn, nó chỉ đặt ra câu hỏi để mỗi người tự nhìn lại chính mình.
1: Và em nghĩ đó mới là điều quan trọng đấy. Vì hòa bình thì không chỉ là chuyện ở đâu đó xa xôi mà bắt đầu từ cái cách mình đối xử với người khác mỗi ngày. Một ánh nhìn bớt phán xét, một lời nói bớt tổn thương, có khi cũng là một cách để có thể trả lời cho câu hỏi đó rồi.
0: Và có lẽ câu hỏi Where is love không phải để tìm kiếm ở đâu xa, mà để mình nhận ra là nó nên bắt đầu từ chính mình. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng thế giới này cần tình yêu và mỗi chúng ta đều có thể góp phần tạo ra nó.

0: Chị Mai này, sau câu hỏi Where is the love thì tự nhiên em thấy mình chậm lại một chút. Có lẽ là lúc này thì mình bắt đầu hiểu rằng là để trả lời được câu hỏi đó thì cần nhiều hơn một cảm xúc.
1: Cần cả một cách sống nữa đâu à. Vì tình yêu không chỉ là điều mà mình nói ra mà là cách mình chọn đối diện với người khác, nhất là trong những lúc khác biệt, thậm chí là tổn thương.
0: Em nghĩ đó là lúc mà mình cần đến cái sự bao dung đấy. Không phải để bỏ qua mọi thứ, mà để mình không biến những cái điều tiêu cực thành một cái vòng lặp lại kéo dài mãi.
1: Chính xác, bao dung không làm thế giới thay đổi ngay lập tức, nhưng mà nó giúp con người dịu lại để không tiếp tục làm đau nhau thêm nữa.
0: Và khi đã có đủ lòng nhân ái, và có khi mình sẽ không cần phải hỏi là tình yêu ở đâu, vì lúc đó mình đang là một phần của câu trả lời rồi. Thật ra giữa một thế giới nhiều biến động, điều giữ con người ở lại gần nhau không phải là những điều lớn lao, mà là chính cái sự thấu hiểu rất nhỏ. Và có những nghệ sĩ họ còn không nói trực tiếp về chiến tranh hay hòa bình, mà họ chọn cách đặt ra những câu hỏi để người nghe tự suy ngẫm.
1: Như Bob Dylan, một nghệ sĩ mà âm nhạc của ông luôn mang màu sắc rất riêng, vừa giản dị, vừa sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm. Blowing in the Wind của một bản nhạc rất là nhẹ nhàng, nhưng mà lại đặt ra rất nhiều những câu hỏi lớn về tự do, về chiến tranh, về con người.
0: Và điều đặc biệt là ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói rằng là câu trả lời đang ở trong gió. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mà em nghĩ là đó là cách mà để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình, bằng trải nghiệm, bằng suy nghĩ và bằng cách mình chọn sống nó mỗi ngày.
1: Hay quá đúng không? Câu trả lời đang ở trong gió, khiến cho chúng ta phải suy ngẫm đúng không nào? Và có lẽ là khi con người đủ nhân ái và bao dung thì những câu trả lời đó sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Không cần phải ồn ào, không cần phải khẳng định, chỉ cần mỗi người sẽ bớt đi một chút ích kỷ, thêm một chút thấu hiểu thì thế giới này cũng đã khác đi rất nhiều rồi. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: Trận đồ này, đi qua những ca khúc vừa rồi, chị có một cảm giác rất là rõ ràng nhé. Hòa bình chưa bao giờ là một điều xa xôi như mình vẫn nghĩ.
1: Ừ, nó vẫn gần lắm đúng không nào? Ở trong cách mà mình lắng nghe nhau, trong cách mà mình đối xử với nhau mỗi ngày và trong cả cái cách mà mình nhớ về những điều đã qua.
0: Vì có những thế hệ đã đi qua chiến tranh, đã đánh đổi rất nhiều để mình có được cuộc sống hôm nay. Và điều quan trọng không phải là mình nhớ bao nhiêu, mà là mình sống như thế nào với những gì mà mình đang có.
1: Ừ, và em nghĩ đó chính là lúc mà hòa bình không còn là một khái niệm nữa, mà trở thành một trách nhiệm. Trách nhiệm để giữ gìn, để tiếp nối, không phải bằng những điều quá lớn lao, mà bằng chính cách mỗi người trẻ hôm nay học tập làm việc và sống tử tế với cộng đồng.
0: Thật vui khi mà âm nhạc Việt Nam cũng có những ca khúc chạm đến điều đó, không chỉ nói về quá khứ mà còn hướng đến tương lai, như ca khúc mà Lê Mai và Trần Đô muốn giới thiệu tới quý vị thính giả ngay sau đây. Đó chính là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một bài hát mang nhiều thông điệp ý nghĩa.
1: Và em rất thích tinh thần của bài hát này. Nó không dừng lại ở việc tri ân mà còn là một cái lời hứa mình sẽ tiếp tục viết tiếp bằng chính hành động của mình.
0: Một Việt Nam giàu đẹp hơn, một xã hội tốt hơn, đó cũng chính là cách cụ thể nhất để gìn giữ hòa bình.
1: Và em nghĩ là hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà là con người biết sống vì nhau, biết đặt lợi ích chung lên trên và không quên rằng mình đang nối tiếp một hành trình rất dài.
0: Một hành trình được bắt đầu từ quá khứ, đi qua hiện tại và đang chờ chúng ta viết tiếp ở tương lai. Và ngay sau đây thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, như một lời nhắc chúng ta rằng mỗi chúng ta dù nhỏ bé đến đâu cũng đang góp một phần vào câu chuyện chung của thế giới này.

0: Quý vị thân mến, âm nhạc có thể không ngăn được chiến tranh, nhưng có thể giữ cho con người không đánh mất phần tốt đẹp nhất trong mình.
1: Và có lẽ đó cũng chính là điều mà hành trình hôm nay muốn gửi gắm. Hòa bình không chỉ là một ước mơ, mà là cách mỗi chúng ta lựa chọn sống mỗi ngày. Một suy nghĩ tích cực hơn, một hành động tử tế hơn, đôi khi cũng đủ làm thế giới này dừng lại.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong số tiếp theo, nơi những câu chuyện sẽ tiếp tục được kể bằng âm nhạc và cảm xúc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026 phải hoàn thành 4 dự án giao thông thi công dang dở, đầu tư cải tạo mới tại đô thị Vinh.
0: Trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đang chủ động ứng dụng công nghệ cao và khoa học kỹ thuật để thích ứng hiệu quả.
1: Các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng hấp dẫn trong mùa du lịch 2026.
0: Điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm

0: 3 môn thi tốt nghiệp. Vì vậy, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Nga sẽ triển khai tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới trong năm nay.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh với Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng vì thương mại và nhiều vấn đề địa chính trị.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc. Đại hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận hành theo mô hình tổ chức mới sau sắp xếp hợp nhất các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đại hội cũng thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động lớn tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, thành công của đại hội tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chung sức xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa đường giao thông phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Trên cơ sở hiện trạng và yêu cầu phát triển của đô thị Vinh, Sở Xây dựng đề xuất 3 dự án mới để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư xây dựng gồm dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, dự án tuyến đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung thuộc phường Thành Vinh, dự án cải tạo nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng. Các dự án được đề xuất điều chỉnh bổ sung gồm cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng thuộc phường Trường Vinh và dự án đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m. Đây là 2 dự án đã được chính quyền thành phố Vinh cũ thông qua. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc thi công kéo dài dẫn đến tổng mức đầu tư tăng cao so với thời điểm phê duyệt. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường gắn với chống ngập úng trong công tác chỉnh trang đô thị Vinh. Đi vào từng dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dự án đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn thực hiện theo quy hoạch phê duyệt giao trách nhiệm cho phường Vinh Phú và Vinh Lộc đến ngày 30 tháng 7, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 30 tháng 11, chủ đầu tư phải thi công hoàn thành. Đồng tình với đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô thực hiện nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư là phường Trường Vinh phải hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Đối với các dự án mới đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phường Thành Vinh hoàn thành các thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ trước ngày 15 tháng 7 để tiến hành đấu thầu, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung cũng phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2026. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi, có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan, chuẩn bị cho triển khai thi công trong năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải hoàn thành các phần việc, nhiệm vụ liên quan để dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Các địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

0: dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết, quyết định về chính sách thi đua khen thưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh, thay thế cho nghị quyết số 11 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau 7 năm thực hiện, chính sách đã góp phần động viên nhiều tập thể cá nhân ở các lĩnh vực đạt thành tích cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như khen thưởng trùng lặp giữa các cấp, một số giải thưởng chưa tương xứng với thành tích thực tế. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều quyết định số 81 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu việc xây dựng các quy định mới phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khắc phục tình trạng khen thưởng dàn trải, bảo đảm tôn vinh đúng các tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 tại xã Chiêu Lưu. Với tổng nguồn kinh phí được bố trí gần 13 tỷ đồng, địa phương đã quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ dân sinh và hạ tầng. Đến nay, 100% kinh phí hỗ trợ nhu yếu phẩm, sản xuất nông nghiệp và nhà ở đợt 1 đã được giải ngân kịp thời đến tay người dân. Đặc biệt, công trình thủy lợi Bản Siêng Thù và hạ tầng thiết yếu đã cơ bản hoàn thành với tỷ lệ giải ngân đạt trên 98%. Trong công tác ổn định dân cư theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 8 hộ hoàn thành nhà ở mới, 19 hộ còn lại đang khẩn trương thi công để kịp di dời trước ngày 30 tháng 6 tới. Tuy nhiên, địa phương cho biết áp lực vẫn còn rất lớn khi hiện có 125 hộ dân đang có nhu cầu tái định cư tập trung tại khu vực Biên Sệt, Bản Khe Nằn với diện tích khảo sát hơn 6,5 ha. Làm việc với đoàn công tác, xã Chiêu Lưu kiến nghị tỉnh sớm tập trung nguồn lực đầu tư khu tái định cư này và bố trí thêm kinh phí hỗ trợ xen ghép cho 24 hộ phát sinh trong năm 2026. Ghi nhận những nỗ lực của xã Chiêu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu địa phương phải đôn đốc các hộ dân đang xây dựng nhà ở hoàn thành đúng tiến độ trước mùa mưa bão năm 2026. Đối với đề xuất xây dựng khu tái định cư tập trung tại Biên Sệt, lãnh đạo tỉnh giao các sở ngành liên quan rà soát kỹ diện tích đất rừng sản xuất để tham mưu phương án đầu tư phù hợp. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, tuyệt đối không để người dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao mà không có phương án di dời.
0: Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ trì đoàn công tác kiểm tra các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tích cực triển khai khảo sát, tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình thiết bị phục vụ diễn tập. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ động rà soát bổ sung các điều kiện phục vụ diễn tập, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Tổng công ty dầu Việt Nam Pivol cho biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây, đơn vị này sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95 để chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học. Pivol sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10. Đến tháng 4 năm 2026, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 do Pivol pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng, qua đó từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.
0: Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới với sản lượng dự kiến đạt 27,9 triệu bao loại 60 kg trong năm 2025. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ và Tổ chức Cà phê Quốc tế, Brazil vẫn giữ ngôi đầu bảng, tạo thành hai ông lớn chi phối phần lớn thị trường toàn cầu. Với hàm lượng caffeine cao, hạt Robusta từ Việt Nam là nguyên liệu chính trong ngành sản xuất cà phê hòa tan toàn cầu. Đáng chú ý, nhu cầu đối với Robusta đang có xu hướng tăng mạnh khi giá Arabica duy trì ở mức cao. Điều này không chỉ giúp Việt Nam giữ vững thị phần mà còn nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu trong bối cảnh người tiêu dùng thế giới tìm kiếm các giải pháp thay thế có giá thành hợp lý hơn.
1: Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đã tìm cách thích ứng, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiểm soát bằng công nghệ cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi tất yếu để đảm bảo an toàn dịch bệnh và nâng cao giá trị thương phẩm.
0: Sau thiệt hại từ các đợt mưa bão năm 2025, ông Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu đã sửa chữa lại toàn bộ mái che, ao hồ, thiết bị máy móc hư hỏng để khôi phục nuôi tôm. Theo ông Hòa, mặc dù chi phí xây dựng khắc phục rất cao, tuy nhiên với điều kiện biến đổi khí hậu thất thường, thì để chủ động ứng phó, người nuôi phải đầu tư công nghệ cao.
2: Như nuôi tôm truyền thống ấy, thì sẽ là chắc chắn là sẽ không chống nóng được cho tôm. Và chỉ mang tính cách là theo truyền thống là chỉ có một số giàn quan. Cơ sở nuôi đã chủ động là nhà màng che chắn, thứ nhất là về thời tiết này, cái thứ hai về oxy này. Rồi các cái loại khoáng để đáp ứng được cho nhu cầu của tôm như công nghệ cao và tôm nó sẽ thích nghi hơn so với môi trường khác.
0: Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ở Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các hộ nuôi truyền thống đều khá bấp bênh, phần lớn là thua lỗ. Vì vậy, người nuôi đã dần chuyển hướng sang đầu tư nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ mới với hệ thống xử lý nước, ao lót bạt, làm nhà màng, mái che. Bên cạnh đó, các hộ nuôi đầu tư khoa học kỹ thuật để ứng phó với biến đổi bất lợi của thời tiết. Hiện toàn tỉnh có khoảng 20% đến 25% tổng diện tích nuôi mặn lợ, khoảng 450 đến 500 hecta ứng dụng nuôi tôm công nghệ mới, nhiều giai đoạn. Ông Bùi Tiến Long, cơ sở nuôi tôm xã An Châu, Nghệ An cho hay.
3: Ở đây thì nuôi tôm thì chủ yếu là nuôi công nghệ cao ở mật độ dày, cho ăn tự động, đánh khoảng ảnh vi sinh xả tự động hết. Về mùa nắng nóng thì thông thường trước khi xây dựng thì bọn em thiết kế cái áo gõ đồ sâu là từ 6 cho đến 2 mét để cho nhiệt độ về mùa hè. Rồi sắp tới bọn em sẽ bổ sung làm cái mái che mùa hè với che lưỡi lán, mùa đông thì phủ bạt để giữ nhiệt.
0: Cùng với tập trung đầu tư công nghệ cao để đảm bảo nuôi trồng thủy sản truyền thống phát triển an toàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương cũng đã có các giải pháp hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là thời gian gần đây, tại một số khu vực trên sông Lam, sông Đào và các tuyến kênh liên thông xuất hiện hiện tượng thủy sản nổi đầu, chết bất thường sau các đợt mưa lớn kèm theo dông lốc. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Lưu cho hay, đơn vị tăng cường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật qua hệ thống truyền thông và các hợp tác xã chăn nuôi với các giải pháp cụ thể như duy trì mức nước trong ao nuôi cao hơn để điều hòa nhiệt độ trong những ngày nắng nóng.
4: Chúng tôi tập trung vào cái khâu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên hệ thống thông tin truyền thông và qua hợp tác xã chăn nuôi rồi qua các cái hộ nuôi trồng thủy sản điển hình để có cái sức lan tỏa. Cái thứ nhất là đó về nâng cái mức nước của ao hồ nuôi để điều hòa cái nhiệt độ trong cái thời điểm nắng nóng. Cái thứ hai nữa là giảm bớt mật độ thủy sản nuôi. Thứ ba nữa là giảm bớt cái khẩu phần thức ăn trong những ngày nắng nóng để thủy sản có thể chống chịu được với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi cũng thống nhất là công nghệ cao thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
0: Biến đổi khí hậu vẫn sẽ còn những diễn biến khó lường. Nhưng với sự chủ động từ chính người nuôi và sự đồng hành sát sao của các cấp ngành, nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An sẽ có những động lực để phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và chuyên nghiệp hơn. Với mục tiêu tăng trưởng đột phá cả về lượt khách lẫn doanh thu, thời điểm này các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm chất lượng, hấp dẫn. Từ việc làm mới sản phẩm, nâng cấp hạ tầng đến đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm, tất cả đang được triển khai đồng bộ, tạo nên diện mạo tươi mới cho ngành du lịch, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
1: Sở hữu hơn 7 km bờ biển với bãi tắm đẹp cùng điều kiện khí hậu mùa hè tương đối mát mẻ, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình được xem là một trong những điểm đến hiếm hoi ở miền Bắc còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên. Sắp tới mùa du lịch biển, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ăn uống trên địa bàn xã đang tích cực hoàn thiện các điều kiện

0: cần thiết đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Ông Trần Văn Sắc, giám đốc khách sạn Tân Thịnh Ninh Bình cho biết.
1: Du lịch sắp tới thì khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị lại là thứ nhất là về cảnh quan, cây cối cắt tỉa, sơn sửa lại mặt bằng, rồi là bể dọn dẹp bể bơi, chỉnh trang lại phòng ốc để đón tiếp các đoàn.
0: Tương tự tại nhiều khu du lịch khác trên cả nước, các doanh nghiệp cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là lĩnh vực lưu trú ăn uống. Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo ép giá du khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Diễn ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ.
2: Tất cả các món ăn của tôi, chúng tôi là được niêm yết giá trên menu và không để xảy ra chặt chém để cho du khách đến biển Thiên Cầm.
0: Ông Trần Quốc Nhẫn, Phó trưởng phòng kinh tế xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
3: Để đảm bảo an toàn du khách thì chúng tôi cũng thành lập các chốt trực để đảm bảo về tình trạng mà chèo kéo, buôn bán hàng rong, rồi phân công, phân nhiệm cho các lực lượng, nhất là lực lượng cứu hộ, tăng cường để tuần tra, để đảm bảo cho cái tình hình cứu hộ, để đảm bảo du khách khi tắm biển. Ngoài ra thì các lực lượng sẽ đảm bảo tốt cho cái việc vệ sinh môi trường.
0: Đáng chú ý, mùa du lịch hè 2026, nhiều địa phương doanh nghiệp còn đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa và ẩm thực, chủ động xây dựng các sản phẩm đặc thù dựa trên lợi thế riêng, qua đó tạo nên sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh cho điểm đến. Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho hay, tỉnh rất quan tâm đến lễ hội du lịch ở ba vùng, một là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, thứ hai là lễ hội du lịch biển Hải Hòa, ba là lễ hội du lịch biển Hải Tiến.
4: Tỉnh rất là quan tâm đến cái chuyện mà lễ hội du lịch ở ba cái vùng, một là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, thứ hai là lễ hội du lịch biển Hải Hòa và ba là lễ hội du lịch biển Hải Tiến. Và đặc biệt là ngành du lịch muốn kết nối cái du lịch biển với lại du lịch Pù Luông và huyện miền núi của tỉnh để khách có thể đi được cùng một lúc.
0: Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn giữ được lợi thế là một điểm đến an toàn, ổn định và thân thiện. Đây là yếu tố quan trọng giúp du khách quốc tế yên tâm lựa chọn, đặc biệt trong giai đoạn thị trường du lịch toàn cầu vẫn đang trong quá trình phục hồi.
5: Cái suy nghĩ cách làm du lịch và cái tư duy hiệu quả để làm sao khai thác cái thời gian lưu lại của khách thú vị nhất, hấp dẫn và hiệu quả nhất.
0: Sôi động, đa sắc màu và giàu trải nghiệm, du lịch hè 2026 hứa hẹn sẽ là bức tranh sôi động. Với những nền tảng đã được củng cố, cùng đà tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026 hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, Cảng hàng không quốc tế Vinh và Công an xã Nghi Lộc ra mắt mô hình đảm bảo an toàn khu vực đường cất hạ cánh cảng hàng không trên địa bàn xã Nghi Lộc. Mô hình thực hiện theo phương châm phòng ngừa từ xa, kiểm soát chặt tại chỗ, xử lý kịp thời mọi nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cất hạ cánh. Phạm vi thực hiện, khu vực đường cất hạ cánh và vùng giáp ranh cảng hàng không quốc tế Vinh thuộc các xóm 5, 8, 9, 10 xã Nghi Lộc. Đối tượng là các hộ dân, tổ chức sinh sống làm việc trên địa bàn tuyến giáp khu vực đường cất hạ cánh và khu vực giới hạn các bề mặt đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh, học sinh đang học tại các trường trên địa bàn xã Nghi Lộc. Mô hình được xây dựng nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi ảnh hưởng đến an toàn đường cất hạ cánh như thả diều, sử dụng flycam, đốt thực bì, gây khói, xây dựng công trình vi phạm hoặc để vật cản ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất thông tư quy định về dạy thêm học thêm với nhiều yêu cầu mới nhằm siết chặt hoạt động tổ chức dạy thêm trong và ngoài nhà trường. Theo quy định, việc dạy thêm trong nhà trường không được thu tiền học sinh và chỉ áp dụng đối với 3 nhóm học sinh có

0: nhu cầu đăng ký học thêm theo từng môn học. Ba nhóm đối tượng gồm học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt, học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Nhà trường có kế hoạch tổ chức cho học sinh thuộc các diện trên viết đơn đăng ký học thêm theo từng môn học, từng khối lớp. Trên cơ sở số lượng đăng ký, trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm phù hợp. Đáng chú ý, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu không xếp lịch dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa, đồng thời không được dạy trước nội dung so với chương trình giáo dục chính thức của nhà trường.
1: Chỉ còn không đến một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Năm nay, một điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tính chất phân hóa cao, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
0: Xét tuyển đại học bằng tổ hợp D01. Thời điểm này, Phan Hồng Phước, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đang tranh thủ mọi thời gian để tăng tốc ôn tập. Tuy nhiên, em tự nhận thấy toán là môn học yếu nhất trong 3 môn thi. Vì vậy, với đề thi ngày càng phân hóa, để đạt 15 điểm xét tuyển đại học, không còn dễ như trước.
2: Khi mà chọn khối D01 để thi thì em có điểm mạnh là môn văn và em vẫn còn khá là yếu về môn toán ấy ạ. Nên là em cũng có đề ra những cái phương pháp học tập để mà có thể nâng cao cái điểm toán của mình cũng như là giữ được phong độ môn văn. Thường thì em sẽ cố gắng làm đề và vá những cái lỗ hổng của mình. Nói chung là tích cực làm đề, những chỗ nào mà mình chưa hiểu thì em sẽ cố gắng hỏi giáo viên để cái gốc của mình có thể chắc hơn. Thì khi đấy làm đề cũng sẽ được hiệu quả hơn ạ.
0: Dự định xét tuyển ngành sư phạm tiểu học của các trường đại học khu vực và đại học địa phương bằng 2 phương thức: xét kết quả học tập và điểm thi tốt nghiệp. Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, bởi dù ngưỡng tối thiểu 15 điểm 3 môn không quá cao, nhưng môn toán vẫn là áp lực lớn với em.
3: Em cảm thấy là khá là lo lắng, tại vì với cái kế hoạch học của em đó là em muốn theo như kiểu là mỗi ngày mình học chắc một môn này, xong là ngày hôm sau mình học môn kia, đến cuối tuần thì mình sẽ chia ra ngay tổng hợp luyện đề tổng hợp.
0: Cũng chọn tổ hợp D01 để xét tuyển nhóm ngành sư phạm và truyền thông, Trần Khánh Chi lại lo lắng nhiều nhất ở môn tiếng Anh. Trong kế hoạch ôn tập tháng cuối cùng này, em dành nhiều thời gian hơn cho môn ngoại ngữ.
4: Trong những lần thi thử thì tiếng Anh là môn mà em lo lắng nhất, bởi vì là cái phóng đề của anh có nhiều thay đổi, đánh vào nhiều phần bài đọc và em cần phải phân bổ thời gian hợp lý, nếu không là sẽ bị mất thời gian vào những câu hỏi khác. Bên cạnh đó thì những cái bài đọc nó có quá nhiều từ vựng khó, thì cái thời gian của em dành để học từ vựng thì cũng rất nhiều. Bọn em phải dậy sớm để mà học thuộc cả từ vựng.
0: Để hỗ trợ học trò trong tháng ôn thi cuối này, nhiều trường trung học phổ thông tăng cường phụ đạo miễn phí, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập riêng theo từng nhóm năng lực. Như tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thầy giáo Đặng Văn Hải hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau 2 lần thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo, học sinh được chia thành 4 nhóm theo điểm để ôn tập, trong đó đặc biệt chú ý nhóm từ 3,5 đến 5 điểm một môn nhằm tập trung củng cố kiến thức nền.
5: Chúng tôi chia làm 4 khoảng. Khoảng thứ nhất là những em ở dưới 3,5, khoảng thứ hai là từ 3,5 đến 5 điểm, và khoảng thứ ba là từ 5 đến 8, và khoảng thứ tư là từ 8 đến 10. Thì trong đó chúng tôi tập trung là vào từng đối tượng để cho các em là nâng điểm, và đặc biệt là cái nhóm mà từ 3,5 đến 5 là chúng tôi tập trung đẩy mạnh các cái giải pháp. Và kết quả 2 lần thi thử do sở tổ chức vừa rồi thì chúng tôi thấy là cái phổ điểm của nhà trường là được tăng.
0: Đề thi phân hóa cùng quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn, trong đó phải có toán hoặc ngữ văn, sẽ tạo thành gọng kim để sàng lọc, nâng mặt bằng chất lượng đầu vào đại học.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ triển khai tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới vào cuối năm nay, sau khi quân đội Nga tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa này. Loại tên lửa được ông Putin nhắc đến là tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT, được thiết kế để mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Hệ thống này được Nga công bố lần đầu năm 2018, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và xuyên thủng các lá chắn phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như tương lai. Trong cuộc họp trực tuyến với các tướng lĩnh Nga sau vụ thử, Tổng thống Putin tuyên bố SAMAT là tên lửa hạt nhân mạnh nhất thế giới, có sức công phá gấp hơn 4 lần so với bất kỳ loại tên lửa tương đương nào của phương Tây và có tầm bắn vượt 35

0: ngàn km. SAMAT còn được phương Tây gọi là Satan 2, là nền tảng trong kho vũ khí thế hệ mới của Nga.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác trong phủ bóng quan hệ hai bên. Đây là cuộc tập trận trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, Đài Loan và cạnh tranh chiến lược. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump khẳng định Mỹ không cần Bắc Kinh hỗ trợ giải quyết xung đột với Iran, nhưng cho rằng vấn đề này vẫn sẽ là chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với ông Tập. Chuyến công du của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ leo thang trở lại, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình tiếp tục rơi vào bế tắc.
0: Trong khi Tổng thống Trump công du Trung Quốc với Iran là một trong những trọng tâm nghị sự, thì tại Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành tập trận quân sự để chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu, đồng thời cảnh báo có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90%. Theo truyền thông Iran, mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực chiến đấu để đối phó với mọi động thái của Mỹ và Israel. Tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Trung Đông đang ở trạng thái nguy kịch. Iran cũng đồng thời cảnh báo có thể nâng mức làm giàu uranium từ 60% hiện nay lên 90%, ngưỡng gần với mức phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ nước này.
1: Ông Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra tòa do liên quan đến các cáo buộc tham nhũng giữa lúc chính quyền Kiev đang chịu nhiều sức ép trong cuộc xung đột với Nga. Cựu lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine nằm trong nhóm bị tình nghi tham gia tổ chức tội phạm rửa tiền khoảng 10,5 triệu đô la Mỹ thông qua một dự án nhà ở cao cấp gần Kiev. Ông Yermak từng được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Ukraine và từng là trưởng đoàn của Kiev tham gia hòa đàm với Nga. Ngoài ông Yermak, một cựu phó thủ tướng Ukraine có quan hệ thân cận với ông Zelensky cũng bị truy tố. Vụ việc nằm trong khuôn khổ chiến dịch do Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine tiến hành nhằm khôi phục niềm tin vào văn phòng Tổng thống, cơ quan từng đối mặt cáo buộc tập trung quyền lực và tham nhũng.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh. Các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần. Đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu quốc gia.
0: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong tháng 4 năm 2026 đạt 713,9 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam hiện đã hiện diện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 4 tháng đầu năm. Ngoài ra, các thị trường khác như quần đảo Virgin thuộc Anh với 30,1 triệu đô la Mỹ chiếm 4,2%, Angola với 30 triệu đô la Mỹ chiếm 4,1% và Hà Lan với 29,4 triệu đô la Mỹ chiếm 4,0%. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8%. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 4 tháng đầu năm của giai đoạn 5 năm qua.
0: Thưa quý vị, theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và bứt phá trong chuyển đổi số

0: của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
1: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty, việc TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh.
1: Chuyển đổi số đã được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn vào hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho rằng, trong nhiều lĩnh vực, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Vì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các cái phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi xuất nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào.
1: Trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nói thêm.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
1: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực đổi thay.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các cụ, các thi hữu xa gần thân mến, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng thường kỳ, thời lượng 30 phút dành cho các cụ hôm nay. Chúng ta sẽ đến với chủ đề gì đây, chị Thanh Xuân?
6: Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, dù đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù bước chân có xuôi ngược muôn phương, thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi nâng đỡ con người từ những ngày thơ bé, là nơi lưu giữ đạo hiếu, nghĩa tình và những giá trị tốt đẹp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân hướng về Ngày Quốc tế Gia đình, ngày 15 tháng 5, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay xin được gửi tới quý vị chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc.
5: Vâng, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng do các cộng tác viên, các cụ thi hữu xa gần gửi về, chương trình mong muốn cùng các cụ thêm một lần lắng lòng để cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của yêu thương, của hạnh phúc và của những giá trị bền lâu trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay.
6: Kính thưa quý thính giả, mỗi con người dù trưởng thành, dù xa cách quê hương, khoảng cách địa lý xa bao nhiêu thì nơi bình yên nhất để trở về vẫn luôn là gia đình. Gia đình không chỉ là mái ấm nuôi dưỡng mỗi đời người mà còn là nơi hình thành nhân cách, giữ gìn nếp nhà, truyền trao đạo lý và bồi đắp những giá trị tốt

0: dù đói rách cũng làm người lịch lãm. Có tiền ta chớ phí phạm tiêu xài, để dụm dành cho đến những ngày mai. Người có đức, có cả tài mới đặng. Muốn thành tựu, phải trải nhiều cay đắng. Hạnh phúc con nhớ cố gắng vun bồi, bởi gia đình đó là một vành nôi, khi vận đến rồi phải nên gìn giữ. Là mái ấm ta tìm về hội tụ, nơi mẹ ta ru giấc ngủ trưa hè. Có đường làng và có những hàng tre, nơi gốc rễ ta luôn hướng về nguồn cội.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, những vần thơ của cộng tác viên Võ Hồng mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc rằng nếu gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi gìn giữ đạo lý và cội nguồn của mỗi con người, thì trong trái tim mỗi chúng ta, gia đình còn là nơi chứa đựng những điều giản dị mà thiêng liêng nhất. Đó là lời ru của mẹ, là dáng cha tảo tần, là tiếng cười của anh em trong mái nhà thân thuộc. Và chắc chắn chỉ cần nhắc đến hai tiếng gia đình, trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao thương nhớ, yêu thương. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ tiếp theo mang tên Gia đình của cộng tác viên Phương Lê. Là nơi ta đã sinh ra, là nơi có mẹ, có cha sinh thành, là nơi có chị, có anh, có em là của để dành rất riêng. Là lời ru ngọt bên thềm, từng đêm mẹ hát êm đềm tuổi thơ. Lời ru mẹ dệt giấc mơ, cho con khôn lớn từng giờ bình yên. Là cha vất vả triền miên, sớm khuya lo lắng chẳng phiền một câu. Lưng còng qua những dãi dầu, mà lòng vẫn ấm tình sâu cho đời. Dẫu đi muôn nẻo đất trời, bao nhiêu mộng ước rạng người phía xa. Trở về nơi ấy là nhà, mẹ cha mong đợi, quê nhà bình yên. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, cho ta tất cả niềm tin vào đời. Chỉ là đơn giản thế thôi, yêu thương hết mực là nơi ta về.
0: Thưa quý thính giả, gia đình hiện lên trong bài thơ Gia đình của cộng tác viên Phương Lê thật mộc mạc xúc động, là lời ru ngọt ngào của mẹ, là những nhọc nhằn lặng thầm của cha, là nơi mỗi người luôn muốn trở về sau mọi nẻo đường đời dài rộng. Bởi thế, gia đình không chỉ là nơi bắt đầu của sự sống, mà còn là nơi neo giữ tâm hồn, tiếp thêm cho ta niềm tin và nghị lực để bước tiếp trong cuộc đời này. Tiếp nối cảm xúc ấy, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Gia đình của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, để thấy được rằng dù đi đâu về đâu, trong tim mỗi chúng ta vẫn luôn có một miền thương nhớ mang tên gia đình, nơi cội nguồn yêu thương chưa bao giờ vơi cạn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gia đình hai tiếng thiêng liêng, là nơi đang sống, nơi miền xa xăm, nơi sơ ướt lạnh mẹ nằm, nơi cha tần tảo con tằm nhà tơ, nơi ta nuôi dưỡng ước mơ, là nơi neo đậu bến bờ hôm nay, nơi ơn sâu nghĩa cao đầy cho ta đứng vững những ngày gian truân, nơi tình thương sáng trong ngần, hy sinh dâng hiến mười phân vẹn mười, nơi đoàn tụ, nơi khóc cười, nơi thì ký ức, nơi thời tương lai, nơi ta đi tới ngày mai, tre già măng mọc, sánh vai bạn bè, nơi lòng luôn hướng về quê, anh em bè bạn, bốn bề yêu thương.
1: Thưa các cụ, thưa quý thính giả, bằng những câu chữ mộc mạc qua bài thơ vừa rồi của cộng tác viên Nguyễn Xuân Thọ, ta thấy được sự gần gũi, thể hiện lên một mái ấm thiêng liêng, nơi có mẹ với những tháng ngày vất vả, có cha tần tảo như con tằm nhà tơ, âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Từ vòng tay yêu thương ấy, mỗi người có thêm sức mạnh để vượt qua những ngày gian truân, có điểm tựa để đứng vững trước khó khăn thử thách. Những câu thơ như nhắc chúng ta rằng, dù đi đâu làm gì thì phía sau mỗi bước chân vẫn luôn có gia đình dõi theo nâng đỡ.

0: Nơi đoàn tụ góc cười ấy lưu giữ ký ức tuổi thơ và cũng là nơi hướng về tương lai. Với hình ảnh tre già mang mọc ở phần kết bài thơ gợi nên sự tiếp nối của các thế hệ, một dòng chảy yêu thương không bao giờ vơi cạn. Chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời này, điều bình yên nhất vẫn là còn một mái nhà để nhớ, còn những người thân để yêu thương và trở về. Thưa quý vị, gia đình không chỉ là nơi nâng đỡ con người trong những năm tháng đầu đời, mà còn là nơi để mỗi người tìm thấy niềm vui, sự an yên, hạnh phúc khi bước vào tuổi xế chiều. Với người cao tuổi, được sống vui bên con cháu, được tiếp tục cống hiến, sẻ chia và làm điểm tựa tinh thần cho gia đình, chính là một món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình hôm nay bằng bài thơ Tuổi già trời ban của tác giả Phan Sinh. Kính mời các cụ và thi hữu cùng nghe. Trời ban cho đến tuổi già, thật là hạnh phúc, thế là sướng vui. Xin tâm tư với mọi người, bí quyết trẻ khỏe, yêu đời, yêu ta. Đừng bao giờ nghĩ mình già, lao động hợp sức, hát ca vui vầy. Tham quan du lịch đó đây, hiểu thêm lịch sử thời này viễn xưa. Vui cùng con cháu sớm trưa, khuyên răn dạy bảo ngăn ngừa điều sai. Tuổi già là tấm gương soi, để cho con cháu nên người mai sau. Cắt tỉa cây cảnh tưới rau, đạp xe tản bộ, bạn bầu trong thôn. Động viên chia sẻ vui buồn, tham gia dân vũ tâm hồn thơ ca. Thiên chức lên cụ ông bà, song tuyển mạnh khỏe toàn gia vui mừng. Giang sơn hạnh phúc vui chung, mạch nguồn sống thọ trùng phùng ngàn xưa.
1: Quý thính giả thân mến, khép lại bài thơ Tuổi già trời ban, điều sâu sắc nhất mà tác giả gửi gắm có lẽ chính là tuổi già không phải là quãng đời xế bóng để buồn tủi hay là thu mình lại, mà là một chặng đời đáng quý, đáng trân trọng khi con người được sống chậm hơn để cảm nhận niềm vui bình dị của gia đình, quê hương và tình người. Bài thơ như một lời tâm tình chân thành của những người đã đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Ở đó, niềm vui tuổi già không nằm ở vật chất đủ đầy mà ở tinh thần lạc quan, yêu đời, biết sống có ích mỗi ngày. Từ việc chăm cây, tưới rau, đạp xe, tham gia dân vũ cho đến niềm vui sum vầy cùng con cháu. Tất cả đều cho thấy một tâm hồn vẫn luôn trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao cống hiến. Tác giả của bài thơ cũng còn nhấn mạnh vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Người già không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương soi để con cháu học cách sống tử tế, yêu thương và giữ gìn nề nếp gia phong. Chính sự từng trải, bao dung và nhân hậu của ông bà, cha mẹ đã góp phần vun đắp nên hạnh phúc của mỗi mái nhà. Và khi con người biết yêu cuộc sống, giữ cho tâm hồn luôn vui khỏe thì tuổi tác sẽ không còn là giới hạn. Tuổi già khi ấy không chỉ là trời ban mà còn là mùa quả ngọt của một đời người đã sống nghĩa tình, trọn vẹn và đầy yêu thương. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu ngay sau đây. Mái nhà đầm ấm yêu thương, vợ chồng gắn bó một đường thủy chung, sớm khuya chia sẻ vui cùng, đồng lòng vun đắp nghĩa chung yên bình. Anh em hòa thuận nghĩa tình, ngọt bùi san sẻ gia đình trước sau. Cuộc đời mưa nắng dãi dầu, nắm tay bền chí trước sau thuận hòa. Bữa cơm đầm ấm vui nhà, tiếng cười con trẻ như hoa trên cành. Cha lo dựng nghiệp gia đình, mẹ hiền tần tảo nghĩa tình trước sau. Ấm no hạnh phúc đẹp màu, gia đình là chốn thương yêu vẹn tròn. Dù cho sông cạn đá mòn, gia đình tổ ấm vẹn tròn nghĩa nhân.
0: Thưa quý vị, bài thơ Tổ ấm gia đình của cộng tác viên Ngô Minh Hiếu khép lại bằng những câu thơ giản dị nhưng đong đầy hơi ấm yêu thương, để lại trong lòng người đọc cảm nhận sâu sắc về giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc trong bài thơ được tạo nên từ sự thuyết

0: thủy chung của vợ chồng, sự hòa thuận của anh em, từ bữa cơm sum vầy và tiếng cười con trẻ vang lên mỗi ngày. Chính những điều bình dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để con người vượt qua mọi mưa nắng dãi dầu của cuộc đời. Thưa quý vị, gia đình, ở đó có sự hy sinh âm thầm của cha mẹ, có nghĩa tình trước sau của những người thân ruột thịt, có sự sẻ chia để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Thời gian có thể làm đổi thay nhiều điều, nhưng nếu trong mỗi mái nhà vẫn còn sự yêu thương, nhường nhịn và nghĩa nhân, thì gia đình sẽ mãi là tổ ấm vẹn tròn, nơi nâng đỡ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, để xây nên một mái ấm gia đình bền chặt theo năm tháng, ngoài tình thân ruột thịt còn có một sợi dây gắn kết rất thiêng liêng và sâu nặng, đó là nghĩa vợ chồng. Không cần những điều lớn lao hạnh phúc, đôi khi chỉ giản dị là được cùng nhau đi qua tháng năm, nương tựa vào nhau lúc vui buồn, nắm tay nhau bước tiếp đến cuối cuộc đời. Xin kính mời các cụ và quý thính giả lắng nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong thời gian tiếp nối chương trình. Ta chỉ cần sống như thế mà thôi, mặc thời gian trôi lo chi đong đếm. Hứng phong sương tóc mây giờ đã điểm, vẫn bên nhau đi đến cuối con đường. Đồng vợ chồng cần hai chữ yêu thương, bởi cuộc đời vô thường ai mà biết. Dựa vào nhau mỗi khi mình mỏi mệt là đủ rồi, đâu cần thiết phô trương. Tuổi trẻ yêu nhau sống giữa đời thường, gian khổ gió sương thương nhau chẳng hết. Cũng có lúc tâm hồn sao mỏi mệt, có giận hờn vẫn gắng hết cuộc chơi. Giờ xế chiều mình tập sống thành thơi, ngoài 60 đã là lời rồi đó. Nhỏ nhặt sân si cùng nhau buông bỏ, gom ân tình giữa mây gió nhân gian. Tuổi xuân xanh cùng vượt mọi cơ hàn, giờ bóng xế mong trời ban sức khỏe. Hai chúng ta cùng nắm tay ông nhé, đến cuối con đường thật vui vẻ nha ông.
1: Quý vị vừa nghe bài thơ Chỉ cần vậy thôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu. Bài thơ mang đến một cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng về tình nghĩa vợ chồng sau những tháng năm cùng nhau đã đi qua bao vui buồn của cuộc sống. Không cầu kỳ, không phô trương, tác giả chỉ mong một điều giản dị. Khi tóc đã bạc màu thời gian, hai người vẫn còn được nắm tay nhau bước tiếp đến cuối con đường đời. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự chân thành trong tình yêu đôi lứa. Đó không phải là những lời hứa lớn lao, mà là sự sẻ chia khi mỏi mệt, là cùng nhau vượt qua gian khó, giận hờn, rồi lại bao dung để giữ gìn hạnh phúc. Qua năm tháng, con người càng thấm thía rằng điều quý giá nhất không phải vật chất hay danh vọng, mà là có một người luôn ở bên để yêu thương và nương tựa. Bài thơ cũng gợi một triết lý sống nhẹ nhàng mà sâu sắc. Khi bước vào tuổi xế chiều, con người học cách buông bỏ những nhỏ nhen sân si để sống thanh thản hơn, biết trân trọng hiện tại và giữ gìn nghĩa tình đã có. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất của một đời người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế thôi, là sau bao biến động của cuộc đời, vẫn còn có một bàn tay để nắm, một người để thương và một mái ấm để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Từ tình nghĩa vợ chồng bền chặt ấy, một mái nhà yêu thương được dựng xây, nơi mỗi thành viên luôn tìm thấy sự chở che, bình yên và ấm áp để trở về. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng nghe bài Mái nhà yêu thương của cộng tác viên Ngọc Hà. Gia đình hai tiếng thiêng liêng là nơi bão tố dịu hiền lắng êm, là vòng tay mẹ êm đềm, là cha lặng lẽ bên thềm chở che. Dẫu cho vạn nẻo sơn khê, quay về vẫn thấy trọn bề yêu thương. Bữa cơm giản dị quê hương mà sao ấm áp như giường lửa hong. Tháng năm dẫu có long đong, gia đình vẫn giữ tấm lòng bên nhau. Một lời hỏi, một câu chào cũng là hạnh phúc ngọt ngào thế gian. Ngày này nhắc nhớ muôn vàn, yêu thương gìn giữ sẻ san chân tình, để cho mái ấm gia đình mãi là bến đỗ yên bình đời ta. Dẫu mai đi khắp gần xa, gia đình vẫn đó mái nhà trong tim, giữ gìn từng phút lặng im mà

0: nghe hạnh phúc dịu êm dâng đầy. Thưa quý vị, qua những hình ảnh gần gũi như vòng tay mẹ, dáng cha lặng lẽ hay bữa cơm quê giản dị, tác giả đã gợi lên một mái ấm bình yên, nơi luôn dang rộng yêu thương để chở che cho ta giữa bộn bề, giông gió cuộc sống. Điều đẹp nhất của bài thơ chính là sự khẳng định, gia đình không nằm ở những điều lớn lao mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ bé hàng ngày. Một câu hỏi, một lời chào, một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm nên hạnh phúc. Dẫu cuộc đời có long đong, có những lúc mệt mỏi, thì gia đình vẫn là nơi giữ cho con người sự ấm áp, niềm tin để bước tiếp. Gia đình với những điều bình dị nhất, thân thương nhất, vẫn luôn là nơi giữ lửa yêu thương, là bến đỗ dịu dàng cho mỗi tâm hồn sau mọi nẻo đường đời. Và thưa quý vị, gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là ánh đèn ấm áp, soi sáng bước chân mỗi người trong suốt hành trình cuộc sống. Ở đó có sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, có những vòng tay chở che, những tiếng cười sum họp và có cả những yêu thương bình dị nhưng đủ làm ấm cả một đời người. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay. Gia đình là ánh đèn khuya ấm áp, soi bước đời qua những tháng năm dài, nơi cha mẹ lặng thầm trao hy vọng, dệt yêu thương bằng tất cả tương lai. Một mái ấm dẫu đơn sơ bé nhỏ vẫn chan hòa bao nghĩa nặng tình sâu, là điểm tựa khi cuộc đời giông tố, là bình yên khi mệt mỏi dâng trào. Ngày quốc tế gia đình về nhắc nhớ, hãy yêu thương khi còn có thể thôi. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ cũng đủ làm ấm lại cả cuộc đời. Xin giữ mãi những vòng tay sum họp, những tiếng cười vang vọng giữa căn nhà, dẫu mai này mỗi người đi một ngả, gia đình là nơi trở lại thiết tha. Hãy trân quý từng phút giây đang có bên mẹ cha và con trẻ thân yêu, vì hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, chỉ gia đình nơi chứa đựng yêu thương.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hạnh phúc không ở đâu xa xôi mà hiện hữu trong những điều rất đỗi bình dị của gia đình. Một ánh mắt quan tâm, một nụ cười sẻ chia, một bữa cơm sum họp hay tiếng cười vang lên trong căn nhà nhỏ. Chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành điểm tựa tinh thần để con người vượt qua mọi giông tố, mỏi mệt của cuộc sống. Bài thơ cũng như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, hãy biết trân trọng gia đình khi còn có thể, bởi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và không ai có thể níu giữ mãi những phút giây sum vầy. Dẫu mai này mỗi người có đi khắp mọi nẻo đường, thì gia đình vẫn luôn là nơi ta muốn trở về nhất, nơi chứa đựng bình yên, yêu thương và những giá trị không gì có thể thay thế được. Khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng ngay sau đây. Mái nhà ấm áp che mưa, gia phong gìn giữ sớm trưa chẳng rời. Cha luôn mẫu mực sáng ngời, đức tâm do lượng trọn đời nghĩa nhân. Mẹ hiền thánh thiện chuyên cần, chắt chiu giọt sữa tảo tần nuôi con, dạy con học giỏi sắc son, sống sao trọn vẹn làm con ở đời. Con ngoan hiếu thảo thương người, kính trên nhường dưới nghe lời bảo ban. Anh em đùm bọc giỏi giang, trên hòa dưới thuận chẳng màng lợi xanh. Họ hàng gắn kết em anh, dòng tộc bách thuận ngọt lành êm vui, thái hòa lan tỏa ngọt bùi, đắp đầy hạnh phúc cuộc đời sướng vui. Lộc dòng mãi mãi thêm tươi, hậu vẫn rạng rỡ sáng đời ước mong, phúc nhà phát lộc cầu mong, gia đình hưng thịnh ước mong trọn đời. Thank you.
0: Thưa quý vị, qua bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Hồ Văn Bảng, ta thấy đó là lời ngợi ca giản dị mà sâu sắc về những giá trị bền vững, làm nên một mái ấm yên vui. Qua hình ảnh người cha mẫu mực, người mẹ tảo tần, con cháu hiếu thuận và anh em hòa thuận, tác giả muốn khẳng định rằng hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ đạo đức, sự yêu thương, nếp sống nghĩa tình qua nhiều thế hệ. Điều đáng quý nhất mà bài thơ gửi gắm chính là tinh thần gìn giữ gia phong, nơi mỗi thành viên biết sống trách nhiệm, kính trên nhường dưới, biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi trong một gia đình có sự hòa thuận, hiếu nghĩa và sẻ chia, thì đó sẽ là cội nguồn của bình an, của phúc đức và sự hưng thịnh lâu dài. Khép lại bài thơ là niềm mong ước rất đẹp, không chỉ cầu mong cuộc sống đủ đầy, mà còn mong giữ được nề nếp, tình thân, đạo lý trong mỗi mái nhà. Bởi suy cho cùng, một gia đình hạnh phúc chính là tài sản quý giá nhất của đời người, đúng không thưa các cụ? Và khi yêu thương được vun đắp bằng nghĩa tình, bằng đạo lý và sự gắn bó giữa các thế hệ, gia đình sẽ trở thành nền tảng vững bền cho hạnh phúc của mỗi người và của cả xã hội. Xin kính mời quý các cụ cùng đến với bài thơ Bến Đỗ Bình Yên của cộng tác viên Hoa Lưu sau đây. Bình yên cuộc sống hàng ngày, thương con cha mẹ đều hay dặn dò, làm người lương thiện phúc to, chăm lo lao động của kho muôn đời. Nêu gương chẳng cần lắm lời, gia phong nề nếp sáng ngời ánh dương, quan tâm gắn kết vấn vương, con cháu hiếu thảo tình thương tuổi già. Chúc cho tất cả mọi nhà ăn vui sống khỏe, chan hòa yến oanh. Anh em như cội với cành, cội cành xanh tốt ra nhành hoa sinh. Đất liền là một gia đình, đại dương cánh cửa thực tình đáng yêu. Thầm ơn biển cả thật nhiều, trời yên biển lặng, vạn điều bình an. Cuộc sống tuy còn gian nan, gia đình hòa thuận vượt ngàn chông gai. Kỷ nguyên đổi mới rộng dài, đồng lòng cố gắng sánh vai quốc cường.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Hoa Lưu là gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc. Gia đình chính là cội nguồn của đạo đức, yêu thương và sức mạnh để con người vững vàng trước mọi khó khăn của cuộc sống. Qua những lời dặn dò mộc mạc của cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất không phải là giàu sang vật chất mà là sống lương thiện, chăm chỉ lao động và giữ gìn nề nếp gia phong. Hình ảnh anh em như cội với cành gợi nên sự đoàn kết đùm bọc, bởi chỉ khi gốc rễ bền chặt thì cây đời mới xanh tươi, hạnh phúc mới lâu bền. Khép lại bài thơ là niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng nếu mỗi gia đình luôn hòa thuận, biết yêu thương và đồng lòng cố gắng thì đó sẽ là bến đỗ bình yên để mỗi con người có thêm sức mạnh dựng xây cuộc đời và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương đất nước. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, có một nơi dẫu đi xa đến đâu ta vẫn luôn nhớ về, đó là mái nhà, nơi có tình cha nghĩa mẹ và những yêu thương bình dị mà thiêng liêng nhất. Bài thơ Mái Nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến mà chúng ta sẽ nghe sau đây là những lời tâm tình mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc về giá trị gia đình. Bến bình yên nâng đỡ mỗi người qua bao năm tháng của cuộc đời. Kính mời quý vị cùng nghe. Chỉ là nhà mái đơn sơ mà che trọn cả nắng mưa đời người. Cuộc gầy mái tóc sương phơi, mẹ gom giông bão ra ngoài vai con. Đời cha chân lấm tay bùn, lưng còng làm nhịp vẹn tròn con qua. Bữa cơm nghèo cửa tối trưa, vẫn chừa một chỗ để mà chờ nhau. Nhiều khi mệt mỏi lòng đau, luôn người chia sẻ bạn bầu ngồi bên. Con qua ô cửa trăm miền, mới hay nhà mãi bình yên ngọt ngào. Có khi sóng ngả thuyền trao, cha chèo mẹ chống, sóng cao cũng thường. Mai nay dẫu vạn nẻo đường, tim con vẫn nhớ quê hương mái nhà. Khắc sâu nghĩa mẹ tình cha, gia đình mái ấm mặn mà yêu thương.

0: Vâng, bài thơ Mái Nhà của cộng tác viên Trịnh Hùng Tiến khép lại, điều động lại sâu nhất chính là sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Từ mái nhà đơn sơ mái lá, cha mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để che chở, nâng đỡ cho con trưởng thành. Những hình ảnh mẹ gom sông bão ra ngoài vai con hay cha chèo mẹ chống sóng cao khiến người đọc thêm thấm thía rằng phía sau mỗi bước đi bình yên của con luôn là bao nhọc nhằn vất vả của đấng sinh thành. Bài thơ cũng nhắc chúng ta rằng giữa bộn bề cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Dẫu mai này mỗi người đi qua vạn nẻo đường thì ký ức về bữa cơm nghèo, về tình mẹ nghĩa cha, về mái nhà thân thuộc vẫn sẽ mãi là nguồn yêu thương không gì thay thế được trong trái tim mỗi con người.
1: Quý các cụ và quý thính giả xa gần thân mến, 30 phút của chương trình câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc xin được khép lại tại đây. Qua những phần thơ mộc mạc chân tình của các cộng tác viên và các thi hữu xa gần, chương trình mong muốn được quý vị thêm một lần nữa nhìn lại những giá trị thiêng liêng của mái ấm gia đình, nơi lưu giữ cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách và chở che con người qua mọi vui buồn của cuộc sống.
0: Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kính chúc quý vị và các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình để mỗi mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Cảm ơn quý thính giả và các cụ đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một trí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe như bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa?

Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẹt bô chói tai liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23 giờ 30 đến 3-4 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, dù đồng hồ đã điểm sang 0 giờ 15 phút, nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé tỏa không gian yên tĩnh của phố phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
2: Vì cháu đuôi đôi và bách hư hỏng nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh vòng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi, đi không được. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
1: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
3: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua, cháu đi từ

0: Tôi xuất phát từ 10 giờ ạ.
1: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
0: Dạ, cháu lướt trên TikTok rồi cháu thấy rồi ạ. Nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
2: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
3: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách không biển không mù, cầm hung khí chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm cho đến tính mạng của người dân đi đường.
2: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
4: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng, đấy là tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cái, cho xã hội, và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
2: Những màn lạng lách, đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Vinh, nói:
5: các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này đến là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý, đó là tâm lý đám đông, sợ mình bỏ lỡ đi những cái điều mà các bạn đang trải nghiệm. Và một cái nữa, trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ sinh ra trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, sống trên mạng xã hội rất là nhiều, nên các em phần nhiều là bị tác động bởi mạng xã hội. Các em rất thích những cái like này, cái tím này, cái chia sẻ này của những người và cổ vũ cho những người mà có những cái hành vi, có những cái clip đăng lên trên mạng như vậy. Và vô hình chung thì đó cũng là một điều để khuyến khích và cổ vũ cho các em thực hiện những cái hành vi đấy.
2: Bất an, lo sợ là tâm lý chung của hầu hết người dân khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp, đa dạng về đối tượng, địa bàn tham gia đến những ràng buộc về khung pháp lý. Và rồi, hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ tai nạn giao thông thảm khốc được báo trước, mà việc tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí tự chế để phòng thân hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm đã vô tình đẩy các em vào ranh giới mong manh của tội phạm hình sự. Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói:
6: đi xe tốc độ cao, sử dụng các cái hung khí, các cái vật dụng để gây náo loạn thì ở đấy nó rất gần với cái tội phạm là tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật Hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm hủy hoại tài sản, là nó cấu thành rất là gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
2: Từ thực tế đó, đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ:
7: sau khi được các cơ quan chức năng, các cơ quan công an mời lên và giáo dục răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
2: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phường để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phường trong cái công tác quản lý các cháu.
2: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường sư phạm trường Đại học Vinh phân tích.
5: Để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
2: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời, quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
10: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, có những người con mà tâm hồn như được chưng cất từ chính cái nắng cháy, cái gió Lào và dòng nước sông Lam trong vắt của miền Trung. Trong giới văn chương, khi nhắc đến một cốt cách nghệ thuần khiết, từ bản tính bộc trực, thẳng thắn đến cái tình nồng hậu gửi gắm trong từng trang viết, người ta luôn dành một vị trí đặc biệt cho nhà thơ Hoàng Trần Cương.
11: Người lính cao xạ ấy đã đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo cái chất mộc mạc bền bỉ của đất quê nghèo để dệt nên những vần thơ trầm tích, ra sao cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài gân guốc, xù xì như gốc đa bến nước, lại là một trái tim đa cảm, một tâm hồn luôn đau đáu với nghĩa mẹ, tình cha và những nỗi niềm nhân thế.
10: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng ký ức đầy trân trọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một người thi sĩ tài hoa, một người con ưu tú của xứ Nghệ thân yêu qua bài viết Hoàng Trần Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ.
11: Phải nói ngay rằng, trong số các nhà thơ xứ Nghệ, tôi có thể khẳng định Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm chất Nghệ nhất. Chất Nghệ đó có thể ở gốc gác, ở bản tính con người, ở cách sống, nhưng quan trọng hơn cả đó là cái sự nghệ trong tác phẩm. Thơ của anh, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ một vài câu thôi đã có hơi thở nghệ, khí chất nghệ không thể trộn lẫn. Bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngốn lửa, miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Đấy, chỉ mấy câu của khổ đầu chương cuối miền Trung của trường ca Trầm Tích đã đủ khẳng định khí chất nghệ trong thơ của anh mạnh mẽ và ra sao thế nào. Hoàng Trần Cương sinh năm 1948, thuộc lớp đàn anh của tôi cả tuổi đời lẫn văn chương. Bắt đầu sự nghiệp, anh viết văn xuôi và đạt thành tựu từ khi còn rất trẻ. Năm 1972, anh đã đoạt giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang của một tạp chí quân đội với ký sự Hạnh phúc hôm nay và đã có sách in chung. Ngày đó để là tác giả của một cuốn sách là điều khó như lên trời nên các tác giả trẻ phải chấp nhận in chung, mà in chung đã

0: quá vinh dự, tự hào, bởi không phải ai cũng có được sự ghi nhận ấy. Song thật sự thì phải đến sáng tác thơ thì tên tuổi của Hoàng Trần Cương mới lừng danh văn đàn bằng giải nhất thơ Báo Văn Nghệ năm 1991 với trường ca Trầm Tích. Tôi biết đến một Hoàng Trần Cương thơ trong một trường hợp chẳng giống ai. Đó là vào một ngày của năm 1987, chú ruột tôi, nhà báo Phạm Ngọc Bích, nguyên phó tổng biên tập báo Lương Thực, sau này là báo Nông Nghiệp Việt Nam, khoe với tôi tờ báo Văn Nghệ in chùm thơ 3 bài có bút tích tác giả tặng. Chú tôi lúc này đã về hưu và sống rất nghèo túng. Mẫu cán bộ như ông chú tôi nghèo là chuyện đương nhiên. Lúc đương nhiệm, ông kiêm cả chức phó ban 79, tức là ban chống tiêu cực của Bộ Lương thực Thực phẩm. Khi về hưu, ông trả lại tất tật những thứ cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, vân vân, để trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi 3 yến gạo tẻ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của nhà thơ. Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ông đọc liền một lèo cả 3 bài thơ cho tôi nghe. Giọng lạc đi và mắt rưng rưng. Chú tôi đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó. Ôi cái đường chân trời, thực đấy mà mơ đấy, càng trông càng lộng lẫy, càng đi càng xa vời. Phải vì anh đến muộn nên chiều buông mất rồi, nói chi điều dữ dội, ráng bập bùng khôn nguôi. Trong bài Đường Chân Trời. Đọc xong, ông thở hổn hển. Chú tôi vốn là người ôm mộng văn chương, nhưng thành tựu lớn nhất ông đạt được chỉ là tấm thẻ nhà báo. Tôi biết chú xúc động vì nhiều nhẽ. Thơ, hiển nhiên rồi, cả 3 bài ông đều tâm đắc. Đường Chân Trời sau đó được tác giả Huy Du phổ nhạc. 3 yến gạo cũng là một lý do nặng cân, nhưng cái lẽ này mới là chính. Ông đã về hưu, có người đến thăm đã là quý giá, đã là tình, là nghĩa. Huống hồ cùng lúc được những mấy món quà quý nhường kia. Rưng rưng là phải. Dường như chú tôi hiểu điều tôi vừa nghĩ. Trong cơn xúc động, ông bốc đồng một cách cương quyết. Xúc mang đi đủ một yến gạo, bán lấy tiền, đãi tôi uống rượu. Hôm đó, cả hai chú cháu tôi đều say nghiêng say ngả. Và một Hoàng Trần Cương, nhà thơ xuất hiện trong tôi từ đấy, bằng cái cách độc đáo vô cùng.
1: Sau cái lần ông chú tôi bán gạo uống rượu đó, tôi bắt gặp thơ Hoàng Trần Cương liên tục in trên báo. Ấn tượng nên tôi đọc kỹ thơ anh, nhất là những trích đoạn trường ca Trầm Tích. Thú thật, thơ Hoàng Trần Cương không mượt mà, chảy chuốt như đa phần các nhà thơ khác, mà mạnh mẽ, thẳng tuột một cách bạo liệt. Anh viết về chiến tranh, về đất đai, con người xứ sở như moi từ gan ruột mình ra, dù đấy là tâm trạng buồn đến thắt lòng hay niềm tự hào quá đỗi, hoặc giả nỗi bi phẫn đến ngất trời. Thơ Hoàng Trần Cương mộc thô như đất cằn xứ Nghệ quê anh, bất ngờ về ý tưởng, dạt dào về cảm xúc, thật một cách hồn nhiên, bởi thật quá nên thơ anh lấn sang được bến bờ của cõi ảo, khiến tứ thơ nào cũng lạ, rất lạ. Bài thơ đầu tiên Trần Hoàng Cương làm từ năm 17 tuổi có tên là Dư Âm. Ta như đất lặng câm mà dữ dội, yên lành trải bình nguyên, thanh thản dựng núi đồi. Em đừng trách ngày thường anh nông nổi, màu trời nào chẳng mang xác một dòng sông chết trôi. Đấy, rất lạ. Tôi có cảm giác âm hưởng bài thơ này cuốn theo hành trình thơ như một lời tiên tri, một định mệnh của đời thơ Hoàng Trần Cương. Đó là cảm nhận về sau khi tôi đã biết đến một Trần Hoàng Cương đầy đủ và trọn vẹn. Còn lúc đó, tôi chỉ thầm mong một dịp nào đó được gặp anh. Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Hoàng Trần Cương ở chính lễ trao giải thưởng thơ báo Văn Nghệ năm 1991.

0: gió thẳng băng, ăn tươi nuốt sống, không hạ cung bậc khi phát biểu nhận giải và trò chuyện với mọi người xung quanh, không đến chào làm quen. Cho đến vài năm sau, thi thoảng chạm mặt Hoàng Trần Cương trong những cuộc rượu bạn bè, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh, dù niềm kính trọng thơ ca nơi con người có vẻ ngoài thô tháp kia cùng ấn tượng của kỷ niệm ông chú ruột bán gạo uống rượu năm nào vẫn không hề phai giảm trong tôi. Cho đến một lần, trong một cuộc nhậu say bất tử, tôi buột ra những gì tôi biết, tôi cảm nhận về anh. Tất nhiên, cả câu chuyện ba yến gạo. Hoàng Trần Cương ngồi thử ra, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Ông Bích à, ông ấy tốt lắm. Chính ông Bích, trước khi về hưu, ký quyết định chuyển mình làm phóng viên. Dạo ông ấy mất, tôi nhận ra một bên khóe mắt của anh rân rấn. Hoàng Trần Cương quay mặt đi, nhưng lại nhoài người, đưa bàn tay hộ pháp siết chặt tay tôi đau điếng. Chỉ chừng ấy đủ đưa anh em tôi lại gần nhau. Chẳng cần nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra một con người khác khuất lấp trong hình hài khác của người kia. Một Hoàng Trần Cương thi sĩ, yếu đuối, đa cảm, đau đời nhưng yêu đời. Luôn trầm buồn, tĩnh lặng song hành cùng với một Hoàng Trần Cương mạnh mẽ, ồn ào, sống hết mình, làm việc hết mình, nồng nhiệt, chân thành, trong tình cảm, nhưng rành rẽ mọi chuyện, mọi nhẽ, như cái nghề kế toán anh vận vào thân.
1: Trường ca trầm tích, vụt đưa tên từ Hoàng Trần Cương sáng rực trên văn đàn. Độc giả đón nhận, văn giới nể trọng và liên tiếp các giải thưởng lớn đến với Trầm Tích một cách xứng đáng. Trong đúng một thập niên 90, Hoàng Trần Cương đậu tam nguyên bằng chỉ một Trầm Tích, giải nhất báo văn nghệ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Hội Nhà văn. Chưa hết, quê hương xứ nghệ của anh cũng chào đón Trầm Tích bằng giải đặc biệt, giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương giai đoạn 1997 đến 2002. Thành công đến với Hoàng Trần Cương trong mắt một số người là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng nếu biết rõ về anh, thì mọi người sẽ thấy đó là một thành quả nhọc nhằn và khổ luyện trong gần như suốt cuộc đời của một người từng xông pha trận mạc, làm nghề kế toán và cầm bút. Nhiều người biết đến Hoàng Trần Cương là dân kế toán chính hiệu, nhưng ít người biết anh từng là một lính chiến thực thụ, một thương binh chống Mỹ. Năm 1967, anh trúng tuyển trường tài chính kế toán Hà Nội. Năm 1970, đang học giờ năm thứ tư, Hoàng Trần Cương tình nguyện tham gia quân đội trong binh chủng phòng không. Trong biên chế của sư đoàn 367 anh hùng, Hoàng Trần Cương đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bản Đông, đường 95 Lào 1971, Quảng Trị 1972. Cuối năm đó, anh cùng đơn vị ra Hà Nội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, rồi quay lại chiến trường B và đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi có thói quen, ai là lính, bao giờ tôi cũng đặc biệt trân trọng. Hoàng Trần Cương hơn thế, lại cùng lính phòng không với tôi. Tất nhiên, loại lính sinh sau đẻ muộn như tôi so với anh chỉ là cỏ hôi hớt váng ruộng. Cánh nhà văn từng là lính bộ binh như Bảo Ninh, Trung Trung Đình, thường coi đám lính cao dạ chúng tôi là thứ lính kiềng nên rất hay giễu cợt. Nhưng khi gặp Hoàng Trần Cương đều phải im re. Anh rướn lông mày, vỗ ngực bồm bộp, giọng vồng lên đầy tự hào. Đừng đùa với lính cao dạ nhé. Pình, pình, pình. Cuộc đời trận mạc gần như đã tạc vào đậm đặc chất lính trong mọi ứng xử của Hoàng Trần Cương. Có lần Đài Truyền hình Việt Nam làm một phóng sự về các nhà văn trong quân chủng phòng không. Lúc quay ở bảo tàng phòng không, không quân, Hoàng Trần Cương sướng đến phát cuồng. Anh tót lên ghế số 1 của khẩu 372 nòng, quay vù vù, mặt rạng rỡ, trẻ lại như lính tuổi 20.
0: Anh lính Trần Hoàng Cương rời quân ngũ ngay sau chiến tranh, về học nốt năm cuối đại học và hối hả lên.

cưới vợ. Cưới vợ cuối năm 1975, ngay sau khi đậu cử nhân kinh tế năm 1976, Hoàng Trần Cương đã gác lại ba lô vào Sài Gòn làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Việc nọ dồn việc kia, mãi đến năm 1981, anh mới trở về Hà Nội nhận công tác tại Báo Lương Thực. Quá trình làm nhiệm vụ cải tạo công thương bằng nghề kế toán ảnh hưởng khá nhiều đến các sáng tác của anh sau này. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng hương Nghệ An, bạn thân với anh hay đùa: thơ gì toàn mùi tài chính, những là bạc là tiền. Ông là nhà thơ hay là võ biền? Hoàng Trần Cương cười khơ khơ nhận mình văn võ song toàn. Điều này là sự thật. Họ Hoàng của anh ở làng Đặng Lâm, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, thuộc gốc Mạc, phái hệ phó quốc vương Mạc Đăng Lượng. Mạc Đăng Lượng là chú ruột Mạc Đăng Dung và là cháu 11 đời của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi. Lịch sử thăng trầm, Mạc Đăng Lượng sau cải họ tên thành Hoàng Đăng Quang và là tổ phụ của họ Hoàng Trần hiện nay. Nhà thờ của dòng họ được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hoàng Trần Cương chính là cháu đời thứ 12 của Hoàng Đăng Quang. Anh luôn tự hào về dòng dõi văn võ song toàn của mình. Dạo ấy, khi tôi viết chân dung về anh, Hoàng Trần Cương đã lọ mọ mang cho tôi xem toàn bộ phả hệ của dòng họ anh theo sách Hợp biên chế phả họ Mạc, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 2001. Để chính xác tư liệu, phả hệ những đời gần nhất, ông nội anh là Hoàng Trần Siêu, đậu cử nhân, được phong Hàn Lâm Viện Học sĩ, từ chối làm quan. Bố và chú ruột anh đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Chú ruột của anh Hoàng Trần Thâm, tỉnh ủy viên, hy sinh năm 1931 ở tuổi 23. Từ sau khi tôi kể chuyện ba Yến Gạo gặp tôi, Hoàng Trần Cương đều thốt lên mừng rỡ: cháu ông Bích. Tôi biết đó là tình cảm thân thiết anh dành cho tôi. Nhiều lần anh kể cho tôi nghe về nỗi gian truân của đời mình. Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh một Hoàng Trần Cương 6 tuổi rời làng quê Đặng Lâm theo cha ra Hà Nội ngày hòa bình lập lại, học hết cấp 1 ở trường Ngọc Hà, lớp học mượn Đình Hữu Tiệp, thì bị nhà trường kỷ luật vì thành tích đạt học sinh cá biệt, đánh đấm nhau tùm lum, chẳng kiêng dè một ai. Sau đó anh bị bố đuổi về quê. Dân làng anh vốn hiền lành, cũng chỉ chịu đựng được tên học trò nghịch ngợm có 3 năm cấp 2. Một lần nữa, anh lại bị đưa ra Hà Nội để đùn đi Hà Bắc sơ tán học cấp 3. Và lần này, gia đình anh thở phào nhẹ nhõm khi anh yên ổn một lèo vào đại học. Lúc về Báo Lương Thực, một tờ báo hạch toán tài chính, tự cân đối thu chi đầu tiên trong làng báo chí nước nhà. Trong vai trò kế toán trưởng, Hoàng Trần Cương dù có những đóng góp rất lớn, anh vẫn hằng khao khát được chuyển làm phóng viên. Câu lẩm nhẩm của anh về ông chú tôi lúc trước chính nói về điều này. Chú ruột tôi biết tài năng văn học của Hoàng Trần Cương, đã kiên quyết can thiệp để chuyển anh sang làm đúng nghề biên tập và phóng viên văn nghệ. Nhưng đúng là nghề kế toán vận vào Hoàng Trần Cương. Năm 1993, anh chuyển về Thời báo Tài chính, cũng chỉ được làm phóng viên văn nghệ có 6 tháng, lại bị cấp trên điều động về nghề cũ. Sau 12 năm, anh lại về với chức vụ cũ như ở Báo Lương Thực là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng trị sự. Âu cũng là nghiệp. Mãi đến năm 1996, Hoàng Trần Cương mới rời nghề kế toán khi được đề bạt phó tổng biên tập. Từ năm 2003, anh đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tờ báo hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Khác với nhiều quan chức và nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khác, Hoàng Trần Cương dù ở cương vị quan trọng và danh tiếng, nhưng có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Anh sống hồn nhiên, dân dã. Hoàng Trần Cương có thể ngồi trà rượu bình đẳng với bất kỳ ai, không phân biệt đẳng cấp nghề nghiệp. Anh tặng sách một nhà phê bình trẻ mới có tác phẩm đầu tay với lời đề tặng không giống ai. Tặng để chú đọc giúp anh. Không ngần ngại, anh sẵn sàng đưa bản nháp bài thơ mới viết cho một

0: kẻ ngoại đạo nào đó xem và cũng rất vui lòng chấp nhận những nhận xét nhiều khi là trời ơi đất hỡi. Hoàng Trần Cương cũng không nề hà đọc thơ mình cho bạn bè nghe ở bất cứ chỗ nào nếu được yêu cầu. Và khi hứng lên, anh sẵn sàng đọc thơ ở mọi chỗ, mọi nơi. Không phải nhà văn nào cũng chấp nhận bình dân như vậy đâu. Đa phần họ thích xanh sang mũ cao, áo dài, vênh vang một mình một chiếu. Tôi thành thực cho rằng đấy là cái phẩm hạnh đáng quý của Hoàng Trần Cương, chẳng lào phào chút nào. Đó chính là sự quý trọng văn chương của một nhà thơ đích thực. Cũng chỉ có nhà thơ đích thực mới hành xử đậm chất người như vậy.
1: Lại nhớ trong chuyến đi thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn Nhà văn Việt Nam năm 2004, tôi đã chứng kiến Hoàng Trần Cương trích đọc trầm tích trước rất đông người Việt xa xứ trong một hội trường lớn. Nhân nói chuyện đọc thơ, ở thời điểm này anh cũng rất khác người. Thơ Hoàng Trần Cương có những đoạn sử dụng nhiều động từ, cách đọc của anh giọng nghệ đã đành lại băm bổ ào ào, không tuân thủ ngữ điệu, càng làm mạnh thêm động từ trong thơ. Anh đọc thẳng tuột một lèo, không nhấn nheo, lên trầm xuống bổng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người đọc thơ rất có duyên, nhắc vui: vừa vừa thôi, đọc oang oang như cái nhau vậy, có gì là thơ nữa? Làm sao có thể khác được? Khác đã không phải là anh. Hoàng Trần Cương đứng nghiêm như người lính chào cờ, mắt trừng trừng nhìn cử tọa. Nhìn đấy mà không phải là nhìn. Anh đang nhìn vào tâm can mình, nhìn vào ký ức tháng năm của một đời giặc giã, nhìn vào đồng rơm đất rạ quê nghèo, nhìn vào nghĩa cha tình mẹ, nhìn và đọc. Giọng anh vang vang như liên thanh. Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống. Ngôi mộ là chứng nhân. Những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất. Đất hiến trao, đất lại nhận về. Lúc đấy tôi có cảm giác Hoàng Trần Cương như một người nông dân đang đứng trên đồng ruộng xứ nghệ quê mình, vạc vỡ thơ vào đất. Cả hội trường lặng đi xúc động. Nhiều người quay mặt lau nước mắt. Trong số đó, tôi biết có cả những người bỏ tổ quốc ra đi trong những ngày binh đao khói lửa. Hoàng Trần Cương là vậy, ngay cả nết chơi cũng khác. Ai đã thân với anh không thể không công nhận nết thương bạn, thương mình rất thi sĩ của anh. Anh hào sảng và nhường nhịn người. Các bạn anh từ nơi xa về Hà Nội, bao giờ Hoàng Trần Cương cũng chu đáo tận tình đón tiếp, từ chỗ ngủ đến bữa ăn. Với cánh tôi, có bao thuốc, chai rượu, tấm áo manh quần mua về từ những chuyến xuất ngoại, bao giờ anh cũng dành phần. Hôm đi từ Ba Lan đến Berlin, phần vì sơ ý, phần vì choáng choáng say, tôi đánh mất chiếc bao da đựng tiền điện thoại. Không suy tính, Hoàng Trần Cương rút sạch ví, tuệ hết tiền làm đôi, ấn cho tôi một nửa. Cầm lấy, còn phải tiêu nhiều đấy. Tôi không nhận khiến anh hậm hực, buồn nản mất đứt một ngày trời, rồi cố dỗ dành tôi bằng một trận bia nhừ tử để ép tôi cầm bằng được.
0: Còn nhiều nữa về một anh lính làm kế toán, làm báo, làm thơ, làm lãnh đạo. Nhưng thôi, tất thảy đều không quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà thơ Hoàng Trần Cương đã trở về với đất. Viết đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến những câu thơ của Hoàng Trần Cương mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đùa rằng nó rất tài chính, rất tiền bạc. Mẹ ơi, khoản vay nào rồi cũng phải trả. Chưa trả được bây giờ thì khất đến ngày mai. Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu, và con càng không thể gán cho mai sau dù một cắc nợ nần. Những câu thơ không thể lẫn với ai, thẳng thốt, ám ảnh, da diết, rất quyết liệt và sòng phẳng đầy chất nghệ. Vâng, chất nghệ của Hoàng Trần Cương, một nhà thơ mạnh mẽ, trầm buồn, khắc khoải nhân tình thế thái, đau đáu với những con chữ mang tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc của đất đai, con người xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hoàng Trần Cương được sinh ra ở mảnh đất bên dậu của đất nước, đó chính là xứ Nghệ, một vùng quê nghèo khó, phong thổ dữ dằn nhưng cảnh đẹp lại nên thơ. Chẳng vậy mà ca dao đã có câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuy nhiên, chính ở mảnh đất nắng thật nắng, gió thật gió, rét thật rét, khô cằn thật khô cằn, bão lũ thì triền miên này đã sản sinh ra cộng đồng người mang đậm trong mình chất Nghệ. Họ là những con người giàu nghị lực, không cam chịu số phận, luôn biết quẫy vượt khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên và xã hội, khẳng định mình để tồn tại và hòa vào dòng chảy đời sống. Ở đây sự tồn tại được hiểu theo ý nghĩa sống đẹp, nhân hậu, thủy chung, đùm bọc, yêu thương nhau. Hoàng Trần Cương chính là một người con mang đậm đặc trong mình những phẩm chất đó. Mảnh đất quê hương đã gieo vào ông một tính cách, mới gặp thế gàn dở khó gần, nhưng tiếp xúc lâu thì những đặc tính thực sự của dân Nghệ mới bắt đầu hiển lộ, để rồi khiến người ta lại cảm thấy yêu quý, trân trọng hơn.
1: Có rất nhiều nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã nhận xét, đề cao thơ và con người của Hoàng Trần Cương, bởi họ nhận ra thơ ông chính là một kho báu với tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt. Nhà thơ Hoàng Cầm trong hội thảo về tập thơ Trầm Tích đã nói: lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm Tích là một thi sĩ đích thực, phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt, đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc 3 lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Với tôi, Trầm Tích là một tác phẩm lớn, một tác phẩm còn lại của văn học Việt Nam sau 50 năm qua. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám thì cảm nhận: nếu chọn một người yêu xứ Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Nếu chọn một người mang tính cách Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Và nếu chọn một nhà thơ hay nhất xứ Nghệ và viết hay nhất về xứ Nghệ, quê hương, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Với tôi, Hoàng Trần Cương Nghệ nhất trong những người Nghệ mà tôi quen biết. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: Trầm Tích thơ với Hoàng Trần Cương là trầm tích nỗi đau, trầm tích hy vọng, và trên tất cả hóa thạch những hình ảnh yêu thương nhất của làng quê mình, một làng quê xứ Nghệ với bao thăng trầm, vất vả, nén chịu và dẻo dai như tre ngâm hun khói.
0: Nhà thơ Vũ Nho cảm nhận Hoàng Trần Cương mang tính cách rắn rỏi, thẳng thắn, rạch ròi của người xứ Nghệ. Có phải thế chăng mà thơ không bóng bẩy, không đèm bẹp, không làm duyên? Thơ Hoàng Trần Cương là thơ có giọng điệu, có phong cách riêng ám ảnh. Để có được điều đó, trước hết cường độ cảm xúc phải mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhà thơ Hoàng Trần Cương từng nói: tôi gốc Nghệ, chôn rau cắt rốn ở mảnh đất nhiều thương khó này, nhưng tôi lại trưởng thành ở Bắc Hà và đổ máu ở chiến trường miền Nam. Tôi nghĩ viết về miền nào cũng là điều không quan trọng, vì cũng chính là Việt Nam đấy thôi. Trầm tích là những con chữ được lắng tụ khi những va đập với cuộc đời đã đến tận cùng. Thường trực trong tôi khi cất bút thành lời thơ chính là những lúc cảm xúc hoặc là dâng đến tận cùng hoặc rơi xuống đáy, không có khoảng giữa.
1: Thưa quý vị, có thể nói thơ Hoàng Trần Cương không phải là những vần điệu để ngâm ngợi lúc an nhàn, mà là thứ thơ được phát ra từ máu và mồ hôi, từ những trải nghiệm đau đớn và kiêu hãnh của một người con xứ Nghệ đi qua dâu bể của cuộc đời. Qua bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng những nhận định của các nhà thơ, chúng ta càng hiểu thêm vì sao Hoàng Trần Cương lại được coi là nhà thơ đậm chất Nghệ nhất.
0: Ông đã đi xa, nhưng trầm tích của ông thì vẫn còn đó, lấp lánh như những viên kim cương giữa lòng đất mẹ, bền bỉ như dòng lam và kiên cường như dải đất miền Trung thắt đáy lưng ông. Thơ ông sẽ còn mãi là niềm tự hào, là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người dân xứ Nghệ. Dẫu khắc nghiệt, dẫu nhọc nhằn, nhưng vẫn luôn đọng mật tình người. Những vần thơ ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta

nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội, về bản lĩnh và về một tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Tới đây chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi sống lại những khoảnh khắc xúc động về một thi sĩ tài hoa. Xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: bằng thiết bị công nghệ.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc.
1: Tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường trung tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo 4 trong tổng số 5 dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.
0: Trong nhịp sống hiện đại, thức ăn nhanh ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lỗ hổng trong kiểm soát.
1: Vì sao cảng cá Cửa Hội, từng là cảng cá lớn nhất Nghệ An, được đầu tư hơn 100 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng, nay lại rơi vào cảnh điều hưu, tàu thuyền cập cảng ngày càng thưa thớt? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Moscow để thúc đẩy đàm phán hòa bình.
1: Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi khoảng 29 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến với Iran.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11. Cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa đường giao thông phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Trên cơ sở hiện trạng và yêu cầu phát triển của đô thị Vinh, Sở Xây dựng đề xuất 3 dự án mới để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đầu tư xây dựng, gồm dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72, dự án tuyến 32m nối khu B khu C chung cư Quang Trung thuộc phường Thành Vinh, dự án cải tạo nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng. Các dự án được đề xuất điều chỉnh bổ sung gồm cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng thuộc phường Trường Vinh và dự án đường Hải Thượng Lãn Nông rộng 24m. Từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m. Đây là 2 dự án đã được chính quyền thành phố Vinh cũ thông qua, tuy nhiên quá trình thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc thi công kéo dài dẫn đến tổng mức đầu tư tăng cao so với thời điểm phê duyệt. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường gắn với chống ngập úng trong công tác chỉnh trang đô thị Vinh, đi vào từng dự án cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu dự án đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn thực hiện theo quy hoạch phê duyệt, giao trách nhiệm cho phường Vinh Phú và Vinh Lộc đến ngày 30 tháng 7 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến 30 tháng 11, chủ đầu tư phải thi công hoàn thành. Đồng tình với đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô thực hiện nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư là phường Trường Vinh phải hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Đối với các dự án mới đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Thành Vinh hoàn thành các thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ trước ngày 15 tháng 7 để tiến hành đấu thầu. Phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2026. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi, có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan, chuẩn bị cho triển khai thi công trong năm 2027.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quyết định về chính sách thi đua khen thưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh, thay thế cho nghị quyết số 11 năm 2018. Sau 7 năm thực hiện, chính sách đã góp phần động viên nhiều tập thể cá nhân ở các lĩnh vực đạt thành tích cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập như khen thưởng trùng lặp giữa các cấp, một số giải thưởng chưa tương xứng với thành tích thực tế. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều quyết định số 81 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu việc xây dựng các quy định mới phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khắc phục tình trạng khen thưởng dàn trải, bảo đảm tôn vinh đúng các tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc.
0: Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra thực địa làm việc với chính quyền các xã Lượng Minh, Con Cuông và Châu Lưu về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Tại xã Lượng Minh, đoàn công tác đã khảo sát khu vực có 93 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và sạt lở trong mùa lũ 2025. Tại đây, hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng nề khi một cầu treo Bản Lạ bị biến dạng và một cầu treo khác bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, gây khó khăn cho việc đi lại của hơn 2.200 người dân. Điểm trường chính của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh tại bản Minh Tiến thường xuyên bị ngập úng và sạt lở, không còn đảm bảo an toàn cho dạy và học. Xã Lượng Minh đề xuất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung tại Bản Lạ với tổng mức đầu tư dự kiến là 19,5 tỷ đồng để di rời 20 hộ dân và mặt bằng xây dựng trường học. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các ngành chức năng sớm thẩm định đề xuất đầu tư, đồng thời tiếp tục rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ ống lũ quét để chủ động phương án ứng phó trước mùa mưa bão năm 2026. Tại xã Con Cuông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thống nhất với kiến nghị của địa phương về việc xây dựng khu tái định cư cho các hộ

0: dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát kỹ phương án hoàn thiện hệ thống điện nước đảm bảo nhu cầu phục vụ đời sống người dân tái định cư. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý địa phương xem xét quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ cùng khu tái định cư. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát khu tái định cư bản Piêng Sệt, xã Chiêu Lưu. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã tập trung đôn đốc việc thi công nhà ở để 19 hộ dân đang xây dựng nhà ở xen ghép sớm di dời đến nơi an toàn. Các khoản chi phí còn lại của các dự án hạ tầng khẩn cấp cần sớm hoàn tất thủ tục thẩm định, quyết toán để giải ngân dứt điểm.
1: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tổ trưởng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm quán triệt nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2031. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh được chia thành 20 tổ đại biểu. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các tổ đại biểu đòi hỏi cần có sự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả vận hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tăng cường phối hợp giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với cấp xã. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu các tổ thực hiện 5 nhiệm vụ linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Trong đó, các đồng chí tổ trưởng chủ động phân công sớm các đại biểu tiếp xúc cử tri ở từng địa điểm, đảm bảo trước mỗi kỳ họp ít nhất 2 điểm và sau mỗi kỳ họp ít nhất 1 điểm. Việc lồng ghép tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã phải đảm bảo chất lượng. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các cấp để phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền, chủ động trong đề xuất chất vấn, thảo luận các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết sẽ sớm áp dụng bộ chỉ số KPI để đánh giá sát sao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của từng đại biểu, tổ trưởng và tổ phó của các tổ đại biểu.
0: Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đã tìm cách thích ứng, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiểm soát bằng công nghệ cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi tất yếu để đảm bảo an toàn dịch bệnh và nâng cao giá trị thương phẩm.
1: Sau thiệt hại từ các đợt mưa bão năm 2025, ông Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu đã sửa chữa lại toàn bộ mái che, ao hồ, thiết bị máy móc hư hỏng để khôi phục nuôi tôm. Theo ông Hòa, mặc dù chi phí xây dựng khắc phục rất cao, tuy nhiên với điều kiện biến đổi khí hậu thất thường, thì để chủ động ứng phó, người nuôi phải đầu tư công nghệ cao.
2: Cũng như nuôi tôm truyền thống ấy, thì sẽ là chắc chắn là sẽ không chống nóng được cho tôm. Và chỉ mang tính cách là theo truyền thống là chỉ có một số giàn quan, cơ sở nuôi đã chủ động là nhà màng che chắn, thứ nhất là về thời tiết này, cái thứ hai về oxy này, rồi các cái loại khoáng để đáp ứng được cho nhu cầu của tôm như công nghệ cao và tôm nó sẽ thích nghi hơn so với môi trường khác.
1: Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ở Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các hộ nuôi truyền thống đều khá bấp bênh, phần lớn là thua lỗ. Vì vậy, người nuôi đã dần chuyển hướng sang đầu tư nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ mới với hệ thống xử lý nước, ao lót bạt, làm nhà màng, mái che. Bên cạnh đó, các hộ nuôi đầu tư khoa học kỹ thuật để ứng phó với biến đổi bất lợi của thời tiết. Hiện toàn tỉnh có khoảng 20% đến 25% tổng diện tích nuôi mặn lợ, khoảng 450 đến 500 hecta ứng dụng nuôi tôm công nghệ mới, nhiều giai đoạn. Ông Bùi Tiến Long, cơ sở nuôi tôm xã An Châu, Nghệ An cho hay.
3: Ở đây thì nuôi tôm thì chủ yếu là nuôi công nghệ cao ở mức mật độ dày, cho ăn tự động, đánh khoảng ảnh vi sinh xả tự động hết. Về mùa nắng nóng thì thông thường trước khi xây dựng thì bọn em thiết kế cái áo gõ đồ xấu là từ mét 6 cho đến 2 mét để cho nhiệt độ về mùa hè. Về sắp tới bọn em sẽ bổ sung làm cái mái che, mùa hè thì che lưới lán, mùa đông thì phủ bạt để giữ nhiệt.
1: Cùng với tập trung đầu tư công nghệ cao để đảm bảo nuôi trồng thủy sản truyền thống phát triển an toàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương cũng đã có các giải pháp hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là thời gian gần đây, tại một số khu vực trên sông Lam, sông Đào và các tuyến kênh liên thông, xuất hiện hiện tượng thủy sản nổi đầu, chết bất thường sau các đợt mưa lớn kèm theo dông lốc. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Lưu cho hay, đơn vị tăng cường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật qua hệ thống truyền thông và các hợp tác xã chăn nuôi với các giải pháp cụ thể như duy trì mức nước trong ao nuôi cao hơn để điều hòa nhiệt độ trong những ngày nắng nóng.
4: Chúng tôi tập trung vào cái khâu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên hệ thống thông tin truyền thông và qua hợp tác xã chăn nuôi và qua các cái hộ mà nuôi trồng thủy sản điển hình để có cái sức lan tỏa. Cái thứ nhất là nó về nâng cái mực nước của ao hồ nuôi để điều hòa cái nhiệt độ trong cái thời điểm nắng nóng. Cái thứ hai nữa là giảm bớt mật độ thủy sản nuôi. Thứ ba nữa là giảm bớt cái khẩu phần thức ăn trong những ngày nắng nóng để thủy sản có thể chống chịu được với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi cũng thống nhất là công nghệ cao thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
1: Biến đổi khí hậu vẫn sẽ còn những diễn biến khó lường, nhưng với sự chủ động từ chính người nuôi và sự đồng hành sát sao của các cấp ngành, nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An sẽ có những động lực để phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và chuyên nghiệp hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì đoàn công tác kiểm tra các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tích cực triển khai khảo sát, tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình thiết bị phục vụ diễn tập. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ động rà soát, bổ sung các điều kiện phục vụ diễn tập, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thi Quốc gia do đồng chí Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Thi tỉnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Năm nay, Nghệ An có 42.129 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 71 điểm thi với 1.810 phòng thi. Tỉnh huy động hơn 4.300 cán bộ coi thi và dự kiến 490 cán bộ chấm thi. Đến nay, công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ. Tỉnh cũng xây dựng các phương án dự phòng, chuẩn bị điện dự phòng, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực dự kiến in sao để thi, chấm thi và các phòng thi tại trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động bài bản của tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt, chú trọng các phương án phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, chủ động phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, nhất là trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tăng cường công tác truyền thông, tạo tâm lý yên tâm cho học sinh và phụ huynh.
0: Thông tin từ Công an xã Vân Du, Nghệ An cho biết đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh từ tài khoản Facebook Văn Thuyết thông qua live stream trực tiếp trên mạng xã hội về trường hợp cháu NHT sinh năm 2014 trú tại xóm 7 xã Vân Du. Theo nội dung phản ánh, cháu NHT được cho là thường xuyên bị bố ruột là NHH sinh năm 1991 và mẹ kế là TTH sinh năm 1989 đánh đập, khiến cháu hoảng loạn tinh thần và có nhiều dấu hiệu thương tích trên cơ thể. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vân Du đã khẩn trương xác minh mới các trường hợp liên quan đến làm việc để làm rõ nội dung vụ việc. Đồng thời, lực lượng công an đã đưa cháu T đến cơ sở y tế để kiểm tra thương tích, điều trị kịp thời nhằm đảm bảo sức khỏe và ổn định tâm lý cho cháu. Công an xã Vân Du hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh toàn diện vụ việc để xử lý theo đúng quy định của

0: pháp luật.
1: Chiều ngày 12 tháng 5, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ toàn dân sau chỉ thị 17 của Chính phủ, đánh dấu bước chuyển từ có bệnh mới khám sang chủ động quản lý sức khỏe cộng đồng. Chương trình không chỉ khám tổng quát mà còn hướng tới xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử suốt đời cho mỗi người dân. Người từ 18 tuổi sẽ được khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi để phát hiện sớm nhiều bệnh phổ biến. Việc khám được tổ chức theo nhóm tuổi, nghề nghiệp và đối tượng ưu tiên nhằm bảo đảm tiếp cận rộng rãi. Trẻ dưới 6 tuổi, học sinh, người lao động, tài xế, nhân viên hàng không, thuyền viên sẽ áp dụng quy trình khám riêng. Theo Bộ Y tế, khám định kỳ hàng năm giúp phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị và tạo nền tảng dữ liệu sức khỏe quốc gia. Các địa phương sẽ triển khai theo lộ trình từ năm 2026 để tránh quá tải. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Chỉ với vài phút, mỗi người có thể dễ dàng mua cho mình một suất ăn tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cùng những khoảng trống trong kiểm soát.
2: Mỗi buổi sáng trước cổng trường học, khu công nghiệp hay các cơ quan không khó để bắt gặp hình ảnh những gói xôi nóng, ổ bánh mì hay ly đồ uống mang đi được bán tấp nập. Chỉ mất vài phút chờ đợi, nhiều người đã có ngay một bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, thức ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người dân.
3: Xôi, bánh mì, bún. Buổi sáng ít thời gian nên ăn sáng ở ngoài để công ty ăn cho nhanh.
4: Bố mẹ có thời gian chuẩn bị sáng nha.
3: Con ăn những món gì?
4: Cá bánh mì, mì tôm.
2: Tốc độ phục vụ nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của các chủ hàng bán đồ ăn nhanh. Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn suất ăn nhanh được bán ra như vậy.
5: Em bán tới khoảng 6 giờ 15 đến 7 giờ là buổi sáng.
3: Suất ăn sáng của các bạn
5: thì chuẩn bị đóng mấy một tầm khoảng 5 phút. Các bạn có thời gian để chơi, các bạn vào học cũng có thời gian chơi.
3: Họ đến đây họ chỉ cần một nắm, có thời điểm là mình bới đó, chúng ta liên tục nữa. Nhưng khi đông quá mà không thể bới được là người ta làm một cái bình báo này, cho em một cái bình báo này, giúp cái bỏ vào báo là người ta đi luôn.
2: Để đáp ứng về mặt thời gian, hầu hết các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, từ túi bóng, hộp xốp, trứng, giò đến dao, thớt, kẹp thức ăn hay chai lọ gia vị liên tục được sử dụng lặp lại. Ông Mai Văn Quy, chủ tiệm bánh mì 270 đường Nguyễn Văn Cử, phường Trường Vinh cho hay, áp lực về thời gian để kịp phục vụ khách khiến nhiều công đoạn vệ sinh, bảo quản thực phẩm dễ bị rút gọn.
6: Thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Cái hàng hóa lại về ví dụ như bỏ tủ lưu trữ lúc đó thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì rút kinh nghiệm mình khắc phục.
2: Và thực tế thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan đến đồ ăn nhanh, đặc biệt là bánh mì. Mới đây tại Nghệ An, vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu khiến 58 người phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm khuẩn Salmonella.
1: Phía sau sự tiện lợi của những bữa ăn nhanh vẫn là nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Điều này đã và đang đặt ra vấn đề về quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa hè và một số khu vực môi trường chưa đảm bảo.
2: Từ vỉa hè cổng trường đến khu công nghiệp, từ xe đẩy lưu động đến các quầy hàng tạm thời, sự linh hoạt của các loại hình cung cấp đồ ăn nhanh khiến việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn hoạt động kiểm tra hiện nay vẫn chủ yếu từng đợt hoặc sau khi xảy ra sự cố. Theo ông Đặng Hiếu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, điều này đồng nghĩa với việc nhiều vi phạm nhỏ trong chế biến bảo quản thực phẩm có thể bị bỏ qua khi chưa gây hậu quả.
7: Để quản lý được những cái điểm kinh doanh mà nhỏ lẻ rồi lưu động như thế này cũng rất khó, vì họ cũng chỉ bán vào một vài thời điểm. Trong khi đó thì cán bộ phụ trách cái lĩnh vực này cũng mỏng, cũng không thể đi thường xuyên được. Về cái chế tài để xử lý họ thì cũng chưa đủ để răn đe. Và quá trình đi kiểm tra thì cái thiết bị cũng không được bố trí trang bị đầy đủ.
2: Không chỉ khó kiểm soát về địa điểm mà ý thức tuân thủ của một bộ phận người bán cũng còn hạn chế. Ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu cho hay, sau vụ ngộ độc bánh mì tại Diễn Châu, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận lại trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát.
0: Qua cái vụ ngộ độc này thì mình rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm, đó là thể tăng cường cái công tác quản lý nhà nước mà liên quan đến an toàn thực phẩm, các cơ sở ăn nhanh, các cơ sở chế biến phải thường xuyên là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái mức độ liên quan đến an toàn thực phẩm nó sẽ gây cái hậu quả cho rất nhiều người và thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Từ những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy khoảng trống trong quản lý vẫn còn hiện hữu. Khi việc kinh doanh thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, công tác kiểm tra giám sát cũng cần được thực hiện thường xuyên và thực chất hơn. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An có ý kiến.
8: Chúng tôi xử lý một số cơ sở để răn đe cho các cơ sở khác, cũng là khi hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở là tình trạng về mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng, và đặc biệt là ở cái tháng cái giai đoạn giao mùa của cái mùa hè nó thế này thì nguy cơ về mất an toàn là rất cao.
2: Kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự tự giác của người kinh doanh và sự cẩn trọng từ người tiêu dùng. Chỉ khi từng khâu đều được siết chặt thì những bữa ăn nhanh mới thực sự an toàn.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Moscow vào bất cứ thời điểm nào nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa hai nước. Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Peskov cho biết Nga hoan nghênh vai trò trung gian của Mỹ nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi các bên đã hoàn tất phần lớn nội dung đàm phán và tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận hòa bình. Ông Peskov cũng cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 đã kết thúc và chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh xung đột có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu Kiev đưa ra các quyết định cần thiết cho hòa bình.
2: Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã tăng lên khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đưa ra cách đây 2 tuần. Phát biểu tại phiên điều trần tại Hạ viện, ông Zehus, kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc cho biết mức tăng chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cũng như duy trì hoạt động quân sự và nhân lực tại khu vực chiến sự. Ông Hood lưu ý con số 29 tỷ đô la Mỹ chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Đặc biệt đó, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho chiến dịch quân sự với Iran, bao gồm cả leo thang và súng thang nếu cần thiết.
1: Chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Macia lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Budapest, đánh dấu sự chuyển giao chính thức sau 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Thủ tướng Macia cho biết nội các mới gồm 16 bộ trưởng, trong đó 4 bộ gồm Bộ Tài chính, Y tế, Giáo dục và Trẻ em cùng Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò trung tâm và có quyền phủ quyết trong nội các. Phát biểu trước Quốc hội, ông Macia cam kết khôi phục niềm tin công chúng, cải thiện quản trị, củng cố quan hệ với các đồng minh và bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ mới của Hungary được kỳ vọng sẽ cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO sau thời gian căng thẳng do chính sách đối ngoại của chính phủ tiền nhiệm.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tức khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi nhằm thúc đẩy hợp tác về năng lượng, hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa châu Âu và châu Phi. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Africa Food ở Kenya, ông Macron cho biết 14 tỷ euro trong gói đầu tư sẽ đến từ nguồn vốn công và tư của Pháp, phần còn lại do các nhà đầu tư đóng góp. Chương trình dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án quy mô lớn hướng tới quan hệ đối tác bình đẳng và tăng cường tự chủ chiến lược giữa hai châu lục.
1: Một bệnh viện tại Hà Lan đã cách ly 12 nhân viên y tế trong 6 tuần sau sai sót trong quy trình lấy mẫu và xử lý nước tiểu của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Các nhân viên này tham gia điều trị cho một bệnh nhân được sơ tán từ du thuyền MV Hondius có kết quả dương tính với virus. Bệnh viện cho biết nguy cơ lây nhiễm là rất thấp, nhưng biện pháp cách ly được thực hiện nhằm phòng ngừa tối đa. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius, trong đó 9 ca được xác định nhiễm biến thể Andes, chủng virus Hanta hiếm gặp, có khả năng lây truyền giữa người với người trong một số trường hợp.
2: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại giải quốc tế AIBD 2026. Phường An Đông là phường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đỗ xe sử dụng công nghệ số, không cần nhân sự. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, mở ra cơ hội trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Chính vì vậy, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Gợi ý tên gọi sau khi kiện toàn là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Việc hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phải được đặt trong một cái chỉnh thể thống nhất. Trong đó thì cái việc thực thi pháp luật, cải cách tư pháp không thể đứng ngoài cái chương trình hoàn thiện thể chế và pháp luật, nhưng mà cũng không bị hòa tan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
2: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình báo cáo Bộ Chính trị.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến công tác chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội. Trước khi có nghị quyết 57, Quốc hội đã thành lập Ban Chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội.
4: Quốc hội chúng ta phải làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế
3: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý còn nhiều bất cập như một số nhiệm vụ dự án còn chậm, tình trạng xử lý văn bản giấy song song với xử lý trên môi trường số vẫn còn tồn tại, dữ liệu còn phân tán chưa thống nhất, thủ tục đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn chậm, đồng thời yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ các đầu việc theo phụ lục của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 trên tinh thần làm rõ tiến độ nguyên nhân của các ách tắc gắn với trách nhiệm cụ thể. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu phát triển hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo kiến trúc Quốc hội số, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm, tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cùng ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đã được chỉ ra.
0: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa thông tin.
5: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14. Cuộc bầu cử đại biểu

0: đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
1: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 21.
3: Tại buổi họp báo, trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
4: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304 sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
3: Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
5: Thì chúng tôi cũng đang phát triển kênh mặt trận số. Hiện nay thì cái nền tảng mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết nối đến với tất cả các tổ chức thành viên đến 34 tỉnh thành phố, đến 3.321 xã. Và hiện nay thì nền tảng mặt trận số đã có 50.000 tài khoản để truy cập thường xuyên. Chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình thôn số. Mô hình thôn số gắn kết hoạt động cộng đồng thì cũng là một cái kênh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lắng nghe, ban công tác mặt trận sẽ lắng nghe, tương tác với người dân trên các cái ứng dụng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ứng dụng toàn bộ những cái nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến người dân.
2: Hơn 2 ngày rưỡi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, mỗi đại biểu mang theo những cảm nhận và ấn tượng riêng. Những điểm chung được nhiều đại biểu nhắc tới là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không ít đại biểu nhận thấy đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ chức chính trị xã hội cùng hội tụ dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò liên minh chính trị, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của đại hội đó là cùng với báo cáo chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng 7 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, thể hiện tư duy đổi mới theo hướng gần dân, sát dân hơn. Nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến từ cơ sở được đưa vào chương trình hành động. Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng
6: mặt trận hòa nhập với cái xu hướng thời đại hiện nay thì phải là có công nghệ thông tin, có chuyển đổi số, mặt trận cũng không thể đứng ngoài cuộc và chúng tôi cũng phải đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị cũng như là các lực lượng khác để thực hiện tốt công tác công nghệ tuyên truyền số của thành phố cũng như của cả nước.
3: Một dấu ấn khác của đại hội nhiệm kỳ này là cơ cấu đại biểu được mở rộng với sự tham gia của nhiều người ngoài đảng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào. Các đại biểu đánh giá đây là bước đi thể hiện tinh thần cởi mở, tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam Canada nhận định.
7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia vào trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào ta từ nước ngoài trở về là một cú hích vô cùng quan trọng cho nền kinh tế, bởi vì sự phản ánh của các doanh nghiệp tư nhân tới với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình với các cấp có thẩm quyền cao hơn, phê duyệt các chính sách phù hợp hơn với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào là một động thái vô cùng tốt để chúng ta lấy đây làm xương sống bản lề cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
3: Ấn tượng với quyết tâm đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động,

0: Giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, một trong những chức năng cốt lõi của mặt trận.
1: Lần này đại hội của mặt trận đã đưa ra cái yêu cầu là phải đổi mới cái hoạt động của mặt trận, phát huy được vai trò mặt trận để mặt trận hoạt động thực chất hơn. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh là làm sao bên cạnh những cái hoạt động khác thì cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận phải được đề cao hơn, phải thực chất hơn để phát huy được vai trò mặt trận để đóng góp thực sự vào xây dựng những cái chủ trương đường lối chung cũng như tổ chức thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng và cái pháp luật của nhà nước để trong nhân dân, để toàn dân ta là thực sự là một khối đoàn kết để thực hiện cái đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động gần dân và thực chất hơn. Với những cán bộ mặt trận ở cơ sở đi sâu, đi sát, lắng nghe các kiến nghị từ nhân dân, không để những bức xúc của người dân rơi vào im lặng sẽ làm cho dân tin, dân yêu, giúp cho các quyết sách của đại hội trở thành động lực để đổi mới hoạt động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân. Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tủi Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Đại hội là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc triển khai tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ sở, địa phương và đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kính tới cơ sở sẽ căn cứ trên 7 cái chương trình hành động sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đến với địa phương và tuyên truyền đến bà con nhân dân.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khép lại, nhưng những thông điệp đổi mới, gần dân và hành động vì nhân dân vẫn tiếp tục lan tỏa trong mỗi đại biểu tham dự. Trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.
3: Bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Theo ông Ko Tae Yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Ko Cham, Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae Yoon nêu ý kiến.
7: Khoảng một quý thì chúng tôi đặt được có những cái điều tra điểm hẹn lớn nhất là gì? Và câu trả lời thường là vẫn là thủ tục hành chính. Để cái lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm cho công việc dễ dàng, thuận lợi trong trở thành một cái vũ khí tốt hơn nhất cho Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này.
6: Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ việc cải cách thủ tục hành chính, chính phủ đang triển khai quyết liệt với các giải pháp, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông chia sẻ dữ liệu, trong đó đặt mục tiêu đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI đang đầu tư hiện hữu. đối với các đề xuất liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện đang được các bộ ngành nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
8: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
5: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua. Tin của phóng viên Việt Cường.
9: Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng, Luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.
10: Là để kiểm soát quyền lực và nâng cao cái trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, thì Luật Thủ đô đã thiết lập cái cơ sở pháp lý đồng bộ và tuân thủ cái nguyên tắc là đảm bảo công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền, và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền. Tôi lấy ví dụ như là cái nội dung phân quyền về đền bù, về giải phóng mặt bằng, nếu như mà nó không phát huy được trên thực tế, nó chưa đúng với các cái chủ trương chính sách, thì có cái cơ chế để cơ quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh nội dung phân quyền khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền mà thực hiện không hiệu quả các cái nhiệm vụ, các cái quyền hạn được giao.
5: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.
9: Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được rà soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 tới.
5: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
11: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm: việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các địa phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
12: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
5: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
9: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng, dự kiến huy động 3.230 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.
5: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn được xem là nước rút đối với hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày tại các trường học. Từ lớp học, phòng ôn thi cho đến các nhóm học trực tuyến, cùng với đó ngành giáo dục và các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc.
13: Những ngày này, cũng như nhiều trường trung học phổ thông khác ở Lào Cai, không khí ôn tập của hơn 500 học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái diễn ra khẩn trương từ sáng sớm tới cuối giờ chiều. Trên các lớp học, giáo viên liên tục chữa đề, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh lớp 12. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm Zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.
14: Nhà trường đã và đang bước vào cái giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều những cái dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp lần thứ 3 cho các em học sinh để đánh giá sự tiến bộ của các em, cũng như là tiếp tục sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng.
13: Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định. Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn toán, ngữ văn, vật lý và tiếng Anh.
15: Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong độ và làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng là học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể là sửa những cái lỗi sai hay gặp phải ạ.
13: Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên rà soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên chia sẻ.
16: Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập để nó cập với cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
13: Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12A4 đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về kết quả thi thử của mình.
17: Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến ôn thi là được. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi, tất cả các bạn đều đạt được điểm cao và đạt được nguyện vọng như mình mong muốn.
13: Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành công an, quân sự, y tế, điện lực cùng đơn vị liên quan. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết,
18: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và cũng đã tổ chức cái hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía Sở Giáo dục thì cũng đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ về công tác thi cho các cái đơn vị trường học. Về ôn tập bồi dưỡng cho học sinh, Sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi thì cũng đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chú đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu.
13: Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng hòa Maldives từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất. Đây là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Hoàng Hướng.
9: Giải thưởng quốc tế AIBD 2026 mang chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập, tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
19: The AIBD International Media Award for Best Radio Program 2026 goes to Peaceful Vietnamese New Year in Every Home by VOV World Vietnam.
9: Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên cho mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính, do nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ban Đối ngoại VV5, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.
20: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ, để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự là rất tốt đẹp. Những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa, thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
9: Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm về sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy sức mạnh, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao.
5: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Đây là một nội dung rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
21: Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo. Ông Hồ Phi Tuấn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, trong triển khai đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp cơ giới hóa không chỉ dừng lại ở việc thay thế lao động thủ công, mà phải hướng đến cơ giới hóa đồng bộ, chính xác và dựa trên nền tảng dữ liệu số. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến gắn với nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt như sa hàng kết hợp vùi phân, cơ giới hóa xử lý rơm rạ, máy cuốn rơm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và ứng dụng máy tung phân hữu cơ trong canh tác lúa.
1: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, phục vụ chi xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và quản lý phát thải, thúc đẩy hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp gắn với hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác máy móc và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
5: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tập đoàn FPT đã công bố kết quả thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho phát triển kinh tế vùng cao.
2: Theo FPT, việc ứng dụng UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật từ khoảng 4 giờ xuống chỉ còn 10 phút mỗi hecta. Năng suất gieo hạt và giải phân cũng tăng mạnh từ mức 0,5 cho đến 1 hecta một người một ngày lên từ 40 đến 64 hecta một ngày, kể cả ở những khu vực đồi núi hiểm trở khó tiếp cận. Ngoài ra, chi phí logistics vận chuyển nông sản được dự báo giảm khoảng 40%. Kết quả mô phỏng trên hơn 51.000 hecta cây trồng chủ lực của Điện Biên như lúa, cà phê, maca và trà san tuyết cho thấy mô hình này có thể giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu mét khối nước mỗi năm và giảm khoảng 30% chi phí nhân công. Thu nhập của người dân dự kiến tăng thêm từ 9 đến 18 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh.
5: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm thu phí đỗ xe không trạm, tức là không cần nhân sự, tại phường An Đông. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình giúp minh bạch quản lý lòng lề đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.
2: Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo Nghị định 165, bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có các thủ tục như thi công xây dựng, tập kết rác thải vật liệu, tổ chức tang lễ, đám cưới, trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.
5: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
22: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 36 độ. Dự báo, trong 2 ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17 tháng 5.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới ngày hôm nay là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc trong vòng 9 năm qua. Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm một loạt những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước và tình hình quốc tế. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
23: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
24: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
23: Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.
5: Nước Nga hôm qua đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt

0: nhân. Động thái được xem là bước đi mới nhất của Moscow nhằm hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược giữa lúc các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu suy yếu. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
1: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
2: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, và trong tương lai, đến cuối năm nay, Sarmat chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
1: Được phương Tây đặc biệt danh là Santan 2, Sarmat có sức mạnh tương đương với Vayr Voda, nhưng đạt độ chính xác cao hơn đáng kể. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa liên lục địa trên bộ, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát hạt nhân chính thức nào. Dù Moscow và Washington đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, nhưng hai bên hiện chưa đạt tiến triển nào trong việc xây dựng một hiệp ước tương tự để thay thế.
0: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan tàu du lịch treo cờ Hà Lan MV Honduras. Dù châu Phi chưa ghi nhận ca mắc, song WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi nhấn mạnh cần duy trì hệ thống giám sát, đội ngũ kỹ thuật và cơ chế phản ứng khẩn cấp.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh, khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn và hạn chế tiếp xúc với chất thải động vật. Sau cảnh báo, Algeria đã nâng mức cảnh giác y tế dù đánh giá nguy cơ lây lan còn thấp. Tại Pháp, chính phủ kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi ghi nhận các ca nhiễm trùng Andes liên quan tàu MV Honduras. Biến thể hiếm có khả năng lây lan giữa người với người trong một số trường hợp. Hiện một số bệnh nhân nguy kịch, nhiều trường hợp tiếp xúc gần được cách ly để theo dõi. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontenay, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
4: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
3: Trong khi đó, giới chuyên môn Israel cho rằng không nên thổi phồng nguy cơ, nhấn mạnh virus Hanta khó lây từ người sang người và chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
0: Tâm điểm của điện ảnh thế giới những ngày này đang hướng về miền Nam nước Pháp, nơi liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn, mở màn cho một trong những sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất năm. Dù vẫn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ, nhưng liên hoan phim Cannes năm nay lại mang màu sắc khác biệt khi thiếu vắng nhiều ông lớn Hollywood, đồng thời hướng sự chú ý nhiều hơn vào nội dung phim và giá trị nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
5: Demi Moore, Jane Fonda, James Franco và Cùng Lợi là những gương mặt tên tuổi sải bước trên thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes lần này. Hai nhân vật được giải Cành Cọ Vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
4: Xin cảm ơn liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được giải Cành Cọ Vàng danh dự. Thực tế là tôi thường không sản xuất những bộ phim thuộc thể loại đoạt giải Cành Cọ Vàng, nên đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn. Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem.

0: Trong lời tuyên bố khai mạc liên hoan phim, diễn viên điện ảnh gạo cội Jane Fonda bày tỏ sức mạnh của liên hoan phim Cannes chính là đưa những câu chuyện đời thực vào trong đó với tất cả sự táo bạo đầy sáng tạo.
1: And that power...
2: Chính sức mạnh của điện ảnh đã đưa chúng ta đến đây tối nay. Tôi tin vào sức mạnh của những tiếng nói trên màn ảnh, những tiếng nói ngoài màn ảnh và chắc chắn là những tiếng nói trên đường phố, đặc biệt là lúc này, tại Cannes, cốt truyện là trên hết. Lòng can đảm để kể những câu chuyện đó là trên hết. Vì vậy, hãy cùng nhau tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mãnh liệt.
0: Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra đến ngày 23 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa những tên tuổi gạo cội của điện ảnh nghệ thuật như Pawel Pawlikowski của Ba Lan và Pedro Almodovar của Tây Ban Nha với một nhóm nhỏ các nhà làm phim mới nổi. Những ngôi sao hạng A có phim ra mắt trong năm nay bao gồm Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, John Travolta và Lea Seydoux.
3: Không chỉ điện ảnh thế giới gây chú ý với những thay đổi tại liên hoan phim Cannes, nơi giá trị nghệ thuật đang được đặt lên trước ánh hào quang thảm đỏ, thì ở lĩnh vực âm nhạc, một sự kiện văn hóa lớn khác của châu Âu cũng đang đứng trước những tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị. Ngày hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại thủ đô Viên của Áo. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
2: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở giải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục. Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái. Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bektan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
4: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào. Vì vậy tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ bảy tới.
5: Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
2: Eurovision thu hút hơn 170 triệu khán giả toàn cầu qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
3: Tiếp nối những nỗ lực khám phá không gian và chinh phục các giới hạn công nghệ, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới khi đưa mẫu sợi đầu tiên làm từ đất mặt trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm trong môi trường không gian, hướng tới mục tiêu xây dựng trạm nghiên cứu trên mặt trăng trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra sợi vũ trụ chỉ từ 0,5 gram đá ba gian trên mặt trăng được mang về từ sứ mệnh hàng ngàn năm. Những hạt bụi mặt trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian. Việc biến đất mặt trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên mặt trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động. Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường mặt trăng. Với thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc làm tan chảy đất và kéo thành các sợi mảnh, tạo ra các mẫu sợi dài khoảng 3 mét với đường kính hơn 10 micromet, tương đương độ dày của một sợi tóc người. Các mẫu sợi thử nghiệm đầu tiên này đã được Trung Quốc đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung trên tàu chở hàng Thiên Châu 10, mà theo Đại học Đông Hoa là để thử nghiệm phơi nhiễm lâu dài trong môi trường không gian có độ chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ khắc nghiệt, với kỳ vọng hỗ trợ việc xây dựng trạm nghiên cứu mặt trăng trong tương lai và nghiên cứu về các ứng dụng tiềm năng của sợi có nguồn gốc từ đất mặt trăng.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai đội tuyển U17 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Dù vừa thất bại đáng tiếc trước Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại buổi tập cuối cùng ở Jeddah, nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật và chơi bóng hiệu quả. Nếu đánh bại các tiểu

0: của Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Chiều tối nay trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor FC ở trận bán kết lượt về Shopee Cup 2025-2026. Ở trận lượt đi, đại diện Việt Nam thua đội bóng Malaysia với tỷ số 1-2. Với cách biệt chỉ một bàn, Nam Định vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết.
1: Hiện tại thì lực lượng của chúng tôi có đầy đủ hết, các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi có một đội hình mạnh nhất để thi đấu với Selangor. Cách biệt một bàn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dùng toàn lực để thi đấu và đạt được cách biệt hai bàn để chúng tôi mục tiêu lọt vào trận chung kết.
0: Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho rằng cuộc tái đấu với Selangor trên sân Thiên Trường không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá giành vé đi tiếp mà còn mang ý nghĩa như một nhiệm vụ bảo vệ danh dự cho bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.
2: Thép Xanh Nam Định đã trải qua nhiều trận đấu lớn tại AFC Champions League cũng như Shopee Cup. Tôi tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn được thử lửa ở những trận đấu có áp lực cao nhất. Với chúng tôi, cuộc đối đầu này không còn là trận bán kết nữa, mà nó giống như một trận chung kết thực thụ. Toàn đội hiểu rằng mình không chỉ đá cho câu lạc bộ, mà còn đang đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu vì niềm tự hào và vì người hâm mộ cả nước.
0: Cũng trong chiều nay, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Thái Nguyên với tâm điểm là hành trình bảo vệ chức vô địch của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đối mặt với áp lực từ quá trình trẻ hóa lực lượng, bầu không khí tại đội bóng vẫn rất tích cực và tràn đầy tự tin. Với tư cách là trụ cột, cầu thủ Thùy Trang chia sẻ về những áp lực sau một năm thành công.
3: Nói thì Trang được cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Cúp Quốc gia, cầu thủ xuất sắc giải vô địch quốc gia. Đó cũng là một chút áp lực với Trang, nhưng mà Trang nghĩ là nếu mình biến cái áp lực thành động lực thì mình sẽ làm được tốt.
0: Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cũng nhận định về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ nước nhà.
4: Sức cạnh tranh mỗi năm nó cũng sẽ tăng dần lên, và năm nay, đặc biệt là năm nay, chắc chắn là sẽ một năm rất là khó khăn để mà Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ chức vô địch. Nhưng mà như tin mà với cái lực lượng hiện tại bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm được.
0: Để gia cố sức mạnh, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã bổ sung ngoại binh chất lượng từ Brazil nhằm chia lửa cho hàng công. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thử lửa tại giải giao hữu ở Lào, toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất. Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cử tạ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ, lực sĩ Lại Gia Thành mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở hạng cân 60kg nam. Dù khởi đầu cử giật không suôn sẻ, Gia Thành đã đạt thành tích tốt nhất là 121kg. Ở nội dung cử đẩy, anh thành công với mức tạ 146kg, nâng tổng cử lên 267kg. Kết quả này giúp anh giành trọn bộ 3 huy chương đồng ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Vô địch hạng cân này là lực sĩ John Pang-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với 3 huy chương vàng. Theo thông báo chính thức từ Arsenal, hậu vệ Ben White được chẩn đoán tổn thương dây chằng bên trong đầu gối sau trận đấu với West Ham ngày 10 tháng 5. Ngôi sao người Anh rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối. Với chấn thương này, Ben White phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những trận còn lại của Arsenal tại ngoại hạng Anh cũng như trận chung kết Champions League. Không chỉ vậy, hậu vệ người Anh còn đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục không diễn ra thuận lợi. Theo Madrid Zone, có tới 9 cầu thủ nhiều khả năng chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Những cái tên gần như chắc chắn rời Bernabeu gồm David Alaba và Daniel Carvajal. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, Andriy Lunin, Daniel Ceballos. Trường hợp của Camavinga gây chú ý hơn cả khi tiền vệ người Pháp từng được xem là tương lai tuyến giữa của Real Madrid. Ở hàng thủ, Fran Garcia và Asensio từng nằm trong danh sách thanh lý. Ngoài ra, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để nhường chỗ cho các phương án mới trên hàng công. Riêng tài năng trẻ Franco Mastantuono được định hướng đem cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
5: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4.
7: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc và khát vọng hòa bình, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội, nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi, 20:00 chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, đẩy mạnh phát triển du lịch biển Nghệ An, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị đang đến với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát sóng vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ tư. Lê Mai và Trần Đua rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Chị muốn bắt đầu một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi Trần Đua ạ. Nếu một ngày mà thế giới này hoàn toàn yên tiếng súng, không còn sợ hãi thì âm thanh đầu tiên mà mình muốn nghe đó là gì?
3: Em nghĩ chắc sẽ là tiếng cười đi. Một tiếng cười nhẹ nhõm, hạnh phúc trong bình yên. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thật ra là để có được cái sự bình yên đó thì con người đã phải đi qua rất nhiều những mất mát.
2: Đồng ý, lịch sử thế giới thì chưa bao giờ thiếu những cái chương buồn. Từ hai cuộc chiến tranh thế giới đến những bi kịch như là Hiroshima hay là Nagasaki, có những cái thành phố chỉ sau một khoảnh khắc đã biến thành ký ức, mà ký ức thì không bao giờ lành lại được.
3: Và Việt Nam mình thì cũng đã đi qua những cái năm tháng chiến tranh rất dài. Có những thế hệ đã lớn lên trong bom đạn và có những người thì chưa kịp sống trọn tuổi trẻ của mình.
2: Nhưng cũng chính vì thế mà người Việt hiểu rất rõ hòa bình không phải là điều hiển nhiên. Nó là thứ phải đánh đổi, phải gìn giữ và càng phải trân trọng từng ngày.
3: Em thấy hay ở chỗ là dù trải qua nhiều đau thương như vậy nhưng mà âm nhạc lại không mang màu sắc hận thù. Ngược lại thì nó dịu dàng hơn, bao dung hơn và luôn hướng con người đến một điều rất đẹp, đó chính là được sống cùng nhau trong bình yên.
2: Và đó cũng là lý do trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Lê Mai và Trần Đô muốn cùng quý vị đi qua những ca khúc mang theo một khát vọng rất chung của nhân loại, khát vọng hòa bình, không chỉ là những bản nhạc mà là những lời nhắn gửi từ trái tim con người gửi đến cả thế giới.
3: Và có lẽ khi nhắc đến âm nhạc về hòa bình thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một ca khúc đã vượt qua thời gian, một bài hát không ồn ào, không kịch tính nhưng lại khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ.
2: Vâng, đó chính là ca khúc Imagine của John Lennon. Một cái giấc mơ rất là giản dị nhưng cũng rất lớn, một thế giới không biên giới, không xung đột, nơi mà con người có thể sống cùng nhau bằng sự thấu hiểu.
3: Và em rất thích một câu nói của ông, đó chính là nếu bạn mơ một mình thì đó chỉ là giấc mơ, nhưng mà nếu chúng ta mơ cùng nhau, nó sẽ trở thành hiện thực, khiến mình tin rằng là hòa bình không phải là điều quá xa vời.
2: Vâng, hơn 4 thập kỷ đã trôi qua nhưng Imagine vẫn ở đó như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng dù thế giới có thay đổi như thế nào thì con người vẫn luôn cần một nơi để hướng về, đó là sự bình yên.
3: Và ngay bây giờ, Trần Đô cùng với Lê Mai xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Imagine như một cách để mình tạm dừng lại giữa cuộc sống bồn bề và thử một lần tưởng tượng về một thế giới tốt đẹp hơn.

0: Chị Mai này, mỗi lần nghe lại Amazing thì em luôn có một cảm giác như là mình đang đứng giữa một không gian rất rộng lớn, mà ở đó thì con người không còn phải đề phòng nhau nữa.
1: Chị cũng có cảm giác giống Trần Đô vậy, một kiểu bình yên không cần cố gắng giải thích, chỉ cần tồn tại thôi là đã đủ rồi. Nhưng mà Trần Đô này, để đi từ tưởng tượng cho đến hiện thực, chắc chắn là không chỉ dừng lại ở những ước mơ đúng không?
0: Ừ, đúng vậy. Và em nghĩ là sau khi mà mình dám mơ về một thế giới tốt đẹp, thì điều tiếp theo mà mình phải làm đó chính là chữa lành những tổn thương đang tồn tại. Vì thật ra là thế giới này thì chưa bao giờ hoàn toàn bình yên cả.
1: Chính xác. Chiến tranh có thể kết thúc, nhưng mà những vết thương mà nó để lại thì vẫn còn đó trong ký ức, trong con người và đôi khi trong cả cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày.
0: Ừ, và không chỉ là chiến tranh đâu chị, có những vết thương như là đói nghèo, bệnh dịch, thiên tai, tất cả đều khiến cho con người trở nên mong manh hơn và càng cần một điều gì đó để gắn kết lại.
1: Ừ, và đó là lúc mà âm nhạc lên tiếng, không phải để kể lại nỗi đau mà để kéo con người lại gần nhau hơn. Như một lời nhắc rằng là dù thế giới có bao nhiêu rạn nứt, mình vẫn có thể chọn cách yêu thương.
0: Và nhắc đến điều này thì em nghĩ ngay đến một ca khúc mà mỗi lần nghe là cảm giác như trái tim mình được sưởi ấm.
1: Ừ, đó chính là Hear Your World đúng không? Của Michael Jackson, đúng không nào?
0: Ừ, chính xác. Một bài hát ra đời từ năm 1992, nhưng đến bây giờ mà nghe lại thì vẫn thấy rất là hiện tại. Không phải kiểu kêu gọi lớn tiếng mà là một lời thủ thỉ, đó chính là hãy bắt đầu từ tình yêu.
1: Chị nghĩ là điều đặc biệt của ca khúc này là nó không chỉ nói về hòa bình trong chiến tranh, mà còn là sự hàn gắn trong mọi hoàn cảnh, khi mà con người mất mát, khi thế giới gặp khó khăn, khi ai đó đang cần một điểm tựa.
0: Ừ, và em thích nhất ý này, đó chính là thế giới thì không tự nhiên trở nên tốt đẹp hơn, mà là do con người chọn làm cho nó tốt đẹp hơn, mỗi ngày một chút. Một hành động nhỏ thôi nhưng cũng có thể tạo ra sự thay đổi. Một sự tử tế, một sự cảm thông, đôi khi chính là cách đơn giản nhất để chữa lành thế giới.
1: Nghe thì lớn lao nhưng mà thật ra thì lại rất gần gũi với chúng ta đúng không? Vì ai trong chúng ta thì cũng có thể bắt đầu từ chính mình mà. Và ngay bây giờ thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hear Your World như một lời nhắc rất là dịu dàng rằng là dù thế giới có nhiều vết thương đến đâu, tình yêu vẫn luôn là cách chữa lành mạnh mẽ nhất.

0: Chị Mai này, sau khi mà nghe Heal the World thì em lại có một cảm giác rất khác. Đó chính là nó không còn là ước mơ nữa, mà giống như là một cái lời nhắc, đó là mình phải làm gì đó chứ không thể đứng yên.
1: Ừ. Và khi nói đến hành động thì đôi khi âm nhạc cũng không còn dịu dàng nữa Trần đâu nhá.
0: Ừ.
1: Có những ca khúc chọn cách nói thẳng một cách rất là mạnh mẽ để đánh thức người nghe.
0: Đúng vậy, kiểu như là không vòng vo, không né tránh mà nhìn thẳng vào thực tế ấy. Thế giới này thì vẫn còn rất nhiều xung đột, bất công và cả những điều khiến con người đau lòng mỗi ngày.
1: Và chính trong những hoàn cảnh đó, có những nghệ sĩ đã chọn cách lên tiếng rất riêng, không chỉ bằng giai điệu mà bằng cả thái độ, bằng quan điểm sống của mình nữa.
0: Và em nghĩ ngay đến Michael Branty, một người luôn gắn âm nhạc của mình với các hoạt động vì hòa bình và công bằng xã hội. Một nghệ sĩ không ngại thể hiện chính kiến, và ca khúc Bomb the Walls của anh thì nghe thêm thôi đã thấy có gì đó rất đối lập rồi.
1: Nhưng mà càng nghe kỹ thì càng thấy cái nổ tung ở đây không phải là phá hủy, mà là một cách nói rất là mạnh mẽ để khẳng định rằng là dù con người có thể làm tổn thương thế giới đến đâu thì khát vọng hòa bình vẫn không thể bị phá vỡ.
0: Em thì rất thích cái thông điệp đó. Thế giới có thể đầy rẫy những điều không hoàn hảo, nhưng mà tình yêu và niềm tin thì vẫn luôn có cách tồn tại. Và em thấy ca khúc này thì mang lại một cái nguồn năng lượng rất khác, không phải để mình lắng xuống mà để mình đứng lên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn trong cách mình chọn sống.
1: Đôi khi để bảo vệ hòa bình thì con người cũng cần dũng cảm. Dũng cảm lên tiếng, dũng cảm tin tưởng và dũng cảm giữ cho mình một trái tim không bị cuốn theo những cái điều tiêu cực.
0: Chính xác, và có lẽ đó cũng chính là điều mà Bomb the Walls muốn gửi đến cho người nghe. Đó chính là hãy mạnh mẽ giữ lấy niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn, dù thực tế có ra sao đi nữa.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này, một cái góc nhìn rất khác về hòa bình, không chỉ là sự yên tĩnh mà còn là sức mạnh đến từ bên trong của mỗi con người.

0: Trần Nô này, chị để ý một cái điều nhé. Sau những ca khúc như là Bomb the World thì cảm xúc của mình thì không còn dừng ở cảm nhận nữa mà bắt đầu chuyển sang tự hỏi.
1: Em cũng thấy vậy, kiểu như là mình không chỉ nghe nhạc mà bắt đầu nhìn lại chính thế giới mình đang sống. Và có những câu hỏi là nghe xong rồi cứ ở lại mãi.
0: Vậy là nghe nhạc không chỉ để nghe nhạc mà chúng ta sẽ từ đó mà chúng ta có thêm những chiêm nghiệm, đúng không? Ví dụ như là một câu rất là đơn giản thôi, giữa tất cả những xung đột, những tổn thương, những bất công đang diễn ra, tình yêu đang ở đâu?
1: Nghe tưởng thì dễ trả lời nhưng mà thật ra lại khó chị nhỉ. Và đôi khi thì mình thấy tin tức mỗi ngày, bạo lực, chia rẽ phân biệt nhiều đến mức là mình quen luôn với nó.
0: Nếu mà nghe đến nói là về tình yêu thì sẽ nghĩ là rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà để mà lý giải định nghĩa về tình yêu một cách trọn vẹn thì chị nghĩ là không hề đơn giản một chút nào. Và khi con người bắt đầu quen với những cái điều không ổn mà Trần Đô đã vừa nói thì đó mới là điều đáng lo nhất. Bởi vì lúc đó thì mình không đặt những cái câu hỏi nữa.
1: Chính vì vậy mà ca khúc tiếp theo giống như một lời đánh thức chị ạ, và không né tránh, không làm nhẹ đi vấn đề, mà hỏi thẳng là Where is the love? Ca khúc đến từ nhóm The Black Eyed Peas, ra mắt vào năm 2003, nhưng đến bây giờ nghe lại thì vẫn thấy rất trúng nha.
0: Chị nghĩ là vì những cái vấn đề mà bài hát nhắc đến vẫn chưa biến mất mà, từ khủng bố này, bạo lực cho đến sự kỳ thị, chia rẽ, tất cả thì vẫn đang tồn tại đâu đó trong xã hội. Và điều mà chị thấy rất là hay là bài hát không đưa ra câu trả lời sẵn, nó chỉ đặt ra câu hỏi để mỗi người tự nhìn lại chính mình.
1: Và em nghĩ đó mới là điều quan trọng đấy. Vì hòa bình thì không chỉ là chuyện ở đâu đó xa xôi mà bắt đầu từ cái cách mình đối xử với người khác mỗi ngày. Một ánh nhìn bớt phán xét, một lời nói bớt tổn thương, có khi cũng là một cách để có thể trả lời cho câu hỏi đó rồi.
0: Và có lẽ câu hỏi Where is love không phải để tìm kiếm ở đâu xa, mà để mình nhận ra là nó nên bắt đầu từ chính mình. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng thế giới này cần tình yêu và mỗi chúng ta đều có thể góp phần tạo ra nó.

0: Chị Mai này, sau câu hỏi Where is the love thì tự nhiên em thấy mình chậm lại một chút. Có lẽ là lúc này thì mình bắt đầu hiểu rằng là để trả lời được câu hỏi đó thì cần nhiều hơn một cảm xúc.
1: Cần cả một cách sống nữa đâu à. Vì tình yêu không chỉ là điều mà mình nói ra mà là cách mình chọn đối diện với người khác. Nhất là trong những lúc khác biệt, thậm chí là tổn thương.
0: Em nghĩ đó là lúc mà mình cần đến cái sự bao dung đấy. Không phải để bỏ qua mọi thứ, mà để mình không biến những cái điều tiêu cực thành một cái vòng lặp lại kéo dài mãi.
1: Chính xác, bao dung không làm thế giới thay đổi ngay lập tức, nhưng mà nó giúp con người dịu lại để không tiếp tục làm đau nhau thêm nữa.
0: Và khi đã có đủ lòng nhân ái và có khi mình sẽ không cần phải hỏi là tình yêu ở đâu, vì lúc đó mình đang là một phần của câu trả lời rồi. Thật ra giữa một thế giới nhiều biến động, điều giữ con người ở lại gần nhau không phải là những điều lớn lao, mà là chính cái sự thấu hiểu rất nhỏ. Và có những nghệ sĩ họ còn không nói trực tiếp về chiến tranh hay hòa bình, mà họ chọn cách đặt ra những câu hỏi để người nghe tự suy ngẫm.
1: Như Bob Dylan, một nghệ sĩ mà âm nhạc của ông luôn mang màu sắc rất riêng, vừa giản dị, vừa sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm. Blowing in the Wind của một bản nhạc rất là nhẹ nhàng, nhưng mà lại đặt ra rất nhiều những câu hỏi lớn về tự do, về chiến tranh, về con người.
0: Và điều đặc biệt là ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói rằng là câu trả lời đang ở trong gió. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng mà em nghĩ là đó là cách mà để mỗi người tự tìm câu trả lời cho riêng mình, bằng trải nghiệm, bằng suy nghĩ và bằng cách mình chọn sống nó mỗi ngày.
1: Hay quá đúng không? Câu trả lời đang ở trong gió, khiến cho chúng ta phải suy ngẫm đúng không nào? Và có lẽ là khi con người đủ nhân ái và bao dung ấy, thì những câu trả lời đó sẽ dần trở nên rõ ràng hơn. Không cần phải ồn ào, không cần phải khẳng định, chỉ cần mỗi người sẽ bớt đi một chút ích kỷ, thêm một chút thấu hiểu thì thế giới này cũng đã khác đi rất nhiều rồi. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: Trận đấu này, đi qua những ca khúc vừa rồi, chị có một cảm giác rất là rõ ràng nhé. Hòa bình chưa bao giờ là một điều xa xôi như mình vẫn nghĩ.
1: Ừ, nó vẫn gần lắm đúng không nào? Ở trong cách mà mình lắng nghe nhau, trong cách mà mình đối xử với nhau mỗi ngày và trong cả cái cách mà mình nhớ về những điều đã qua.
0: Vì có những thế hệ đã đi qua chiến tranh, đã đánh đổi rất nhiều để mình có được cuộc sống hôm nay. Và điều quan trọng không phải là mình nhớ bao nhiêu, mà là mình sống như thế nào với những gì mà mình đang có.
1: Ừ, và em nghĩ đó chính là lúc mà hòa bình không còn là một khái niệm nữa, mà trở thành một trách nhiệm. Trách nhiệm để giữ gìn, để tiếp nối, không phải bằng những điều quá lớn lao, mà bằng chính cách mỗi người trẻ hôm nay học tập làm việc và sống tử tế với cộng đồng.
0: Thật vui khi mà âm nhạc Việt Nam cũng có những ca khúc chạm đến điều đó, không chỉ nói về quá khứ mà còn hướng đến tương lai. Như ca khúc mà Lê Mai và Trần Đô muốn giới thiệu tới quý vị thính giả ngay sau đây, đó chính là Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, một bài hát mang nhiều thông điệp ý nghĩa.
1: Và em rất thích tinh thần của bài hát này. Nó không dừng lại ở việc tri ân mà còn là một cái lời hứa mình sẽ tiếp tục viết tiếp bằng chính hành động của mình.
0: Một Việt Nam giàu đẹp hơn, một xã hội tốt hơn, đó cũng chính là cách cụ thể nhất để gìn giữ hòa bình.
1: Và em nghĩ là hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà là con người biết sống vì nhau, biết đặt lợi ích chung lên trên và không quên rằng mình đang nối tiếp một hành trình rất dài.
0: Một hành trình được bắt đầu từ quá khứ, đi qua hiện tại và đang chờ chúng ta viết tiếp ở tương lai. Và ngay sau đây thì Lê Mai và Trần Đô mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Như một lời nhắc chúng ta rằng, mỗi chúng ta dù nhỏ bé đến đâu cũng đang góp một phần vào câu chuyện chung của thế giới này.

0: Quý vị thân mến, âm nhạc có thể không ngăn được chiến tranh, nhưng có thể giữ cho con người, không đánh mất phần tốt đẹp nhất cho mình.
1: Và có lẽ đó cũng chính là điều mà hành trình hôm nay muốn gửi gắm. Hòa bình không chỉ là một ước mơ, mà là cách mỗi chúng ta lựa chọn sống mỗi ngày. Một suy nghĩ tích cực hơn, một hành động tử tế hơn, đôi khi cũng đủ làm thế giới này dừng lại.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Lê Mai và Trần Đô trong câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong số tiếp theo, nơi những câu chuyện sẽ tiếp tục được kể bằng âm nhạc và cảm xúc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô, Lê Mai.

0: Thu Hà xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thư Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Xin chào Thu Hà. Thu Hà này, chiều qua lúc mà vừa tan làm thì chị Thư Linh có thấy một chị đồng nghiệp cứ đứng ngần ngừ mãi trước cái điện thoại.
2: Vâng.
1: Hết đình gọi cho bà nội lại thôi rồi lại lướt sang sổ của bà ngoại.
2: Vâng.
1: Và tự nhiên lúc đó thì mình cũng cảm thấy cứ thần thơ nghĩ về hai chữ là nội ngoại. Thu Hà có thấy là dẫu mình có trưởng thành đến đâu đi nữa và đi làm bao nhiêu năm thì trong lòng của mình dường như vẫn luôn có một cán cân không bao giờ thắng bằng được hoàn toàn giữa hai bên không?
2: Vâng ạ, mặc dù là em chưa lập gia đình đâu, nhưng mà em cũng một phần nào đó hiểu được cái cảm giác mà chị vừa chia sẻ. Có lẽ là vì bên nào cũng là yêu thương, bên nào cũng là cội nguồn. Nhưng mà đúng là thực tế thì đôi khi cái cán cân ấy nó bị nghiêng đi không phải vì mình yêu bên này hơn bên kia, mà có lẽ là bởi vì đó là những cái bộn bề, những cái quy tắc vô hình của cuộc sống khiến cho mình cứ phải nhìn trước ngó sau cho vẹn cả đôi đường ạ.
1: Mà Thu Hà biết không? Cái mệt mỏi nhất không phải là việc mình phải làm gì, mà là cái nỗi sợ vô hình, đó là sợ bên này buồn, sợ bên kia chạnh lòng. Và nhiều khi chỉ vì một món quà thôi, hay là một cái lời hỏi thăm mà mình lỡ quên, hay một lần hay là một cái lần nào đó mình về quê không đều, mà lòng mình cứ cảm thấy nặng trĩu và cứ như là mình đang làm cho tinh thần bị chia đôi vậy.
2: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về

0: một chủ đề rất thực tế, đó là nhà nội nhà ngoại để tinh thần không bị chia đôi. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, kính chào quý vị khán thính giả.
2: Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Tỉ mẩn chọn từng giỏ quà gửi về quê, chần chừ đặt lên đặt xuống chiếc điện thoại trước một cuộc gọi hỏi thăm, hay những buổi tối vợ chồng nhỏ to bàn tính lịch về quê nội, quê ngoại cho con khi nghỉ hè sắp tới. Những hoạt động tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy đôi khi lại là khởi đầu cho những cuộc thương lượng đầy khó khăn trong mỗi gia đình. Chị Lê Thị Hoa đến từ phường Trường Vinh bày tỏ.
4: Thú thật là nhiều khi mình cũng thấy mệt vì là phải giữ ý. Nghỉ hè thì con cái hào hức muốn về ngoài chơi lâu hơn một chút, ở với ông ba thêm một chút. Nhưng mà mình lại cứ phải để ý nét mặt cũng như là cảm xúc của mẹ chồng á. Sợ là ba nói là mình hướng ngoài, nỏ ló cho việc của nhà nội. Nhiều khi là cùng muốn là cho bố mẹ ít đồng để tiêu, hay là lúc có ốm đau thì con có tiền để mà mua thuốc thang. Nhưng mà cứ phải kiểu dầu dính diếm, vì kiểu cũng lo sợ là chồng hay là ba nội hay là kiểu bên nội là xó bi là mình thế này thế nọ với bên ngoài, khi mô cũng chỉ có lo cho bên ngoài á.
3: Không chỉ những người vợ mà ngay cả những người đàn ông cũng thường xuyên rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Trần Đình Lâm đến từ xã Hợp Minh đã nói.
5: Nhiều khi là cũng khó xử lắm, nhất là mấy cái dịp lễ Tết hay là có kỳ nghỉ dài á. Thì mình bây giờ là cứ phải ngồi bấm đốt ngón tay, rồi tính lịch làm sao mà để nhà nội 2 ngày, thì bên nhà ngoài nó cũng phải đúng 2 ngày chứ không được lệch.
3: Hai câu chuyện, hai nỗi niềm, nhưng dường như cùng chung một nốt lặng về những rào cản vô hình dưới một mái nhà. Phải chăng sự rạch ròi quá mức đôi khi lại vô tình tạo ra những khoảng cách, để rồi những người trong cuộc cứ mãi loay hoay với những nỗi niềm khó gọi thành tên.
0: Vâng, những tiếng lòng vừa rồi thì có lẽ cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người, đúng không chị Thùy Linh? Có cảm giác như là khi chúng ta trưởng thành và có gia đình riêng thì việc giữ cho cái tình cảm nội ngoại sao cho vừa lòng tất cả lại trở thành một cái áp lực vô hình.
2: Vâng, đúng là như vậy Thu ạ. Thưa chị Lan Hải, qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất thường nằm ở cái tâm lý so bi hoặc là nỗi sợ bị xem là thiên vị. Vậy thì dưới góc độ tâm lý thì theo chị Lan Hải thì tại sao cái câu chuyện nội ngoại dù không phải là mới nhưng lại luôn là một trong những cái nút thắt nhạy cảm nhất trong đời sống hôn nhân ạ?
1: Vâng, phóng sự vừa rồi rất là lý thú và tôi thấy nó phổ biến ở trong nhiều gia đình Việt Nam chúng ta ngày nay. Thì câu chuyện nội ngoại là cái nút thắt nhạy cảm do xung đột giữa văn hóa truyền thống, tức là nhân dân ta thường lựa chọn nội và cái quan điểm báo hiếu, với lại cái tư duy hiện đại ngày nay là nam nữ bình đẳng, nhà nội nhà ngoại bình đẳng và đề cao cái tự do cá nhân. Từ đó nó tạo ra cái áp lực kép về tài chính, thời gian cũng như là sự tôn trọng. Và nó trở thành cái nguồn cơn xung đột lai lẳng khi thiếu sự đồng nhất thấu hiểu giữa vợ chồng, gây ra các tạm đức. Tôi xin nói thêm là tại sao nội ngoại luôn là nút thắt nhạy cảm. Thứ nhất là cái sự khác biệt về tư tưởng thế hệ. Trước kia thì cái tư tưởng là bên trọng bên kinh đó, truyền thống, cho nên nó mới va chạm với cái mong muốn bình đẳng của gia đình hiện tại. Thì cái việc trông mong cháu chắt từ hai bên nội ngoại có thể tạo ra cái áp lực lớn, đôi khi dẫn đến những tình huống chéo ngoe, nó bù vào luôn cả cái chuyện vấn đề tài chính và trách nhiệm. Cái trách nhiệm phụng dưỡng, lễ tết hay là sự can thiệp quá sâu vào chi tiêu gia đình, nó khiến vấn đề của cái gia đình nhỏ đó trở nên thực dụng và nó căng thẳng. Và hơn nữa, cái sự riêng tư bị xâm phạm ở đây là có thể cái sự can thiệp của bên nội bên ngoại và việc dạy con, cách sống của hai bên tham gia để khiến hôn nhân của cặp vợ chồng mất đi cái sự độc lập, để tạo tâm lý bên nặng bên nhẹ. Và cái sự thiếu thống nhất giữa vợ chồng khi người vợ hoặc người chồng không đứng ra làm cầu nối hoặc binh vực gia đình mình một cách mù quáng thì nó sẽ tạo ra cái sự cô đơn và cảm giác bị phản bội ở người kia.
0: Đúng là nhiều khi cái khó nó không nằm ở hành động mà nằm ở cái cảm giác là chúng ta sợ lệch về một bên và chính mình thì cứ tự tạo áp lực cho mình ạ. Và cũng chính những cái góc nhìn đó thì chương trình ngày hôm nay cũng đã nhận được rất nhiều những cái chia sẻ cụ thể từ thính giả gửi về. Có những cái câu chuyện thì cũng rất là đời thường nhưng lại chứa đựng nhiều cái cảm xúc khó nói. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một thính giả đến từ phường Vinh Hưng. Một nỗi lòng mà Thu Hà tin là rất nhiều người vợ đang gặp phải ạ. Tôi và chồng tôi thì kết hôn được 5 năm, chồng tôi là người hiền lành, chịu khó. Nhưng có một điều mà khiến tôi rất là buồn. Ở nhà nội thì từ việc lớn như đám giỗ đến việc nhỏ như sửa cái bóng đèn thì anh ấy đều sống sáo làm hết mình. Nhưng mà hễ nhà ngoại có việc nhắn anh về phụ giúp thì anh lại hay lấy cớ bận việc này việc kia. Khi tôi trách thì anh ấy lại bảo là bên ấy có các anh em trai lo cả rồi, mình là rể, nếu mà can thiệp sâu quá hay là làm thay việc của người ta thì đôi khi lại thành ra vô duyên. Tôi nghe mà thấy cũng rất là khá là nghẹn lòng và cảm giác như chồng mình vẫn luôn coi nhà ngoại là người ngoài vậy. Vậy thì theo chuyên gia là trong trường hợp này thì tôi cần phải như thế nào ạ?
1: Ôi, cái tâm sự này của bạn thì tôi lại thấy là thực ra chồng bạn là một người con rể hay đấy chứ. Bởi vì là cái việc anh ấy giữ cái khoảng cách rất là vừa phải, người ta vẫn nói là ta thương gần đường á, thì tôn trọng vai trò của anh em trai bên vợ để giúp tránh cái tình trạng vô duyên, và giữ cái mối quan hệ êm đẹp giữa các mối quan hệ, nó không chỉ là giữa chàng rể với nhạc phụ đại nhân đâu, mà còn là chàng rể với những anh em dọc chèo khác hoặc là với anh em trai ở bên bên nhà vợ. Và vì thế thì cái việc mà các cụ nhà mình nói đâu là con rể là khách ấy, nó áp vào cái trường hợp của bạn nó đúng lắm. Bởi vì người rể ấy thì nên hỗ trợ khi được nhờ, mà cái bên kia chính thức nó ấy, thay vì là can thiệp sâu để tránh rắc rối. Theo tôi thì có một số khía cạnh về cái tư duy này. Thứ nhất là phải tôn trọng cái vai trò của người trong nhà, tức là anh em trực hệ người thân ở trong nhà vợ.
0: Vâng.
1: Việc họ lo liệu trách nhiệm với gia đình bên đó, mình xen vào có thể khiến họ cảm giác là người con rể hơi thẳng mái, hơi thể hiện, hơi lấn lướt chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Cái thứ hai nữa là có thể là anh ấy cũng có cái tâm thế là tránh cái việc làm ơn mức oán, tức là càng thịt sâu dễ khiến người rể trở thành tâm điểm của những cái mâu thuẫn nếu mà cái việc không thành, thậm chí gây ra cái sự tra tấn về mặt tinh thần nếu không khéo léo. Bởi vì tôi thấy có nhiều trường hợp nhà có đông anh em vợ quá, chẳng về sang tung hoành ấy, đôi khi cũng bị thánh soi á, ta bày ra soi rất là kỹ, nên chẳng anh cũng gọi là tránh nhé, tránh cái tình trạng mà có thể xuất hiện nhiều và có thể gây ra cái chuyện bị soi mói một cách không cần thiết. Thế rồi tâm thế khách quý, cái việc mà một người rể giữ từng mực giúp mối quan hệ chàng rể với bên vợ, nó luôn luôn có sự tương tính nhẹ nhàng. Anh ấy định là hỗ trợ đúng lúc đúng chỗ thì nó hơn là ôm đồm chẳng hạn. Và cái cuối nữa là anh ấy tập trung vào gia đình nhỏ của bạn, bởi vì anh ấy dành thời gian và tâm sức để xây dựng gia đình riêng của bạn và chỉ đóng góp, chỉ lăn tả vào bên ngoài những cái lúc có việc lớn hoặc cần thiết thôi. Thế cho nên trong trường hợp này tôi thấy cái sự tinh tế trong việc xác định giới hạn là tham gia vào nhà vợ hoặc tham gia đến đâu sẽ giúp cái người rể được tôn trọng và tránh được cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế thì trong trường hợp này tại sao không bạn không nói thẳng với chồng, hoặc là bạn là một cái nhịp cầu rất quan trọng và bạn có tiếng nói của bên nhà ngoại ấy, thì có thể là bố vợ hoặc mẹ vợ hoặc chính đánh tích thanh người anh hoặc em vợ nhắn sang, tức là ăn có mời làm có khiến đấy, nhắn sang đích tinh thì anh ấy sẽ có cái cớ ở bên cạnh đó là bạn đáp xúc vào nữa thì là anh ấy sẽ mạnh dạn hơn. Chứ còn nếu chỉ là cái lời nhắn bâng quơ thì anh nghĩ rằng là có mình cũng được, không có cũng chẳng sao. Đó thì trong trường này tôi thấy mình nên thông cảm được những cái suy nghĩ của một người con trai rất là tốt vác ở bên đảng nội, nhưng lại hơi có vẻ như là rụt rè, e ngại, nhìn nó giống như là hờ hững nhất với bên đảng ngoại. Thì có thể là do bên mình chưa mạnh trong cái việc thẳng thắn đưa ra những lời đề nghị, hoặc là thêm vào đó là những lời khen ngợi hoặc là ghi nhận mỗi khi mà anh ấy có những cái đóng góp dù là nhỏ nhất trong gia đình.
2: Vâng ạ, đó là một cái giải pháp rất tinh tế ạ. Có lẽ là Thùy Linh sẽ áp dụng 6 lần này ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu hỏi của khán thính giả tiếp theo đã gửi về cho chương trình và có chia sẻ như thế này ạ. Vợ chồng em vừa sinh bé đầu lòng, bởi vì bận công việc cho nên là cả bà nội và bà ngoại thì đều từ quê xuống Vinh để mà giúp chăm cháu. Nhưng cũng từ đó mà không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Bởi vì bà nội thì nhất quyết là chăm cháu theo lối cũ, phải nằm than, phải rơ lưỡi bằng mật ong hay là không cho tắm sớm. Còn bà ngoại thì lại chuộng máy móc công nghệ, cái gì cũng phải là tiệt trùng, là tắm nắng theo khoa học. Và bởi vậy mà hai bà không ai chịu ai, cứ bằng mặt mà không bằng lòng. Rồi ai cũng nói với vợ chồng em là tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho cháu. Giờ thì vợ chồng em đứng ở giữa và chẳng biết phải nghe bên nào cho vẹn tình, mà không khéo lại là làm cho một trong hai bà tự ái bỏ về quê luôn thì rất là dở. Vậy thì trong trường hợp này theo chuyên gia Lan Hải thì như thế nào ạ?
1: Ôi, đây là cái tình huống kinh điển mà nhiều gia đình trẻ gặp phải khi có con đầu lòng các bạn ạ. Nhất là khi có sự tham gia chăm sóc nhiệt tình của cả hai bà nội và ngoại. Và đây là cuộc chiến đúng là tân sức luôn á. Thì về cái hai bà bất đồng quan điểm, ai cũng muốn tốt cho con cháu nhưng mà lại theo cách riêng của mình thì khiến vợ chồng bạn đứng giữa chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi hiểu điều này, thì tôi xin gợi ý với bạn vài cái điểm để dung hòa cái mâu thuẫn này, giữ được cái vẹn tình mà vẫn được cái sự đảm bảo an toàn cho bé nhà mình. Thứ nhất là vợ chồng bạn nên phân loại vấn đề là khoa học hay là cổ hủ đây. Bạn nên nhìn nhận rất là thẳng thắn dựa trên các thông tin khoa học. Thứ nhất, cái vấn đề nguy hiểm ở đây tuyệt đối không được làm á, đó là nằm than á. Các bác sĩ chúng tôi ai cũng biết rằng là khói than chứa oxy carbon, carbonic nó gây ngộ độc suy hô hấp, thậm chí tử vong cho trẻ. Những tình huống này trên báo đài đã đưa những thông tin và các bạn có thể tìm nào đó cho bà nội biết được điều này. Rồi mật ong rơ lưỡi cũng không được khuyến cáo cho trẻ dưới 1 tuổi vì có nguy cơ ngộ độc clostridium botulinum. Và cái vấn đề quan điểm ở đây thì là mình có thể linh hoạt bạn ạ. Tức là tắm sớm hay tắm muộn, tắm nắng, tiệt trùng đồ dùng vân vân thì việc này có thể linh hoạt bởi vì nó không gây nguy hiểm tính mạng cho em bé. Thứ hai là cái chiến lược ngoại giao với cả hai bà. Cái chìa khóa ở đây là chân thành, kiên định và phân cái vai trò rõ ràng. Cái việc tôn trọng nên kiên định ở đây, đặc biệt là về bên đảng nội bạn nhé, là hãy dùng cái câu này này: con cảm ơn mẹ đã thương cháu, kinh nghiệm của mẹ thì rất quý, nhưng mà bác sĩ với hệ khoa học hiện đại khuyên con làm như thế này để tốt hơn cho phổi này, hệ tiêu hóa của bé. Mẹ giúp con làm theo cách này nhé. Nếu có vấn đề gì thì con xin chịu trách nhiệm. Đó, bạn đừng chê cái cách của bà là cổ hủ. Thứ hai là chăm sóc cảm xúc. Điều này là đặc biệt với bên bà ngoại đó. Là nếu bà ngoại hay tự ái, hãy thủ thỉ riêng thật. Là con biết mẹ từng con gái, nên mới lo cho cháu từng chút một như thế này. Nhưng mà mẹ tuyệt chủng kỹ quá. Thế này làm cho mẹ mệt. Lần sau mẹ cứ để con làm, mẹ cứ để chồng con làm hay là để cho con làm. Mẹ chỉ cần chơi với cháu thôi mẹ ạ. Đó, cái nữa là bạn phải tạo vai diễn cho cả hai bà. Ví dụ bà nội thích lối cũ ấy, thì nhờ bà kể chuyện, hát ru, chăm sóc các việc không cần kỹ thuật cao như là giặt đồ, thơ tá cho ấm hoặc đổ bé. Còn bà ngoại thích công nghệ thì bạn nhờ bà phụ trách cái khâu kỹ thuật như là pha sữa theo tỷ lệ này, tiệt trùng hoặc tắm cho bé. Với điều kiện là bạn phải kiểm tra xem bà có làm đúng khoa học không nhé. Rồi nói với hai bà bằng một cái tiếng nói chung là vợ chồng bạn đó cần thống nhất với nhau trước, sau đó sẽ nói với hai bà.
2: Vâng ạ. Thùy Linh cũng trải qua 2 lần sinh nở, ba nội bà ngoại cũng đã quá nhiều lần chăm cháu, nhưng may là hai ba lại có cùng một quan điểm ạ. Chứ còn thực sự nếu như mà lệch quan điểm thì cũng rất là căng đó. Và Thu Hà là một người mà sắp tới đấy sẽ lập gia đình thì ngày hôm nay có lẽ là nên lắng nghe những cái kinh nghiệm quý báu này.
6: Vâng ạ, khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng là Thu Hà thấy là đúng là đứng giữa hai bên mà không có cái lập trường chung thì thực sự rất là dễ
2: rất rồi. Khó xử.
6: Vâng ạ. Vì thế mà vợ chồng cần phải thống nhất được một cách hướng chăm con dựa trên khoa học, rồi là phải cẩn thận, rồi là khéo, như chị Lan Hải chia sẻ là phải khéo léo trao đổi để hai ba cùng hiểu. Vâng ạ, có những cái cảm xúc thì rõ ràng nó rất khó để gọi tên, và không hẳn là ích kỷ, cũng không hẳn là tính toán thiệt hơn, mà đôi khi đó chỉ là một chút chạnh lòng thôi ạ, khi thấy mình chưa thể vẹn toàn cái sự quan tâm cho cả hai bên gia đình. Và trong những cái khoảnh khắc ấy thì điều mỗi người cần có lẽ không chỉ là cái sự lý trí, mà đó còn là cái sự thấu hiểu, để biết rằng dù là nhà nội hay nhà ngoại thì đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên cho tổ ấm nhỏ của mình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Bên nhau mình là nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Cát Tường.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà khán thính giả đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện của một khán thính giả có chia sẻ như thế này. Tôi là con trai một trong nhà nên là áp lực phải chăm lo cho bố mẹ nội là rất lớn. Mỗi dịp lễ Tết hay cuối tuần thì tôi đều muốn đưa vợ con về bên nội để sum vầy. Vợ tôi không phản đối nhưng mà tôi nhận ra là cô ấy không thực sự vui. Có lần cô ấy bảo, anh cũng nên nghĩ cho bố mẹ em, ông bà ngoại cũng chỉ có mình em ở gần đây. Thú thật là tôi biết mình có phần vô tâm, nhưng cứ hễ định ban chuyện sang ngoại là mẹ tôi lại nhắc khéo chuyện bếp núc, dỗ chạp bên này. Làm sao để tôi có thể vẹn toàn mà không cảm thấy là mình đang là một đứa con bất hiếu hay là một người chồng ích kỷ?
1: Vâng, chào bạn. Cái việc mà bạn đã nhận ra cái sự vô tâm của mình và mong muốn tìm giải pháp vẹn toàn, theo tôi đã là một bước đầu tiên để giải quyết vấn đề rồi đây ạ. Bạn không phải người bất hiếu đâu, cũng không ích kỷ đâu, chỉ là bạn đang chưa biết cách cân bằng thôi. Để giải quyết vấn đề này thì cần cái sự khéo léo từ phía bạn để dung hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu, giữa nhà nội với nhà ngoại. Tôi xin gửi gắm đến bạn một vài chiêu nhé. Thứ nhất ấy, là bạn phải thay đổi tư duy. Cái chữ vẹn toàn ở đây không có nghĩa là 50-50, bởi vì cái sự vẹn toàn nó không nằm chỗ chia đôi thời gian là một nửa chia cho nội, một nửa chia cho ngoại, mà là ở cái chỗ chất lượng và sự chân thành khi ở bên bố mẹ. Về nội ấy, thì bên đó cần sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt khi bạn là con trai một.

0: ra khi họ chỉ có một mình cô con gái thôi. Vì thế cái mục tiêu ở đây là bạn phải làm sao để vợ bạn cảm thấy là được tôn trọng và bên mẹ bạn ấy cảm thấy được chăm sóc, hiếu đễ. Thứ hai, cái chiến lược gọi là chia ra để mà xử lý với lại cái quy tắc luân phiên ấy. Thì bạn ơi, bạn đừng ép buộc mọi dịp lễ Tết đều phải ở bên nội, mà hãy lên một cái kế hoạch rõ ràng. Thứ nhất là cuối tuần ấy, thì có thể bạn dùng cái quy tắc 3-1, tức là ví dụ 3 tuần, 3 cái cuối tuần về bên nội thì ít nhất cũng phải một cuối tuần về bên ngoại, hoặc luân phiên, ưu tiên theo kiểu tuần này về nội, tuần sau về ngoại. Còn về lễ Tết thì Tết Nguyên Đán có thể chia ra 3 ngày đầu ở bên nội, đến mùng 5, mùng 4, mùng 5 về bên ngoại, hoặc năm nay Tết bên nội, năm sau Tết bên ngoại, nếu khoảng cách địa lý của bạn cho phép. Và cái nữa là bạn chủ động đưa vợ về bên ngoại. Bạn hãy chủ động đề xuất là với tuần này mình về bên ngoại chơi với ông bà hay thay vì đợi vợ nhắc. Bởi vì khi chủ động bạn có thể, bạn đã thể hiện cái sự quan tâm, còn khi đợi vợ nhắc bạn mới làm thì cô ấy sẽ cảm thấy là cô ấy đang đòi hỏi hoặc là bị lép vế. Cái thứ ba là cái kỹ năng giao tiếp, bạn nghĩ mẹ một cách khéo léo bạn đó. Mẹ bạn nhắc chuyện dỗ chạc là vì bà muốn gia đình xung vầy ở bên bà. Bạn cần trấn an mẹ và đừng làm cho vợ buồn. Khi mẹ nhắc là vấn đề dỗ chạc lễ Tết này kia, mỗi khi bạn có ý hướng là sang bên đằng ngoại thì bạn phải vỗ về ngay là mẹ yên tâm, dỗ chạc con đã lên kế hoạch xong xuôi, con với vợ con sẽ lo liệu chu đáo. Nhưng cái bên ngoại cũng chỉ có hai ông bà, con cũng muốn về thăm chút cho ông bà đỡ buồn. Khi về nội thì bạn chủ động phụ giúp mẹ, hoặc là chủ động đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc là thuê người giúp theo giờ để vợ không bị áp lực đến mức dỗ chạc. Khi vợ thảnh thơi thì cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Và nhất là bạn phải kết nối nhà ngoại với nhà nội. Người ta hay đặt câu hỏi là tại sao con trai một và bạn không biến bên nội bên ngoại thành một đại gia đình, ví dụ mời ông bà ngoại sang bên nội chơi vào các dịp dỗ lớn, rồi tổ chức đi du lịch chung cho cả hai bên gia đình. Và cái việc này giúp mẹ bạn thấy bạn không bỏ quên nhà nội mà lại còn hiếu thảo với cả nhà ngoại nữa. Thì cái điều đó nếu bạn làm được thì rất là giá trị đấy.
1: Vâng ạ, hy vọng là qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì những người đàn ông trong gia đình thì sẽ tinh tế hơn một chút, chứ không chỉ là những người phụ nữ ạ. Và để có thêm những cái góc nhìn đa chiều thì chương trình cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh với câu hỏi là điều gì khiến cho bạn cảm thấy khó khăn nhất khi mà cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại. Xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe những chia sẻ thực tế này.
2: Cái khó nhất với mình là cái chuyện thời gian, nhất là mấy ngày lễ hay là ngày hè của con. Bởi vì là nhà nội thì ở xa mà nhà ngoài thì lại ở gần, nên là hai vợ chồng cứ định đứa con về ngoài chơi lâu một chút thì lại cứ lo về nội tủi thân. Nhiều lúc muốn ven cả đôi đường nhưng mà cứ phải nhìn trước ngó sau, cho nên là cảm thấy là mệt hơn là vui nữa.
3: Thú thật là áp lực nhất là chuyển qua cạp biểu diễn. Mình thì nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà vợ thì hay so sánh. Có những khi thì điều kiện kinh tế không cho phép, hoặc là một bên thì có việc cần hơn mà mình thì không thể là cân bằng tuyệt đối được. Rồi là vợ chồng lại lục đục, lại chành lòng vì là chuyện bên trong bên khính.
4: Khó nhất là mỗi lần mà mình nghe mẹ chồng hay là mẹ đẻ vô tình so sánh như là nhà người ta con dâu hay là con rể lo cho bên nội bên ngoài chu đáo thế này thế kia thì dẫu biết đó cũng chỉ là lời nói bâng quơ thôi, nhưng mà nó lại làm cho mình cảm thấy áp lực.
5: Áp lực nhất là vào mùa cưới hay là mùa dỗ chạp. Nhiều khi cả hai bên nội ngoại đều có những công việc rất là quan trọng vào cùng một ngày. Thì mọi người biết là nếu như mà đi bên này bỏ bên kia thì thực sự là không hề đành chút mua hết. Mà chạy cả hai nơi thì đối với mình thì nó thực sự là không hề trọn vẹn. Lại còn dễ bị người lớn trách móc là không biết coi trọng gia đình, không biết sắp xếp công việc.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một cái điểm chung, đó là ai cũng đáng cố gắng để vẹn tròn, nhưng mà đôi khi chính cái sự cầu toan đó lại khiến chúng ta rơi vào cái cảm giác mệt mỏi, thậm chí là lạc lõng trong chính những cái nỗ lực của mình. Vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia tâm lý thì chị có thể chia sẻ ở đâu là những cái nguyên tắc vàng để mỗi người con, người chồng, người vợ có thể giữ cho cái tinh thần giữa hai bên nội ngoại luôn là một cái sông chảy ấm áp thay vì là một cái cán cân đầy áp lực không ạ?
0: Vâng, việc giữ cho tình thân giữa hai bên nội ngoại êm ấm là một nghệ thuật ứng xử. Thứ nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt. Tức là mình đừng cố gắng thay đổi nếp sống của nhà nội hay nhà ngoại theo ý mình, mà hãy học cách tôn trọng thói quen của những người lớn tuổi và không quan thiệt quá sâu vào cuộc sống riêng của các con. Thứ hai, nguyên tắc là chồng hay là vợ chính là cầu nối. Tức là cái người con dâu và con rể không thể tự mình giải quyết mọi mâu thuẫn, chồng vợ phải là người kết nối để mình thấu hiểu và điều tiết, khéo léo làm dịu đi những bất đồng, không để vợ chồng mình bị cô đơn khi đối diện với gia đình bên kia. Cái nguyên tắc tiếp theo là hiếu thuận toàn diện, yêu thương chân thành. Tức là tình thân nó chỉ đến từ sự chân thành thôi, không phải từ sự gượng ép hay là tính toán. Cái nguyên tắc nữa là giữ gìn cái ranh giới cũng như sự riêng tư. Bởi vì cái sự quá thân mật đôi khi dẫn đến can thiệp thô bạo vào đời sống riêng. Một nguyên tắc thứ năm là bao dung và nhận lỗi về mình. Bạn phải bao dung trước những cái sự lạc lòng như là lỗi lầm nhỏ của người bạn đời hoặc gia đình họ, và chủ động nhận lỗi. Khi mà xảy ra mâu thuẫn thì chủ động nhận lỗi về mình, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, thì dễ dàng xoa dịu tình hình hơn là mình đi đổ lỗi. Nguyên tắc thứ sáu là đối xử như là mình muốn được người ta đối xử như vậy á. Thì đây là nguyên tắc vàng rất là cốt lõi bạn ạ. Nếu bạn muốn được nhà chồng, nhà vợ đối xử như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế. Và nguyên tắc cuối cùng là không so sánh. Và lúc đấy có một bạn tâm sự hay bị phân vì so sánh á, thì không nên so sánh và không được nói xấu. Thì khi áp dụng 7 nguyên tắc này với sự thấu hiểu và sẻ chia thì sẽ giúp cả hai bên nội ngoại trở thành chỗ dựa vững chắc cho hạnh phúc của đôi vợ chồng.
1: Vâng ạ.
6: Vâng ạ.
1: Và cuối cùng thì vẫn quay về cái câu chuyện đó là đồng lòng của vợ chồng. Khi hai người cùng nhìn về một hướng thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều, đúng không ạ?
6: Vâng ạ. Và hy vọng là qua những cái nguyên tắc vàng mà chị Lan Hải vừa chia sẻ thì các gia đình cũng như là các cặp vợ chồng sẽ có thêm thật nhiều kinh nghiệm để có thể tinh tế hơn trong những cái ứng xử trong cuộc sống gia đình, làm sao để gia đình có thể hạnh phúc và hài hòa nhất có thể. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến những chia sẻ rất là gần gũi để giúp chúng ta nhận ra rằng nội hay ngoại thì suy cho cùng cũng đều là bể đỗ của tình thân.
1: Vâng ạ, việc dung hòa mối quan hệ nội ngoại có lẽ không nằm ở những cái phép tính cộng trừ qua cáp mà bắt đầu từ những cái điều rất nhỏ thôi ạ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một cái sự thấu hiểu cho nỗi lòng của người bạn đời, hay là đơn giản chỉ là làm sao để mỗi khi trở về, dù đó là nhà nội hay nhà ngoại, thì chúng ta đều cảm thấy đó là nơi bình yên và ấm áp nhất.
6: Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của chị Lan Hải trong chương trình ngày hôm nay và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được cái sự đồng hành của chị trong những chương trình tiếp theo của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà.
0: Cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Xin cảm ơn quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.
7: Chuyện tuổi tin.
8: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả và các bạn tuổi tin đang lắng nghe kênh sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng ta đang cùng nhau trong chương trình Chuyện tuổi tin với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và tôi là Lê Mai và bên cạnh tôi vẫn là người bạn quen thuộc của các bạn trẻ, MC Trần Đô. Đô này, chị tò mò một chút là hồi còn là học sinh, sinh viên ấy, em đã từng đi làm thêm chưa?
1: Cái này thì phải chia sẻ với chị Mai là rồi đấy. Và nói thật là trước khi đi làm thì em cũng nghĩ kiểu đơn giản lắm, kiểu như là kiếm thêm chút tiền rồi trang trải cho vui thôi. Nhưng mà đến lúc bắt đầu rồi mới thấy rằng là nó không hề nhẹ nhàng như mình tưởng. Bởi vì là cái giai đoạn mà em đi làm thì bắt đầu từ năm lớp 9, lớp 10, lớp 10 là bắt đầu đã đi làm cho đến khi mà mình ra trường luôn rồi đấy.
0: Nghe là chị đoán chắc là có va vấp rất nhiều rồi đây. Và có cái kỷ niệm nào mà khiến cho Trần Đô nhớ nhất không? Kiểu là lần đầu đi làm mà toát mồ hôi luôn ấy.
1: Chắc chắn rồi. Cái ngày đầu tiên mà khi mà mình đến ấy thì thực ra là em cũng có làm cả quán cà phê, cả nhà hàng. Và quán cà phê là lần đầu tiên làm. Bởi vì cái lúc đấy là mình vừa mới hình như là Tết của năm lớp 10 hay sao đấy. Thì lúc đấy là đi bán quán cà phê nhưng mà lại có cả karaoke nữa. Có nghĩa là nó đồng bộ cả hai ấy. Thì hôm đầu tiên bán cà phê là kiểu là vừa run vừa lóng ngóng, cũng chưa biết làm như thế nào ấy, chỉ mới hướng dẫn qua loa thôi. Thế nên là bê nước ra là suýt nữa là làm đổ trên người khách. Đấy, và lúc đó chỉ nghĩ rằng là ôi chết rồi, xong rồi đấy. Nhưng mà cũng nhờ những lần như vậy thì mình cẩn thận hơn và mình quán xuyến được rất nhiều việc luôn.

0: Nghe đây lại nhớ đến cái nỗi sợ là phải đền đúng không?
1: không?
0: Thật ra thì nghe câu chuyện của Đô thì chị nghĩ rất là nhiều bạn trẻ sẽ thấy quen thôi, bởi là đi làm thêm ở tuổi teen ấy không chỉ là chuyện kiếm tiền đâu, mà là những cái lần đầu tiên mà mình phải tự đứng ra chịu trách nhiệm cho việc mà mình đã làm nữa đúng không?
1: Ừ, đúng vậy, và cái cảm giác được nhận cái số tiền đầu tiên ấy mà do mình kiếm được là nó rất khác luôn. Kiểu là cũng với bản thân em, có thể là các bạn thì thấy sẽ thấy không nhiều, nhưng mà với bản thân mình thấy là khá là nhiều rồi đấy. Cũng khiến mình hiểu được cái giá trị của công sức và thời gian khi mà mình đầu tư cho nó.
0: Hiện nay thì ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn đi làm thêm, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Có bạn thì muốn tự chủ tài chính, có bạn thì muốn trải nghiệm môi trường làm việc, rồi hỗ trợ cho những cái mức phí sinh hoạt trong cái việc học tập cũng như là chi tiêu, và cũng có bạn thì đi làm để rèn luyện kỹ năng, thay đổi bản thân.
1: Ừ, chính xác, như có những bạn trước đây thì kiểu khá là rụt rè và ít giao tiếp, nhưng mà sau một cái thời gian đi làm thêm, nhất là những công việc mà phải tiếp xúc với nhiều người như là ở quán cà phê, các cái cửa hàng thì cũng dần trở nên tự tin hơn rất nhiều, và cũng cái giao tiếp nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.
0: Chính xác. Hay là có những bạn ban đầu chưa rõ mình thích gì, nhưng mà nhờ một cái công việc làm thêm lại tìm ra cái định hướng cho tương lai chẳng hạn. Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ bé ấy đôi khi lại bước ngoặt lớn của cuộc đời các bạn.
1: Chính xác, nhưng mà bên cạnh những cái điều tích cực thì khi mà đi làm thêm ở tuổi teen cũng có không ít những cái băn khoăn, đó là liệu có ảnh hưởng đến việc học hay không, có áp lực hay rủi ro gì không, và mình đã thực sự sẵn sàng chưa?
0: Và đó cũng chính là câu chuyện mà chuyện tuổi teen ngày hôm nay muốn các bạn cùng chia sẻ. Tuổi teen với trải nghiệm làm thêm, khi những cái công việc đầu đời không chỉ mang lại thu nhập mà còn là những bài học rất thật về cuộc sống, về sự trưởng thành.
1: Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện trải nghiệm, những góc nhìn rất chân thật và sống động để hiểu rằng là khi mà đi làm thêm thì không chỉ là làm mà còn là học, học cách lớn lên từng ngày.
0: Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng một ca khúc rất nhẹ nhàng nhưng mà đầy cảm xúc. Kéo mút lên một chút đã nhé. Trước khi mà chúng ta đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc In Love với Low G và The Tati.

0: Vâng ạ, và chúng ta vừa đến với ca khúc In Love. Và chị Mai ơi, càng nói thì em càng thấy cái việc đi làm thêm của tụi teen bây giờ ấy không còn là chuyện hiếm nữa, mà đặc biệt là vào dịp hè rồi là những cái dịp lễ nghỉ ấy, đấy thì rất nhiều bạn chọn đi làm thay vì là chỉ nghỉ ngơi hoặc là đi học thêm.
1: Đúng vậy, có những bạn là tận dụng kỳ nghỉ hè để trải nghiệm công việc đầu đời, như có bạn làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh này, mỗi ngày vài tiếng thôi nhưng lại học được rất là nhiều điều từ môi trường thực tế đấy.
0: Và em thấy có những cái trường hợp rất là hay chị ạ. Có bạn ban đầu thì còn chưa thích nghề cái mình chọn ấy, nhưng mà sau khi đi làm thêm lại vỡ ra rất nhiều điều, thậm chí là thay đổi cả cái định hướng tương lai luôn.
1: Không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp thôi đâu mà còn là cách mà các bạn nhìn nhận công việc. Khi trực tiếp đứng lớp này hướng dẫn hay đơn giản là hỗ trợ người khác, các bạn sẽ hiểu rằng là mỗi công việc thì đều có giá trị riêng, không hề đơn giản như mình từng nghĩ.
0: Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những bạn đi làm thêm vì một lý do khác, đó chính là không phải vì thích hay mà vì cần thay đổi bản thân. Ví dụ như là những bạn khá rụt rè, ít giao tiếp thì được gia đình định hướng đi làm thêm để có thể va chạm nhiều hơn.
1: Đúng vậy, cái điều mà Trần Đô vừa nói thì nhắc Lê Mai nhớ về một cái bạn mà Lê Mai đã từng làm trong một cái chương trình trò chuyện cuối tuần truyền hình đấy. Là trước tiên thì bạn ấy cũng có kể với bạn với Mai về cái chặng hành trình của bạn, và bạn nói rằng là khi mà được hỏi là tại vì sao lại chọn cái việc đấy thì bạn ấy nói rằng là tại vì là do bạn rất là rụt rè trong giao tiếp và là một người hướng nội, cho nên là bạn muốn tìm một cái môi trường làm sao mà tiếp xúc với nhiều người để có thể cải thiện cái sự giao tiếp của mình cũng như là học hỏi được nhiều điều hơn. Đấy. Và một cái thực tế cho thấy là môi trường làm việc chính là nơi mà giúp các bạn lớn lên rất nhanh, giống như cái bạn mà Mai vừa nói ấy, sau một cái thời gian ngắn mà bạn ấy tham gia những công việc như thế thì tự nhiên là kỹ năng giao tiếp của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều và bạn tự tin hơn rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái điều được từ cái việc này, đúng không?
0: Chính xác, và đó cũng là cái được khi mà chúng ta đi làm thêm, và ngoài cái việc giao tiếp rồi tự tin hơn thì cái xử lý tình huống nó cũng sẽ linh hoạt hơn,
1: Chính xác.
0: biết nắm bắt được các cái tình huống để chúng ta có thể xử lý. Tuy nhiên, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là đi làm thêm không phải lúc nào cũng màu hồng, đúng không?
1: Chắc chắn rồi, bởi vì là khi bước ra môi trường làm việc thì các bạn sẽ phải đối mặt với áp lực thật, áp lực về thời gian, tính kỷ luật, về trách nhiệm, thậm chí là những cái tình huống khó xử trong giao tiếp nữa.
0: Và có những bạn lần đầu đi làm thì chưa quen cái nhịp độ của công việc, rồi bị quá tải, có khi vừa đi làm vừa lo học tập, nếu mà không biết cân bằng thì rất dễ bị ảnh hưởng.
1: Chưa kể là nếu mà lựa chọn công việc không phù hợp ấy hoặc là môi trường làm việc không an toàn thì các bạn cũng có thể gặp phải những cái rủi ro không đáng có đấy.
0: Vậy nên là đi làm thêm thì có thể mang lại rất nhiều lợi ích, từ kỹ năng trải nghiệm đến định hướng tương lai, nhưng mà cũng đòi hỏi các bạn phải có sự chuẩn bị và lựa chọn đúng đắn.
1: Đúng vậy. Quan trọng nhất là mỗi bạn cần hiểu rõ là mình đi làm thêm vì điều gì, để kiếm tiền, để học hỏi hay là để trải nghiệm. Và khi xác định được mục tiêu rồi thì các bạn sẽ biết cách lựa chọn công việc phù hợp và kiểm soát tốt hơn hành trình của mình.
0: Và để hiểu rõ hơn những trải nghiệm rất thật từ việc đi làm thêm, niềm vui có, áp lực có, bài học cũng có nữa, thì trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện từ chính các bạn trẻ.
1: Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với âm nhạc một chút đã nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với Ai Ngoài Anh của Vietra và Toroni.

0: Chị Mai ơi, nghe mình phân tích nãy giờ thì thấy đi làm thêm đúng là có rất nhiều điều để nói, nhưng có lẽ những gì chân thực nhất thì vẫn phải đến từ chính những trải nghiệm của các bạn team đúng không?
1: Đúng vậy, lý thuyết thì có thể nói rất là nhiều nhưng mà cảm giác lần đầu đi làm, lần đầu tự kiếm tiền rồi lần đầu va chạm với công việc, với mọi người thì chỉ khi trải qua rồi mới hiểu rõ đúng không?
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả nha. Bạn đang trực tiếp có những cái trải nghiệm đó.
1: Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin chào chị Lê Mai và anh Trân Đỗ ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Vũ Cá Thi và năm nay em đang học ở lớp 10 C4 tại trường Trung học Phổ thông Vinh Đức Khang.
1: Năm nay là Cá Thi đã tròn 16 tuổi chưa?
2: À, vâng, em đã có 16 tuổi rồi ạ.
1: Hôm nay thì chủ đề của chương trình của chúng ta là tuổi teen với trải nghiệm làm thêm. Thì trước tiên thì em có thể giới thiệu một chút về cái công việc mà em đang tham gia làm được không?
2: Dạ, công việc em đang làm thêm là làm nhân viên cà phê ở một quán cà phê nhỏ gần nhà để thêm nhiều trải nghiệm trước ạ.
0: Vậy thì không biết là cơ duyên nào khiến em quyết định là mình sẽ đi làm thêm ở quán cà phê. Cái này thì là do em chủ động muốn trải nghiệm hay là có một cái lý do nào khác không?
2: Và em quyết định làm thêm ở quán cà phê là vì muốn tự trải nghiệm sớm về môi trường làm việc thực tế và học cách tự lập sớm hơn, và trước đó em chỉ tập trung học nên cũng muốn thử xem bản thân có thể thích nghi với công việc như thế nào. Và ngoài ra thì em cũng thích không khí ở quán cà phê, cảm giác được gặp nhiều người và được làm việc trong cái môi trường rất là năng động, em muốn thử sức ạ.
0: Vậy thì không biết là trong những cái ngày mà đầu tiên mà đi làm thì cảm giác của em như thế nào? Nó có bỡ ngỡ hay là áp lực hay là sốc nhẹ với cái nhịp độ công việc thường ngày không?
2: Dạ vâng, thì trong những ngày đầu đi làm thì em có hơi khá bỡ ngỡ vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn em tưởng, và em còn phải nhớ menu, nhớ cách làm việc, cách giao tiếp với khách và cả phối hợp với mọi người trong cá, và đôi khi em cũng sợ làm việc thì mình sẽ xảy ra cả sai sót như là làm vỡ cốc chén các kiểu, và có những lúc thì đông khách thì em cảm thấy hơi đuối vì sợ làm sai hoặc là không theo kịp nhịp độ công việc. Nhưng may mắn là cả anh chị trong quán khá nhiệt tình hướng dẫn em nên là em đã dần quen hơn ạ.
1: Vậy thì chị Lê Mai sẽ hỏi thật một chút nhé. Đã bao giờ mà em rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười như em đã vừa nói chưa? Ví dụ như là làm sai order, bị khách góp ý, gặp tình huống khó xử với khách, hay là mình đánh vỡ rồi phải đền. Đã bao giờ chưa?
2: Thì vẫn là có rồi ạ, tại vì em thì cũng có khá nhiều tình huống. Thì lần đầu tiên em từng mang nhầm nước cho khách trong lúc và phát hiện ra thì em rất là hoảng và rất là ngại, và có nhiều hôm là đông khách quá thì em nghe nhầm order nên là phải xin lỗi khách vừa làm lại từ đầu. Thì ban đầu em khá bất lực khi sợ bị người ta đánh giá, nhưng mà sau đó em cũng nhận ra những sai sót và được kinh nghiệm để khắc phục hơn ạ.
1: Và những cái lúc như thế thì em có bị quản lý trách mắng không?
2: Vâng, thì lần đầu thì ai cũng sẽ bị trách mắng đôi chút, nhưng mà quản lý đã nhắc nhở em là do mình

0: lĩnh mới nên là mình phải tiếp thu và cũng như sửa đổi hơn.
1: Vậy thì không biết là sau một cái thời gian làm việc như vậy thì em thấy mình có cái sự thay đổi như thế nào?
0: Cho em cảm thấy thay đổi với em rõ nhất thì chắc là sự tự tin và khả năng giao tiếp. Thì trước đây em có khá ngại với việc việc mà bắt chuyện với người lạ, cũng dễ lúng túng khi mà gặp các tình huống bất ngờ. Và sau khi đi làm thì em học được cách nói chuyện tự nhiên hơn, biết quan sát cảm xúc và cũng như xử lý các vấn đề linh hoạt hơn. Và ngoài ra thì em cũng thấy mình có trách nhiệm hơn về thời gian và công việc. Từ đó là mình cảm thấy mình biết quản lý bản thân hơn đấy ạ.
2: Vậy là cũng cho chúng ta rất là nhiều những cái trải nghiệm về sự trưởng thành đúng không? Việc đi làm thêm thì có ảnh hưởng gì đến cái việc học hay là sinh hoạt của em không? Và em đã làm như thế nào để cân bằng giữa cái công việc học tập và cái công việc mà làm thêm của mình?
0: Lúc mới bắt đầu đi làm thì em cảm thấy hơi mệt, tại vì chưa quen với việc cân bằng giữa học và làm. Thì có những hôm tan ca muộn nên là em phải tranh thủ sắp xếp thời gian để học vào buổi tối muộn. Và tuy nhiên thì sau một thời gian em học được cách quản lý thời gian tốt hơn. Ví dụ như là em sẽ lên lịch học trước, hoàn thành bài tập từ sớm và ưu tiên các việc học và những giai đoạn thi cử. Và em nghĩ đi làm thêm sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nếu như mình biết sắp xếp thời gian học và làm thêm một cách hợp lý ạ.
1: Chính xác, thực ra là mình xây dựng một cái thời khóa biểu thì sẽ hỗ trợ cho mình để có thể sắp xếp nó tốt hơn, cũng như là khi mà đi làm thì mình cũng không bị lẫn sang lịch học, rồi lịch học thì không lẫn sang việc đi làm, thì nó cũng sẽ cân bằng được giữa hai cái đấy. Vậy thì bây giờ nếu như mà Cathy được nhắn nhủ một điều gì tới các bạn teen đang muốn đi làm thêm thì em sẽ nói gì để các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn?
0: Mình nghĩ rằng là đi làm thêm là một trải nghiệm rất là đáng thử vì nó sẽ giúp mình trưởng thành nhanh hơn và học được nhiều kỹ năng thực tế. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý là công việc sẽ có một chút áp lực và đôi lúc mệt hoặc gặp những tình huống khó xử. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải kiên nhẫn, chịu học hỏi và đừng quá sớm mắc lỗi, vì ai mới bắt đầu cũng sẽ có lúc chưa quen.
2: Những cái trải nghiệm mà có thể nói là chỉ có những bạn đã từng đi làm thêm mới có thể là có được những cái kỹ năng như thế đúng không Trần Đô?
1: Chính xác. Và phải trải nghiệm thì lúc đó chúng ta mới có những cái kinh nghiệm đúng không nào?
2: Nhưng mà có lẽ là chị Lê Mai đang hơi tò mò một chút là trước khi mà đi làm thêm ấy thì ở nhà thì Cathy có thường làm những cái công việc nhà không, có giúp đỡ mẹ hay không? Và sau khi đi làm thêm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm nhiều việc hơn rồi đúng không? Cho nên là cái sự khác biệt với ở nhà và khi làm thêm thì nó khác biệt lớn nhất là như thế nào?
0: Trước đấy thì em sẽ phải làm những công việc nhỏ như là quét nhà này, rửa bát hay là lau dọn tủ hoặc cả kiểu. Nhưng mà sau khi đi làm thêm ấy thì có nhiều công việc mới như là mình phải bưng bê như thế nào nhanh nhưng mà không để gì rơi đâu, phải biết cẩn thận. Cho nên là em nghĩ là ở nhà thì mình có thể chia nhiều việc nhỏ ra để làm, mình có thể làm từ từ dần dần. Nhưng mà đến quán cà phê chúng ta phải học hỏi rất là nhanh, việc làm gần như là phải làm được mọi công việc để có thể làm mọi thứ một cách cẩn thận.
2: Chị thấy là bưng bê cà phê thì cũng ở quán cà phê cũng rất là khó đấy, bởi vì là ví dụ như là một cái ly cà phê thì nó đơn giản hơn, nhưng mà có những cái ly nước hoa quả đấy đúng không anh Trần Đô,
1: Nước ép đúng rồi.
2: thì mình không biết cách bê thì cũng rất là dễ gây ra những cái rủi ro vỡ đồ đúng không nào. Cho nên là trước đó thì em có phải tập ở nhà không?
0: Có thì em cũng phải tập trước cho mình rửa xong cốc chén, rửa xong bát đũa thì mình sẽ đưa vào và sắp xếp như thế nào. Mình phải làm quen tay một chút trước để có thể thích nghi ạ.
2: Rồi, cảm ơn Cathy rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và có lẽ là điều quan trọng nhất không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền đúng không, mà là mình học được gì từ những cái trải nghiệm đó, từ cái cách giao tiếp rồi cách làm việc cho đến là cách hiểu chính bản thân mình đúng không nào.
1: Chính xác. Và trước khi khép lại phần giao lưu cùng với Gathi thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với một mini game nho nhỏ nhá.
2: Đúng rồi.
1: Và trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và Gathi đã sẵn sàng chưa nào?
0: Vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
1: Và chúng ta sẽ cùng đến với mini game. Câu hỏi số 1. Theo bạn, kỹ năng nào thường được cải thiện rõ nhất khi mà tuổi teen đi làm thêm? A. Ghi nhớ lý thuyết. B. Giao tiếp và xử lý tình huống. C. Làm bài kiểm tra nhanh. Và D. Là học thuộc lòng.

0: Xin trả lời đáp án của em là B, giao tiếp và xử lý tình huống ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ hai, một trong những lợi ích lớn của việc đi làm thêm đó là gì?
0: Cho em thì một trong những lợi ích lớn của việc đi làm thêm là hiểu được giá trị của đồng tiền và công sức lao động.
2: Chính xác. Câu hỏi số 3, dấu hiệu nào cho thấy một bạn tin đang trưởng thành hơn sau khi đi làm thêm? A, chi tiêu nhiều hơn. B, biết sắp xếp thời gian và công việc. C, ít nói chuyện với bạn bè. Và D, thích nghỉ học.
0: Dạ, vậy là B, biết sắp xếp thời gian và công việc.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 4, điều gì dễ khiến các bạn tin gặp khó khăn khi mới đi làm thêm?
0: Em nghĩ điều khiến các bạn tin gặp khó khăn khi mới đi làm thêm là việc thiếu kỹ năng và thiếu trải nghiệm.
2: Vâng, và đây hoàn toàn chính xác thôi. Bởi vì những cái bạn tin thì đương nhiên là cái kỹ năng cũng như là trải nghiệm thì vẫn chưa có.
1: Đúng rồi.
2: Nên là nhiều khi cũng sẽ là cái sự khó khăn khi mà chúng ta đi làm thêm. Câu hỏi số 5, theo bạn thì làm thêm giúp tin định hướng nghề nghiệp như thế nào?
0: Dạ em thì việc làm thêm sẽ giúp tin định hướng nghề nghiệp như giúp thử nghiệm và hiểu bản thân phù hợp với những công việc nào để đưa ra sự lựa chọn.
1: Hoàn toàn chính xác. Vậy là rất là nhanh chóng, Cathy đã vừa hoàn thành sau 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và dĩ nhiên rồi, một phần quà là 100.000 đồng sẽ được đến với Cathy sau khi mà chương trình kết thúc. Cảm ơn Cathy rất là nhiều với cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé.
0: Vâng, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
1: Vâng, và thưa quý vị thính giả và các bạn tuổi tin, trước khi mà chúng ta lại quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy giải trí một chút với âm nhạc đã nhé. Từng ngày yêu em của Bùi Trường Linh.

0: Trần Đô này, sau khi mà nghe câu chuyện của bạn Cathy ấy, thì chị nghĩ một điều khá là rõ, đấy chính là đi làm thêm thì không chỉ giúp các bạn có thu nhập mà rõ ràng là các bạn có rất là nhiều kỹ năng và cái hành trình trưởng thành của các bạn thì là một điều chắc chắn rồi, đúng không?
1: Nó vững vàng hơn mà, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đúng như chị nói, những cái kỹ năng như là giao tiếp này, xử lý tình huống này, quản lý thời gian, nếu như mà chúng ta chỉ học trên lý thuyết thì nó rất là khó ngấm,
0: Đúng
1: bởi
0: rồi.
1: vì là khi mà không vào thực tế thì chắc chắn là sẽ không thể nào có thể sắp xếp được một cách nó chuẩn chỉnh được. Nhưng mà
0: Đúng
1: khi đi
0: rồi.
1: làm thì mình buộc phải sử dụng mỗi ngày, và dần dần nó trở thành một cái phản xạ. Bất kể một cái tình huống nào xảy ra trong quá trình mình làm thêm hoặc là ở nhà đi thì nó sẽ có cái sự khác biệt. Bởi
0: Đó
1: vì
0: là
1: trong nhà là anh em mà, còn còn khi mà chúng ta đi làm thì là khách hàng,
0: đúng
1: thì chúng
0: rồi.
1: ta phải xử lý với khách hàng như thế nào
0: Đúng
1: để có thể là
0: rồi.
1: vừa được lòng khách hàng vậy vừa thoải mái cho chủ quán của mình.
0: Đó là cái sự nhảy số nhanh đấy, đúng không? Chỉ có khi mà chúng ta thực tế thì chúng ta mới có thể nhảy số được như thế.
1: Chính
0: Chị thấy
1: xác.
0: là có một điểm rất là thú vị, đó là mỗi công việc thì lại dạy cho các bạn một cái kiểu trưởng thành khác nhau. Làm quán cà phê thì học được cái cách phục vụ này, quan sát khách hàng, rồi cách mà tâm lý khách hàng đấy.
1: Chính xác.
0: Làm trợ giảng thì học cách kiên nhẫn này, truyền đạt này. Còn có rất là nhiều những ngành nghề khác nhau nữa.
1: Vâng ạ. Nhưng mà còn có những công việc thì nó đòi hỏi cái sự chủ động cũng như là chịu áp lực cao hơn. Ví dụ như là những cái công việc liên quan đến shipper này, đúng không
0: Rồi
1: nào?
0: công
1: Cần
0: nhân
1: phải
0: nữa.
1: vừa nhanh nhưng mà lại cũng cũng có thể những cái trở ngại trên đường.
0: Đúng
1: Rồi có
0: rồi.
1: khi là mình sẽ đi hỗ trợ làm những công việc tay chân. Đấy thì chính xác là những cái công việc đấy thì đòi hỏi chúng ta phải chịu đựng những cái áp lực đó tốt hơn
0: Và
1: nữa.
0: có sức khỏe nữa, đúng không?
1: Chính xác.
0: Học cách chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc sức khỏe của mình. Nhưng cũng phải nói thật là càng va chạm nhiều thì những cái bỡ ngỡ, thậm chí là rủi ro cũng là điều khó tránh khỏi. Có thể là nhầm đơn, trễ giờ, gặp khách khó tính, hoặc đơn giản là những cái áp lực mà trước đó các bạn chưa từng trải qua.
1: Và chính trong những cái tình huống đó thì các bạn sẽ học được cách giữ bình tĩnh này, chịu trách nhiệm cũng như là tìm cách giải quyết vấn đề, những điều mà không sách vở nào có thể dạy rõ cho chúng ta bằng những trải nghiệm thực tế. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng là khi mà chúng ta đi làm ấy thì sẽ có những người sẽ hỗ trợ và đồng hành với chúng ta để hướng dẫn, và những cái người mà có kinh nghiệm họ sẽ có thể là bày cho mình những cái kinh nghiệm thực tế khi mà chúng ta xử lý trực tiếp ngay ở cái chỗ làm luôn. Đó cũng là
0: Rồi,
1: một cách mà chúng ta
0: đấy.
1: học hỏi, đúng không nào?
0: Vâng. Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay là trải nghiệm làm thêm của các bạn tuổi teen, thì chúng ta sẽ được làm quen và trò chuyện với một bạn trẻ tuổi teen 19 tuổi. Thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé để lắng nghe câu chuyện của bạn và trải nghiệm của các bạn là gì. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Xin chào em. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ em chào chị cũng chào tất cả mọi người. Em tên là Lưu Văn Phương và hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của khóa lịch sử trường Đại học Sư phạm Đại học Huế ạ.
0: Chị Lê Mai và anh Trần Đô ngày hôm nay cũng rất là vui được đồng hành cùng với các bạn tuổi teen trong chương trình Chuyện tuổi teen được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Phương đến với chương trình đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ, đây là lần đầu tiên em để về chương trình ạ.
0: Chia sẻ một chút về cảm xúc của em lúc này như thế nào?
2: Thật ra cảm xúc của em hiện tại thì đúng là có một chút khá là rung. Nhưng mà em nghĩ là bên cạnh cái sự tự ti đó về mặt tâm lý của mình thì em nghĩ là khi mà mình chia sẻ ra thì phần nào đó thì mình cũng có thể là chia sẻ được những cái kinh nghiệm hoặc là những cái gì mà mình đã được học được, được làm được và có thể lan tỏa tới tất cả mọi người ạ.
0: Đúng rồi.
1: Và không biết là với Phương thì khi mà nghe cái chủ đề của chương trình đó chính là trải nghiệm làm thêm, thì không biết là Phương có muốn chia sẻ gì với các bạn thính giả không?
0: Em đang làm thêm công việc gì nhỉ? Em có làm thêm công việc gì không?
2: Là thưa anh chị thì là hiện tại công việc hiện tại chính của em vẫn là đi học, nhưng mà em vẫn đang làm thêm, đó là em có gia sư dạy thêm cho các bạn thi 9 lên 10 và thi tốt nghiệp ạ.
0: À, vậy là ôn thi đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ.
0: Trước em bắt đầu đi làm thêm từ năm bao nhiêu tuổi và những cái ngành nghề mà em tham gia làm thêm đã trải qua là những ngành nghề gì rồi?
2: Dạ thưa chị thì em bắt đầu làm thêm từ 56 tuổi, đó là cái kỳ nghỉ hè năm lớp 10, và lúc đó thì cái tấm thể lúc đó thì đi làm thêm theo kiểu đi theo trao lưu và là đi theo các bạn trong lớp, là em có làm ở khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Sau đó là em có làm nhân viên bán hàng phát thám của Winmart, rồi là sau đó em có làm nhân viên pha chế, rồi là hiện tại là em đang dạy thêm ạ.
1: Wow, một cái hành trình rất là nhiều nha, rất nhiều ngành nghề làm thêm của Phương. Không biết là cái giai đoạn mà đầu tiên khi mà đi làm ở ngoài tận Bắc Ninh, bạn Phương là hiện tại đang ở đâu?
2: Dạ, hiện tại em đang ở Huế ạ.
1: Ở Huế, và cũng là người Huế luôn à?
0: Không, bạn ấy là người Nghệ An.
1: Người Nghệ An đúng không? À, nghe ra thì cũng nghe lai lai Huế đấy. Vâng. Nhưng mà không biết là từ Nghệ An ra Bắc Ninh, thì không biết là cái công việc đầu tiên khi mà em làm như thế thì thấy như thế nào?
2: Dạ, từ anh đi làm, tại lúc đó đi làm ra Bắc Ninh làm là em làm công việc điện tử, đó là các cái linh kiện của thiết bị điện tử. Thì lúc đó cái tấm thể của em là lúc đó ra thì cũng chỉ là mình đi làm để mình có thể kiếm thêm thu nhập. Mặc dù là chưa từng làm, chưa từng trải, nhưng mà cũng không biết là nó có mệt hay không. Nhưng mà trong tấm thể lúc đó là chỉ thôi mệt cũng được, chắc là cũng không mệt lắm. Thì là cái tấm thể lúc đó thì lúc đó là chỉ có một mình em đi ra, bởi vì các bạn là đi ra trước. Còn lúc đó là một mình em đi ra, rồi là đầu tiên thì cũng chưa có việc làm đâu. Đầu tiên ra 5 ngày. Thì cái lúc đó là em giống như là cú bắt cú bớ ở ngoài Bắc Ninh luôn.
1: Wow. Đó. 16 thì tuổi là... mà đã như thế rồi.
2: Dạ vâng.
0: Lúc đấy thì có là... lo sợ không?
2: Dạ có. Thôi, lúc đó là em hoảng loạn luôn. Nhưng mà sau đó là có một người chị của em thì chị có giới thiệu cho em vào làm. Thì lúc đầu làm thì cũng rất là bỡ ngỡ. Và có một thời gian thì em cũng hơi nản, bởi vì là với một đứa chưa từng cò sát với môi trường bên ngoài mà đi làm một mình ở ngoài Bắc Ninh, khi đó là kiểu bạn em ở ghép hết rồi thì cũng chắc em ở một mình nữa, nên cũng hơi sợ, cũng rất là muốn về. Nhưng mà sau khi nghĩ lại là ở bên chưa về, bởi sau bạn vẫn hỏi đi làm được nhiều tiền không, nói làm được rửa chưa về rây chết chứ không dám về.
0: Vâng.
1: Rồi không biết là cái thu nhập đầu tiên mà em nhận thì có nó như thế nào?
2: Ra thu nhập đầu tiên của em nhận tháng đó là hơn 6 triệu.
0: Cảm xúc lúc nào mà nhận những cái đồng tiền đầu tiên do mình làm ra?
2: Rồi, là gì? Cảm xúc lúc mà em nhận được những cái đồng tiền làm ra, gọi là khi mà lương về, đâu thật ra lúc đó em là đi chậm lương, thì cũng hơi lo, hơi sợ, không biết là mình có bị bung lương như trên mạng họ nói không. Nhưng mà sao thấy tiền về vui lắm. Vui lắm anh chị ạ. Rồi cảm giác là cái đồng tiền mà mình tự tái làm ra thì khi đó em mới một phần là vui, thì sau đó em mới biết rằng là bố mẹ mình cũng vất vả như thế nào mình có được những cái đồng tiền như vậy.
0: Rồi khi mà chúng ta nhận được tháng lương đầu tiên rồi, chắc chắn là hạnh phúc vỡ òa đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta nhận được cái đồng tiền đầu tiên thì điều đầu tiên em nghĩ đến là sẽ sử dụng cái đồng tiền đấy vào cái việc gì đầu tiên nào?
2: Cái lúc đó đầu tiên, để mà nói cái đầu tiên đó thì đầu tiên là em mục đích chấm của em là sẽ là đổi điện thoại. Nhưng mà sau đó thì em mới nghĩ rằng là bây giờ cũng không phải là lúc mình quá cần thiết để sử dụng một chiếc điện thoại nó thông minh hơn. Thì cái tiền đó là em tiết kiệm lại, em giữ lại một phần là em đưa cho bố, một phần là em mua sách vở để em có thể chuẩn bị cho năm học mới.
0: Đấy. Khi mà chúng ta chưa đi làm thì chúng ta nghĩ là chúng ta phải đi làm để thể hiện mình như thế này thế kia, rồi là như em đã nói thì thấy các bạn đi làm mình cũng muốn đi làm, hay là rồi mình sẽ lấy cái tháng lương số tiền đầu tiên để mình thay điện thoại mới xịn sò hơn. Nhưng mà khi đi làm rồi thì chúng ta thấy được là cái sức lao động của chúng ta thấy quý giá hơn, đúng không? Cho nên là cái số tiền nó cũng phải được sử dụng một cách đúng mục đích, đúng không ạ? Chị muốn hỏi một chút là những cái rủi ro đầu tiên mà em đã gặp phải trong cái quá trình làm mà chưa quen việc ấy, nó đã xảy ra như thế nào? Có sự cố gì không?
2: Thật ra thì lúc đó là có một kiểu như là ra ngoài đó thì sẽ có một khoảng thời gian là tăng ca. Thì là lúc đó với một tấm thể là một người chưa từng có thả công việc ở ngoài, mà đối với em tăng ca là hẳn rất là mệt. Nhưng mà cứ nghỉ chấm đến là tăng ca là sẽ được
0: có ít hai
2: lương đó, thì ra cảm thì cũng cố làm, Nhưng mà nhiều lúc có cái câu nói mà người ta hay nói đó là cổ quá thành quá cổ. Tăng ca xong nó rất là buồn ngủ. Thì lúc đó là em phụ trách cái dây chuyền đó. Thì là lúc đó buồn ngủ lắm. Thế là em hơi chệch mảng một chút. Thì có một cái sự cố xảy ra là có một cái lỗ hang đó của em là bị lồi. Bị lồi và lúc đó là anh quản lý thì anh có nói là đầu tư là phải đền. Thì làm lúc đó thì cảm giác trong lúc đó của em thì rất là sợ, cực kỳ sợ. Nhưng mà sau em nghĩ rằng là mình làm thì mình phải chịu, đó là trách nhiệm của mình. Thì là sau đó anh quản lý đó, anh vẫn nói sau khi mà em có những cái tâm lý nó hơi lo sợ một tí, thì anh quản lý nói là thôi không sao, đấy cũng không phải là một cái lỗ hổng lớn.
0: Chắc có lẽ là cái tình huống này cũng diễn ra nhiều rồi, cho nên là anh quản lý anh cũng đã quen với cái việc này rồi. Và sau một cái quá trình làm việc như thế thì em thấy là mình đã thay đổi như thế nào?
2: Dạ, sau những cái công việc mà em đã từng làm thì em nghĩ em là một người chín chắn hơn. Bởi vì em tự lập rất là sớm, bởi vì là em có một cái là hơi thiệt thòi về bố mẹ, cho nên là em đã tự lập rất là sớm. Nên là mấy cái công việc này nó thêm phần nào đó ngoài việc
0: nó tạo có cho em những cái kỹ năng như thế nào.
2: Và ngoài việc tạo thêm thu nhập tiền thì nó giúp em kỷ luật hơn trong công việc cũng như là trong cái quản lý thời gian của mình. Tiếp đó là em có thể cởi mở hơn, bởi vì trước em rất là trầm. Nên là cái kỹ năng giao tiếp của em nó cũng linh hoạt hơn. Và tạo được nhiều cái thiện cảm đối với mọi người hơn. Rồi là cái quan trọng nhất đó là em hiểu được cái giá trị của đồng tiền.
0: Đúng rồi.
2: Em biết trân trọng nó hơn và sử dụng nó có mục đích hợp lý hơn.
0: Vậy là qua rất là nhiều những công việc mà chúng ta đã làm thêm thì đã mang tới cho chúng ta rất là nhiều kỹ năng, đúng không? Vậy thì chị cũng chúc cho em là sẽ học tốt này, làm cũng tốt này, và sẽ có những cái hành trang tốt nhất để sẵn sàng bước vào tương lai nhé.
2: Vâng ạ.
0: Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì chị Lê Mai cũng như là anh Trần Đô muốn mời em tham gia một cái mini game nhỏ, em sẵn sàng không?
2: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu luôn nhé.
2: Dạ vâng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, độ tuổi tối thiểu để người lao động được phép làm việc không tính các công việc đặc biệt là bao nhiêu?
2: Thì là 15 tuổi ạ.
0: Chính xác.
1: Chính xác. Câu hỏi số 2, khi đi làm thêm kỹ năng nào giúp team tránh được nhiều rủi ro nhất trong môi trường làm việc?
2: Em thưa anh chị, đó là em nghĩ là mình phải nắm bắt và hiểu rõ được công việc cũng như là trao đổi rõ ràng mọi cái đối với người quản lý đó.
0: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 3, một bạn tuổi tiên đi làm thêm nhưng thường xuyên mệt mỏi, không hoàn thành bài tập và thiếu ngủ, đây là dấu hiệu của vấn đề gì?
2: Dạ, thưa chị thì em nghĩ đấy là thiếu cân bằng trong công việc và học tập ạ.
0: Chính xác.
1: Câu hỏi số 4, trong các lựa chọn sau đây, đâu là cách sử dụng tiền làm thêm hợp lý nhất của tuổi tin? A. Tiêu hết để từ thưởng cho bản thân. B. Đưa hết cho bạn bè giữ hộ. C. Chia ra một phần tiết kiệm, một phần chi tiêu hợp lý. Và D. Mua những món đồ theo trend.
2: Dạ thưa anh, thì em chọn đáp án C ạ, là chia ra một phần tiết kiệm, một phần chi tiêu hợp lý ạ.
0: Đương nhiên rồi, đúng không? Câu hỏi thứ 5, theo bạn, lợi ích quan trọng nhất trong việc đi làm thêm ở tuổi tin là gì?
2: Em nghĩ đó là những cái trải nghiệm mà mình trải nghiệm trong thực tế và phát triển các cái kỹ năng đối với bản thân mình ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Rất là nhanh chóng, Phương đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra, và cái món quà này sẽ được gửi đến em sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã tham gia với chuyện tuổi tin ngày hôm nay.
2: Vâng, em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, nghe xong thì Trần Đô thấy rõ một cái điều, đó là mỗi công việc thì đều có những cái áp lực riêng nhưng mà cũng mang lại những cái bài học rất đáng giá, đúng không nào?
0: Đúng vậy, và có lẽ là điều quan trọng nhất không phải là công việc đó nhẹ hay là nặng, mà là sau mỗi trải nghiệm thì các bạn học được gì và trưởng thành như thế nào?
1: Bởi vì là có những kỹ năng như là sự chủ động, trách nhiệm, rồi kiên trì, chỉ khi mà va chạm thực tế thì chúng ta mới thực sự được hình thành. Và hành trình trưởng thành ấy thì dù có đôi lúc bỡ ngỡ hay là khó khăn, vẫn là một phần rất đáng nhớ của tuổi teen.
0: Và có lẽ là khi mà tham gia các công việc thì nãy giờ thì chúng ta nói về cái điều được rất là nhiều rồi. Thì bây giờ thì khi mà trước khi khép lại chương trình thì chị Lê Mai và anh Trần Đô sẽ muốn các em chú ý một số điểm trước khi mà chúng ta đi làm thêm nhé. Đó chính là đầu tiên thì các bạn đừng thấy bạn bè đi làm thêm mà mình vội vàng chạy theo trong khi là bản thân chưa thật sự sẵn sàng.
1: Và thêm nữa rằng là nếu mà có ý định đi làm thêm thì hãy nhớ một điều là rất quan trọng. Trước hết là phải trao đổi với gia đình để được sự đồng ý và hỗ trợ khi cần thiết.
0: Và một điều không thể bỏ qua đó là cân bằng giữa công việc và học tập. Làm thêm là để trải nghiệm, học hỏi chứ không phải là để đánh đổi cái việc học, và điều quan trọng nhất của lứa tuổi này.
1: Vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là hãy lựa chọn công việc phù hợp với độ tuổi, với khả năng, sở thích của mình.
0: Và nhớ là theo quy định thì chúng ta phải đủ tuổi thì mới được đi làm thêm nhé. Đó chính là 16 tuổi đúng không nào? Và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm một cái góc nhìn rõ ràng hơn về việc là đi làm thêm, để khi bắt đầu thì các bạn không chỉ mang theo sự háo hức mà còn có cả sự chuẩn bị và trách nhiệm. Cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi teen đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Vừa rồi là chương trình chuyện tuổi teen. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Thưởng thức cuộc sống.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy.

0: nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn, ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển, hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
1: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm và thuyền cứu hộ. Người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư, thì hãy dùng tay để vây vít vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng kềnh, dễ vướng, khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
1: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng. Nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
0: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào, âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: Đội tuyển U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết định gặp U17 UAE. Real Betis giành vé Champions League sau 21 năm.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch giáo dục phòng chống doping trước Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026, để phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác doping đến từng cán bộ huấn luyện viên và vận động viên, hôm nay Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An đã phối hợp Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn giáo dục phòng chống doping năm 2026.
5: Tham dự buổi tập huấn có 250 vận động viên, huấn luyện viên cùng 17 đội tuyển thể thao thành tích cao và các cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An. Chương trình tập huấn nhằm trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống doping cốt lõi cho vận động viên trước khi tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trong đó bao gồm việc nắm bắt quy trình và sẵn sàng trước các quy định miễn trừ do điều trị, TUE và lấy mẫu kiểm tra. Quyền và trách nhiệm của vận động viên nhận diện rủi ro khi sử dụng thực phẩm bổ sung. Việc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An phối hợp Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn cho các vận động viên thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng hình ảnh đại hội an toàn, công bằng và trong sạch. Nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là các văn bản chỉ đạo về công tác doping của Trung ương, của Bộ, của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Nội dung bài giảng thiết thực dễ hiểu, cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản phòng chống doping theo Bộ luật Phòng chống doping thế giới. Với thời gian hạn hẹp, các huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An đã tập trung nghiêm túc để nghe giảng, nghiên cứu, tiếp thu tốt kiến thức được truyền đạt, đồng thời chấp hành tốt các nội quy của lớp học, sự quản lý của ban tổ chức lớp học, làm tốt các bài kiểm tra theo quy định. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ huấn luyện viên, vận động viên có thể vận dụng sáng tạo hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn trong huấn luyện, tập luyện và thi đấu, hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu của thể thao Nghệ An tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026.
4: Tại vòng bảng U17 châu Á 2026, bất chấp thất bại tiếc nuối trước U17 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Roland vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Và sáng nay, đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Arabia Saudita với tâm thế sẵn sàng cho trận quyết chiến gặp U17 UAE, lượt trận cuối bảng C.
5: Dù thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-4, nhưng U17 Việt Nam vẫn còn nguyên quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải đấu, cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại buổi tập cuối, bên cạnh giáo án về chuyên môn, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tiếp tục dành thời gian trao đổi với toàn đội nhằm củng cố tinh thần và sự tự tin cho các học trò. Các cầu thủ thể hiện sự tập trung cao độ trong từng nội dung giáo án. Ban huấn luyện tiếp tục rà soát các phương án chiến thuật cho trận đấu với U17 UAE, đặc biệt ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội trong tấn công. Sau kỳ tích của các đàn anh U20 tham dự World Cup 2017, dù phía trước là thử thách lớn, U17 Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm rất cao trước cơ hội tiếp tục tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.
4: Vào sáng nay, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô và Patrick Lê Giang theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây được xem là thông tin rất tích cực với bóng đá Việt Nam khi cả hai cầu thủ đều đủ điều kiện hưởng tới mục tiêu khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
5: Lê Giang trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, sở hữu chiều cao 1m88 và có kinh nghiệm thi đấu tại Slovakia. Kể từ khi về Việt Nam thi đấu, người gác đền trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1992 đã thể hiện rõ năng lực và luôn nằm trong nhóm thủ môn có phong độ ổn định nhất V-League. Còn với Khoa Ngô, anh gia nhập câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2026 theo dạng cho mượn từ Pecoroli. Dù chỉ cao có 1m65, nhưng cầu thủ năm 2006 được đánh giá cao như tốc độ, kỹ thuật và khả năng hỗ trợ tấn công. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của hai cầu thủ này, cũng như mở ra cơ hội được gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai.
4: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Rạng sáng nay, Real Betis đã giành vé tham dự Champions League sau 21 năm chờ đợi, khi đoàn quân của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đánh bại Elche.
5: Real Betis nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi pressing tầm cao và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9, từ đường kiến tạo tinh tế của Pablo Pognan. Cucho Hernandez tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn của đối phương. Tuy nhiên, Elche FC cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, khi Hector Ford ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 41, bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi trung vệ Leo Pedro nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi đầy nguy hiểm. Chơi hơn người, Betis liên tục gây sức ép và đến phút thứ 68, chính Fornan ghi bàn thắng quyết định sau tình huống phạt góc. Chiến thắng này giúp cho Betis chính thức giành vé dự UEFA Champions League mùa giải tới, cùng với Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Villarreal.
4: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần. Đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu quốc gia.
0: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh trong tháng 4 năm 2026 đạt 713,9 triệu đô la Mỹ, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
1: Vốn đầu tư của Việt Nam hiện đã hiện diện tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 4 tháng đầu năm. Ngoài ra, các thị trường khác như quần đảo Virgin thuộc Anh với 30,1 triệu đô la Mỹ chiếm 4,2%, Angola với 30 triệu đô la Mỹ chiếm 4,1% và Hà Lan với 29,4 triệu đô la Mỹ chiếm 4,0%. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI toàn cầu. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 32% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8%. Đây là mức giải ngân cao nhất trong 4 tháng đầu năm của giai đoạn 5 năm qua.
0: Thưa quý vị, theo đánh giá của Brand Finance năm 2025, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 200 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020, xếp hạng 32 trên 193 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh việc gia tăng chất lượng sản phẩm, nâng tầm thương hiệu, kết quả này phản ánh rõ nét năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và bứt phá trong chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
1: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong ngành dệt may Việt Nam. Theo ông Lê Xuân Vĩ, Phó Tổng Giám đốc chuyển đổi số công ty, việc TNG đầu tư hệ thống truyền treo tự động, phần mềm quản lý ERP, TRE và chuyển đổi xanh giúp tối ưu hóa sản xuất, tăng năng suất và nâng cao vị thế cạnh tranh toàn cầu. Đây là định hướng chiến lược của một thương hiệu quốc gia.
2: Đối với TNG thì chúng tôi đã định hướng từ năm 2007, cách đây gần 20 năm về việc là chuyển đổi số. Chúng tôi tự lực xây dựng cái quy trình và phát triển cái sản phẩm số hóa của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thấy là cái việc mà chúng ta đi theo cái số hóa và tự động hóa và các công nghệ mới như AI, Big Data này hiện nay đối với doanh nghiệp dệt may là rất là phù hợp và nó sẽ tạo cho doanh nghiệp có những cái sức cạnh tranh.
1: Chuyển đổi số đã được triển khai mạnh mẽ, trở thành động lực tạo ra giá trị mới. Nhiều doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã tiên phong ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và hoạt động quản trị và sản xuất. Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vĩnh Hiệp cho rằng, trong nhiều lĩnh vực, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới cho các ngành truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu.
3: Vì hiện nay các cái sản phẩm mà mang thương hiệu quốc gia càng phải khẳng định được là các sản phẩm chúng ta phải tự hào làm sao để sử dụng tối đa về công nghệ, tối đa về chi số nguồn gốc để chúng ta chứng minh được cái sản phẩm chúng ta có quyền đặt câu hỏi lại với người đầu vào đầu mua người ta là anh có thể trả giá tốt cho tôi khi chúng tôi đã làm được một việc mà quốc gia chúng tôi được tự hào.
1: Trong bối cảnh mới, thương hiệu quốc gia không chỉ gắn với chất lượng sản phẩm mà còn phải gắn với hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo, hướng tới bán sản phẩm bằng chính thương hiệu. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nói thêm.
4: Chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những cái yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những cái động lực để mà gia tăng được cái giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như là các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
1: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn kiên định với ba trụ cột cốt lõi.

0: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ xoay trục chóng mặt, các thương hiệu quốc gia đã xác định chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là trụ cột thứ tư để củng cố năng lực đổi thay.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư tỉnh ủy làm việc với các xã thuộc huyện Hưng Nguyên cũ.
1: Tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường trung tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo 4 trong tổng số 5 dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.
0: Trong nhịp sống hiện đại, thức ăn nhanh ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lỗ hổng trong kiểm soát. Phần tin quốc tế, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Moscow để thúc đẩy đàm phán hòa bình.
1: Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi khoảng 29 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến với Iran.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 13 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay ngày 13 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11. Cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung về tình hình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, không chỉ chờ đô thị Vinh phát triển lan tỏa mà các xã phải chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới.
1: Quý 1 năm 2026, tốc độ tăng trưởng của các xã Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung đều đạt trên 9%. Riêng xã Hưng Nguyên đạt hơn 18%. Hiện tại trên địa bàn các xã đều đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như dự án V-Ship 1, V-Ship 3, dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Vì vậy, các xã đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng theo đúng yêu cầu của tỉnh. Sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cơ bản ổn định, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Tại buổi làm việc, các xã cũng phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tỉnh quan tâm chế độ chính sách cho cán bộ công chức cấp xã, phân định rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã trong quản lý giáo dục sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề nghị bố trí nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông, công trình cấp thiết và có cơ chế đặc thù để đầu tư các công trình trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chỉ rõ một số hạn chế như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng còn chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường xây dựng mối đoàn kết, tập trung rà soát, sắp xếp để đảm bảo phát huy được năng lực sở trường và chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức hiện có, tập trung thực hiện tốt các nghị quyết chiến lược trung ương, các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cụ thể là tập trung lãnh đạo để tăng trưởng hai con số. Về việc tiếp tục tập trung sắp xếp lại bộ máy để đẩy mạnh nâng cao hoạt động hiệu lực của chính quyền địa phương, tăng cường phân cấp phân quyền, tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ giải quyết nợ đọng, xây dựng cơ bản, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, phải tập trung kiểm tra giám sát để chủ động phòng ngừa và phát hiện sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Về phát triển kinh tế và tầm nhìn của vùng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu lãnh đạo các xã phải luôn tư duy và luôn phải ý thức trách nhiệm khai thác các nguồn lực, động lực phát triển kinh tế. Khẳng định, 4 xã hội tụ đầy đủ tiềm năng thế mạnh phát triển cả về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và cả du lịch. Tuyệt đối không được có tư tưởng là địa bàn vùng ngoại biên của đô thị Vinh. không chỉ chờ Vinh phát triển, lan tỏa, mà phải chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Để làm được điều đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các xã làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và tạo môi trường kinh doanh tốt. Giải phóng mặt bằng phải được xem là bổn phận và trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị làm tốt quản lý thu ngân sách và nguồn lực đất đai, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ và sắp xếp hiệu quả tài sản công dôi dư sau sáp nhập. Trước đó, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An và công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An. Công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An đã và đang đầu tư phát triển 3 khu công nghiệp tại Nghệ An với tổng diện tích hơn 1.500 ha và đang đề xuất khảo sát, lập quy hoạch, thực hiện thủ tục đầu tư dự án V-Ship Nghệ An 4 năm. Đến nay, tổng mức đầu tư các dự án V-Ship tại tỉnh Nghệ An hơn 3,9 tỷ đô la Mỹ. Hiện có 66 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, 48 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 37.000 lao động. Tập đoàn Luxe tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An đang thực hiện 7 dự án trong lĩnh vực điện, điện tử, cơ khí, chính xác với 6 pháp nhân. Tổng vốn đầu tư gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Các công ty đang giải quyết việc làm cho gần 31.000 lao động.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp và cho ý kiến về phương án đề xuất điều chỉnh đầu tư sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường tại một số phường thuộc phạm vi đô thị Vinh. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, có 4 trong tổng số 5 dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa đường giao thông phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Trên cơ sở hiện trạng và yêu cầu phát triển của đô thị Vinh, Sở Xây dựng đề xuất 3 dự án mới để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư xây dựng gồm: dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72, dự án tuyến 32m nối khu B khu C chung cư Quang Trung thuộc phường Thành Vinh, dự án cải tạo nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng. Các dự án được đề xuất điều chỉnh bổ sung gồm cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng thuộc phường Trường Vinh và dự án đường Hải Thượng Lãn Nông rộng 24m, từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m. Đây là 2 dự án đã được chính quyền thành phố Vinh cũ thông qua, tuy nhiên quá trình thực hiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng hoặc thi công kéo dài dẫn đến tổng mức đầu tư tăng cao so với thời điểm phê duyệt. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường gắn với chống ngập úng trong công tác chỉnh trang đô thị Vinh. Đi vào từng dự án cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dự án đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn thực hiện theo quy hoạch phê duyệt, giao trách nhiệm cho phường Vinh Phú và Vinh Lộc đến ngày 30 tháng 7 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đến 30 tháng 11, chủ đầu tư phải thi công hoàn thành. Đồng tình với đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô thực hiện nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho chủ đầu tư là phường Trường Vinh phải hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Đối với các dự án mới đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Thành Vinh hoàn thành các thủ tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ trước ngày 15 tháng 7 để tiến hành đấu thầu, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2026. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông từ đường Quang Trung kéo dài đến Nguyễn Trãi, có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan để tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan, chuẩn bị cho triển khai thi công trong năm 2027.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý

0: với thành tích thực tế. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số điều quyết định số 81 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An yêu cầu việc xây dựng các quy định mới phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tiễn, khắc phục tình trạng khen thưởng dàn trải, bảo đảm tôn vinh đúng các tập thể cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc.
1: Hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra thực địa làm việc với chính quyền các xã Lượng Minh, Con Cuông và Châu Lưu về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Tại xã Lượng Minh, đoàn công tác đã khảo sát khu vực có 93 ngôi nhà bị cuốn trôi, sập và sạt lở trong mùa lũ 2025. Tại đây, hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng nề khi một cầu treo Bản Lạ bị biến dạng và một cầu treo khác bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, gây khó khăn cho việc đi lại của hơn 2.200 người dân. Điểm trường chính của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh tại bản Minh Tiến thường xuyên bị ngập úng và sạt lở, không còn đảm bảo an toàn cho dạy và học. Xã Lượng Minh đề xuất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung tại Bản Lạ với tổng mức đầu tư dự kiến là 19,5 tỷ đồng để di rời 20 hộ dân và mặt bằng xây dựng trường học. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các ngành chức năng sớm thẩm định đề xuất đầu tư, đồng thời tiếp tục rà soát các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ lũ ống lũ quét để chủ động phương án ứng phó trước mùa mưa bão năm 2026. Tại xã Con Cuông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ thống nhất với kiến nghị của địa phương về việc xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025. Đồng thời yêu cầu địa phương rà soát kỹ phương án hoàn thiện hệ thống điện nước đảm bảo nhu cầu phục vụ đời sống người dân tái định cư. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý địa phương xem xét quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ cùng khu tái định cư. Trước đó, đoàn công tác cũng đã khảo sát khu tái định cư bản Piêng Sệt, xã Chiêu Lưu. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã tập trung đôn đốc việc thi công nhà ở để 19 hộ dân đang xây dựng nhà ở xen ghép sớm di rời đến nơi an toàn. Các khoản chi phí còn lại của các dự án hạ tầng khẩn cấp cần sớm hoàn tất thủ tục thẩm định, quyết toán để giải ngân dứt điểm.
0: Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tổ trưởng, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm quán triệt nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh được chia thành 20 tổ đại biểu. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các tổ đại biểu đòi hỏi cần có sự đổi mới mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả vận hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tăng cường phối hợp giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với cấp xã. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh yêu cầu các tổ thực hiện 5 nhiệm vụ linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Trong đó, các đồng chí tổ trưởng chủ động phân công sớm các đại biểu tiếp xúc cử tri ở từng địa điểm, đảm bảo trước mỗi kỳ họp ít nhất 2 điểm và sau mỗi kỳ họp ít nhất 1 điểm. Việc lồng ghép tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã phải đảm bảo chất lượng. Chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc các cấp để phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền, chủ động trong đề xuất chất vấn, thảo luận các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết sẽ sớm áp dụng bộ chỉ số KPI để đánh giá sát sao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của từng đại biểu, tổ trưởng và tổ phó của các tổ đại biểu.
1: Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, thời gian qua, người nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An đã tìm cách thích ứng, chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động kiểm soát bằng công nghệ cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là hướng đi tất yếu để đảm bảo an toàn dịch bệnh và nâng cao giá trị thương phẩm.
0: Sau thiệt hại từ các đợt mưa bão năm 2025, ông Nguyễn Văn Hòa, xã Hải Châu đã sửa chữa lại toàn bộ mái che, ao hồ, thiết bị máy móc hư hỏng để khôi phục nuôi tôm. Theo ông Hòa, mặc dù chi phí xây dựng khắc phục rất cao, tuy nhiên với điều kiện biến đổi khí hậu thất thường, thì để chủ động ứng phó, người nuôi phải đầu tư công nghệ cao.
2: Như nuôi tôm truyền thống, thì sẽ là chắc chắn là

0: sẽ không trông nóng được cho tôm, và chỉ mang tính cách là theo truyền thống là chỉ có một số giàn quan. Cơ sở nuôi đã chủ động là nhà màng che chắn, thứ nhất là về thời tiết này, cái thứ hai về oxy này, rồi các cái loại khoáng để đáp ứng được cho nhu cầu của tôm nuôi công nghệ cao, và tôm nó sẽ thích nghi hơn so với môi trường khác.
1: Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm ở Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các hộ nuôi truyền thống đều khá bấp bênh, phần lớn là thua lỗ. Vì vậy, người nuôi đã dần chuyển hướng sang đầu tư nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ mới với hệ thống xử lý nước, ao lót bạt, làm nhà màng, mái che. Bên cạnh đó, các hộ nuôi đầu tư khoa học kỹ thuật để ứng phó với biến đổi bất lợi của thời tiết. Hiện toàn tỉnh có khoảng 20% đến 25% tổng diện tích nuôi mặn lợ, khoảng 450 đến 500 hectare ứng dụng nuôi tôm công nghệ mới, nhiều giai đoạn. Ông Bùi Tiến Long, cơ sở nuôi tôm xã An Châu, Nghệ An cho hay.
2: Ở đây thì nuôi tôm thì chủ yếu là nuôi công nghệ cao ở mật độ dày, cho ăn tự động, đánh khoảng ảnh vi sinh xả tự động hết. Về mùa nắng nóng thì thông thường trước khi xây dựng thì bọn em thiết kế cái áo gõ đồ xấu là từ mét 6 cho đến 2 mét để cho nhiệt độ về mùa hè, rồi sắp tới bọn em sẽ bổ sung làm cái mái che mùa hè, cái che lưới lán, mùa đông thì phủ bạt để giữ nhiệt.
1: Cùng với tập trung đầu tư công nghệ cao để đảm bảo nuôi trồng thủy sản truyền thống phát triển an toàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương cũng đã có các giải pháp hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là thời gian gần đây, tại một số khu vực trên sông Lam, sông Đào và các tuyến kênh liên thông xuất hiện hiện tượng thủy sản nổi đầu, chết bất thường sau các đợt mưa lớn kèm theo dông lốc. Ông Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Quỳnh Lưu cho hay, đơn vị tăng cường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật qua hệ thống truyền thông và các hợp tác xã chăn nuôi với các giải pháp cụ thể như duy trì mức nước trong ao nuôi cao hơn để điều hòa nhiệt độ trong những ngày nắng nóng.
3: Chúng tôi tập trung vào cái khâu tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên hệ thống thông tin truyền thông và qua hợp tác xã chăn nuôi và qua các cái hộ nuôi trồng thủy sản điển hình để có cái sức lan tỏa. Cái thứ nhất là đó về nâng cái mức nước của ao hồ nuôi để điều hòa cái nhiệt độ trong cái thời điểm nắng nóng. Cái thứ hai nữa là giảm bớt mật độ thủy sản nuôi. Thứ ba nữa là giảm bớt cái khẩu phần thức ăn trong những ngày nắng nóng để thủy sản có thể chống chịu được với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi cũng thống nhất là công nghệ cao thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
1: Biến đổi khí hậu vẫn sẽ còn những diễn biến khó lường, nhưng với sự chủ động từ chính người nuôi và sự đồng hành sát sao của các cấp ngành, nuôi trồng thủy sản ở Nghệ An sẽ có những động lực để phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và chuyên nghiệp hơn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì đoàn công tác kiểm tra các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Để chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tích cực triển khai khảo sát, tu sửa, xây dựng các hạng mục công trình thiết bị phục vụ diễn tập. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ động rà soát, bổ sung các điều kiện phục vụ diễn tập, góp phần tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Thi Quốc gia do đồng chí Phạm Ngọc Thường, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Thi tỉnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Năm nay, Nghệ An có 42.129 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 71 điểm thi với 1.810 phòng thi. Tỉnh huy động hơn 4.300 cán bộ coi thi và dự kiến 490 cán bộ chấm thi. Đến nay, công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ. Tỉnh cũng xây dựng các phương án dự phòng, chuẩn bị điện dự phòng, hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi, và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực dự kiến in sao để thi, chấm thi và các phòng thi tại trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động bài bản của tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt, chú trọng các phương án phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao, bảo đảm an toàn, bảo mật đề thi, chủ động phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, nhất là trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn tập, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, tăng cường công tác truyền thông, tạo tâm lý yên tâm cho học sinh và phụ huynh. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, những bữa ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Chỉ với vài phút, mỗi người có thể dễ dàng mua cho mình một suất ăn tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là không ít nguy cơ mất an toàn thực phẩm cùng những khoảng trống trong kiểm soát.
4: Mỗi buổi sáng trước cổng trường học, khu công nghiệp hay các cơ quan không khó để bắt gặp hình ảnh những gói xôi nóng, ổ bánh mì hay ly đồ uống mang đi được bán tấp nập. Chỉ mất vài phút chờ đợi, nhiều người đã có ngay một bữa ăn nhanh gọn, tiện lợi để bắt đầu ngày mới. Trong nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, thức ăn nhanh đang trở thành lựa chọn quen thuộc của không ít người dân.
5: Xôi, bánh mì, bún, buổi sáng ít thời gian nên ăn sáng ở ngoài để một tí ăn cái nhanh.
6: Bố mẹ em có thời gian chuẩn bị sáng nha.
7: Con ăn những món gì?
6: Cá bánh mì, mì tôm.
4: Tốc độ phục vụ nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu của các chủ hàng bán đồ ăn nhanh. Mỗi ngày hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn suất ăn nhanh được bán ra như vậy.
2: Nhà em bán tới khoảng 6 giờ 15 đến 7 giờ, là buổi sáng.
7: Ăn sáng của cậu bán thì chuẩn bị trong mấy
2: giờ? Một tầm khoảng 3-5 phút. Cả bán có thời gian để chơi, cả bán vào học cũng có thời gian chơi.
7: Họ đến đây họ chỉ cần một nắng, có thời điểm đó mình bới đó, chúng ta liên tục rồi. Bây giờ khi đông quá mà không thể bới được là người ta làm một cái bình báo này, cho em một cái bình báo này, giúp cái bỏ vào báo là người ta đi luôn.
4: Để đáp ứng về mặt thời gian, hầu hết các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, từ túi bóng, hộp xốp, trứng, tò đến dao, thớt, kẹp thức ăn hay chai lọ gia vị liên tục được sử dụng lặp lại. Ông Mai Văn Quy, chủ tiệm bánh mì 270 đường Nguyễn Văn Cử, phường Trường Vinh cho hay, áp lực về thời gian để kịp phục vụ khách khiến nhiều công đoạn vệ sinh, bảo quản thực phẩm dễ bị rút gọn.
8: Thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Cái hàng hóa lại về ví dụ như bỏ tủ lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
4: Và thực tế thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan đến đồ ăn nhanh, đặc biệt là bánh mì. Mới đây tại Nghệ An, vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu khiến 58 người phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là do nhiễm khuẩn Salmonella.
1: Phía sau sự tiện lợi của những bữa ăn nhanh vẫn là nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Điều này đã và đang đặt ra vấn đề về quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mùa hè và một số khu vực môi trường chưa đảm bảo.
4: Từ vỉa hè cổng trường đến khu công nghiệp, từ xe đẩy lưu động đến các quầy hàng tạm thời, sự linh hoạt của các loại hình cung cấp đồ ăn nhanh khiến việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phần lớn hoạt động kiểm tra hiện nay vẫn chủ yếu từng đợt hoặc sau khi xảy ra sự cố. Theo ông Đặng Hiếu Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh, điều này đồng nghĩa với việc nhiều vi phạm nhỏ trong chế biến bảo quản thực phẩm có thể bị bỏ qua khi chưa gây hậu quả.
9: Để quản lý được những cái điểm kinh doanh mà nhỏ lẻ rồi lưu động á, như thế này cũng rất khó, vì họ cũng chỉ bán vào một vài thời điểm. Trong khi đó thì cán bộ phụ trách cái lĩnh vực này cũng mỏng, cũng không thể đi thường xuyên được. Về cái chế tài để xử lý họ thì cũng chưa đủ để răn đe. Và quá trình đi kiểm tra thì cái thiết bị cũng không được bố trí trang bị đầy đủ.
4: Không chỉ khó kiểm soát về địa điểm mà ý thức tuân thủ của một bộ phận người bán cũng còn hạn chế. Ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu cho hay, sau vụ ngộ độc bánh mì tại Diễn Châu, chính quyền địa phương cũng nhìn nhận lại trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát.
10: Qua cái vụ ngộ độc này thì mình rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm, đó là thể tăng cường cái công tác quản lý nhà nước mà liên quan đến an toàn thực phẩm. Các cơ sở ăn nhanh, các cơ sở chế biến phải thường xuyên là tuyên truyền cho bà con hiểu được cái mức độ liên quan đến an toàn thực phẩm, nó sẽ gây cái hậu quả cho rất nhiều người và thậm chí là gây hậu quả nghiêm trọng.
4: Từ những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy khoảng trống trong quản lý vẫn còn hiện hữu. Khi việc kinh doanh thức ăn nhanh ngày càng phổ biến, công tác kiểm tra giám sát cũng cần được thực hiện thường xuyên và thực chất hơn. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An có ý kiến.
11: Chúng tôi xử lý một số cơ sở để răn đe cho các cơ sở khác, cũng là khi hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở là tình trạng về mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng tăng, và đặc biệt là ở cái tháng cái giai đoạn giao mùa của cái mùa hè nó thế này thì nguy cơ về mất an toàn thực phẩm là rất cao.
4: Kiểm soát an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn cần sự tự giác của người kinh doanh và sự cẩn trọng từ người tiêu dùng. Chỉ khi từng khâu đều được siết chặt thì những bữa ăn nhanh mới thực sự an toàn.
12: Phần tin quốc tế.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Moscow vào bất cứ thời điểm nào nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa hai nước. Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Peskov cho biết Nga hoan nghênh vai trò trung gian của Mỹ nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi các bên đã hoàn tất phần lớn nội dung đàm phán và tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận hòa bình. Ông Peskov cũng cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 đã kết thúc và chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh xung đột có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu Kiev đưa ra các quyết định cần thiết cho hòa bình.
4: Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã tăng lên khoảng 29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đưa ra cách đây 2 tuần. Phát biểu tại phiên điều trần tại Hạ viện, ông Zehus, kiểm toán trưởng Lầu Năm Góc cho biết mức tăng chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế trang thiết bị, cũng như duy trì hoạt động quân sự và nhân lực tại khu vực chiến sự. Ông Hood lưu ý con số 29 tỷ đô la Mỹ chưa bao gồm thiệt hại đối với các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Đặc biệt đó, Bộ trưởng Hegseth khẳng định quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho chiến dịch quân sự với Iran, bao gồm cả leo thang và xuống thang nếu cần thiết.
1: Chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Macia lãnh đạo đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Budapest, đánh dấu sự chuyển giao chính thức sau 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Viktor Orbán. Thủ tướng Macia cho biết nội các mới gồm 16 bộ trưởng, trong đó 4 bộ gồm Bộ Tài chính, Y tế, Giáo dục và Trẻ em cùng Bộ Tư pháp sẽ đóng vai trò trung tâm và có quyền phủ quyết trong nội các. Phát biểu trước Quốc hội, ông Macia cam kết khôi phục niềm tin công chúng, cải thiện quản trị, củng cố quan hệ với các đồng minh và bảo vệ lợi ích quốc gia. Chính phủ mới của Hungary được kỳ vọng sẽ cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO sau thời gian căng thẳng do chính sách đối ngoại của chính phủ tiền nhiệm.
4: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
12: Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm tới

0: chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông tái đắc cử diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, cùng lúc thế giới đối mặt với nhiều bất ổn về thương mại, an ninh và địa chính trị. Chuyến thăm lần này thì được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn phản ánh những tính toán chiến lược của cả Washington và Bắc Kinh. Để giải mã những tầng nấc ý nghĩa đằng sau chuyến thăm lịch sử này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên Lê Long và quý vị khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Theo truyền thông của Trung Quốc thì kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, lãnh đạo hai nước đã có 7 cuộc tiếp xúc, trao đổi quan trọng. Nhưng đây cũng chính là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc sau 9 năm. Vậy thì theo Thiếu tướng thì bối cảnh của chuyến thăm lần này thì có gì đặc biệt?
1: Năm 2017, năm nhiệm kỳ 1 thì Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc rồi.
0: Vâng ạ.
1: Và như vậy sau 9 năm thì bắt đầu sẽ có một cuộc gặp lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cái bối cảnh quốc tế của chuyến thăm lần thứ 2 của Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc lần này nó khác với lần trước. Có thể là năm 2017, khi Tổng thống Donald Trump vào Nhà Trắng, thì không khí trong nước và bối cảnh quốc tế tương đối ổn định.
0: Vâng.
1: Ngược lại, 2026 này, trước khi vào cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình, tình hình thế giới hết sức phức tạp. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ và Israel tấn công Iran, hậu quả cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và còn là hậu quả cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái. Tất cả những sự kiện này đã làm tình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, không ổn định, phân mảnh địa chính trị, kinh tế gặp quá nhiều khó khăn. Cả trong nước Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đều rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế do biển Hormuz đã bị phong tỏa, làm cho giá dầu mỏ, năng lượng thế giới tăng lên đỉnh cao đến trên $100. Trong bối cảnh Trung Quốc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump với một trạng thái khá thuận lợi, chủ động và tự tin của người chủ nhà. Đấy là cái bối cảnh của Trung Quốc. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp thượng đỉnh lần này ở trong trạng thái có thể nói tiến thoái lưỡng nan cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến tranh, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel tấn công Iran. Trong nước, người dân không đồng tình với cuộc chiến chống Iran. Liên minh xuyên đại Tây Dương rạn nứt. Có thể nói, cái thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Trump trong nước Mỹ cũng như quan hệ quốc tế đã làm cho Tổng thống Donald Trump bước vào cuộc gặp này ở một vị thế yếu hơn so với năm 2017. Đây là cái bối cảnh chung của cuộc gặp Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình này.
0: Vâng ạ. Có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì Washington đang chịu áp lực kép, vừa phải duy trì vị thế là một siêu cường số 1, vừa phải giải quyết những bài toán kinh tế và địa chính trị. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Washington đang ưu tiên những vấn đề nào trong cuộc gặp lần này? Và mục tiêu lớn nhất mà Tổng thống Trump muốn đạt được tại Bắc Kinh là gì ạ?
1: Trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-15 tháng 5 2026 này, tôi cho rằng cái mục đích bao trùm quan trọng nhất là ổn định quan hệ với Trung Quốc, đưa quan hệ Mỹ-Trung vào trong trạng thái bình thường, có thể kiểm soát được, kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng bất ngờ theo chiều hướng xấu. Đây là mục tiêu bao trùm. Quan hệ Mỹ-Trung mà khủng hoảng rõ ràng hoàn toàn bất lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. Do đó, cả Trung Quốc và Mỹ đều có mục tiêu chung trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này là thông qua trao đổi đàm phán dưới nhiều hình thức với nhiều vấn đề, củng cố cái lòng tin đối với nhau, củng cố cái mối

0: quan hệ Mỹ Trung
1: Vâng.
0: ở trong trạng thái ổn định, thì những mục tiêu cụ thể trong chuyến thăm Trung Quốc lần này mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hướng đến, đấy là những vấn đề kinh tế. Tôi cho đây là một trọng tâm quan trọng.
1: Vâng.
0: Đảm bảo cho cái mối quan hệ thương mại đầu tư Trung Quốc và Mỹ ổn định. Từ ngày 2 tháng 4 năm ngoái đến bây giờ, quan hệ thương mại đầu tư kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc khá bấp bênh, thường xuyên thăng trầm. Đến giờ phút này thì tạm thời đình chiến thôi ạ. Họ sẽ bàn với nhau những vấn đề cụ thể, an ninh song phương, như là vấn đề Đài Loan, vấn đề là chống ma túy fentanyl vào Mỹ, vấn đề hợp tác để cùng nhau giải quyết những vấn đề hai bên quan tâm, như cuộc chiến ở Iran, cuộc chiến ở Nga, Ukraine, vân vân. Thì đấy là những cái mục tiêu ngoài kinh tế thì còn vấn đề an ninh. Nhưng mà tôi cho cái ưu tiên hàng đầu của nhóm này là vấn đề kinh tế. Vì cái điều này nó tác động trực tiếp đến cái đời sống của người dân hai nước.
1: Vâng ạ. Như Thiếu tướng chia sẻ thì đó là một trong những cái điểm nóng nhất trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay, đó chính là thương mại. Dù là cạnh tranh gay gắt và thậm chí là leo thang chiến tranh thương mại, nhưng mà hai nền kinh tế này thì vẫn phụ thuộc vào nhau. Vậy thì theo Thiếu tướng thì trong chuyến thăm lần này thì liệu rằng có giúp ổn định thương mại giữa hai bên hay không? Hay chỉ là sự hạ nhiệt tạm thời để tránh một cái cuộc chiến thương mại toàn diện?
0: Thật ra mà nói thì vấn đề thương mại, đầu tư và kinh tế Mỹ-Trung đài vấn đề. Không phải bây giờ đâu ạ. Cái đề 10 năm đã xuất hiện những vấn đề khúc mắc, khác biệt, mâu thuẫn về mặt kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Nó nằm sâu ở cái tầng cơ sở hạ tầng. Cái này liên quan đời sống của 1 tỷ tư người Trung Quốc, liên quan đời sống của 345 triệu người Mỹ. Cái vấn đề kinh tế này nó sâu sắc, nó rộng lớn, cũng không hy vọng qua một cái cuộc thăm chính thức của Tổng thống Mỹ sang Trung Quốc mà giải quyết được đâu ạ. Nhưng mà lần này chắc chắn một cái điều đầu tiên là gì? Họ sẽ bàn với nhau ổn định vấn đề thương mại, mà trong đấy là vấn đề thuế quan. Sau cái thuế quan là nhiều vấn đề về thương mại. Có thể Mỹ yêu cầu Trung Quốc mua thêm đầu tư các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và yêu cầu Trung Quốc mua thêm cái hệ thống máy bay Boeing của Mỹ. Rồi Mỹ cũng yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình nới lỏng cái xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Vấn đề thuế quan thì tôi cho đến những vấn đề Mỹ Tổng thống Donald Trump đã trên bàn để thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngược lại về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã trên bàn để trao đổi với Tổng thống Donald Trump vấn đề thuế quan, dứt khoát phải ổn định thuế quan. Thứ hai là Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ không được hạn chế xuất khẩu bán dẫn và chip điện tử cấp cao sang Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ cần phải mở rộng thị trường cho đầu tư của Mỹ vào, đầu tư Trung Quốc vào Mỹ. Thật ra mà nói, trong 2 năm gần đây, cái đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc gặp lần này, chắc chắn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu Mỹ tạo ra môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc làm ăn ở Mỹ.
1: Vâng ạ. Có thể nói rằng là liên quan đến cái cuộc chiến tại xung đột tại Ukraine thì Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc là hỗ trợ Nga về kinh tế và công nghệ. Và liệu thì cái chuyến thăm lần này thì Mỹ có thành công trong cái việc là yêu cầu Trung Quốc ngừng hỗ trợ Nga hay là gây sức ép buộc Nga phải nhượng bộ trên bàn đàm phán hay không ạ? Và theo Thiếu tướng thì Trung Quốc thì sẽ cân bằng như thế nào giữa quan hệ với Nga và những cái yêu cầu từ phía Mỹ ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý vị khán giả của báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Trong 3 năm rưỡi nay, phía Mỹ vẫn phê phán Trung Quốc ở 2 điểm. Một là mua dầu khí của Nga. Mỹ bằng một cách chặn con đường xuất khẩu dầu khí của Nga. Mục đích của Mỹ là bóp chết nền kinh tế Nga. Khi nền kinh tế Nga sụp đổ suy kiệt, thì Nga không có điều kiện tiến hành cuộc chiến tranh Ukraine.
1: Vâng ạ.
0: Và cái số lượng dầu mỏ khí đốt của Nga xuất sang Trung Quốc là thuộc loại lớn nhất thế giới trong chiến tranh này đấy. trên 3 năm nay hay 3 năm

0: Bữa nay thì phía Mỹ, phía cái Joe Biden trước đây cũng như Tổng thống Trump hiện nay, người ta rất không vừa lòng về cái chuyện Trung Quốc mua dầu mỏ khí đốt của Nga. Cái việc này là việc thứ nhất. Nhưng mà tôi tin rằng là cái việc này Mỹ không có sức, không có công cụ pháp lý để buộc Trung Quốc làm được. Khiến cho Liên Hợp Quốc không có điều nào nói về điều này. Hệ thống luật pháp quốc tế có điều nào nói. Đây là mặt của Mỹ chứ. Mà Trung Quốc không phải nước nhỏ đâu ạ. Cũng không kém gì Mỹ cả. Nhưng tôi cho rằng cái áp lực này cho chúng đặt bàn nghị sự. Thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump cũng đủ thông minh để đặt vấn đề vừa phải thôi ạ. Vấn đề thứ hai, Tổng thống Trump và 3 năm rưỡi nay Mỹ cũng phê phán Trung Quốc là cung cấp các nguyên liệu lưỡng dụng. Các nguyên liệu lưỡng dụng ra thế này, các linh kiện điện tử, các chất bán dẫn, các chip có thể làm những sản phẩm phục vụ dân sinh, nhưng đồng thời cũng có khả năng là góp phần vào sản xuất vũ khí. Nhưng Trung Quốc là hàng chục lần tới mua không. Trung Quốc không hề xuất khẩu cái nguyên liệu lưỡng dụng sang Nga 3 năm vừa rồi. Cái điều này phía Mỹ cũng không có một chứng cứ cụ thể nào, chỉ còn nói theo võ đoán và dự đoán thôi. Tổng Mỹ cũng sẽ yêu cầu chủ tịch Tập Cận Bình phát huy ảnh hưởng của mình để tác động đến Nga để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến Nga Ukraine. Trong 3 năm rưỡi vừa rồi thái độ khách quan, Trung Quốc vẫn giữ quan hệ với Nga, nhưng đồng thời các bạn đừng quên Trung Quốc có quan hệ khá chặt chẽ với Ukraine đấy ạ. À, không phải bây giờ đâu, từ khi lên sụp đổ năm 91, 1991 Ukraine tay khỏi Liên Xô thành quốc gia độc lập, thì Trung Quốc đã thiết lập một quan hệ Trung Quốc với Ukraine chặt chẽ lắm, cả về quốc phòng. Trong kỳ cuộc chiến Nga Ukraine thì tôi tin rằng 3 năm rưỡi vừa rồi thái độ Trung Quốc là khách quan, đúng mức, đúng với vai trò của mình, vai trò là một người bạn của Nga, người bạn của Ukraine, đồng thời vai trò là một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Và vì thế Tổng thống Donald Trump lần này không có cái gì có thể ép buộc Trung Quốc làm hơn được cả.
1: À, vâng, thưa Thiếu tướng ạ, liên quan đến vấn đề Iran thì chúng ta được biết đó là Trung Quốc là đối tác mua dầu lớn nhất của Tehran và cũng có ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông. Vậy thì theo Thiếu tướng thì Mỹ đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ gây sức ép để Iran nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz, hay là Washington thực chất muốn dùng hồ sơ Iran như một đòn bẩy trong đàm phán với Bắc Kinh ạ?
0: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa về quý vị thế này. Trên đường bay sang Trung Quốc thì Tổng thống Donald Trump trên đường bay có tuyên bố về công khai về thế giới rằng trong chuyện cái đàm phán lần này về chủ tịch Tập Cận Bình, chúng tôi không đưa ra vấn đề Iran. Quan điểm Tổng thống Donald Trump là gì? Iran chúng tôi tự giải quyết được. Chúng tôi đánh bại Iran bằng quân sự. Nếu không bằng quân sự thì bằng ngoại giao và chính trị. Đấy là nói của ông Donald Trump ngày 13 thôi ạ. À. Chứ còn ngày 14, 15 trong đàm phán,
1: Vâng.
0: tôi tin chắc chắn Tổng thống Donald Trump phải đưa vấn đề Iran ra. Bởi vì đây là vấn đề kẹt nhất của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Có thể nói, đây là vấn đề trung tâm. Tổng thống Donald Trump tiến không được, lùi không được. Khó khăn nhất hiện nay. Làm cho nước Mỹ chia rẽ, làm cho uy tín Đảng Cộng Hòa giảm xuống, làm cho cái Liên minh xuyên đại Tây Dương rạn nứt. Với vai trò ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với Iran, chắc chắn Tổng thống Trump cũng đề nghị, cũng yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là làm sử dụng ảnh hưởng tối đa của mình để làm cho Iran sớm có một cái thỏa thuận mà theo yêu cầu của Mỹ để nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột Iran, mở cửa eo biển Hormuz. Tôi muốn nói với các bạn rằng là trong cái canh bạc này là Mỹ ở thế yếu, Trung Quốc có thể mạnh,
1: Vâng.
0: Trung Quốc có thể khách quan chủ động tự tin. Chứ còn Mỹ đứng dây là con người trong cuộc, đang tiến không được, lùi không được. Mỹ chẳng có công cụ gì ép Trung Quốc cả.
1: Vâng.
0: Cái này thẳng có thế chưa? Còn cái công cụ cuối cùng là gì? Đề nghị Trung Quốc không mua dầu của Iran thế thôi. Và cái điều này Trung Quốc cũng thể từ chối được. Chứ còn vấn đề tác động của Trung Quốc đối với Iran á, cũng ở mức độ vừa phải thôi ạ. À. Chứ không phải rằng là Trung Quốc nói thế nào Iran nghe như vậy đâu. Chúng ta phải hiểu được người Ba Tư, người Iran, cho dù là quan hệ Trung Quốc với Iran là khá thân thiết, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đừng nghĩ rằng Trung Quốc có khả năng tác động đến Iran đến mức độ buộc Iran phải chấp nhận một cái thỏa thuận mà theo cầu của Mỹ thì điều không có đâu. Mỹ cũng đừng hy vọng sẽ có một hiệu quả lớn. Và thật ra thì Trung Quốc cũng đủ thông minh cùng để làm cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không bị rạn nứt thông qua cuộc chiến Iran, có thể nói như vậy.
1: Sau những cái bắt tay tại Bắc Kinh thì thiếu tướng có thể đưa ra một cái dự báo về cái kịch bản cho cái cục diện quan hệ giữa Mỹ và Trung trong vài năm tới không ạ? Và kết quả của cuộc gặp lần này thì sẽ tác động như thế nào đến trật tự an ninh kinh tế của thế giới nói chung và khu vực châu Á Thái Bình Dương nói riêng?
0: Cái điều thành công lớn nhất là qua chuyến đi thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc thì mối quan hệ Mỹ Trung, Trung Mỹ ổn định, đoán định được và trong trạng thái kiểm soát, để thành công lớn nhất. Cái điều này nó phục vụ lợi của Mỹ và Trung Quốc, nó phù hợp với xu thế qua bên nhiều nền hợp tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói riêng, bây giờ nói chung. Cái thành công lớn nhất là như vậy. Quan hệ Mỹ với Trung Quốc, Trung Quốc với Mỹ đã 20 năm nay ở trong trạng thái cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Họ khác nhau, họ mâu thuẫn với nhau trên một diện rất rộng, không chỉ kinh tế, cả an ninh, cả quốc phòng, cả xã hội, cả ngoại giao. Một quan hệ Mỹ Trung nó phức tạp thế, nó khác nhau gây gớm mà nó thấm mâu thuẫn với nhau, cái phổ rất rộng trên tất cả lĩnh vực mà kéo dài hàng chục năm rồi. Thì trong một chuyến đi thăm thượng đỉnh thì làm sao giải quyết được, chứ không có đột phá là vì thế. Nhưng mà dù sao cái quan hệ Trung Mỹ ổn định cũng là điều tốt, tôi cho để thành công ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này. Đón nhận chuyến đi này như thế nào, tôi muốn nói kỹ với các bạn một tí. Trên thế giới này quan hệ song phương, quan hệ Mỹ Trung là quan trọng nhất. Mỹ Trung mà sụp đổ ảnh hưởng toàn cầu, tất cả các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ASEAN đều mong muốn quan hệ Mỹ Trung, Trung Mỹ ổn định, ổn định. Mà kết quả chuyến đi này ổn định như vậy là tốt, tất cả các quen đón nhận tích cực. Ngược lại, các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng rất sợ hãi, rất lo lắng là quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ. Là vì quan hệ Mỹ Trung đối đầu sụp đổ buộc lòng họ phải chọn bên hoặc đứng về Trung Quốc hoặc Mỹ. Trên cả nước châu Á Thái Bình Dương là cũng không muốn quan hệ Mỹ Trung quá ấm cúng, hợp tác chặt chẽ với nhau, cũng không muốn quan hệ Mỹ Trung sụp đổ. Thôi, họ giữ ổn định với nhau, vừa hợp tác và cạnh tranh là tốt nhất đối với các nước châu Á Thái Bình Dương. Một điều nữa tôi muốn nói các bạn, các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cũng không muốn hình thành G2 đâu à.
1: Vâng.
0: Tổng thống Donald Trump là mấy lần nói rằng Trung Quốc và Mỹ tạo thành một cấu trúc G2. G2 tức là Mỹ và Trung Quốc quyết định vận mình thế giới. Cái điều này không ai ứng cả, nhất là các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Bởi vì khi mà hình thành một cấu trúc G2 như vậy thì cái sống còn, cái chủ quyền, cái lợi các nước để phụ thuộc Bắc Kinh và Washington à. Trên các nước châu Á Thái Bình Dương nói riêng, thế giới nói chung cũng không mong muốn có một cấu trúc G2. Tóm lại, cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump với thành quả quan trọng nhất là ổn định quan hệ Mỹ Trung, là làm cho cộng đồng quốc tế hoàn toàn ủng hộ, tác động trực tiếp đến xu thế qua bên nhiều lĩnh đến thế giới chung, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương riêng. Và tôi tin rằng tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đều rất hoan nghênh kết quả chuyến đi này. Xét trên mọi phương diện, cả về chính trị, an ninh và kinh tế, thì chuyến đi của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc lần này đã thành công, tác động tích cực đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung, có thể nói như vậy.
1: Thưa quý vị, có thể thấy rằng phía sau một chuyến thăm ngoại giao của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh là hàng loạt phép tính chiến lược liên quan tới kinh tế, an ninh và ảnh hưởng toàn cầu. Và trong một thế giới đầy biến động như hiện nay thì mọi chuyển động giữa hai siêu cường đều có tác động rất lớn đến phần còn lại của thế giới ạ.

0: Một lần nữa thì xin được cảm ơn những phân tích, những bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ. Và kính thưa quý vị, và tới đây thì chương trình Bàn tròn thế sự cũng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có thể hấp thụ và dung nạp tốt các thành phần có trong sữa bò. Trên thực tế, nhiều trẻ sau khi uống sữa thường xuyên gặp tình trạng nội mẩn đỏ, nôn trớ, tiêu chảy, đầy bụng, quấy khóc kéo dài, thậm chí là khó thở, khò khè. Nhưng cha mẹ lại dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh lý thông thường khác. Vậy làm sao để nhận biết trẻ bị dị ứng sữa bò? Khi trẻ có biểu hiện bất thường sau khi uống sữa, cha mẹ cần xử trí như thế nào? Và liệu trẻ dị ứng sữa bò có thể dùng sữa dê thay thế hay không? Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin cần thiết để chăm sóc trẻ khi bị dị ứng sữa bò an toàn và khoa học. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng sữa bò ở trẻ em có thể gây ra nhiều lúng túng cho các bậc cha mẹ khi chăm con bởi dễ nhầm lẫn dị ứng sữa với các bệnh thông thường. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng với đạm sữa bò có tỷ lệ mắc phải cao nhất trong các loại dị ứng thức ăn mà trẻ, nhũ nhi và trẻ nhỏ thường hay gặp, xuất hiện khoảng 2 đến 7,5% trẻ trong độ tuổi này. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra từ vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm từ sữa và tình trạng này hầu hết sẽ chấm dứt trước khi trẻ lên 3 tuổi. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Nguyên nhân gây dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Dị ứng đạm sữa bò ở trẻ xảy ra khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể trẻ cho rằng các thành phần protein trong sữa lại có hại. Từ đó, cơ thể sẽ tự động sản xuất ra các kháng thể miễn dịch IgE có tác dụng trung hòa các protein này, chất gây dị ứng. Có hai loại protein chính trong sữa có thể gây ra phản ứng dị ứng. Casein được tìm thấy trong phần rắn, sữa đông của sữa đông vón lại. Whey được tìm thấy trong phần lỏng còn lại của sữa sau khi sữa đông vón lại. Khi cơ thể tiếp xúc với đạm sữa bò ở những lần tiếp theo, kháng thể IgE nhận ra chúng và báo cho hệ thống miễn dịch phải giải phóng histamine và các hóa chất trung gian gây dị ứng khác. Đây chính là nguyên nhân gây ra một loại dấu hiệu và triệu chứng dị ứng ở trẻ như chảy nước mũi, ngứa mắt, khô họng, phát ban, nổi mề đay, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở và sốc phản vệ. Trẻ dị ứng đạm sữa bò rất có khả năng mắc một số bệnh dị ứng khác như dị ứng với thực phẩm khác, trứng, đậu nành, đậu phộng, thịt bò, lạc, viêm da cơ địa, hen và viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó, dị ứng đạm sữa bò có tính chất di truyền. Những trẻ có bố hoặc mẹ có tiền sử mắc bệnh dị ứng như dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, mày đen, hen, viêm mũi dị ứng thì thường có nguy cơ mắc dị ứng đạm sữa bò cao hơn những trẻ khác. Chăm sóc trẻ dị ứng đạm sữa bò. Khi trẻ được chẩn đoán là dị ứng đạm sữa bò, thì trẻ cần phải kiêng sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò, kiểm soát những thực phẩm mà mẹ và bé ăn hoặc uống. Sữa cũng có thể ẩn trong rất nhiều sản phẩm khác. Vì vậy, mẹ nên kiểm tra nhãn các sản phẩm này xem có thành phần của sữa hay không. Những trẻ có hiện tượng dị ứng đạm sữa bò cũng được khuyến cáo tránh sử dụng các loại sữa động vật khác, ví dụ như đạm sữa dê cũng có thành phần tương tự như đạm sữa bò. Vì thế, cũng có khả năng gây dị ứng với những trẻ có dị ứng đạm sữa bò. Những trẻ này sẽ được các bác sĩ khuyến cáo tiếp tục duy trì nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp với chế độ ăn dặm hợp lý. Nếu trẻ không tiếp tục bú mẹ, trẻ có thể được kê sử dụng sữa có đạm thủy phân hoàn toàn. Đây là loại sữa chứa các protein sữa đã được phân cắt thành các phần nhỏ hơn, dễ tiêu hóa và ít gây dị ứng hơn. Ngoài ra, các loại sữa công thức amino acid không chứa bất kỳ một chuỗi protein nào có thể được sử dụng nếu trẻ khó sử dụng sữa thủy phân hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng. Một điểm đáng lưu ý là dị ứng đạm sữa bò chỉ là một tình trạng tạm thời và hầu hết sẽ khỏi khi trẻ từ 1 đến 4 tuổi, khi trẻ được 1 tuổi hoặc có thể thay đổi tùy vào chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ sẽ không yêu cầu cho trẻ thử dùng các loại sản phẩm dinh dưỡng thông thường có chứa sữa bò. Điều này phải được thực hiện kỹ lưỡng dưới sự theo dõi của bác sĩ để có thể thực hiện thêm các xét nghiệm về dị ứng cho trẻ. Nếu không có phản ứng nào xảy ra, rất nhiều trẻ bị dị ứng đạm sữa bò khi còn nhỏ có thể bắt đầu lại chế độ ăn bình thường, bao gồm sữa và những chế phẩm từ sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người băn khoăn rằng sữa bò và sữa dê loại nào dễ bị dị ứng, hoặc dị ứng sữa bò thì sữa dê có bị dị ứng hay không. Sữa, đặc biệt sữa động vật, là thức ăn có thành phần dinh dưỡng đầy đủ từ xưa đến nay. Sữa bò và sữa dê là hai loại sữa động vật phổ biến, nhưng có gì khác nhau? Nguy cơ dị ứng với hai loại sữa này như thế nào? Bài viết dưới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Lâm Trường, Bộ môn Dị ứng Miễn dịch Lâm Sàng, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dị ứng Miễn dịch và Da liễu. Bệnh viện E, Chủ tịch Chi hội Dị ứng Miễn dịch Y học, giấc ngủ sẽ giải thích để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sữa dê chứa ít lactose hơn trong sữa bò. Ngoại trừ một ít sự khác biệt như trong sữa dê, năng lượng nhiều hơn, có nhiều vitamin A và kali, thì trong sữa bò lại có nhiều selen, vitamin B12 và acid folic. Về thành phần protein trong sữa dê, nhiều protein hơn. Tuy nhiên, microprotein là một loại protein không dễ tiêu hóa, lại thấp hơn ở sữa dê so với sữa bò. Hơn thế nữa, sữa dê chứa nhiều chuỗi acid béo ngắn và trung bình nên dễ tiêu hóa hơn. Chính vì vậy, sữa dê về mọi mặt dễ tiêu hóa hơn so với sữa bò. Dị ứng sữa bò có dị ứng sữa dê hay không? Đây là câu hỏi của nhiều người khi có trẻ bị dị ứng sữa. Vì trên thực tế, dị ứng sữa bò rất hay xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Theo một nghiên cứu thì có khoảng 2-7% trẻ trong độ tuổi này có dị ứng với sữa. Tỷ lệ này giảm dần khi trẻ lớn lên. Nếu trẻ dị ứng sữa bò thì không nên sử dụng sữa dê thay thế, vì tỷ lệ mẫn cảm chéo giữa sữa bò và sữa dê rất cao. Mặc dù có hàm lượng protein cao và dễ tiêu hóa hơn sữa bò, nhưng Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyến cáo sử dụng sữa dê thay cho sữa công thức vì hàm lượng dinh dưỡng không giống nhau. Hơn thế, nếu sữa dê không được tiệt trùng đúng cách rất dễ gây bệnh ở trẻ. Thông thường sữa dê có thể được sử dụng cho trẻ chỉ khi trẻ đến tuổi tập đi trở lên. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nếu các thành viên trong gia đình có các biểu hiện không thoải mái khi sử dụng sữa. Phòng tránh dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ, đồng thời sữa mẹ cũng bảo vệ trẻ tốt nhất khỏi nguy cơ bị dị ứng thức ăn. Sữa mẹ có thành phần đạm từ người mẹ mà bé có thể dung nạp tốt nhất. Ngoài ra, sữa mẹ còn có những thành phần giúp bảo vệ cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ trước các chất lạ như đạm có nguồn gốc từ thực phẩm. Nếu như bạn không lựa chọn hoặc không có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ và con bạn cũng thuộc nhóm có cơ địa dị ứng, bạn nên sử dụng một loại sữa có công thức đạm thủy phân, toàn phần để hạn chế tối đa khả năng gây dị ứng cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em tuy khá thường gặp, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Điều quan trọng là cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng khi chưa có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh việc theo dõi phản ứng của trẻ sau ăn uống, phụ huynh cần chú ý đọc kỹ thành phần thực phẩm, duy trì chế độ dinh dưỡng an toàn và tái khám định kỳ để đánh giá khả năng dung nạp sữa của trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, chăm sóc trẻ em an toàn và khoa học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau. Chương trình
3: trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị thân mến, khi một cánh cửa định mệnh khép lại bằng máu và nước mắt, thì ở một góc khác của Paris, những âm mưu mới lại bắt đầu bủa vây những trái tim yếu đuối. Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ tạm rời xa bi kịch của gia đình Montsert để bước vào dinh thự u ám của nhà Vinford. Và với vẻ hào nhoáng giả tạo của nhà Đăng La, đó là nơi Valentine đang phải chống chọi với những cơn suy nhược kỳ lạ, nơi một lời thú nhận tình yêu chân thành trở thành tia hy vọng duy nhất giữa những toan tính lạnh lùng. Và khi một bản hợp đồng hôn nhân được thiết lập dựa trên lòng tham và sự dối trá, liệu vị bá tước bí ẩn sẽ làm gì để lật tẩy tấm mặt nạ của những kẻ đang tự mãn với kế hoạch của mình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến kịch tính tiếp theo qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Sau khi từ biệt Monte Cristo, Moren đến nhà Villefort theo đúng giờ Valentine đã hẹn anh. Thiếu nữ đưa anh vào phòng ông già bại liệt. Trong gia đình Villefort, ai cũng biết tin về cuộc đấu súng giữa Albert và Monte Cristo. Và Valentine đã đoán trước thế nào Moren cũng là nhân chứng của bá tước, nên nôn nóng muốn biết kết quả ra sao. Anh thanh niên kể lại cho hai ông cháu nghe mọi chi tiết của cuộc gặp gỡ và thấy người yêu tỏ vẻ vui mừng về sự kết thúc của câu chuyện đáng sợ đó. Bây giờ Valentine bàn đến chuyện riêng của chúng ta. Anh Mark, em đã nói với anh là ông em muốn rời khỏi ngôi nhà này vì lý do sức khỏe của em. Đúng thế, từ nửa tháng nay anh thấy em sút đi rất nhiều. Em làm sao thế? Thấy trong người thế nào? Em thấy toàn thân mệt mỏi làm sao ấy, ăn không thấy ngon, ngủ không đậy giấc. Ông già Noche có vẻ chăm chú nghe và Valentine nói tiếp. Mỗi sáng em uống một thìa trong chai thuốc dành cho ông em và cứ tăng dần. Bây giờ đã uống tới 4 thìa, nhưng phải nói là thứ thuốc đó đắng lắm. Thành thử em uống cái gì bây giờ cũng thấy đắng. Mới rồi, trước khi xuống đây, em uống một cốc nước đường thấy đắng quá. Em phải bỏ lại một nửa. Ông già tái mặt và ra hiệu muốn nói. Valentine hiểu ý liền đứng dậy đi lấy tờ giấy có ghi những chữ cái, nhưng bỗng nhiên mặt cô đỏ ngay, bước đi loạng choạng, phải vịn vào cánh cửa như người bị say nắng. Moren hoảng sợ vội chạy lại đỡ tay cô thiếu nữ. Em hết choáng váng rồi, anh cứ yên tâm. Nói xong cô chạy ra ngoài một lát rồi trở về phòng. Còn đang là phu nhân đến chơi, cả Oceni nữa, em phải xuống tiếp khách. Anh chờ em một lát và ở đây với ông nhé. Lúc Valentine đi rồi, ông già Noche bảo Moren cầm tờ giấy có chữ cái. Anh cũng đã quen với cách nói chuyện này. Một lát sau anh đọc được ý muốn của ông già. Đi lấy cái bình và cốc nước ở Valentine đem lại đây. Anh liền bảo một người hầu thay lão bộc Barra đi làm nhiệm vụ đó. Một lát sau, người hầu trở về nói trong bình và cốc không còn một giọt nước nào. Ông già bảo anh hỏi tại sao tiểu thư đã nói mới uống hết có nửa cốc. Người hầu trả lời, lúc tiểu thư trở về phòng mình để đi sang phòng phu nhân, tiểu thư đã uống hết rồi, còn cái bình cậu Edua đã đem đổ đi để đựng cá vàng. Ông già ngửa mặt lên trời, tỏ vẻ thất vọng. Valentine vào phòng khách chào Đăng La phu nhân và Eugenie. Đăng La phu nhân báo tin cho gia đình Villefort về lễ cưới sắp tổ chức nay mai của tiểu thư Eugenie lấy tử tước Cavalcanti. Thưa bà chị, Villefort phu nhân nói bằng giọng trang trọng, tử tước Cavalcanti là người có nhiều đức tính tốt, rất xứng đôi với tiểu thư Eugenie. Tử tước là một thanh niên quý tộc người Ý và nhà tôi cho biết gia đình cậu ta rất giàu có và chính tôi cũng có cảm tình với cậu ấy. Eugenie đang xem một tập ảnh nói bằng giọng quả quyết, con cháu chẳng thấy quan tâm gì đến anh chàng ấy lắm, vì ý nguyện của cháu là sống tự do và theo đuổi xu hướng nghệ thuật. Nhưng dù sao nếu bắt buộc phải lấy chồng, cháu vẫn có điều may mắn là cuộc hôn nhân của cháu với Albert Morcerf đã không thành. Suýt nữa, cháu lấy phải người chồng vừa mất hết danh dự

rắn rỏi và cương trực của Eugenie làm Cavalcanti phải kinh ngạc. Đằng La phu nhân nói thản nhiên: "Đúng thế, cậu ta đã lăng mạ bá tước Montecristo ở nhà hát lớn, nhưng đến lúc đọ súng thì lại xin lỗi. Ông Lucien lúc ấy có mặt ở đó đã kể lại cho tôi nghe." Valentine biết rõ câu chuyện hơn, nhưng không muốn nói thêm vào. Chỉ ngồi có vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên Đằng La phu nhân cầm tay cô hỏi: "Valentine, làm sao thế? Cháu thử soi gương mà xem, mặt cháu hết đỏ lại trắng bệch ra kìa." "Tôi thấy mặt cô tái nhợt ra rất đáng sợ," Eugenie nói, cùng một nhận xét. "Em thấy mấy ngày nay cứ thế chẳng hiểu sao cả," Valentine nói, để lấy cớ rút lui, rồi ôm hôn Eugenie, chào Đăng La phu nhân và bước ra khỏi phòng. Cô bước xuống cầu thang, thấy choáng váng, mắt hoa liền. Và lúc gần tới chân cầu thang, cô như kiệt sức, nắm tay cầu thang không vững nữa nên buông ra và ngã gục xuống. Nghe tiếng động, Moren mở cửa chạy ra, thấy Valentine nằm sõng soài dưới chân cầu thang. Anh hốt hoảng, vội bế cô vào phòng ông già, đặt cô nằm trên ghế bành. "Trời ơi, Valentine, con có bị thương không?" Thiếu nữ ngước mắt nhìn xung quanh, bắt gặp đôi mắt sợ hãi của ông già. Cô gượng cười: "Ông đừng sợ, cháu không sao cả. Chỉ thấy đầu choáng váng, một lát nữa sẽ khỏi thôi." "Lại choáng váng nữa?" Moren chắp hai tay lại nói: "Valentine, anh van em phải cẩn thận đấy." "Không việc gì đâu," Valentine nói. "Mọi việc đã qua rồi mà. Bây giờ em cho anh biết tin này nhé. 8 ngày nữa, tiểu thư Eugenie Đăng La sẽ làm lễ cưới, và 3 ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, lễ ăn hỏi. Cả nhà em đều được mời đến dự." "Thế còn bao lâu nữa đến lượt chúng ta? Mau lên em ạ. Chừng nào em còn chưa thuộc về anh cứ thấy như là sắp mất em." "Ồ, anh sợ á? Thế cũng đòi là sĩ quan quân đội." Và Lăng Tin cười rú lên và đau đớn. Hai cánh tay cô cứng lại, đầu ngả ra sau ghế, và cô ngất đi. Một tiếng kêu khủng khiếp như toát ra từ cặp mắt ông già bại liệt. Một rèn hiểu, cần phải kêu cứu, anh lao vào dây chuông. Người hộ gái của Valentine và người thay thế lão bộc Barra lần lượt chạy vào. Thấy tình trạng của cô chủ như vậy, không cần phải ai ra lệnh nữa, họ chạy ra hành lang kêu cứu ầm ĩ. Lúc đó hai mẹ con Đăng La cũng vừa tới, họ có đủ thời giờ để hiểu việc gì đã xảy ra. Villefort phu nhân cũng chạy đến và nói: "Tôi đã nói trước mà, tội nghiệp con bé." Đúng lúc đó, người ta nghe thấy tiếng của ngài Villefort ở trong buồng làm việc hỏi vọng ra: "Cái gì thế?" Moren thăm dò cặp mắt của ông Noirtier. Ông già dùng cặp mắt hướng về phía buồng con bên cạnh. Anh hiểu ý, vừa kịp chạy vào để ẩn thì tiếng chân người chạy đã vang lên ở ngoài hành lang. Villefort lao vào buồng, bế Valentine trên tay và thét lên: "Thầy thuốc, gọi thầy thuốc, mau lên, thôi để ta đi cho." Nói xong, viên trưởng lý lao ra khỏi phòng, còn Moren cũng lao vào phòng bằng cửa kia. Moren kinh hãi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Villefort và ông bác sĩ mà tình cờ anh đã nghe được hôm cụ bà hầu tước Saint-Mérang chết. Những triệu chứng đó tuy không đáng sợ bằng, nhưng cũng giống như triệu chứng trước cái chết của lão bộc Barra. Đồng thời anh còn văng vẳng nghe thấy bên tai lời của Montecristo nói với anh cách đây mới 2 giờ: "Nếu ông cần gì, xin cứ nói với tôi có nhiều khả năng." Thế là lập tức anh lao đến đại lộ Saint-Élysée. Trong khi đó, Villefort lao đến nhà bác sĩ D'Artigny. "Ngài trưởng lý đó ư?" bác sĩ hỏi. "Vâng," Villefort đáp và đóng cửa lại. "Thưa bác sĩ, nhà tôi quả thật là..." "Sao? Nhà ông lại có ai ốm chăng?" "Vâng," Villefort vừa bứt tóc vừa đáp. "Vâng, tôi đã bảo ông rồi mà, lần này thì ai sắp chết đây?" Một tiếng kêu đau đớn thốt ra từ đáy lòng Villefort. "Valentine, bây giờ đến lượt Valentine." "Con gái ngài à?" bác sĩ kêu lên đau đớn và kinh ngạc. "Ngài đã thấy là ngài lầm chưa?" Villefort khẽ nói. "Xin mời ngài lại ngay thăm nó và xin lỗi nó trên giường bệnh vì ngài đã nghi oan cho nó. Lần nào ngài báo cho tôi cũng đều muộn cả rồi. Thôi cũng được, tôi đến ngay. Nhưng chúng ta phải nhanh lên. Đối với kẻ sát nhân trong nhà ngài thì không thể chậm trễ được." "Ôi thưa bác sĩ,
Lần này, ngài khỏi phải trách sự nhu nhược của tôi. Lần này tôi đã biết kẻ sát nhân là ai rồi. Tôi sẽ tóm cổ nó. Hãy tìm cách cứu nạn nhân.

0: thành. Vâng, Moren bối rối. Cảm ơn, gia đình tôi khỏe cả. Tốt lắm, nhưng có việc gì làm ông lo lắng lắm thì phải. Vâng, Moren đáp. Tôi vừa ra khỏi cái nhà mà thần chết bước vào, rồi chạy thẳng đến đây. Ông vừa nhà móc xếp ra có phải không?
1: Không ạ.
0: Có ai chết trong nhà móc xếp chăng? Thiếu tướng móc xếp vừa tự bắn vỡ sọ mình. Bông tơ Grito thản nhiên đáp. Ôi khốn khổ quá. Không khốn khổ cho móc xếp phu nhân và cho anh bé đâu. Một người cha và một người chồng chết còn hơn là một người cha và một người chồng sống nhục nhã, máu sẽ rửa hết nhục. Bà móc xếp tội nghiệp quá. Tôi thương bà ta nhất. Bà ta thật là người phụ nữ cao thượng và đáng mến. Ông cũng nên thương cả Anpe nữa, vì ông nên tin là Anpe xứng đáng là con của người phụ nữ. Vì ông nên tin là Anpe xứng đáng là con của người phụ nữ ấy. Thôi, ta vào vấn đề của ông đi. Ông vừa nói rằng ông cần đến tôi. Nhưng tôi không biết tôi có được phép phát hiện với một người khác điều bí mật này chăng. Nhưng số phận thúc đẩy tôi, sự cần thiết ép buộc tôi phải nói ra. Moren ngại ngùng. Moren ngừng lại lưỡng lự. Bông tơ Grito liền hỏi và thân ái nắm tay anh thanh niên. Ông có biết rằng tôi rất mến ông không? Ồ, ngài động viên tôi. Và lại, có cái ở đây này. Moren để tay lên trái tim, nói rằng tôi không được giữ điều bí mật với ngài. Câu chuyện xảy ra như sau. Có một đêm tôi đứng trong mảnh vườn, tôi vô tình được nghe ông chủ nhà than thở với ông thầy thuốc về cái chết xảy ra trong gia đình ông ta, và cho rằng sự bất hạnh này là do một hung thần mà Thượng Đế đã phái xuống để trừng phạt ông ta. Còn ông thầy thuốc thì cho rằng nguyên nhân của cái chết là do bị đầu độc, và còn nói rằng nếu trường hợp đó lại xảy ra nữa thì ông sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Nhưng ba cái chết đã xảy ra liên tiếp và cả ông chủ nhà lẫn ông thầy thuốc đều làm ngơ. Nhưng một trường hợp thứ tư nữa có lẽ đang xảy ra, vì thế tôi đến đây cầu cứu ngài. Ông Moren thân mến, nếu đó là sự trừng phạt của Thượng Đế thì tôi khuyên ông hãy ngoảnh mặt đi. Còn đối với tôi, việc này chẳng can hệ gì cả. Ông có muốn tôi báo cho ngài trưởng lý Villefort biết không? Bà tức nói với một giọng như lời buộc tội làm cho chàng thanh niên rợn cả người. Thưa bà tước, ngài đã biết rõ tôi muốn nói gì chưa? Biết rõ quá đi chứ. Tôi còn biết thêm là ông đã đứng trong mảnh vườn nhà Villefort và nghe thấy ông ta than thở về cái chết của hầu thuốc Saint-Mérang và phu nhân với ông thầy thuốc Derigny. Còn ông, một người lương thiện và nhân đức, ông muốn khám phá ra sự thật, muốn biết sự trắng đen. Nhưng nếu họ đã muốn im đi thì cứ để mặc xác họ, và nếu không có điều gì ám ảnh thì ông cứ việc ăn ngon ngủ yên. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Moren, bá tước liền nói tiếp. Hãy để cho sự việc đó cứ xảy ra. Gia đình đó đã bị trừng phạt, họ phải chịu sự trừng phạt đó, vì đó là ý muốn của Thượng Đế. Họ sẽ dần dần rơi rụng như lá vàng trước gió từng người một, và theo tôi thì chả cần phải quan tâm đến làm gì. Nhưng tôi, Moren thốt lên bằng một giọng van nài, tôi không thể làm ngơ được, vì tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy, ông nghe thấy chưa? Tôi yêu cô ấy tha thiết, như điên như dại. Tôi yêu Valentine Villefort mà người ta đang hãm hại, ngài có biết không? Tôi đến cầu xin ngài cứu vớt người con gái ấy. Monte Cristo gầm lên một tiếng man sợ, tựa hồ con sư tử bị thương. Ông bóp chặt hai tay vào nhau và kêu lên. Khốn nạn! Mi yêu Valentine à? Mi yêu đứa con gái của cái dòng giống đáng nguyền rủa ấy á? Chưa bao giờ Moren trông thấy vẻ mặt như vậy. Chưa bao giờ một cặp mắt ghê gớm như vậy lại rực sáng trên khuôn mặt Monte Cristo. Giông tố đang quay cuồng trong đầu. Moren sợ hãi lùi lại. Còn Monte Cristo sau cơn thịnh nộ, mắt nhắm nghiền lại, ngồi ngây người ra lấy hết nghị lực để tự trấn tĩnh lại, và cuối cùng dẹp tan được cơn giông tố đang quay cuồng trong đầu. Sự im lặng ấy, sự trấn tĩnh ấy, cuộc đấu tranh diễn ra trong khoảnh khắc. Rồi Monte Cristo ngẩng khuôn mặt tái xanh lên và nói là cả giọng. Ông thấy đấy, Thượng Đế trừng phạt những người lạnh nhạt trước những cảnh tượng khiếp đảm. Tôi đã nhìn lạnh lùng và tò mò. Tôi đã nhìn sự phát triển của tấn bi kịch hãi hùng ấy như một hung thần đang núp đằng sau sự bí mật để cười trước sự đau khổ của con người. Thì đây, đến lượt tôi bị con rắn mà tôi nhìn thấy nó uốn khúc quanh co. Chính con rắn ấy lại cắn tôi, cắn trúng vào tim. Moren thốt lên một tiếng thở dài.

0: ruột. Bà Tước nói tiếp: "Này thôi, không phải than thở nữa, hãy cứng rắn lên, hãy hy vọng, vì có tôi ở đây, tôi trông nom cho." Thấy Moshen lắc đầu buồn bã, Montecristo kêu lên: "Tôi đã nói với ông rằng phải hy vọng. Ông có hiểu không? Ông phải biết rằng không bao giờ tôi hứa suông cả, không bao giờ tôi lầm lẫn cả. Ông hãy nghe tôi nói với ông đây, bây giờ là buổi trưa, nếu Valentin không chết vào giờ này thì sẽ không bao giờ chết cả." "Trời ơi," Moren kêu lên, "tôi đã để cô ấy chết dần." Montecristo cúi xuống, tì một tay lên trán, sự việc gì đang diễn ra? Trong bộ óc nặng những bí ẩn khủng khiếp kia, chỉ có trời mới biết được. Montecristo lại ngẩng đầu lên, lần này nét mặt đã trở lại bình tĩnh, như mọi việc diễn ra đúng với dự kiến. "Maximilien, ông cứ yên trí quay về nhà, tôi dặn ông đừng có bước một bước nào, đừng có hành động gì cả. Tôi sẽ cung cấp tin tức cho ông, thôi ông về." "Trời ơi," Moshen như không tin vào lời nói đó. "Sự bình tĩnh của ngài làm tôi sợ quá. Ngài có thể chặn được bàn tay tử thần ư? Ngài có phải là người không? Là thiên thần ư? Là thượng đế ư?" Và người thanh niên đó trước nay chưa hề lùi bước trước một hiểm nguy nào, nay lại hốt hoảng lùi bước trước Montecristo. Nhưng Montecristo lại nhìn anh bằng cặp mắt vừa trìu mến vừa buồn sầu, làm anh không sao ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra. "Tôi có nhiều khả năng lắm," Montecristo đáp. "Ông cứ về đi, tôi cần được yên tĩnh trong lúc này." Moren không dám cưỡng lại ý muốn của Montecristo. Anh cúi chào Bá Tước rồi đi ra. Lúc bác sĩ Darigny đến, Valentin vẫn còn mê man bất tỉnh. Hình như ông đã đoán được căn bệnh của cô thiếu nữ nên ông xem xét kỹ lắm. Ông già Noirtier, bộ mặt tái nhợt cùng Villefort lo lắng chờ đợi kết luận của thầy thuốc. Một lát sau, bác sĩ chậm rãi nói: "Tiểu thư hãy còn sống, vấn đề này làm tôi hơi ngạc nhiên." Giữa lúc đó, Villefort phu nhân và một người hầu gái bước vào. Ông Darigny bảo hai người ấy đưa Valentin về phòng ngủ. Khi họ đã đưa bệnh nhân đi khỏi, thầy thuốc quay lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời của ông già bại liệt ánh lên sự vui mừng vô hạn, và ánh mắt đó tỏ ý muốn nói chuyện với ông. Thầy thuốc ngồi xuống bên cạnh ông già. "Cụ có biết gì về căn bệnh của Valentin không?" "Có," ông già trả lời bằng mắt. "Cụ có thấy căn bệnh của tiểu thư tương tự căn bệnh của lão Popara trước đây? Và bây giờ chính bàn tay người đó lại muốn giết Valentin, phải?"
1: "Liệu tiểu thư có chung số phận với lão Bộc không?"
0: "Không."
1: "Có phải cụ đã cho cô bé mỗi ngày uống một ít độc để làm quen dần với thuốc nên đã tránh khỏi bị nhiễm độc không?"
0: "Phải." Mắt ông già ánh lên vẻ chiến thắng. Giữa lúc đó, Villefort bước vào phòng với chai thuốc pha chế theo đơn của thầy thuốc. Cũng trong ngày hôm đó, một vị linh mục đến hỏi thuê ngôi nhà nhỏ ở sát nách ngôi nhà của Villefort. Ngôi nhà bị hư hỏng rất nhiều, và ngay buổi chiều hôm đó, vị linh mục thuê thợ mộc và thợ nề đến cấp tốc sửa chữa. Vị linh mục đó là người Ý tên là Bussoni.

Trước đó một hôm, Đăng La đang đi đi lại lại trong phòng, bóp rắn suy nghĩ, thì người hầu vào báo là tiểu thư Eugenie muốn gặp cha ở phòng khách. Lúc nhà đại tư sản vào phòng thì thấy con gái mặc một cái áo có đuôi dài bằng sa tanh đen và đeo bao tay như người sắp đi xem hát. Đăng La hỏi, sao con lại muốn gặp cha ở đây? Thứ nhất là vì gian phòng này có treo ảnh của cha, của mẹ và của con. Và ở đây con đã từng chứng kiến một cuộc sống yên vui. Thứ hai là con xin trân trọng tuyên bố với cha rằng con dứt khoát không muốn kết hôn với Andrei Cavalcanti. Đăng La nhảy chồm ra khỏi chiếc ghế bành, giơ hai tay lên trời. Sao nữa? Thưa cha. Cô gái nói tiếp với nụ cười chua chát. Từ trước đến nay con vẫn là đứa con ngoan, dễ bảo của cha. Nhưng lúc này con thấy là không thể tuân lệnh cha được nữa. Đăng La mặc dù bị giáng một đòn khá nặng, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói. Eugenie, hãy cho cha biết nguyên nhân. Nguyên nhân không phải vì anh ta là một người xấu trai, ngu đần gì, mà ngược lại anh ta có đầy đủ đức tính để làm siêu lòng một cô gái. Không phải là con đã có người khác làm chủ trái tim như cha đã biết, nhưng vì con cho rằng cuộc đời này là một bể trầm luân và trong cơn giông tố con muốn vứt hết hành trang để cuộc sống một mình tự do thoải mái. Con là người có nhan sắc, có học vấn, có tài năng, con gái một ông chủ ngân hàng lớn, tội gì mà lại đi giam mình vào một cảnh chồng con phiền phức. Đăng La nhìn con gái đang mỉm cười, vẻ khinh bạc, cố nén giận, nói ôn tồn. Phải, cô có đủ điều kiện để sống một cuộc đời tự do, tự lập. Nhưng chỉ có một điều mà cô không biết, tôi chưa muốn nói ra vội. Hãy để cô tự suy luận ra. Và bây giờ đến lượt tôi nói để cô biết tại sao tôi muốn gả chồng cho cô. Thứ nhất, không phải vì tôi muốn cô sinh con đẻ cái, cô có đủ thông minh để hiểu rõ việc này. Thứ hai là vì quyền lợi kinh doanh của tôi hiện nay, tôi buộc lòng phải nói chuyện kinh tế với một nghệ sĩ như cô. Vì đúng như có lần bá tước Montecristo đã nói với tôi, tiền bạc là huyết mạch của một ông chủ ngân hàng, là chỗ dựa vật chất và tinh thần của ông ta. Vậy thì một khi tiền bạc không còn nữa, con người tôi chỉ còn là một thây ma. Và chỉ nay mai tôi lâm vào tình trạng đó, cha sắp bị phá sản rồi hay sao? Eugenie ngạc nhiên thốt lên. Phải, cô nói đúng. Vì thế tôi muốn bảo vệ quyền lợi cho cô. Con có cần gì nhiều tiền của đâu, con sẽ mang tài nghệ ra để sống một cuộc đời nghệ sĩ tự do. Và con tin là con sẽ đạt được nguyện vọng đó. Nhưng còn tôi, tôi không cố thoát khỏi cảnh suy sụp. Nếu cô cố tình không muốn giúp tôi, vì tử tước Cavalcanti sẽ đem lại cho cô một số của hồi môn là 3 triệu. Với số tiền đó, tôi đang tính chuyện xây dựng một tuyến đường xe lửa và sau này sẽ thu lại 10 hoặc 12 triệu. Cách đây 2 hôm, cha nói trong két còn 5 triệu cơ mà. Số tiền ấy là của các bệnh viện gửi nên tôi không dám đụng tới. Vì lỡ khi họ rút tiền ra mà mình không có để trả thì buộc tôi phải tuyên bố phá sản. Và sự phá sản đối với một ngân hàng là một điều ô nhục rất lớn. Muốn thoát khỏi cảnh này, chỉ còn trông vào số tiền của tử tước Cavalcanti, cô hiểu tôi chứ? Vâng, con biết là cha đánh đổi con lấy 3 triệu. Con chấp nhận lời đề nghị của cha không phải vì con muốn phục hồi công việc kinh doanh của cha, mà vì không muốn để những người khác vì cha mà phải điêu đứng. Nhưng con chỉ yêu cầu cha một điều là sau khi ký giao ước đính hôn với tử tước xong, cha phải để con được hoàn toàn tự do. Được, và con phải sửa soạn để 3 hôm nữa sẽ ký kết bản hôn ước. Đăng La đứng lên, nắm lấy tay con gái, không nói một lời cảm ơn nào. Và người con gái cũng chẳng nhìn cha mà nói gọn lọt, cuộc hội kiến đến đây là kết thúc. Nói xong, tiểu thư Eugenie rút lui về phòng riêng. 5 phút sau, người ta nghe thấy tiếng hát trong vắt của cô vang lên trong phòng nhạc, kèm theo tiếng đệm dương cầm của Luther Dagmeli. Sau buổi học hát, người hầu phòng vào báo là nam tước phu nhân đang chờ tiểu thư để sang thăm Villefort phu nhân.

3 ngày sau, cái cảnh cha con trao đổi nói trên, vào khoảng 5 giờ chiều, tù tước Andrei Cavalcanti ăn mặc rất lịch sự, mặt mũi hớn hở, đánh chiếc xe độc mã đến đỗ trước cửa nhà bá tước Montecorito. Lúc bước lên thềm, anh ta thấy bá tước sắp sửa đi ra nên vội vã nói: "Thưa bá tước, tôi có câu chuyện muốn thưa với ngài, và để khỏi mất thì giờ, xin ngài lên cùng xe với tôi." "Không nên, tốt hơn hết là ta nên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách để khỏi lọt vào tai người đánh xe." Nói xong, bá tước đưa anh thanh niên vào trong nhà, và sau khi hai người đã an tọa, Andre vui vẻ: "Thưa ngài bá tước, lễ ký giao ước đính hôn sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ tối nay tại nhà Nam Tước Đăng La. Ngài đã được báo tin chưa?" "Có, tôi đã nhận được thiếp mời của Nam Tước. Cậu là một người vô cùng sung sướng, vì cô Eugenie vừa đẹp lại vừa nhiều tiền của." "Vâng," Andre hai mắt sáng lên. "Nam Tước cho tôi biết ông ta có vào khoảng 10-15 triệu gì đó. Hơn thế nữa, ông ta lại đang có ý định xây dựng tuyến xe lửa. Nếu trúng thì có thể kiếm thêm được 10 triệu nữa. Tất cả gia sản ông ta sẽ nằm trong tay cậu. Vì cô Eugenie là con một, cậu vớ được một món thật là..."

0: hơi. Cái đó chẳng qua cũng nhờ ngài cả. Cậu nhầm rồi, tôi chỉ có mời cậu đến dự tiệc, và trong bữa tiệc cậu đã gặp Nam Tước. Sự thành công của cậu là do sự khôn khéo của cậu và do tiếng tăm của ngài thiếu tá Cavalcanti. À, tôi đang lo số vốn mà cha tôi hứa cho tôi quản lý, không biết đã gửi tới chưa? Tôi đã lĩnh được giấy báo rồi, chỉ nay mai cậu sẽ lĩnh được. Bây giờ tôi muốn nhờ ngài một việc, cha tôi đau ốm luôn, không thể đi lại được, nên tôi muốn nhờ thay thế cha tôi bằng một nhân vật có danh vọng và nhiều tiền của ở thủ đô này đứng ra làm chủ hôn cho tôi. Cậu chưa hiểu ý tôi. Cậu có thể bảo tôi cho cậu vay hàng triệu, nhưng đừng nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn, vì tôi theo phong tục của người phương Đông chưa có vợ thì không làm nhiệm vụ đó được. Ngài lại khước từ rồi. Andre thất vọng. Nhưng đến dự được chứ? Vấn đề đó thì nhất định rồi, vì tất cả Paris đều có mặt và tôi cũng sẽ ký vào bản giao ước. Cậu cứ yên tâm, tối nay đúng 9 giờ tôi sẽ có mặt tại nhà Nam Tước Đăng La. Andre bắt tay Ba Tước rồi lên xe ra về. Mới hơn 8 giờ, phòng khách lớn và những phòng khách phụ ở nhà Nam Tước Đăng La đã đông nghịt khách khứa thuộc giới quý tộc và tư sản ở Paris. Họ nói chuyện ồn ào dưới những ngọn nến sáng trưng, bên những tấm màn bằng nhung đỏ viền tua vàng. Các bà, các cô đua nhau phô bày những chuỗi hạt trai, những sợi dây chuyền ngọc bích, những chiếc vòng, những nạm kim cương óng ánh. Tiểu thư Osteni mặc một chiếc áo lụa dài màu trắng rất giản dị, không đeo nữ trang. Cô chỉ gài một bông hồng trắng lên mái tóc đen nhánh của mình. Cách cô mấy bước, Nam Tước phu nhân đang nói chuyện với Lucien, Beauchamp và Satorino. Nam Tước Đăng La đang trình bày kế hoạch chấn hương kinh tế với mấy ngài nghị sĩ và đại tư sản. Còn Andre Cavalcanti đang khoác tay một tài tử nổi tiếng của nhạc viện, nói về dự kiến xây dựng cuộc sống nay mai và bàn những cách ăn chơi xa hoa phóng túng. Giữa những tiếng cười nói ồn ào đó, người hầu phòng vào báo Bá Tước Montecristo đã tới. Bầu không khí lặng hẳn xuống và mọi người quay lại nhìn. Bá Tước mặc lễ phục đen, áo ghi lê trắng và cài cà vạt màu đen làm tôn thêm nước da rám nắng của bộ mặt rắn rỏi điềm tĩnh. Về trang sức, Bá Tước chỉ đeo một sợi dây bằng vàng rất nhỏ gài ở cúc áo ghi lê. Bá Tước đưa mắt nhìn quanh phòng đến chào Nam Tước Đăng La phu nhân đang nói chuyện với Villefort phu nhân. Đoạn quay sang chúc mừng tiểu thư Eugenie, Bá Tước không quên nhắc lại với cô Luster d'Armeli về việc giới thiệu cô với một nhạc viện ở Ý. Thăm hỏi các bà, các cô xong, Bá Tước quay sang phía các ông. Mọi người xúm lại nghe Bá Tước nói chuyện. Hai ông quản khế cũng vừa bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc và tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Khi bản giao ước đã được đọc xong, một ông quản khế trịnh trọng giơ cái bút lông lên và mời những người liên quan ký tên. Trước hết là Nam Tước Đăng La, sau đến người ủy quyền của thiếu tá Cavalcanti, rồi đến Đăng La phu nhân và đôi vợ chồng sắp cưới. Nam Tước phu nhân dắt tay Villefort phu nhân tới gần bàn, cầm bút ký rồi nói với bạn: "Thưa bà chị, thật đáng tiếc là hôm nay không có mặt ngài trưởng lý. Ngài đang bận điều tra vụ trộm ở nhà Bá Tước Montecristo." Bá Tước đang đứng cạnh đấy liền tiến lên nói: "Thưa phu nhân, tôi rất tiếc là mình đã vô tình gây ra sự vắng mặt của quan trưởng lý." Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn, mọi người súng lại nghe. Bá Tước nói tiếp: "Tên kẻ trộm đã bị tên đồng lõa đâm chết ngay sau khi bước ra khỏi nhà tôi. Chắc các bạn còn nhớ, trong khi cứu chữa cho kẻ bị nạn, người ta cởi quần áo hắn ra. Nhưng khi giao những quần áo và dụng cụ của hắn cho nhà chức trách, người ta đã bỏ quên cái áo ghi lê có dính máu của người chết." Andre đột nhiên tái mét mặt và lảng ra phía cửa phòng khách. Bà Tước nói tiếp: "Mấy ngày sau, một người đầy tớ của tôi tìm thấy cái áo ghi lê ấy đưa cho tôi, và sau khi đã lục soát các túi, tôi thấy có một mẩu giấy gửi ngài Nam Tước Đăng La." "Cho tôi á?" Đăng La kêu lên. "Vâng, gửi cho ngài." "Và thấy đó là hai tang vật của vụ án, tôi liền gửi cho ngài trưởng lý Villefort." Andre đã chuồn sang phòng bên cạnh. Đăng La hỏi: "Kẻ bị giết có phải là một tên tù khổ sai cũ không?" "Phải, và tên hắn là Caderousse." Đăng La tái mặt, còn Andre biến mất. xin mời tử tước Cavalcanti ký vào bản giao ước. Viên quản khế cầm bút trịnh trọng tuyên bố: Andore, Andore! Mấy thanh niên kêu to tên của tử tước khắp các phòng nhưng không thấy đâu cả. Giữa lúc đó, tất cả những người đang đứng trong phòng khách đều sừng sốt, đứng sạc sang một bên, dường như có ma quỷ hiện hình. Viên cảnh sát trưởng đeo băng tam tài cùng với một sĩ quan và hai người lính sen đầm bước vào phòng, tiến về phía nam tước Đăng La. Phu nhân hét lên một tiếng rồi ngất đi. Viên cảnh sát trưởng nói: Thưa các ngài, trong số các ngài đây có ai tên là Andre Cavalcanti? Mọi người nhớn nhác nhìn nhau chẳng hiểu sự thể. Đăng La hỏi giọng run run: Andre Cavalcanti là ai, thưa ngài cảnh sát trưởng? Một tên tù khổ sai vượt ngục ở trại giam Toulon. Bị bắt về tội gì? Về tội giết chết tên đồng phạm Caderousse lúc tên này đến ăn trộm ở nhà bà tước Montecorito. Viên cảnh sát trưởng thản nhiên nói. Montecorito đưa mắt nhìn quanh. Andre đã biến mất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi lễ ký kết hợp đồng hôn nhân tưởng chừng là khởi đầu cho một sự giàu sang mới, nhưng thực chất lại là mở đầu cho một vụ bê bối chấn động. Từng quân cờ mà bá tước Montecristo sắp đặt bấy lâu nay đang dần đi đến nước đi quyết định. Kẻ giả danh rồi sẽ phải trả giá, và những gia đình quyền quý đang run rẩy trước những bí mật sắp bị phơi bày. Nhưng giữa vòng xoáy thù hận ấy, số phận của cô gái tội nghiệp Valentin rồi sẽ ra sao? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo của tiểu thuyết Bá Tước Montecristo. Xin chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc. Cảm xúc từ câu họ điều ví. 5 giờ 20, nhịp sống đô thị, để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 7 giờ 30, 20 giờ 40, khoa học và công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, trải nghiệm du lịch cộng đồng Mường Đán giữa Đài Ngàn xứ Nghệ. 8 giờ 40, 16 giờ 35, trang hải quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài. Nhiều bất cập trong công tác quản lý, vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả, 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thanh niên, nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, dân ca cải biên, những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, Olivia Den, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 20 giờ sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 21 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00.

0: tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Và mình quyết định sẽ chơi cái bài nhạc Secret Garden.
3: Và thế là bản nhạc The Song of Secret Garden ở trong của A9 Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu vang lên trong cái hoàn cảnh như vậy.
2: Trong một cái hoàn cảnh mà cái lúc đấy là cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều, mà chỉ thấy là wow, mình đang là một người mới. Mình hãy nên chơi đàn, vì thực ra đấy là một cái ngôn ngữ. Người khác có thể hát, có người thì chỉ sẽ nói chuyện, có người đọc thơ. Nhưng với mình thì mình nghĩ là cây đàn viola là một cái kiểu, là một cái ngôn ngữ của riêng mình, để mình có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình.
3: Tôi rất thích cái câu nói của nhà soạn nhạc Rowe rằng là trong mỗi một con người chúng ta thì đều có một khu vườn bí mật. Ở nơi đó thì chúng ta có thể nương náu khi mà cuộc sống trở nên khắc nghiệt. Nói tới bí mật thì có lẽ đó sẽ là những điều mà chỉ riêng bản thân mình dành riêng cho chính mình thôi. Thế nhưng mà chị Nguyễn Thu có giống như tôi hay không ạ? Khi mà chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng với nhau ở đây thì có lẽ những điều bí mật đó cũng sẽ được sẵn sàng chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, tôi nghĩ là ai cũng sẽ có một cái khu vườn bí ẩn, và đôi lúc chúng ta cũng có những cái giống nhau. Có những cái giống nhau bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những cái thử thách, giúp chúng ta có thể đến gần nhau hơn. Thì Nguyễn Thu nghĩ rằng là chúng ta ngồi đây hình như là cái khu vườn bí ẩn của chúng ta nó cũng có những cái điểm chung.
3: Vâng, vậy thì chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Câu chuyện trong cái khu vườn bí ẩn của chị nó là như thế nào không?
2: Khu vườn bí ẩn của Nguyệt Thu, cái ngày 25 tháng 3 chơi ở trong bệnh viện Bạch Mai ấy, nó là một cái khu vườn bí ẩn, mà nó cũng là một cái câu chuyện của bệnh viện Bạch Mai. Ở trong đó nó có các y bác sĩ, nhân viên y tế, nó có nhân viên của phòng công tác xã hội, có bệnh nhân và tất nhiên là người nhà của bệnh nhân. Cái khu vườn của Nguyệt Thu hôm đó nó là một cái xã hội thu nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai, mà phần lớn thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra nó là một cái nơi mà mọi người đến đấy và rất lo lắng. Thì mình thấy cái Secret Garden của mình ấy, nó giống là cái nơi mình nghĩ là không phải chỉ có một mình mà mình tất cả những cái người đang sống và làm việc ở đó, giống như nó là một cái nơi để họ cũng có thể trốn vào. Thời gian lúc đấy nó dừng lại để họ quên để những cái mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Và cái khoảnh khắc 4 phút 16 giây đấy là cái khoảnh khắc mà tất cả đều dừng lại để chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng, chúng ta cảm nhận được à, những cái công việc này thực sự là nó rất là đáng trân trọng trong một cái khoảnh khắc có 4 phút 16 giây thôi. Nhưng mà nó giống như đọc một cuốn truyện về cuộc đời của mình, cũng như là xem mình tua lại chính cái ký ức của mình về một cái hành trình nghệ thuật, rồi là hành trình của một người mẹ có một cậu con trai đặc biệt, và cuối cùng là chính của một bệnh nhân đang được những người khác chăm sóc. Thì thực ra là cái hành trình này nó dài nhưng nó cũng không dài, bởi vì cái ký ức ấy chính là những cái điều để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ hơn, giúp chúng ta có thể vượt được những khó khăn, ngược lại và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là chúng ta đã từng là một những người may mắn, và chúng ta cũng đã từng có những khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc.
4: Bạn biết không, năm 6 tuổi, Nguyệt Thu bắt đầu học viola. Đến năm 7 tuổi, chị đỗ đầu hệ sơ cấp nhạc viện Hà Nội. Những năm đầu của thập niên 90, Nguyệt Thu trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành viola tại nhạc viện Tchaikovsky của Nga, một trong những cái nôi danh giá bậc nhất của âm nhạc hàn lâm thế giới. Sau khi ra trường, nghệ sĩ Nguyệt Thu biểu diễn trong nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011, chị giảng dạy âm nhạc tại trường âm nhạc Mandarin, Singapore. Bên cạnh đó, Nguyệt Thu còn sở hữu hai bằng thạc sĩ chuyên ngành giáo dục nghệ thuật tại Nga và Hà Lan. Trở về Việt Nam sau hơn 2 thập niên sinh sống, học tập và biểu diễn ở nước ngoài, nghệ sĩ Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn mà còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện với mong muốn đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Không chỉ có sự nghiệp biểu diễn ở trong nước và quốc tế đáng chú ý, chị còn được biết đến là một người tiên phong sử dụng âm nhạc

0: hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ tại Việt Nam xuất phát từ chính hành trình đồng hành cùng với con trai mắc hội chứng này.
1: Có một cái bốc thông tin khá ngắn về chị Nguyệt Thu. Những điều như vậy thì đã đủ về nghệ sĩ Nguyệt Thu chưa ạ?
2: Nguyệt Thu cảm thấy cũng rất vui. Nguyệt Thu cũng nghĩ rằng cũng không ngờ cái hành trình của mình nó lại phấn khích như vậy.
1: Và chính là như thế cho nên mới quay trở về nước đúng không ạ? Và bắt đầu vào những cái dự án cộng đồng.
2: Nguyệt Thu thì cũng chia sẻ là trước đây khi mà Nguyệt Thu sống và làm việc ở nước ngoài thì nhiều khi mình cứ kéo dài cái thời gian mình sống và làm việc, không phải là vì mình không yêu quê hương hay không phải mình không thích về, nhưng mình cảm thấy là mình vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình vẫn muốn là mình có thêm thời gian mình ở nước ngoài để mình học thêm kinh nghiệm, học thêm cái cách làm việc của họ. Mình học những cái tinh hoa, mình cứ gọi là mình học những cái tinh hoa, bởi vì sao mình tin rằng là người Việt Nam mình có rất nhiều thứ, nhưng mà mình phải học thì mình mới có thể phát triển được những cái tinh hoa của Việt Nam. Thế thì có đến cái lúc mà mình quyết định về ấy, thì nó có hai việc là mình phải về. Thứ nhất là gia đình bố lúc đấy cũng nhiều tuổi rồi. Và mình cũng nghĩ rằng là mình là một người may mắn được đất nước cho cử đi học, rồi cũng được đất nước giúp cho mình trở nên một người thành công trong cái sự nghiệp. Và mình cũng có được những cái trải nghiệm là mình đã có những công việc rất là tốt ở nước ngoài. Thì mình mong muốn rằng là mình là một người may mắn thì mình cũng phải có trách nhiệm với đất nước, là mình sẽ phải quay trở về Việt Nam để xây dựng, để có nhiều người cũng được hưởng cái may mắn như mình.
1: Có một điểm chung mà trong các dự án âm nhạc về cộng đồng của chị Nguyệt Thu á, thì trong những buổi biểu diễn đó tôi cảm giác là tôi nhìn thấy được rằng là chị Nguyệt Thu mang âm nhạc đến cho mọi người, không phải một nghệ sĩ, mà tôi nhìn thấy ở trong đó có bóng dáng của một người con gái muốn mang âm nhạc đến như một cái lời hứa với mẹ của mình này. Một người mẹ có con có một cái thể trạng đặc biệt, và một người phụ nữ rất phụ nữ đang muốn trải lòng mình, và hình như là không phải chỉ những người nghe mới được chữa lành, mà chính bản thân chị Nguyệt Thu cũng đang cần được chữa lành.
2: Cái lúc mà mình muốn là dùng âm nhạc để làm chữa lành, để làm trị liệu cho người khác, thì lúc đấy mình cũng chưa nghĩ đến điều này đâu. Mình cũng chưa nghĩ rằng là mình đã dùng để chữa cho bản thân mình đâu. Mình chỉ nghĩ là mình là một nghệ sĩ, mình sẽ cố gắng hết sức để mình chọn những bài nhạc hay và mình phải chơi nó hay. Rồi chưa kể mình chơi với một cái tâm thức ấy, là tôi đang muốn giúp bạn. Thế nhưng mà sau đến một hồi thì mình nghĩ rằng là mình chưa đủ khả năng để mình chữa cho ai, hay mình chưa đủ khả năng để giúp ai cả. Thì mình mới thấy là nếu mà như vậy thì chúng ta phải tự chữa lành cho chính mình đã. Và mình tự dám tự tin để mình có thể làm được một cái điều gì đấy cho người khác. Thì mình phải tự tin. Thì đấy là những cái quá trình mà mình bắt đầu thay đổi nhận thức của chính mình. Không nghĩ rằng là mình là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cái đôi lúc mình cũng thấy là khi mà mình quên mình là một nghệ sĩ nổi tiếng ấy, thì mình thấy mọi sự nó lại thoải mái hơn. Tại vì mình không có đặt cái áp lực trên đôi vai của mình, là vì mình phải là một ai đó. Thì đấy là cái câu chuyện mình nghĩ rằng là âm nhạc nó làm cho, nó kích hoạt cái phần này trong con người của mình.
1: Chúng ta hay nói về một cái cụm từ, đấy là âm nhạc để chữa lành. Với tôi thì tuổi thơ của tôi ý, khi mà nhỏ xíu ấy thì gắn với những cái lời ru của bà, của mẹ. Lớn một chút thì là những cái bài hát thiếu nhi một cùng thời của tôi mọi người hay hát. Thậm chí là cả những cái tiếng loa phát thanh mà buổi sáng sớm chúng ta tập thể dục. Đó là những cái âm thanh ký ức mà ai ai cũng có. Vậy thì âm nhạc chữa lành, đó có phải là trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi một khu vườn bí ẩn ấy, thì luôn luôn có những cái âm thanh gợi nhớ tôi những ký ức như vậy, mà chỉ cần một chút điều gì đó thôi chạm vào thì những cái âm thanh đó sẽ tự khắc ùa về, và như thế là chúng ta có được một cái không gian để che chở, để vuốt ve, để xoa dịu, đúng thế không ạ?
2: Mình nghĩ rằng là cái hay ấy, chúng ta đôi lúc chúng ta cũng cứ nói về một câu đi tìm hạnh phúc. Đôi lúc khi hạnh phúc thì ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại đi tìm. Bởi vì chính những cái cơ hội của mình ở trong ký ức, từ cái cơ hội mà mình được chăm sóc mẹ mình, cái lúc mà mẹ mình ốm, và những cái khoảnh khắc cuối cùng của mình với mẹ ấy, thì tất cả những điều đấy nó làm cho mình mong

0: muốn là khi mà mình làm một cái điều gì đấy, mình có thể quay lại với ký ức. Thì cái việc quay lại với ký ức, mình sẽ chỉ lưu lại những cái ký ức đẹp thôi. Vì bản thân mình suy nghĩ như vậy. Và những cái gì mà nó làm cho mình cảm thấy đau, mình cảm thấy buồn, mình cũng có thể sẽ bỏ qua, mình có thể lướt qua nó, bởi vì mình sẽ thay thế bằng những ký ức đẹp. Thì mình thấy là dần dần ấy, cái ký ức ấy nó sẽ giúp mình xây dựng một cái tương lai. Bởi vì ký ức đẹp nó sẽ xây dựng cho mình một cái tương lai chắc chắn là phải đẹp. Hiện nay với mình ý, thì âm nhạc là một cái cầu nối, là một cái liệu pháp đi. Nó là một liệu pháp để mình có thể sắp xếp lại cái ký ức của mình, để mình có một cái kết quả trong tương lai.
1: Cái điều đó ấy, có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mà chị đang thực hiện bây giờ, đó là Sejubur đấy ạ? Cái hiểu có nghĩa là khi mà âm nhạc đã xóa bỏ đi những khoảng cách về không gian, về thời gian, thì nó sẽ mang những điều ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều.
0: Shift the World nó không phải là một câu chuyện chúng ta chỉnh sửa cái gì cho thế giới. Mùa thu tự hào về người Việt Nam, vì chúng ta nhìn thấy xem là một cái đất nước bé xíu ấy, mà bây giờ là đại sứ của hòa bình. Một đất nước mà được thế giới đang nói rằng là một đất nước bình an nhất hiện nay. Thế tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta có thể công bố một cái điều là Việt Nam ấy là một đất nước mà chứng minh về cái sự chữa lành. Và cái dự án này nó rất là đặc biệt, là chúng tôi có một cái mong muốn được kêu gọi là mỗi một ngày chúng tôi có thể cho được 50.000 suất ăn với giá trị là $1 một suất ăn, để cho những cái đất nước mà đang bị đói bởi chiến tranh. Chúng tôi không có phán xét. Chúng ta là những người đi lấp vào những cái vết thương này, chúng ta là những người đi hàn gắn những cái vết thương mà thế giới đang xảy ra. Mình nghĩ đấy, mình 26 năm mình sống ở nước ngoài, nó cũng có rất là nhiều những cái thứ hay ho chứ đúng không? Nhưng tại sao mình vẫn quyết định về Việt Nam? Vì mình nghĩ rằng cái nơi này ấy, cần những người như mình để cho cả thế giới biết được là cái nơi này là cái nơi tốt nhất, là cái nơi bình an nhất. Nên nó không còn cái giới hạn giữa đất nước này và đất nước khác nữa. Bởi vì mình tin rằng mình ở đâu cũng đấy cũng đều là quê hương của mình. Nhưng quê hương này là cái nơi mà mình có thể chia sẻ về cái điều này với thế giới.
1: Cảm ơn chị Nguyễn Thu rất là nhiều về những chia sẻ của mình hôm nay.

Bạn thân mến, đến bây giờ thì giai điệu của bản nhạc The Song of Secret Garden lại vang lên rồi. Bản nhạc này do chính nghệ sĩ Nguyệt Thu trình bày như một món quà mà chị Nguyệt Thu dành tặng cho bạn. Qua câu chuyện về âm nhạc chữa lành và cả khu vườn bí mật của chị Nguyệt Thu mà chúng ta vừa cùng chị bước vào ấy, bạn có điều gì muốn chia sẻ với tôi không? Hãy mở lòng và chia sẻ với tôi về khu vườn bí mật của bạn, về những âm thanh trong biển ký ức ấy, để rồi chúng ta cùng bình yên, sẵn sàng một nguồn năng lượng mới cho những ngày tiếp theo bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện thú vị tiếp theo của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Anh Tuấn. Với ca từ sâu lắng, lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã vẽ nên một bức tranh cảm xúc về nỗi nhớ trải dài theo từng tháng trong năm, mang đến một sự đồng cảm cho biết bao tâm hồn đang trải qua những cảm xúc chia xa và mong ngóng. Nét độc đáo và chạm đến cảm xúc của người nghe nhất của lời bài hát Tháng Mấy Em Nhớ Anh nằm ở cách miêu tả nỗi nhớ gắn liền với chu kỳ thời gian cụ thể trong năm. Mỗi tháng không chỉ là một mốc thời gian, mà đó còn là một trạng thái cảm xúc, một hình ảnh quen thuộc được gợi lên khi nghĩ về người thương. Từ tháng riêng với sự đợi chờ đầu năm, tháng hai ngu ngơ của những kỷ niệm còn đọng lại. Mỗi tháng, mỗi hình ảnh như cánh hoa tàn hay mưa ngâu hay lá xác xơ đều là một ẩn dụ tinh tế cho trạng thái cảm xúc khác nhau của một người đang mong nhớ, tạo nên sự day dứt, man mác.

Giai điệu của Tháng Mấy Em Nhớ Anh mang màu sắc acoustic nhẹ nhàng, phảng phất nét tự sự rất riêng của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Bản phối đã sử dụng những nhạc cụ tối giản như piano, guitar, đôi khi thêm chút violon hay cello để tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, rất phù hợp với chất giọng triệt cảm và cách nhả chữ đầy tự sự của anh. Giai điệu như một dòng chảy ký ức êm đềm nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc, đưa người nghe đi qua từng khoảnh khắc của sự lưu luyến và kỷ niệm. Và bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Tất cùng đêm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của nỗi nhớ này và mong rằng quý vị thính giả sẽ có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: từ bình minh châu thổ,
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá,
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển,
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động,
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Bản tin thời sự.
0: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chủ trì buổi làm việc sáng nay với một số bộ ban ngành cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phân định rõ vị trí chức năng của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Tư pháp, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, quy định cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và cơ chế phối hợp, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, cải thiện chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận công lý của người dân, doanh nghiệp. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tính toán theo hướng xây dựng kho dữ liệu của Quốc hội làm nền tảng kết nối với kho dữ liệu dùng chung của quốc gia. Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm trí tuệ nhân tạo riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

0: Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm nay, hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng là hơn 20.000 tỷ, gồm khoảng 4.200 tỷ đồng vốn năm ngoái chuyển sang và gần 16.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm nay do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đến cuối tháng 4, tỉnh Lâm Đồng mới giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt gần 6% kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân vốn năm 2025 chuyển sang năm nay chỉ đạt gần 3,7%. Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa thông qua nghị quyết phê duyệt danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 nguồn ngân sách trung ương không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó bố trí 220 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Dốc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng. Các công trình hạ tầng khu du lịch thác Bản Dốc nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư đồng bộ giữa nguồn vốn ngân sách và thu hút đầu tư từ nhà đầu tư Sun Group, đảm bảo chặt chẽ phù hợp với quy định của pháp luật trong triển khai hạng mục khu cảnh quan mốc 834-835 thuộc dự án là công trình biên giới đặc thù trong khu hợp tác khai thác chung tài nguyên du lịch thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 838 khu đất dự án bất động sản gặp khó khăn cần được tháo gỡ. Vấn đề này được đưa ra tại hội nghị do Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 838 khu đất dự án gặp vướng mắc, có một số dự án do Sở Tài chính chủ trì tháo gỡ, nhưng khi doanh nghiệp liên hệ với các sở ngành khác thì vẫn còn khó khăn trong quy định pháp luật có liên quan, dẫn đến các thủ tục pháp lý vẫn chưa được triển khai. Trong năm nay, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục. Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi. Tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Các gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng. Hải Phòng sẽ chi gần 252 tỷ đồng để xây dựng 9 trường học xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí như giáo viên thạo AI, dạy bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung nằm trong đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này. Hôm nay tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, sự kiện là cầu nối tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương nhằm tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng.
1: Thông qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng muốn tìm kiếm các ý tưởng từ tỉnh Thái Nguyên nói riêng cũng như là các khu vực, các tỉnh lân cận của Trung du miền núi phía Bắc để tìm kiếm những ý tưởng hay, những ý tưởng để tốt để chúng tôi kết hợp hỗ trợ để có thể giúp các bạn tham gia vào cái chương trình khởi nghiệp và có thể là chúng tôi sẽ phối hợp với Hội học nghề của tỉnh Thái Nguyên v.v. để mà hỗ trợ các bạn phát triển để đưa những cái ý tưởng vào thực tế sản xuất để nâng cao cái giá trị nông nghiệp của tỉnh nhà.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Giải thưởng Quốc tế AIBD 2026 diễn ra tại Maldives. Chủ nhân giải thưởng là nhà báo Nguyễn Lan Phương, Ban Đối ngoại VOV5 với tác phẩm Tết Việt Bình Yên Trong Mỗi Mái Nhà, Mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính.
2: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự rất tốt đẹp, cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
0: Chuyển sang các tin thế giới, giới chức Iran hôm nay tiếp tục cáo buộc Mỹ cản trở việc đạt được hòa bình giữa hai nước bằng việc theo đuổi chủ nghĩa tối đa, tức là áp đặt các yêu cầu thái quá trong đàm phán. Trên thực địa, một số quốc gia phương Tây ngỏ ý sẵn sàng triển khai khí tài hạng nặng đến khu vực để hỗ trợ an ninh hàng hải. Quân đội Nga vừa thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samad với tầm bắn hàng chục nghìn km, dự kiến đưa vào trực chiến từ cuối năm nay. Tổng thống Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương của phương Tây.
3: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai. Đến cuối năm nay, Samad chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
0: Tuyến đường sắt một dây phía đông sông Nin tại Cairo vừa chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa giao thông đô thị của Ai Cập. Đây được xem là một trong những dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc tại thủ đô hơn 20 triệu dân của Ai Cập. Sử dụng công nghệ tàu điện một dây hiện đại, tuyến đường sắt trên cao này cho phép các tàu vận hành tự động với tốc độ cao, giảm đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu đô thị mới và trung tâm Cairo. Ai Cập làm nước có hệ thống metro đầu tiên tại châu Phi và thế giới Ả Rập. Trong đó, Cairo Metro được đưa vào vận hành từ năm 1987. Sau gần 4 thập niên phát triển, mạng lưới Metro Cairo hiện trở thành xương sống của giao thông công cộng tại Ai Cập, phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi ngày. Hôm nay, thành viên Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Frank Elderson kêu gọi các ngân hàng trong khu vực đồng euro nhanh chóng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng được thực hiện với sự trợ giúp của mô hình trí tuệ nhân tạo Mythos của Anthropic hoặc các công cụ tương tự. Mythos được các chuyên gia an ninh mạng coi là một thách thức đáng kể đối với ngành ngân hàng và hệ thống công nghệ dữ liệu của ngành này, dẫn đến một loạt cảnh báo từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách. Khoảng cách tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giữa các khu vực cũng đang trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với châu Âu. Trong khi đó, các ngân hàng Mỹ đã bắt đầu sử dụng Mythos. Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản được cho là cũng sắp được cấp quyền truy cập trong vòng khoảng 2 tuần tới. Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải chuẩn hóa việc dán nhãn nội dung cho video ngắn, bắt buộc người tạo nội dung phải cho biết liệu nội dung đó có chứa các yếu tố hư cấu hoặc nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra hay không. Động thái diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về nội dung trực tuyến bịa đặt và gây hiểu nhầm, bao gồm cả các video dàn dựng và nội dung do AI tạo ra có thể làm mờ ranh giới giữa sự thật và hư cấu. Từ đầu năm nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã xóa hơn 520.000 video ngắn bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung dàn dựng hoặc bịa đặt và xử phạt hơn 68.000 tài khoản trong chiến dịch nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này. Nam Á đang bước vào mùa gió mùa năm nay với hàng loạt tín hiệu khí hậu đáng lo ngại. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Các dự báo nhận định không chỉ đối mặt với nguy cơ khô hạn, khu vực Nam Á còn được dự báo sẽ trải qua mùa hè nóng hơn thông thường. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm đều có xu hướng vượt mức trung bình, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu nước sinh hoạt và gây áp lực lên hệ thống y tế công cộng. Một trong những nguyên nhân chính khiến giới khí tượng lo ngại là khả năng hiện tượng El Nino hình thành và kéo dài trong năm nay. Cùng với đó, nguy cơ cháy rừng và cháy thảm thực vật tại châu Á cũng đang gia tăng nhanh chóng. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khí hậu, khoảng 44 triệu hecta rừng tại châu Á đã bị cháy chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cao hơn gần 40% so với mức kỷ lục trước đó vào năm 2014. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào và Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định, mùa gió mùa năm nay có thể trở thành phép thử đối với năng lực thích ứng khí hậu của Nam Á, khu vực được đánh giá là một trong những nơi dễ tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan trên thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, chuyển đổi xanh, thách thức mới, cơ hội mới của nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, chuẩn bị từ sớm, từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, bùng nổ du khách tới Lào Cai và Huế. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25

0: cho trẻ lưới an toàn bảo vệ sinh mạng trong mùa hè. 11:35 xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, Hà Tĩnh bờ biển bị xâm thực đe dọa sinh kế của người dân. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống. Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, người kể chuyện lịch sử bằng những bức ảnh. 14:35 chuyển đổi xanh, tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả, tạo nguồn thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam được nhìn nhận là một trong những điểm sáng nổi bật của khu vực châu Á. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, thách thức trong vấn đề chăm sóc người cao tuổi, nhìn từ vụ cụ ông bị con gái bỏ lại cổng chùa nhờ cưu mang ở Hải Phòng. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 vấn ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về ông Nguyễn Đình Hợi, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự số 4, phường Tây Hồ, Hà Nội, người có gần 40 năm giữ bình yên trên các con phố. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 hộp thư âm nhạc.
1: Khán giả ở đâu, VV1 ở đó.
2: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94, 95, 100 MHz, VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
1: Nghe VV1 trên Internet tại trang web vv1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VV1. Phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vv1.vov.vn.
2: Nghe VOV1 trên mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
1: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
2: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN kỳ vọng phê chuẩn hiệp định chia sẻ nhiên liệu giữa các thành viên trong năm nay. Singapore tăng cường chống lừa đảo tội phạm mạng từ gốc với Bộ Chỉ huy An ninh mạng mới. Campuchia trục xuất khoảng 3.700 người nước ngoài liên quan lừa đảo online chỉ trong nửa đầu tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ là thông tin cập nhật về các hoạt động đáng chú ý của khối những ngày qua. Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 năm nay, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng

thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh. Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng. Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình luật pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN. Đối với phản ứng của các nước thành viên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN 2026 cho biết có nhiều vấn đề cần được giải quyết liên quan đến thỏa thuận an ninh dầu mỏ, bao gồm địa điểm lưu trữ. Các nước ASEAN sẽ không lãng phí thời gian vào những thủ tục hành chính vô nghĩa để có thể bắt đầu chia sẻ nguồn nhiên liệu cho nhau. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suyono cho rằng Indonesia coi hiệp định an ninh dầu mỏ là điều mà ASEAN phải thực hiện do sự phụ thuộc của khu vực vào vấn đề nhập khẩu.

0: thưa quý vị, đến với các vấn đề đáng chú ý của các quốc gia thành viên ASEAN. Nhằm tập trung xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh mới, chính phủ Singapore mới đây cho biết sẽ thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng từ tháng 7 tới đây. Mục tiêu chính của đơn vị này là tìm kiếm các mối đe dọa lừa đảo ngay từ sớm ở giai đoạn đầu, đồng thời triệt phá các tổ chức tội phạm ngay từ khi bắt đầu manh nha hoạt động. Tại hội nghị chống lừa đảo 2026 diễn ra mới đây tại trụ sở cảnh sát Singapore, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Goh Pei Ming tuyên bố sẽ chính thức thành lập Bộ Chỉ huy An ninh mạng. Lực lượng mới sẽ tập hợp các đơn vị hiện có của cảnh sát Singapore, gồm cả Bộ Chỉ huy chống lừa đảo hiện nay. Giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore có khoảng 200 sĩ quan, sau đó sẽ mở rộng lên hơn 400 người. Bộ trưởng Nhà nước phụ trách nội vụ Goh Pei Ming nhấn mạnh.
1: Đơn vị này sẽ hoạt động như lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, tập trung xử lý các hành vi lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng và những hình thức tấn công số khác. Đơn vị sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác như cơ quan khoa học và công nghệ để phát triển, gỡ bỏ và triệt phá các nền tảng lừa đảo nhanh hơn tốc độ tội phạm tạo ra chúng. Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất.
0: Giới chức Singapore cho biết tội phạm mạng đang tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng hiệu quả hoạt động. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho thấy các vụ gian lận sử dụng AI có thể sinh lợi cao gấp 4,5 lần phương thức truyền thống. Năm 2025, thế giới thiệt hại khoảng 442 tỷ đô la Mỹ vì lừa đảo trực tuyến. Riêng tại Singapore, hơn 37.300 vụ lừa đảo đã được ghi nhận với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 913 triệu đô la Singapore. Trong quý một đầu năm nay, Singapore tiếp tục ghi nhận hơn 7.800 vụ việc với thiệt hại vượt 144 triệu đô la Singapore. Trước thực tế này, Singapore đã ứng dụng AI để phát hiện các website nghi lừa đảo, qua đó chặn khoảng 2/3 số trang độc hại được xác định. Ông Lee Hoa Sang, sĩ quan phụ trách nhóm truy tìm tiền điện tử, Bộ Chỉ huy chống lừa đảo Singapore cho biết.
1: Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Có như vậy, chúng tôi mới có thể tạo thành một hệ sinh thái rộng lớn hơn nhằm truy vết các dòng tiền, xác định nạn nhân và nghi phạm.
0: Theo kế hoạch, một trong những sáng kiến tiêu biểu trong kế hoạch hoạt động của đơn vị mới là Project Frontiers Plus. Cơ chế phối hợp giữa 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Thái Lan hay Hồng Kông, Trung Quốc nhằm truy quét các đường dây lừa đảo. Năm 2025, chiến dịch này đã giúp thu hồi hơn 28 triệu đô la Mỹ và bắt giữ hơn 2.100 người liên quan tới lừa đảo trực tuyến. Ngoài tiền mặt, Bộ Chỉ huy An ninh mạng Singapore sẽ mở rộng năng lực truy vết tài sản số nhằm xử lý các vụ lừa đảo sử dụng tiền mã hóa. Cảnh sát Singapore cho biết các giao dịch này diễn ra rất nhanh, khó đảo ngược và thường được chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau chỉ trong vài giây để xóa dấu vết. Vì vậy, bước đi mới nhất của chính quyền Singapore được kỳ vọng có thể chặn từ gốc các tổ chức tội phạm mạng cả trong và ngoài nước.

0: Thưa quý vị, nếu như Singapore đẩy mạnh xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao, một quốc gia ASEAN khác cũng đang nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Theo thống kê mới đây của các cơ quan chức năng Campuchia, chỉ trong nửa đầu tháng 5, nước này đã liên tiếp thực hiện các đợt trục xuất quy mô lớn đối với khoảng 3.700 người nước ngoài vi phạm pháp luật. Phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Theo thông báo từ Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng nước này đã trục xuất tổng cộng 3.684 công dân nước ngoài, trong đó có 489 phụ nữ thuộc 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần lớn các đối tượng này bị bắt giữ do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Danh sách trục xuất bao gồm công dân đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ấn Độ và một số quốc gia châu Phi. Đáng chú ý, có 1.968 công dân Trung Quốc liên quan đến tội phạm công nghệ đã bị áp giải trục xuất qua sân bay quốc tế Siem Reap Angkor và sân bay quốc tế Daejeon. Ngoài hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng này còn vi phạm hàng loạt các quy định khác như nhập cư trái phép, làm giả giấy tờ, cư trú không hộ chiếu, bắt cóc, tống tiền, sử dụng thị thực giả và lao động bất hợp pháp. Các thủ tục trục xuất được thực hiện nghiêm ngặt tại cửa khẩu các sân bay quốc tế dưới sự giám sát chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định chiến dịch ra quân quyết liệt này thể hiện cam kết của chính phủ hoàng gia trong việc thực thi pháp luật, quyết tâm quét sạch tội phạm công nghệ cao và triệt phá các tổ chức lừa đảo. Bên cạnh việc trừng phạt nghiêm những kẻ chủ mưu, chính quyền cũng phối hợp giải cứu và hỗ trợ đưa các nạn nhân bị lừa gạt về nước an toàn.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VTV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương, chính sách hay quyết sách phát triển của đất nước, suy cho cùng đều hướng tới một mục tiêu cao nhất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và phát động phong trào thi đua năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị không chỉ được đo bằng thành tích hay các chỉ tiêu hoàn thành, mà quan trọng hơn là những giá trị thực chất mang lại cho người dân. Thông điệp này tiếp tục khẳng định tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong hoạch định và thực thi chính sách, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy hành động, trách nhiệm và hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.
6: Muốn tăng trưởng hai con số thì đảng chủ trương, quốc hội phải quyết sách. Thì tôi cũng đề nghị là trong năm 2026 chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, phải nâng cao chất lượng về xây dựng lập pháp, làm sao xây dựng pháp luật là nó phải thực hiện được cái nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, phải thực hiện được những cái chủ trương, những cái kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để kinh tế xã hội đất nước chúng ta phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng cái hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lên cao hơn nữa.
7: Tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cả nước đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện, mỗi người một việc làm cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo. Hãy làm cho tinh thần các nghị quyết thấm vào mọi cấp, mọi ngành và mọi thành phần xã hội, tới từng phường, từng xã, từng làng bản, từng thôn xóm, từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng cơ sở y tế, từng ngôi nhà, từng người dân, biến khát vọng thành hành động và biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.
5: Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
8: Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.
5: Những nghị quyết này không chỉ là kim chỉ nam chiến lược mà còn là lời hiệu triệu trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng biến khát vọng thành hiện thực.
8: Quý vị và các bạn có thể nghe và xem toàn văn nội dung của 4 nghị quyết này trên các trang báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại địa chỉ vov.vn và VTC News. Trên các nền tảng số của Ban Thời sự VOV1 như vov1.vov.vn và trang web vov1.vn.
5: Chúng ta đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
8: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất, bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
5: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
8: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
5: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
8: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
5: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
8: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi. Nếu sử dụng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 27 đến 28 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột từ trong nhà điều hòa ra ngoài trời nắng nóng hoặc ngược lại.
9: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, harmonica còn gọi là kèn Pháp hay là kèn Blues là một loại nhạc cụ bộ hơi được sử dụng trên toàn thế giới và trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc blues, nhạc dân gian Mỹ, nhạc jazz, nhạc đồng quê và nhạc rock and roll. Nhiều người còn gọi và ví harmonica như một chiếc đàn piano bỏ túi với âm thanh tạo ra và nó đã làm mê đắm lòng người. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành cũng như một số tính năng của loại nhạc cụ này.

Vừa rồi là những âm thanh của kèn harmonica qua bản nhạc Firebix do nhóm tam tấu harmonica Maspers trình bày theo phong cách nhạc blues. Kèn harmonica được chơi bằng cách sử dụng miệng, môi và lưỡi để điều chỉnh không khí vào và ra trên một lỗ hoặc là nhiều lỗ trên cùng một khe miệng, và đằng sau các lỗ chứa ít nhất là một ống gió. Ống gió kèn harmonica là một lò xo kéo dài phẳng, thường làm bằng đồng thau, thép không gỉ và được giữ chặt ở một đầu qua một khe. Khi đầu tự do được rung lên do hơi của người chơi thổi vào thì ống gió luân phiên chắn luồng hơi và mở luồng hơi để tạo ra âm thanh. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây bản nhạc Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của nhạc sĩ Mozart đã được chuyển soạn cho kèn harmonica và đàn piano do nghệ sĩ Giang Minh Trang trình tấu kèn harmonica và nghệ sĩ Sir Frasen trình tấu đàn piano.

Xuất hiện đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 12 ở khu vực châu Á, người Trung Quốc là những người đã chơi loại nhạc cụ này đầu tiên và họ gọi nó là sheng và lưỡi gà làm bằng tre. Sheng đã trở thành một nhạc cụ quen thuộc trong nền âm nhạc truyền thống của châu Á và đến cuối thế kỷ thứ 18 thì sheng bắt đầu mang sang châu Âu và nhanh chóng phổ biến.

bộ rô la bàn Hallelujah của Alexandra Pucker do nghệ sĩ Haproli thổi kèn harmonica cùng với dàn nhạc. Vào khoảng năm 1820 thì một nhà sản xuất nhạc cụ trẻ có tên là Christian Friedrich Busmans đã tạo ra loại kèn và lưỡi gà làm bằng kim loại. Ông gọi nó là Aura. Loại nhạc cụ này khá phổ biến, tuy nhiên nó có những nhược điểm nhất định là rất ít nốt. Vào khoảng năm 1825 thì một người ở châu Âu tên là Richter đã cải tiến nó và điều chỉnh thành chiếc kèn harmonica ngày nay. Nhạc cụ này thì có 10 lỗ và 2 hàng lưỡi gà với 10 lưỡi gà làm bằng kim loại ở mỗi bên. 10 lỗ có 2 lưỡi gà. Kèn harmonica được sản xuất đại trà vào năm 1829 tại Viên, Áo và các nước khác. Đến thập kỷ 1960 thì harmonica đã được sử dụng rộng rãi trong nhạc pop. Đứng đầu là hiện tượng sôi động của ca sĩ Bob Dylan, rồi ban nhạc The Rolling Stones và The Beatles. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây ca khúc Blowing in the Wind của nhạc sĩ Bob Dylan được chuyển soạn cho harmonica, nghệ sĩ Shanti Gohil trình tấu.

Trong suốt thế kỷ 20, harmonica phát triển rất mạnh mẽ, số lượng nghệ sĩ và các ban nhạc chơi loại nhạc cụ này ngày càng tăng, giúp cho chúng đã trở nên phổ biến. Và nắm bắt được xu hướng này thì các hãng sản xuất harmonica danh tiếng như Suzuki, Yamaha, Honda đã nhanh chóng cho ra đời các mẫu kèn harmonica khác nhau và cho phép người chơi dễ dàng hơn trong việc luyện tập cũng như là biểu diễn. Ở Hoa Kỳ thì loại nhạc cụ harmonica đã được chơi với dòng nhạc blues khá phổ biến trong những năm 30 và 40, và người ta biết đến Joe Lees hay còn gọi là Sonny Bob Williamson là một người nổi tiếng với loại nhạc cụ này.

Bad, bad, bird. Bad, bad, bird. Bad, bad, bird. Bad, bad, bird.

Vừa rồi là bản Bye Bye Bird được viết năm 1963 do nghệ sĩ John Lee sáng tác và trình tấu kèn harmonica. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc thì dòng nhạc blues phát triển khá mạnh ở Chicago với những nghệ sĩ chơi harmonica nổi tiếng như Rice, Miller và Little Walt. Nhiều người còn cho rằng Little Walt là nghệ sĩ vĩ đại nhất và ông đã qua đời vào năm 1968. Khi harmonica đã được phổ biến đến chủ yếu như một loại nhạc cụ chơi dòng nhạc blues, thì đến năm 1960, có rất nhiều nghệ sĩ đã bắt đầu đưa harmonica đến với dòng nhạc folk và country, và điển hình là Bob Dylan. Hiện nay, những nghệ sĩ có tiếng như Kim Wilson hay Rod Pidgeon vẫn tiếp tục phát triển dòng nhạc blues truyền thống. Bên cạnh đó, thì những nghệ sĩ như Jackson Ritchie và John Popper đã phát triển những phong cách chơi harmonica khá mới lạ và thú vị. Hiện nay thì có 3 loại harmonica chính được sử dụng phổ biến, đó là diatonic harmonica, tremolo harmonica và chromatic harmonica. Ngoài ra thì hiện có một loại là mini harp, kiểu dáng nhỏ hơn cả loại nhạc cụ harmonica. Diatonic harmonica với hình dáng nhỏ gọn, âm thanh ấm chắc, sử dụng kỹ thuật tay và bend overblow, thường được dùng để chơi các dòng nhạc như blues, rock, folk, và loại kèn này thì thường có 10 đến 12 lỗ. Còn loại kèn chromatic harmonica thì được chơi với bất cứ bản nhạc nào, vì vậy hay dùng trong nhạc classic, concert, jazz, blues, folk. Tuy vậy, loại kèn này rất khó chơi do phải sử dụng một cần bấm khi muốn chơi nốt thăng dáng. Loại tremolo harmonica thì có âm thanh réo rắt với cấu tạo nốt phức tạp và có thể dùng để chơi nhạc truyền thống, folk hoặc là nhạc Á Đông. Và loại nhạc cụ này thì cũng khá phổ biến ở Việt Nam, thường có 3 kích thước là 16, 20 và 24 lỗ. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đón nghe bản Amazing Grace được chuyển soạn cho kèn harmonica nhóm tứ tấu Harmonica Australia trình bày.

Nguyên lý chính của cách chơi kèn harmonica là hút vào, thổi ra, hút vào. Các nguyên tắc cơ bản của việc chơi là thổi đúng nốt, tức là thổi đúng lỗ trên cây kèn của bạn. Tuy nhiên, loại nhạc cụ này đã du nhập vào Việt Nam với bản thân nó là loại nhạc cụ dễ chơi nên phù hợp với mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên hay những chuyên gia âm nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn chủ đề bản giao hưởng số 5 của nhạc sĩ thiên tài Beethoven, được chuyển soạn cho 3 cây kèn harmonica và dàn nhạc do nhóm tam tấu harmonica Mendes trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc từ câu họ điều ví. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. 7 giờ 30, 20 giờ 40, khoa học và công nghệ, thử nghiệm giống lúa kháng bệnh bạc lá tại Nghệ An. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, trải nghiệm du lịch cộng đồng Mường Đán giữa Đài Ngàn xứ Nghệ. 8 giờ 40, 16 giờ 35, trang hải quân. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài. Nhiều bất cập trong công tác quản lý, vận hành tại chung cư Bảo Sơn. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả, 10 giờ 35, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, tháo gỡ khó khăn đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thanh niên nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, dân ca cải biên những sáng tạo của người nghệ sĩ ví dặm, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Olivia Den tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin làm thế nào vượt qua những áp lực khi mùa thi đến, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 20 giờ sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 21 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất Nghệ. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng khá phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như nổi mẩn, rối loạn tiêu hóa, khò khè hoặc khó thở. Bên cạnh việc tránh các thực phẩm chứa sữa, các chuyên gia y tế cho rằng duy trì lối sống lành mạnh và vận động hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát dị ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay tập thở không chỉ là giúp tăng cường miễn dịch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm viêm và ổn định tinh thần cho người có cơ địa dị ứng. Tuy nhiên, tập luyện thế nào để vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả là điều không phải ai cũng biết. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những bài tập phù hợp cho người bị dị ứng sữa và các lưu ý cần thiết trong quá trình vận động hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng protein sữa bò, sữa công thức là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất trong 3 năm đầu đời của trẻ. Do hệ miễn dịch của trẻ nhạy cảm quá mức với protein có trong sữa bò. Khi trẻ mắc phải tình trạng này, hệ miễn dịch nhận diện sai lầm protein trong sữa bò là một chất có hại và cố gắng bảo vệ cơ thể bằng cách đánh lại các chất protein này, gây ra tình trạng dị ứng và có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể như da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và toàn thân của trẻ. Để việc xử trí tình trạng dị ứng sữa mang lại hiệu quả và đảm bảo sức khỏe của trẻ, cần thực hiện những bước quan trọng sau đây. Ngưng việc sử dụng sữa bò ở trẻ. Nếu trẻ bị dị ứng thuốc kiểu phản ứng dị ứng mạnh, cần chuyển sang sử dụng sữa đậu nành. vì trong sữa đậu nành cũng khá đầy đủ những thành phần dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của trẻ. Nếu đã chuyển sang sử dụng sữa đậu nành nhưng triệu chứng vẫn không cải thiện, thì có thể hiểu rằng trẻ đồng thời cũng bị dị ứng với thành phần protein trong sữa đậu nành. Ở thể phản ứng nhanh, chỉ có 8-15% số trẻ nhỏ bị dị ứng với protein sữa đậu nành, nhưng ở thể phản ứng chậm lại chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 50%. Lúc này, cần phải chuyển sang sử dụng những loại thực phẩm có thành phần protein ít gây ra phản ứng dị ứng. Những loại protein này đã được xử lý đặc biệt để hạn chế tối đa việc gây dị ứng cho trẻ. Tuy nhiên, giá thành của những sản phẩm này thường rất đắt. Thời gian sử dụng sản phẩm ít gây kích ứng, dị ứng nếu trên ít nhất là phải 2 tháng, cũng có khi phải kéo dài đến 12 tháng. Sau thời gian này, cần cho trẻ dùng lại sữa bò để xem trẻ có dung nạp được hay chưa. Nếu vẫn còn dị ứng thì lại dùng tiếp sản phẩm thay thế và cứ mỗi 3-6 tháng lại cho trẻ dùng lại sữa bò để kiểm tra vấn đề dung nạp. Lời khuyên về những biện pháp phòng ngừa. Phải kiểm tra thành phần dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm trước khi cho trẻ sử dụng, nhất là những trẻ có cơ địa dị ứng. Ngay cả với những sản phẩm trẻ đã dùng quen vẫn phải đọc lại vì nhà sản xuất có thể thay đổi thành phần của sản phẩm. Cần thông báo rõ cho người chăm sóc trẻ như người bảo mẫu, thầy cô giáo mầm non, quản gia, ông bà nội, ngoại về tình trạng dị ứng của trẻ để họ tránh cho trẻ sử dụng sữa hay những sản phẩm có chứa sữa. Tốt nhất, cha mẹ nên có những mẩu giấy nhỏ dán trực tiếp lên những thực phẩm có chứa sữa. Phải ghi rõ tiền sử dị ứng của trẻ trong những hồ sơ sức khỏe liên quan. Nếu trẻ có biểu hiện bị phản ứng, phản vệ cấp tính, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo các hướng dẫn từ Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, quản lý dị ứng sữa chủ yếu dựa trên nguyên tắc tránh tiếp xúc hoàn toàn với nguồn sữa gây dị ứng. Tuy nhiên, ít người để ý rằng lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ vận động hợp lý, cũng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc kiểm soát dị ứng, tăng cường miễn dịch và nâng cao sức khỏe. Vai trò của tập luyện đối với người dị ứng sữa. Tập luyện thể chất mang lại nhiều lợi ích rõ rệt đối với hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và sức khỏe của người bị dị ứng sữa. Theo các nghiên cứu y học hiện đại, vận động thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục ở mức độ vừa phải kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu có lợi, giúp hệ miễn dịch hoạt động cân bằng và hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng với người bị dị ứng khi hệ miễn dịch vốn đang trong trạng thái phản ứng quá mức. Cải thiện chức năng tiêu hóa, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc khí công giúp kích thích nhu động ruột, cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là yếu tố nền tảng giúp giảm thiểu nguy cơ kích hoạt các phản ứng dị ứng thực phẩm. Giảm stress, ổn định tinh thần, stress làm trầm trọng các dị ứng qua cơ chế tăng tiết cortisol và làm rối loạn hệ miễn dịch. Các bài tập nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở như yoga, khí công có tác dụng giảm stress hiệu quả, từ đó gián tiếp hỗ trợ kiểm soát dị ứng.

0: Theo là các bài tập cho người dị ứng sữa. Dựa trên cơ sở khoa học về tác động tích cực của tập luyện đối với hệ miễn dịch và tiêu hóa, dưới đây là những bài tập được khuyến nghị cho người bị dị ứng sữa. Các bài tập này ưu tiên sự nhẹ nhàng, điều hòa nhịp thở và giảm căng thẳng, phù hợp với thể trạng nhạy cảm của bệnh nhân. Đi bộ nhanh, lợi ích, tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chức năng tim phổi, thúc đẩy nhu động ruột, giảm viêm toàn thân. Cách thực hiện: bước 1, khởi động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng trong 5 phút. Bước 2, sau đó tăng tốc đi bộ, bước dài và nhanh hơn bình thường, đảm bảo nhịp tim tăng lên nhưng vẫn còn khả năng nói chuyện, không thở sốc. Bước 3, duy trì bước đi nhanh trong 20 đến 30 phút. Bước 4, hạ nhiệt bằng cách đi bộ chậm lại trong 5 phút trước khi kết thúc. Tần suất 5 buổi một tuần. Yoga tư thế đứa trẻ. Lợi ích: giảm căng thẳng thần kinh, tăng tuần hoàn máu đến hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, quỳ gối trên sàn, ngồi lên gót chân. Bước 2, gập người về phía trước, trán chạm sàn. Bước 3, duỗi tay về phía trước hoặc đặt dọc theo chân của mình. Bước 4, hít thở sâu, giữ tư thế từ 1 đến 3 phút. Lưu ý, giữ nhịp thở chậm, đều, tập trung vào việc thả lỏng toàn thân. Bài tập thở cơ hoành, lợi ích: giảm căng thẳng, cải thiện oxy hóa tế bào, điều hòa miễn dịch. Cách thực hiện: bước 1, nằm ngửa hoặc ngồi thẳng trên ghế. Bước 2, đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng. Bước 3, hít vào chậm rãi bằng mũi, cảm nhận bụng phồng lên, tay trên bụng nhô lên, tay trên ngực giữ nguyên. Bước 4, thở ra từ từ bằng miệng, cảm nhận bụng xẹp xuống. Bước 5, lặp lại trong 5 đến 10 phút, tần suất 2 đến 3 lần mỗi ngày, đặc biệt sau khi ăn hoặc trước khi ngủ. Sau đây là các lưu ý khi tập luyện. Thời điểm tập luyện tốt nhất trong ngày: buổi sáng 6 giờ đến 9 giờ, đây là thời điểm lý tưởng để tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, khí công. Cơ thể sau giấc ngủ đêm thường sẵn sàng cho vận động nhẹ. Đồng thời tập luyện buổi sáng giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ và kích thích hệ miễn dịch. Buổi chiều 16 giờ đến 18 giờ, nếu không thể tập buổi sáng, buổi chiều cũng là thời điểm phù hợp. Các nghiên cứu cho thấy chức năng hô hấp và tuần hoàn đạt đỉnh vào cuối buổi chiều, giúp việc tập luyện hiệu quả hơn mà ít nguy cơ chấn thương. Cách tập luyện không gây hại: chọn cường độ nhẹ đến vừa phải, không cố gắng đẩy nhịp tim lên quá cao, nên giữ trong khoảng 50-70% nhịp tim tối đa. Tập trung vào thở sâu và đều, đặc biệt trong các bài yoga, khí công và đi bộ, chú ý nhịp thở giúp cơ thể duy trì oxy hóa tốt, giảm nguy cơ phản ứng dị ứng do thiếu oxy. Uống đủ nước, tránh uống nước lạnh trong và ngay sau khi tập vì có thể co thắt đường hô hấp, đặc biệt ở người có cơ địa dị ứng. Lắng nghe cơ thể, nếu xuất hiện dấu hiệu mệt lả, chóng mặt, đau ngực, khó thở, cần ngừng tập ngay và theo dõi triệu chứng. Thưa quý vị, dị ứng sữa là tình trạng cần được kiểm soát lâu dài bằng chế độ ăn uống phù hợp kết hợp với lối sống khoa học. Việc duy trì những bài tập nhẹ nhàng, đều đặn không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, người bị dị ứng sữa cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, tránh tập quá sức và theo dõi kỹ các biểu hiện bất thường của cơ thể trong quá trình luyện tập. Nếu xuất hiện khó thở, chóng mặt hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng, cần ngưng tập và đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và duy trì thói quen vận động an toàn mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, bài hát Cảm xúc từ Câu hò điệu ví do nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng sáng tác đã trở thành giai điệu quen thuộc với mỗi người dân yêu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Ca khúc giàu chiều sâu văn hóa không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của dân ca ví dặm mà còn khắc họa sự gắn bó máu thịt của người dân xứ Nghệ với câu hò điệu ví.
4: Với lối viết tinh tế giàu sức gợi,
3: nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã đưa người nghe trở về không gian văn hóa quen thuộc, nơi câu hò điệu ví không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể, mà còn là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối tình cảm và giữ gìn bản sắc của người nghệ qua bao thế hệ. Trong chương trình Cảm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, giai điệu vừa rồi chúng ta càng hiểu hơn những cảm xúc của người nhạc sĩ đối với câu hò điệu ví. Và dòng cảm xúc đó cũng chạm vào sự đồng điệu của mỗi chúng ta là tình cảm, sự trân trọng dành cho làn điệu dân ca ví dặm với tư duy âm nhạc mạch lạc, ngôn từ chất lọc và sự thấu cảm văn hóa sâu sắc. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã giúp người nghe không chỉ thưởng thức một ca khúc mà còn cảm nhận được hồn quê, nghĩa tình và những giá trị văn hóa đã lắng sâu trong đời sống tinh thần.
1: Ngay từ câu mở đầu, ai sinh ra câu hò ví dặm để người đi xa lòng nặng nhớ quê hương. Ví dặm không phải được tạo ra trong một khoảnh khắc hay bởi một cá nhân cụ thể. Nó được hình thành từ đời sống, từ những cuộc giao duyên của người dân qua bao thế hệ. Chính vì thế câu hỏi ai sinh ra thực chất là cách nhạc sĩ khẳng định ví dặm là kết tinh của cộng đồng, cả một vùng văn hóa, là mạch nguồn gắn với ký ức tuổi thơ, với tiếng ru của bà, của mẹ, với những đêm hội làng, với nhịp chèo đò, tiếng giã gạo, nhịp kéo sợi. Vì thế càng đi xa người ta càng nhớ, càng thương. Và nỗi nhớ niềm thương ấy nhiều khi được đánh thức chỉ bằng một câu ví cất lên giữa một vùng đất khác.
0: Ca khúc tiếp tục dẫn dắt người nghe đi qua nhiều lớp lang của cảm xúc và không gian văn hóa của xứ Nghệ, là chất lọc trọn vẹn tinh thần của làn điệu ví dặm thương để đưa vào ca từ một cách tự nhiên. Biện chứng của tình yêu được gói gọn trong hai chữ dặm và thương. Ở đây, dặm không phải để rạn nứt, mà giận là một khúc dạo đầu để tình thương sau đó trở nên mặn nồng, khăng khít. Nhạc sĩ đã tài tình mượn câu hò điệu ví thành người hòa giải, đầy duyên sáng, mạch cảm xúc

Thưa quý vị, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là tiếng lòng sâu thẳm của người dân xứ Nghệ, được kết tinh từ những tập quán sinh hoạt và hợp lưu các dòng văn hóa bên ngoài, nên có những nét độc đáo riêng không thể trộn lẫn. Nghe ví dặm lần đầu thấy xao xuyến nhưng chưa thấm hết, nghe lần thứ hai, thứ ba sẽ thấy càng hay, càng ghiền, rồi yêu bến nó lúc nào không hay. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5 khi thời tiết tưởng chừng bắt đầu vào đợt nắng nóng thì lại xuất hiện những cơn gió mùa kèm theo sông lốc, mưa đá. Những hiện tượng bất thường này chính là tín hiệu cảnh báo cho một mùa hè đầy biến động sắp tới, khi mà nắng nóng kỷ lục vẫn được dự báo sẽ là tâm điểm. Tại các khu vực đô thị, áp lực nhiệt còn bị cộng hưởng bởi những bất cập trong hạ tầng và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Làm thế nào để đô thị hạ nhiệt và người dân có được không gian sống dễ chịu hơn trước những cơn bão nhiệt sắp tới? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đô thị nổi bật.
1: Hội nghị toàn quốc vừa quán triệt chỉ thị 02 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đánh giá thực trạng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, Trung ương yêu cầu các cấp ủy chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới nổi bật là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2: Tại hội thảo về vật liệu

0: xanh, các chuyên gia nhấn mạnh minh bạch dữ liệu là yêu cầu bắt buộc để quản lý tính bền vững của công trình. Trong bối cảnh vật liệu chiếm 60% giá trị xây lắp, ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thân thiện môi trường và công nghệ sản xuất giảm phát thải. Điểm nhấn mới là xu hướng xanh phải đi liền với số thông minh hệ sinh thái dữ liệu BIM. Giải pháp này không chỉ giúp đo lường chính xác mục tiêu Net Zero vào năm 2050, mà còn nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Nghệ An đang khẩn trương triển khai cung ứng xăng E10 trên toàn địa bàn, với mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Riêng hệ thống Petrolimex Nghệ An phấn đấu phủ kín sản phẩm này tại tất cả các cửa hàng trực thuộc trước ngày 25 tháng 5. Với ưu thế giá rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.000 đồng một lít và giúp giảm khí thải, loại nhiên liệu xanh này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung và hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.
0: Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, trọng tâm là khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cho 8 dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời, đồng thời cam kết tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án này là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những thay đổi trong lối sống hiện đại đang khiến nhiều khu vực nội đô đối mặt với nguy cơ gia tăng nền nhiệt ngay từ bên trong. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, khi những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ sớm xuất hiện, thì việc tìm kiếm các giải pháp để giảm nhiệt và tạo khoảng thở cho đô thị lại càng trở nên cấp thiết. Đô thị Nghệ An những ngày đầu hè. Bầu trời có thể chưa rực lửa, nhưng áp lực nhiệt đã bắt đầu hình thành. Cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu bởi sự xáo trộn giữa những ngày nắng oi và mưa dông đột ngột, làm độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bức bối, ngột ngạt. Khi mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát đã vô tình bịt kín các khoảng thờ, nhốt hơi nóng tích tụ âm ỉ trong lòng đô thị. Đây chính là tín hiệu cảnh báo về một mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm đang cận kề. Ông Nguyễn Trọng Cửu, phường Thành Vinh, và ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An, chia sẻ.
2: Mới đầu hè mà đã nắng nôi tương đối là khó chịu. Ngày xưa thì có cây cối với nhà cửa thì đang còn ít hơn, thì về tối về chiều về là bắt mát mẻ hơn. Nhưng đến bây giờ thì nhà cửa san sát và dày đặc hơn thì môi trường mỗi ngày buổi tối về vẫn nóng bức khó chịu.
3: Bê tông hóa là một cái sức ép của đô thị cho nuốt hết tất cả môi trường tự nhiên. Càng phát triển mạnh nó càng ngược. Một mảng bê tông mà nó núng nóng lên, nó phải đạt đến nhiệt độ là 450 độ nếu mặt ngoài. Thế thì ban đêm thì lượng nhiệt tích tụ đó nó sẽ tỏa ra cho không gian ban đêm. Mà càng dày cục bê tông đó thì lại càng tỏa nhiệt nhiều. Khi chúng ta dùng các bức tường chặn hết
4: thì không thể có gió thông thoáng trong thành phố được.
1: Đáng chú ý, xu hướng tính hóa kiến trúc đang bộc lộ những mặt trái đáng lo ngại trước ngưỡng cửa mùa hè miền Trung. Những bức tường kính hào nhoáng khi gặp nắng sẽ lập tức biến thành những tấm gương khổng lồ phản chiếu toàn bộ bức xạ mặt trời xuống lòng đường. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, người đi đường sẽ dễ dàng bị kẹt giữa một chiếc lò nhiệt đúng nghĩa. Không chỉ là nắng rọi từ đỉnh đầu, mà còn là nhiệt phản xạ từ mặt kính và hơi nóng hắt ngược lên từ mặt đường nhựa. Đây chính là lý do vì sao trong môi trường đô thị, cảm giác thực tế luôn khắc nghiệt và ngột ngạt hơn rất nhiều so với những con số dự báo. Anh Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kinh Hôm cho biết.
5: Phong cách hiện đại bây giờ thì các cái chủ nhà đều muốn đẹp và sáng thì đều sử dụng các cái vật liệu bằng kính cả. Đó, và cũng rất là ít người đầu tư một cái không gian xanh. Thường thì chúng tôi đi nhận nhà thì các cái chủ nhà hiện tại thì cũng đang chưa hướng đến các cái giải pháp là làm mát cho không gian ngôi nhà. Thay vì đó thì họ lại hướng đến là tận dụng hết cái diện tích công năng bên trong ngôi nhà. Đó thì thành ra tạo ngôi nhà nó chưa được hoàn thiện về mặt chống nóng tốt hơn.
6: Có một thực tế là cứ hễ trời bắt đầu oi nóng thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là tìm đến chiếc điều khiển điều hòa. Được ngồi trong một không gian mát lạnh trong những

0: Ngày nắng nóng là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình. Thế nhưng chỉ cần bước ra phía bên ngoài thì ngay lập tức hơi nóng sẽ phả vào chúng ta. Và một phần lý do lại đến từ chính những hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất này.
1: Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Càng nóng, người dân càng phụ thuộc điều hòa. Và càng nhiều điều hòa hoạt động, hàng triệu khối khí nóng lại càng được xả nhiệt trực tiếp ra không gian bên ngoài. Sự tiện nghi cá nhân đang vô tình góp phần đẩy nhiệt độ không gian chung lên ngưỡng kỷ lục, khiến những con phố vốn đã ngột ngạt vì bê tông lại càng trở nên bức bối. Chị Trần Thị Thảo, phường Thành Vinh chia sẻ.
2: Nhiệt độ như chị thấy ở miền Trung thì cực kỳ nóng á. Thì nhà tối thì tháng ngày nào bật điều hòa đến tận sang mái mới cả. Còn thì biết là điều hòa có tỏa nhiệt ra ngoài nhưng mà dư không dùng thì lại nóng, thì có cách là dùng thôi.
1: Áp lực nhiệt còn cộng hưởng từ sự gia tăng các phương tiện cá nhân khi hàng vạn động cơ liên tục nhả luồng nhiệt trực tiếp xuống mặt đường nhựa hầm hập nắng. Cùng với đó là các giải pháp chống nóng tự phát như mái tôn, bạt nhựa hay lưới đen che chắn khắp các mặt phố. Tuy tạo ra bóng râm tức thời, nhưng đây thực chất là những tấm tích nhiệt khổng lồ. Chúng chặn đứng dòng đối lưu, nhốt khí nóng lại và khiến không gian sống càng thêm bí bách. Tất cả đang vô tình biến đô thị thành một vòng lặp nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt.
0: Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thiên nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách thích ứng. Và ngay cả khi thời tiết chưa bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, thì việc chuẩn bị khoảng thở cho không gian sống đã là bài toán cần được tính đến.
1: Để giảm bớt cái nóng mỗi khi mùa hè đến, nhiều gia đình lựa chọn lắp làm chắn nắng, ban công nhiều cây xanh đến phim cách nhiệt cho kính, để phần nào giảm hấp nhiệt cho không gian sống. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán chống nóng đô thị vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính vĩ mô hơn. Ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An, nói.
3: Phải có một cái chế tài, phải có một cái luật để giải quyết vấn đề vĩ mô toàn đô thị. Bao nhiêu cây xanh là vừa và quy định mật độ xây dựng nhà thế nào. Chúng ta làm nhà theo cách là có mái che, có sàn, rồi xung quanh là kinh thợp cho đẹp. Chúng ta chưa nghiên cứu, thông thoáng. Chẳng hạn, tôi nói một cái nhà mà giải pháp kiến trúc sư nghiên cứu thông thoáng được, đó, chi phí sống anh sẽ giảm. Anh có thể dùng một điều hòa cả nhà cũng được. Sử dụng vật liệu thì người ta càng ngày càng có xu hướng vật liệu thân thiện với môi trường, thân thiện đời sống.
1: Thay vì bị động chờ nắng nóng gay gắt mới loay hoay chống chọi, việc chủ động tạo khoảng thở cho không gian sống và tiết giảm nhiệt thải trong sinh hoạt chính là giải pháp thực tế nhất để hạ nhiệt cho đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự đồng hành của quy hoạch và những hành lang xanh từ phía cơ quan quản lý. Chỉ khi đó, việc thích ứng mới không chỉ dừng lại ở những giải pháp trước mắt, mà thực sự trở thành một nếp sống mới, hướng tới một đô thị bền vững cho tương lai. Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đẩy mạnh xã hội hóa quyết tâm đưa khu bến Đông Hồi vào vận hành trước năm 2030.
1: Từ đầu tháng 5, giá nhiên liệu giảm đã giúp hoạt động khai thác hải sản ở xã Quỳnh Phú sôi động trở lại. Nhiều tàu cá nối nhau ra khơi sau thời gian trầm lắng.
0: Theo Nghị định 277 của Chính phủ, đến năm 2028 có ít nhất 50% địa phương đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi và đạt 100% vào năm 2030. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu này.
1: Niềm tin và sự hài lòng của nhân dân là thước đo thực chất. Bài viết có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Một thế giới quanh ta, Đức triển khai chiến lược phòng thủ mạng chủ động.
1: Thụy Điển đã thả khoảng 10.000 con cá hồi biển ngay trước cung điện Hoàng gia Stockholm.
0: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Sắc màu của nhạc sĩ Trần Tiến.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ năm ngày 14 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ngay sau đây là nội dung chương trình.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 356 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đối với dự án khu bến Đông Hồi, phường Tân Mai, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Dự án phục hồi nhu cầu thông quan hàng hóa trong tỉnh, đồng thời kết nối xuất nhập khẩu với Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Tỉnh chủ trương huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 2025-2030. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng giao thông, hậu cần và luồng hàng hải, bảo đảm tàu đến 70.000 tấn hoạt động an toàn. Nhà đầu tư phải có năng lực kinh nghiệm vận hành cảng biển và cam kết tiến độ rõ ràng. Các sở ngành liên quan được giao rà soát hồ sơ, phương án đầu tư và hoàn tất thủ tục đất đai theo tiến độ quy định trong tháng 5 năm 2026.
0: Vượt gần gấp đôi chỉ tiêu được chính phủ giao trong năm 2025, Nghệ An đang trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Nghệ An hoàn thành 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm triển khai, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 2.400 căn, đạt 168% kế hoạch. Đáng chú ý, số lượng căn hộ hoàn thành trong riêng năm 2025 còn vượt tổng số gần 1.700 căn mà Nghệ An thực hiện trong cả giai đoạn 2021-2024. Điều này cho thấy tốc độ phát triển nhà ở xã hội tại địa phương đang có bước tăng trưởng đột phá. Không chỉ dừng ở các dự án đã hoàn thành, Nghệ An hiện còn triển khai hơn 4.300 căn hộ khác và dự kiến tiếp tục hoàn thiện hơn 2.000 căn trong năm nay. Với tiến độ hiện tại, tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ.
1: Ngày 12 tháng 5, VRED chính thức công bố chỉ số ISI Việt Nam quý 1 năm 2026 với mức điểm 76 trên 100 đạt được trong quý 1 năm 2026. Chỉ số này xác nhận một làn sóng lạc quan có hệ thống đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp dẫn dắt tại Việt Nam. Theo VRED, chỉ số ISI, chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo đạt 76 điểm trong quý 1 năm 2026. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực vượt xa ranh giới 50, mở rộng thu hẹp và chạm vào vùng lạc quan có hệ thống. Mức điểm 76 đạt được trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang ở pha phục hồi khá rõ nét và đang tiệm cận vào làn sóng tăng trưởng cao. Tăng trưởng GDP duy trì trên 8%, lạm phát trong tầm kiểm soát, xuất khẩu và FDI tiếp tục là hai động lực chính. Trong môi trường đó, dư địa để doanh nghiệp tính đến những khoản đầu tư dài hạn vốn là bản chất của chi tiêu cho đổi mới rộng hơn đáng kể so với giai đoạn 2022-2023.
0: Trong hành trình hướng tới sự phát triển bền vững, ngành cà phê Việt Nam đã ghi nhận nhiều nỗ lực. Qua đó, Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế nhà xuất khẩu Robusta số 1, mà còn trở thành biểu tượng của nền nông nghiệp trách nhiệm và bền vững. Ngành cà phê Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng để chuyển mình từ quốc gia xuất khẩu sản lượng lớn sang hình thái phát triển bền vững và giá trị cao. Đây không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết để thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như quy định chống phá rừng và nhu cầu tiêu dùng xanh toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu này, lộ trình phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam hướng tới cân bằng kinh tế môi trường xã hội, chú trọng canh tác xanh, tái canh cà phê già cỗi, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia. Mục tiêu là duy trì vị thế xuất khẩu hàng đầu, nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm carbon. Thời điểm tháng 3, tháng 4 vừa qua, khi giá dầu diesel cao, nhiều tàu cá của ngư dân Nghệ An phải nằm bờ vì chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, khi giá nhiên liệu hạ nhiệt, hoạt động khai thác hải sản đã sôi động trở lại. Tại xã Quỳnh Phú, địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của tỉnh, nhiều tàu cá đã nối nhau ra khơi, khôi phục nhịp lao động trên biển sau thời gian dài trầm lắng.
1: Sau nhiều tuần neo đậu vì giá xăng dầu tăng cao, những ngày này, tàu cá của ngư dân Quỳnh Phú đã ra khơi trở lại. Giá nhiên liệu giảm xuống dưới 30.000 đồng mỗi lít giúp bà con thêm yên tâm bám biển. Với anh Hồ Văn Thương, chuyến biển những ngày vừa qua đạt sản lượng hơn 1 tấn cá mực, mang lại tín hiệu khả quan.
2: Mới chạy ban đi được, thấy nó dầu hạ chạy mới về hôm qua. Về ngày 11, nói chung là chuyến đi cũng chơi thương cùng kiếm được tí dầu. Chuyến đi em đi 6 đêm mà về được dầu hơn 100, 81.
1: Tại cảng cá Lạch Quen ngày 12 tháng 5, chỉ còn ít tàu nằm bờ để sửa chữa chuẩn bị ngư lưới cụ. Không khí lao động nơi cửa biển đã trở lại nhịp thường ngay sau thời gian dài trầm lắng. Với ngư dân làm nghề lưới kéo như anh Thái Bá

0: quang, giá dầu xuống, giúp giảm chi phí để tiếp tục những chuyến biển dài ngày.
1: Nói chung bây giờ giá dầu nó cũng giảm rồi, nhưng anh em với tôi giờ cũng chuẩn bị đủ với để nước thủy triều lên thì tối nay chúng tôi có thể tiến hành để đi ra khơi để đánh bắt tiếp. Thì chúng tôi cũng cố gắng để duy trì để nuôi cái công nhân này, để những người đi làm với mình.
0: Xã Quỳnh Phú hiện có khoảng 800 tàu cá, trong đó hơn 300 tàu công suất lớn chuyên khai thác vùng khơi. Đây là một trong những địa phương có đội tàu hùng hậu của Nghệ An, đồng thời cũng là nơi có sản lượng khai thác hải sản lớn nhất của tỉnh. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kiên, quyền trưởng đồn biên phòng Quỳnh Thuận, trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng, cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm tạo điều kiện hết sức cho bà con trong chuyến vươn khơi bám biển.
2: Sau khi cái giá dầu nó chuyển biến nó xuống thì hầu như tất cả các phương tiện nhỏ và lớn đều ra khơi bám biển. Thì qua cái theo dõi tại các trạm thì các cái phương tiện là đi và được tầm 90% và trong quá trình làm thủ tục tại trạm kiểm soát biên phòng thì cán bộ biên phòng luôn thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện hết mức cho bà con trong những cái chuyến vươn khơi bám biển.
0: Giá dầu hạ nhiệt đã giúp ngư dân Quỳnh Phú giảm bớt gánh nặng chi phí sau những tháng khó khăn. Những con tàu nối nhau rời cảng Lạch Quèn ra lộng vươn khơi cho thấy hoạt động nghề biển của bà con nơi đây đang dần ổn định trở lại.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 37 độ. Khu vực cửa lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2026, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên. Bộ phim chuyên đề được chiếu nhằm kỷ niệm và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần dân tộc cho công chúng. Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tại một số rạp và miễn phí vé vào cửa với 3 bộ phim. Từ Một Cánh Rừng, hãng phim truyện Việt Nam sản xuất vào năm 1978, Bình Minh Đỏ, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất vào năm 2021 và phim truyền thuyết về Quán Tiên, Hồng Ngát Phim, Công ty Cổ phần Sáng tạo, DV và H sản xuất vào năm 2020.
3: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta, Hantavirus, liên quan chùm ca trên tàu MV Honduras. Cơ quan này đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cơ sở y tế, đồng thời đẩy mạnh vệ sinh môi trường, khử khuẩn phương tiện, diệt chuột và kiểm soát vector truyền bệnh. Theo Bộ Y tế, virus Hanta không mới tại Việt Nam, nhưng chủ yếu ghi nhận các chủng khác như Seoul, chưa có bằng chứng về chủng Andes. Người dân được khuyến cáo không hoang mang theo dõi thông tin chính thống. Người dân cần chủ động phòng chống chuột và đi khám kịp thời nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở sau khi tiếp xúc với chuột hoặc môi trường nghi nhiễm. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi đánh giá nguy cơ và cập nhật thông tin kịp thời.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Mai vừa tổ chức ra mắt mô hình gia đình số và tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2026. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thông qua quyết định thành lập mô hình gia đình số với 35 thành viên tham gia. Các gia đình tham gia mô hình phấn đấu thực hiện các tiêu chí như sử dụng thiết bị thông minh, kết nối Internet, tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tham gia các nhóm kết nối trên nền tảng số, sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động sản xuất. Việc xây dựng mô hình nhằm từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt, lao động và quản lý gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ hội viên phụ nữ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Từ tuyên truyền huy động trẻ ra lớp đến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy, các địa phương và trường học ở Nghệ An đang tích cực triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tạo nền tảng phát triển toàn diện ngay từ bậc học đầu đời. Theo Nghị định số 227 của Chính phủ, đến năm 2028 có ít nhất 50% tỉnh thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi và đến năm 2030 đạt 100%. Để đạt được mục tiêu này, với Nghệ An vẫn còn nhiều rào cản cần được tháo gỡ.
3: Trường Mầm non Việt Lào đang có hơn 460 trẻ được chăm sóc và học tập. Đây cũng là một trong những ngôi trường tạo được môi trường giáo dục toàn diện khi tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, văn hóa, thể thao cho trẻ. Theo cô Hà Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, để thực hiện phổ cập cho trẻ 3 đến 5 tuổi theo kế hoạch của tỉnh đề ra, nhà trường vẫn còn khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất.
4: Mua sắm toàn bộ cơ sở vật chất theo hướng hiện đại để phục vụ cho dạy học theo cái phương pháp hiện đại như thế này. Về đội ngũ của giáo viên chúng tôi thì đào tạo tinh đồ đạt là chuẩn và tiến chuẩn, thì cũng đảm bảo về cái chất lượng theo cái tỷ lệ dạy học như thế này.
3: Hiện nay, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở Nghệ An tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn chênh lệch giữa các vùng, đặc biệt là khu vực miền núi và đồng bằng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng như nguồn lực đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu mở rộng trường lớp ngày càng tăng cao. Theo thống kê, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp toàn tỉnh hiện đạt 61,9%, trong đó nhà trẻ đạt 24,4%, mẫu giáo đạt 88,3%. Cô Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Trường, Nghệ An, cho hay.
5: Đối với phổ cập ở đây thì về cơ sở vật chất thì Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc rất quan tâm về công tác giáo dục của các trường trên địa bàn. Còn về phổ cập ở trong các xóm về lại hộ gia đình thì giáo viên đã đi đến từng nhà và có phiếu đầy đủ và được các xóm trưởng rồi là phối hợp để mà thực hiện. Chỉ là khó khăn trong công tác là về cơ sở vật chất rồi cũng như là một số cái hàng mục công ty tiêu chuẩn để đánh giá.
3: Còn theo cô Trần Thị Thái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thủy, thì hiện nay nhà trường còn thiếu giáo viên theo quy định của thông tư 19.
6: Hiện tại đội ngũ giáo viên thì nếu như mà tính theo cái thông tư 19 thì trường tôi còn thiếu 6 người. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nhà trường thì hiện tại là nhà trường có 16 nhóm lớp, nhưng mà nếu mà để phổ cập tất cả cái số lượng cháu theo cái tiêu chí phổ cập của trẻ mẫu giáo thì tôi nghĩ rằng là cái sẽ có thiếu phòng học, cũng mong muốn các cấp chính quyền là quan tâm và tạo điều kiện cho các trường. Thứ nhất là về đội ngũ giáo viên, thứ hai là về cơ sở vật chất.
3: Thực hiện Nghị định số 277 của Chính phủ, tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2028, ít nhất 78% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi, và đến năm 2030, ít nhất 90% xã phường đạt chuẩn. Và với thực tế này, toàn tỉnh cần xây mới gần 1.900 phòng học và bếp ăn tập thể, cùng khoảng 3.000 giáo viên mầm non để tiến tới phổ cập toàn diện, nhất là trong bối cảnh sát nhập đơn vị hành chính hiện nay, đòi hỏi phải nỗ lực từ nhiều phía. Theo ông Trần Đình Dương, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Đông Lộc, hiện nay xã đã hoàn thành phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Còn khó khăn là thông tin trẻ 3 tuổi đến trường chưa đầy đủ, nhiều gia đình chưa chủ động cung cấp cho các trường.
7: Thì Ủy ban nhân xã đã xây dựng cái kế hoạch thành lập ban chỉ đạo và có các cái công văn hướng dẫn về cho tất cả các trường để triển khai rà soát, báo cáo theo cái quy định. Hiện nay có một số khó khăn, tức là cái thông tin từ dưới các xóm về các cái cháu 3 tuổi đến trường, cái thông tin một số nơi còn chưa đầy đủ. Hiện nay xã đang tiếp tục chỉ đạo để rà soát tất cả các cái xóm, đảm bảo chính xác cái số lượng.
3: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Hiện nay, với tình hình thực tế, tại các địa phương, trường học đang có những giải pháp phù hợp và quyết tâm cao trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện thế hệ tương lai.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhấn mạnh, yêu cầu lấy nhân dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói thật của dân và đánh giá hiệu quả bằng niềm tin của nhân dân. Đây không chỉ là thông điệp dành cho mặt trận, mà còn là yêu cầu chung với toàn bộ hệ thống chính trị trong giai đoạn tinh gọn bộ máy, hướng tới gần dân và giải quyết thực chất hơn. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
0: Không thể phủ nhận một thực tế lâu nay là không ít nơi hiệu quả hoạt động đôi khi vẫn được nhìn qua những con số rất đẹp trong các bản báo cáo và có độ vênh với hiện thực. Nói như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là có nơi không nghe được tiếng nói thật của nhân dân. Có lúc việc giám sát phản biện còn hình thức, việc nắm bắt tình hình xã hội chưa theo kịp không gian mạng và chuyển đổi số còn thiếu thực chất. Chính vì vậy, khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải đo hiệu quả công việc bằng niềm tin của nhân dân và sự hài lòng của nhân dân, đó là sự chỉ đạo thay đổi rất lớn trong tư duy đánh giá hiệu quả hoạt động công vụ. Trong bối cảnh xã hội thay đổi rất nhanh hiện nay, người dân không còn chỉ phản ánh qua các cuộc tiếp xúc cử tri hay đơn thư truyền thống. Tiếng nói xã hội giờ xuất hiện từng ngày trên mạng xã hội, trong các cộng đồng dân cư, khu nhà trọ công nhân, các hội nhóm nghề nghiệp hay trên những nền tảng trực tuyến. Nếu bộ máy vẫn nghe dân theo cách cũ, sẽ rất khó bắt kịp hơi thở đời sống. Thực ra, người dân không đòi hỏi điều gì quá lớn từ phía chính quyền các cấp. Nhiều khi họ chỉ mong có nơi để được nói thật, có người chịu lắng nghe thật và có cơ chế giải quyết thật. Một công nhân chỉ cần được bảo vệ khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm. Một hộ dân cần được trả lời rõ về quy hoạch ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Một người lao động cần được hỗ trợ học nghề để không bị bỏ lại phía sau. Và chính những điều như thế lại là thước đo niềm tin xã hội rõ nhất. Cho nên thông điệp lấy nhân dân làm trung tâm sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu chỉ dừng trong văn kiện hay khẩu hiệu. Lấy nhân dân làm trung tâm chỉ thực sự có giá trị khi đi vào cách hành xử của từng cán bộ, từng cơ quan và từng hoạt động cụ thể. Hy vọng sau đại hội lần này, những yêu cầu như nghe dân nói, lấy nhân dân làm trung tâm, đo hiệu quả bằng sự hài lòng của nhân dân sẽ trở thành một cách vận hành mới của bộ máy, với việc gần dân hơn, đối thoại nhiều hơn, phản hồi nhanh hơn và giải quyết vấn đề thực chất hơn. Khi người dân cảm nhận mình được lắng nghe, được tôn trọng và được bảo vệ quyền lợi chính đáng, thì niềm tin xã hội sẽ được bồi đắp bền vững. Và đó cũng chính là nền tảng quan trọng nhất để tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết và động lực phát triển cho đất nước trong giai đoạn mới.
3: Trước tình trạng các cuộc tấn công mạng diễn ra với tần suất dồn dập và mức độ tinh vi ngày càng cao, chính phủ Đức đã chính thức công bố kế hoạch phòng thủ mạng chủ động. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong chính sách an ninh quốc gia của quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Alexander Dobrindt tuyên bố sẽ thúc đẩy một dự luật mới thông qua nội các ngay trong tháng này. Điểm mấu chốt của dự luật là cấp quyền cho các cơ quan an ninh thực hiện các biện pháp trả đũa trực tiếp. Lực lượng an ninh mạng sẽ được phép can thiệp, vô hiệu hóa hoặc đánh sập các máy chủ, được sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công mạng. Điểm đáng chú ý là quyền hạn này sẽ mở rộng sang cả các máy chủ đặt tại nước ngoài, một vấn đề vốn luôn gây tranh cãi về mặt pháp lý và chủ quyền kỹ thuật số trong quá khứ.
0: Unity Robotics, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực robot hình người và robot bốn chân đã chính thức trình làng mẫu GD01 biến hình có người điều khiển đầu tiên được đưa vào sản xuất thương mại. Sự kiện này đánh dấu bước tiến từ các dòng robot công nghiệp và dịch vụ sang mảng phương tiện di động cơ khí, vốn trước đây chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Điểm của GD01 chính là khả năng chuyển đổi trạng thái, robot có thể đứng thẳng và di chuyển bằng hai chân. Trong video ra mắt, người sáng lập Unity, ông Wang Xinxin, đã trực tiếp ngồi vào buồng lái và điều khiển robot thực hiện các cú đấm phá hủy các bức tường gạch một cách chính xác. Khi gặp địa hình phức tạp, GD01 có thể hạ thấp trọng tâm, thu gọn các bộ phận để biến thành một robot bốn chân. Chế độ này giúp tăng cường sự ổn định, cho phép robot leo dốc hoặc vượt qua các khu vực gồ ghề dễ dàng hơn. Unity biết bộ đồ robot này có thể vận tải dân dụng tại địa hình phức tạp, cứu hộ cứu nạn và công nghiệp giải trí.
3: Trong một nỗ lực nhằm phục hồi và thúc đẩy hệ sinh thái biển tại trung tâm thủ đô, chính quyền thành phố Stockholm đã thực hiện đợt thả cá quy mô lớn ngay tại khu vực mang tính biểu tượng nhất của quốc gia, Một chiếc xe tải chuyên dụng cỡ lớn tiến sát vào khu vực mặt nước ngay phía trước cung điện Hoàng gia Stockholm. Tại đây, khoảng 10.000 con cá hồi biển non đã được đổ xuống dòng nước, bắt đầu hành trình gia nhập vào hệ sinh thái tự nhiên của quần đảo Stockholm. Hoạt động này không chỉ là một nỗ lực môi trường mà còn là một hình ảnh đầy ấn tượng, cho thấy sự giao thoa giữa đời sống đô thị hiện đại và thiên nhiên hoang dã tại Thụy Điển. Các chương trình thả cá như thế này đã được duy trì trong nhiều thập kỷ, biến những dòng kênh quanh cung điện và tòa nhà quốc hội thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động giải trí ngoài trời bền vững.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các địa phương vừa triệt phá một điểm đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trong rừng tại xóm Kỳ Thịnh, xã Tiền Đồng. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Bước đầu xác định các đối tượng sử dụng hơn 100 triệu đồng để sát phạt. Cơ quan Công an xác định Lê Văn Cường là đối tượng cầm đầu, từng có tiền án về tội đánh bạc. Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này chỉ cho người quen tham gia tổ chức đánh nhanh, đồng thời bố trí người cảnh giới từ xa. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
3: Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng làm giả tài liệu hồ sơ nhằm hợp thức hóa điều kiện để mua nhà ở xã hội trái quy định trên địa bàn. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Tư Duy sinh năm 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và Lê Thị Lan Anh sinh năm 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh điều tra cho thấy trong năm 2025, Duy là nhân viên môi giới bất động sản hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã cấu kết với Lê Thị Lan Anh, kế toán làm việc tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, để làm giả nhiều giấy tờ liên quan đến điều kiện mua nhà ở xã hội. Mục đích nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho 10 trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Văn Tấn để điều tra hành vi vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng EC. Theo điều tra, Tấn là thuyền trưởng tàu cá ở phường Phú Yên, đã nhận giữ thiết bị giám sát của nhiều tàu cá khác khi đang khai thác trên biển, khiến các phương tiện bị gián đoạn theo dõi trong hơn 168 giờ và thu lợi từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tàu. Hành vi này bị xác định vi phạm quy định khai thác thủy sản, gây cản trở công tác quản lý giám sát hoạt động trên biển và ảnh hưởng đến nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
9: Thông tin âm nhạc.
8: Thông tin âm nhạc.
3: Sắc màu là ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, đặc biệt gắn liền với giọng ca của cháu gái ông, ca sĩ Trần Thu Hà. Nhạc sĩ Trần Tiến viết ca khúc này sau khi trải qua một cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh vào khoảng năm 2000. Trong lúc nằm mê sảng trên giường bệnh, ông mơ thấy một đường hầm đầy ánh sáng, nhìn thấy hình bóng mình lẻ loi và những ca từ, hình ảnh đầu tiên của bài hát bắt đầu xuất hiện trong tâm trí ông. Ca khúc là sự chiêm nghiệm của nhạc sĩ về cuộc đời, về sự sống và cái chết thông qua việc liệt kê các cặp màu sắc tương phản và ý nghĩa của chúng trong cuộc sống, từ chiến trường hoang vắng đến tình yêu dịu dàng. Bài hát được Trần Tiến đề tặng cho Trần Thu Hà. Cô đã thể hiện ca khúc này rất thành công với nhiều bản phối khác nhau và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc. Mời quý vị cùng nghe bản phối của Hà Trần cùng Diva Thanh Lam.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thu Trang Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ra mắt tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu Gtel trực thuộc Bộ Công an.

0: Người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí ngay trong năm nay. Đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á vào rạng sáng nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng từ dầu mỏ dự trữ với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Chương trình còn có bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo. Các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu như vậy khi làm việc với viện về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đề nghị viện tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách, tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm, chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại, kết nối trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu GTEL. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty GTEL từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, thành lập Đảng bộ Tổng công ty GTEL trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Việc đưa GTEL trực thuộc Bộ Công an thể hiện sự kỳ vọng xây dựng doanh nghiệp trở thành hạt nhân nòng cốt, đi đầu phát triển công nghiệp an ninh tự lực tự chủ hiện đại, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu GTEL phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.
0: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội số 4 ở các phường xã phía khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ông Lê Khánh Hải, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt các đại biểu đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
2: Ông Nguyễn Văn Thuận, cử tri ở phường Bà Rịa, thành phố Bà Rịa cũ cho biết, hơn 10 năm qua, ông đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc thực hiện thu hồi phần đất của gia đình ông với hơn 5.530 m² có đăng ký sử dụng thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hợp pháp từ 2012 và không có tranh chấp, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư.
3: Khi họp nào tôi cũng nói, họp hội đồng dân tỉnh, bây giờ là thành phố, rồi họp hội đồng dân thành phố Bà Rịa, rồi họp hội đồng dân phường, đâu có được gì đâu, mấy ra kỳ đây để chờ xem có sao.
2: Liên quan đến công tác bồi thường, bà Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Châu Pha cho biết, năm 2025, gia đình bà kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Mỹ và Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, nay là xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh, xem xét bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 21.620 m² cùng tài sản trên đất khi bị thu hồi để thực hiện dự án mỏ đá lô 14A. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Như vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên.
4: Tôi đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc thực hiện tính toán chi trả bồi thường về đất theo đúng quy định. Đồng thời thì tôi muốn đề nghị chủ đầu tư dự án mỏ đá lô số 14 tạm ngưng khai thác.
2: Đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải cho rằng đất đai là tài sản lớn của người dân, là sinh kế của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý. Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống. Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được xử lý với thời hạn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần, không trả lời chung chung và không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.
0: Còn tại Hà Nội, sau gần 5 tháng thi công, nhiều hạng mục của sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân vận động lớn nhất thế giới thuộc khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã dần hình thành, có thể hoàn thành trong tháng 7 năm tới. Kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư các sở ngành địa phương về tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thủ đô theo hướng hiện đại. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương quan tâm chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Bộ Xây dựng đề xuất tăng 25% tiền bồi thường và thêm hình thức khuyến mãi cho khách bị chậm hủy chuyến bay. Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư về vận tải hàng không do Bộ này soạn thảo. Theo dự thảo, thời gian hoàn vé bằng voucher có thể là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản 21 ngày, thẻ tín dụng là 45 ngày và trả qua hệ thống đại lý là 60 ngày. Người dân sẽ được nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng từ năm nay do ngân sách chi trả, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Tin của phóng viên Thúy Nga.
1: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bác sĩ sẽ khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm giúp người dân tầm soát sớm bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ sở y tế lập tức hướng dẫn và chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa để điều trị chuyên sâu. Ngành y tế chọn trạm y tế xã phường làm nơi cung cấp dịch vụ để người dân dễ tiếp cận nhất. Nếu tuyến cơ sở thiếu thiết bị hay là nhân sự, thì tuyến trên sẽ trực tiếp chi viện và hỗ trợ chuyên môn. Cơ quan quản lý ưu tiên nhóm 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm, phần lớn chưa từng khám định kỳ, cùng các gia đình chính sách, người có công hưởng lợi ích từ chương trình đầu tiên. Thực tế, nhiều địa phương đã chủ động khởi động sớm, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch khám cho khoảng 15 triệu cư dân và người lao động trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm đang là xu hướng tại nhiều miền quê, tạo động lực kép giúp phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa môi trường. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy tại tỉnh Vĩnh Long.
5: Ấp Cồn Ông, vùng Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất trồng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long, lý giải.
6: Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch Cồn Ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
5: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung từ cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
7: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới bản xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa.
5: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
0: Tiếp theo là cụm tin an ninh trật tự đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
1: Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, lực lượng chức năng phát hiện tàu có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và đưa tàu về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra xử lý theo quy định.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa sới bạc sóc đĩa quy mô lớn tại khu vực rừng núi xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, bắt giữ 16 đối tượng từ Nghệ An và Thanh Hóa tham gia đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ dụng cụ sóc đĩa và tiền mặt phục vụ sát phạt. Mở rộng điều tra, đến ngày 11 tháng 5, công an truy bắt các đối tượng còn lại, bước đầu xác định số tiền đánh bạc là hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy gây thiệt hại cho nông dân. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, đi tìm cách để cứu chữa ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Cộng tác viên Lê Biết, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
8: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô.
9: Mình nói thì chưa đi được nào đi à? Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiêu được rồi thôi chứ.
8: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hectare mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tân Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
10: Thu mùa mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu chứ không là cháy hết cái khu đây luôn ạ. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ sáng, đây là 4 giờ sáng tới giờ.
11: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Sơn Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây người ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cùng là 2.000, người mà trồng là thấy tội.
8: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 hectare mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước và quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ không lực một cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố,
13: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn trong một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.
12: Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
0: Còn theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến gần tới một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên.
14: Cơ chế mới được phía Mỹ gọi là Hội đồng Thương mại có thể trở thành một trong những kết quả kinh tế quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khác với các vòng đàm phán thương mại căng thẳng dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington hiện được cho là không còn yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi mô hình kinh tế nhà nước định hướng xuất khẩu để trở thành mô hình kinh tế thị trường của Mỹ. Hiện tại, Trung Quốc vẫn áp mức thuế bổ sung 1% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa với dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng và thịt bò. Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục duy trì mức thuế 7.5%. Đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc từ năm 2019.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
15: Tổng thống Marcos bác bỏ những tin đồn về bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ bắt giữ Thượng nghị sĩ Delta Rosa.

0: trưởng an ninh sau đó yêu cầu mọi người sơ tán khỏi tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Philippines cho biết vẫn chưa rõ ai đã nổ súng, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Ronald Densa Rosa vẫn an toàn, đã được đảm bảo rằng không có lệnh bắt giữ nào đối với ông.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ thương mại và chiến lược với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm tới 129 triệu thùng tháng trước đó. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Tiếp theo là tin thể thao. Tin vui đến từ các cầu thủ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, qua đó vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Dù thủ lưới ngay ở giây thứ 16, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn lội ngược dòng để chiến thắng 3-2 đến đầu bảng C. Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup U17 Nam. FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 tới với 48 đội tham dự. Chiều qua diễn ra lễ khai mạc bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu tiếp tục quy tụ 6 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam tạo nên sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng B đã chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 với chiến thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên TNT thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề riêng của pháp luật hay quản lý thị trường. Đó đã trở thành một chỉ dấu của trình độ phát triển văn hóa và mức độ văn minh của xã hội tiêu dùng hiện đại. Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng tốc. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
2: Chưa bao giờ thị trường tiêu dùng văn hóa trong nước lại sôi động như vừa qua. Những nhạc hội quy mô lớn liên tiếp diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả. Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, game, nền tảng số nội địa cho thấy sức bật đáng kể của thị trường sáng tạo Việt Nam. Văn hóa đang dần chuyển từ lĩnh vực hưởng thụ tinh thần sang một ngành kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng. Kỳ vọng ấy càng được củng cố khi nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng. Nhưng muốn công nghiệp văn hóa phát triển bền vững thì trước hết phải bảo vệ được tài sản cốt lõi, đó là quyền sáng tạo. Không có ngành công nghiệp sáng tạo nào có thể lớn mạnh trong môi trường mà sản phẩm trí tuệ bị khai thác miễn phí, bị sao chép vô tội vạ và bị đánh cắp công khai trên không gian mạng. Chúng ta từng chứng kiến một nữ đạo diễn phải van nài người xem không quay phát tán phim lên mạng khi đứa con tinh thần được đầu tư bao tiền bạc công sức vừa ra rạp đã bị đưa phần lớn nội dung lên mạng. Một bộ phim bị phát tán lậu ngay sau ngày công chiếu, một album nhạc bị chia sẻ tràn lan trên các nền tảng miễn phí, hay một cuốn sách điện tử bị sao chép không kiểm soát. Tất cả đều trực tiếp làm thất thu thị trường hợp pháp và bào mòn động lực sáng tạo. Khi nhà sản xuất không thể thu hồi vốn, nghệ sĩ không được trả công xứng đáng, doanh nghiệp nội dung không đủ nguồn lực tái đầu tư, thì thị trường sẽ khó có những sản phẩm chất lượng cao. Thời gian qua, nhiều đường dây vận hành website phim lậu với lượng truy cập rất lớn đã bị xử lý. Nhiều nền tảng phát tán nội dung trái phép bị chặn truy cập hoặc truy cứu trách nhiệm. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khuyến nghị sang thực thi mạnh tay hơn đối với vi phạm bản quyền số. Tuy nhiên, xử lý nghiêm thôi chưa đủ. Thực tế quốc tế cho thấy bảo vệ sở hữu trí tuệ chỉ hiệu quả khi đi cùng với nâng cao nhận thức xã hội. Điều quan trọng là phải hình thành một chuẩn mực văn hóa mới. Sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh và có trách nhiệm

0: với người sáng tạo. Ở góc độ hội nhập, việc Việt Nam tham gia 8 trên tổng số 9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 hiệp định thương mại tự do có cam kết về bản quyền, cho thấy quyết tâm nghiêm túc của nước ta trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cam kết quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi xã hội và hiệu quả thực thi trong đời sống thực tế. Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là nền kinh tế của chất xám, của sáng tạo và bản quyền. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế không chỉ là bảo vệ tác giả, nghệ sĩ hay doanh nghiệp sản xuất nội dung, mà còn là bảo vệ động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Công điện số 38 siết chặt xử lý các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu và phần mềm vi phạm bản quyền với tinh thần không có vùng cấm. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản hợp pháp, phải được tôn trọng và bảo vệ như mọi loại tài sản khác, có thể xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại trật tự trên không gian văn hóa số. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nghiêm minh, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có nền tảng để tăng tốc, vươn lên trở thành một động lực phát triển mới, đúng như tinh thần nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu Viettel thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an với mục tiêu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh. Bộ Y tế cho biết người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng ngay từ năm nay, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Ông Trump dẫn theo phái đoàn 20 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, dự báo sẽ có nhiều hợp tác lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

0: Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm, khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài, Chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội 19 tháng 5 2011, 19 tháng 5 2026, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội về ứng dụng AI trong sản xuất các tác phẩm báo chí.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các

0: Đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực, đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với một số cơ quan đơn vị, cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ban chỉ huy phòng thủ khu vực là mô hình tổ chức cơ cấu mới, vì vậy cần nghiên cứu xây dựng cơ chế lãnh đạo, quy chế phối hợp hiệu quả phù hợp với từng địa bàn, địa phương trên cả nước, bảo đảm ngân sách để thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất. Cùng với đó, công tác xây dựng quy hoạch khu vực phòng thủ cần đồng bộ thống nhất, gắn liền giữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và củng cố vững chắc thế trận phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân của đất nước. Thời gian tới cần xem xét nghiên cứu điều chỉnh ban chỉ huy phòng thủ khu vực và củng cố ban chỉ huy quân sự cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành trong chỉ huy điều hành và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ phòng thủ dân sự, xử lý tốt các tình huống an ninh phi truyền thống.
0: Sáng ngày 13 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, kiểm tra tiến độ triển khai dự án và chủ trì hội nghị ban chỉ đạo dự án. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo dự án.
1: Nhà hát quân đội với thiết kế hiện đại là không gian biểu diễn nghệ thuật, tổ chức hội nghị triển lãm, các sự kiện cộng đồng, bảo đảm giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ trở thành một thiết chế văn hóa tiêu biểu của quốc gia, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống nhà hát Việt Nam, là điểm sáng văn hóa của thủ đô, thể hiện khát vọng và sự mong đợi của toàn quân và nhân dân. Thời gian qua, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị, cơ quan thường trực ban chỉ đạo dự án đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai dự án bảo đảm tiến độ. Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định, nhiệm vụ xây dựng nhà hát ngang tầm quốc tế mang giá trị lâu dài là định hướng có ý nghĩa quan trọng. Khắc phục những khó khăn do biến động của thị trường, các cơ quan đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Biểu dương các cơ quan đơn vị đã thống nhất từ ý chí hành động và quyết tâm triển khai dự án, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu mỗi cơ quan cần chủ động giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu quả phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào sử dụng đúng theo các kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và phải thực sự là công trình tiêu biểu về mọi mặt.
0: Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu đối với quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, chỉ thị về công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản. Đồng thời nhấn mạnh, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của toàn quân. Do đó, các cơ quan soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các nội dung mới, bảo đảm các chỉ lệnh, chỉ thị khi ban hành phải sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao.
1: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị toàn quân căn cứ nội dung quy định của chỉ thị sau khi được ban hành và hướng dẫn của cơ quan chức năng tiến hành rà soát thực tế số lượng vũ khí theo biên chế, lượng đạn vật chất trang bị hậu cần hiện có, tổng hợp báo cáo và đề xuất với Bộ Quốc phòng nhu cầu bảo đảm phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.
0: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, hội thi báo cáo viên giỏi cấp Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 59 thí sinh gồm 3 nhóm đối tượng, chỉ huy cấp trên trực tiếp cơ sở, bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở, báo cáo viên các cấp đã trải qua các phần thi, soạn đề cương, thi kiến thức và thuyết trình, với các nội dung tuyên truyền sát thực tiễn, có tính thời sự, giá trị tuyên truyền cao.
1: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi và lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi báo cáo viên cấp toàn quân trong thời gian tới. Theo Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, từ tháng 3 năm nay, các cơ quan đơn vị trong toàn Tổng cục đã tổ chức hội thi cấp cơ sở và trên cơ sở với hơn 1.200 thí sinh dự thi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tổng cục.
2: Thông qua hội thi nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất lực lượng báo cáo viên, kết quả công tác tuyên truyền miệng những năm qua. Thông qua hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp về vị trí vai trò công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên và tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác này ở từng cơ quan đơn vị.
1: Thượng úy Hà Văn Luyến, trợ lý tổ chức Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, một trong ba thí sinh đạt giải nhất tại hội thi, chia sẻ kinh nghiệm của mình.
3: Đối với cá nhân tôi thì khi tham gia hội thi báo cáo viên cấp Tổng cục Hậu cần năm 2026, tôi lựa chọn chủ đề là hạnh phúc của nhân dân theo quan điểm Đại hội 14 của Đảng. Về ý tưởng lựa chọn chủ đề này thì sau khi nghiên cứu nội dung tổng thể của văn kiện, tôi đã lựa chọn những nội dung chính và có so sánh với các kỳ đại hội trước đây của Đảng để tìm ra những điểm mới. Và từ những cái điểm mới đấy thì tôi liên hệ để gắn với chức trách nhiệm vụ của bản thân cũng như là quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để làm sao mà bài tuyên truyền của mình nó có được cái chiều sâu và thu hút được bộ đội trong quá trình thực hiện.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, từ một đất nước từng trải qua chiến tranh, Việt Nam hôm nay đưa những người lính của mình tới các điểm nóng xung đột trên thế giới với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những chiến sĩ mũ nổi xanh quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ được Liên Hợp Quốc đánh giá cao mà còn được xem là hình mẫu đối với nhiều quốc gia tham gia phái bộ.
5: Trong bối cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang gấp rút mở rộng loại hình hoạt động và địa bàn triển khai, các luận điệu xuyên tạc chống phá cũng liên tục gia tăng trên không gian mạng. Nhưng ít ai biết rằng, ngay từ những ngày đầu lực lượng này còn ở giai đoạn phôi thai thành lập, đã từng có không ít áp lực, hoài nghi và những cuộc đấu tranh rất lớn về nhận thức.
4: Qua những chia sẻ lần đầu được hé lộ của Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, bài viết "Khi hòa bình cũng trở thành mục tiêu chống phá" sẽ giúp quý tín giả và các đồng chí hiểu rõ hơn những cuộc đấu tranh không tiếng súng phía sau hành trình hội nhập quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam, bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
6: Có những cuộc chiến kết thúc bằng tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc chiến bắt đầu ngay giữa hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chiêm nghiệm.
7: Các cái lực lượng ở bên ngoài mà họ thường xuyên chống phá ấy, thì khi mà chúng ta không tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì họ coi là Việt Nam chỉ có tiếng nói thôi, hay chỉ có tuyên bố thôi. Chứ Việt Nam làm sao dám cử quân, và quân Việt Nam làm sao mà đủ sức để mà sánh vai hay là trong cái đội hình của các cái quốc gia ở các phái bộ của Liên Hợp Quốc được. Tức là trước khi chúng ta tham gia thì có nhiều cái ý kiến Việt Nam làm sao mà tham gia được, các ông gậy tầm vông với lại những cái xe đạp thô với lại các ông, tức là họ nhìn Việt Nam ở cái cuộc chiến tranh nhân dân ấy ở một cái khía cạnh rất là bi lụy.
6: Suốt nhiều năm qua, khi những sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam khoác lên mình chiếc mũ nổi xanh Liên Hợp Quốc, đặt chân tới các phái bộ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi MINUSCA, phái bộ UNISFA, khu vực ABA, thì song song với những hiểm nguy nơi phái bộ là các luận điệu xuyên tạc không ngừng xuất hiện trên không gian mạng. Chúng tìm mọi cách bóp méo sứ mệnh ấy, từ việc quy chụp Việt Nam đánh bóng hình ảnh, phung phí ngân sách, cho tới nguy hiểm hơn là cố tình đánh cháo khái niệm, gieo vào dư luận sự hoài nghi rằng tham gia gìn giữ hòa bình đồng nghĩa với tham gia liên minh quân sự hay can dự vào xung đột quốc tế.
7: Ví dụ như bảo là trong nước của chúng ta còn nhiều vùng nghèo đói lắm, còn hậu quả của chiến tranh, chất độc dioxin, bom mìn, hay chúng ta còn đang phải giải quyết những cái thiên tai, bão lũ và các thách thức phi truyền thống khác mà quân đội có chức năng. Thế thì tại sao ta định mang quân sang châu Phi, châu Mỹ, Latin với ở đâu đâu ấy? Thế liệu có phải như vậy là ta chưa sát với thực tế hay không?
6: Khi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không chỉ gắn với những cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, mà còn hiện diện tại các điểm nóng toàn cầu với tư cách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đó không chỉ là dấu mốc hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn là bước chuyển mang tính chiến lược trong tư duy đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Nhưng để đi tới bước chuyển ấy, đã từng có không ít áp lực, hoài nghi và cả những cuộc đấu tranh về nhận thức, mà đến nay Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng,
5: nguyên Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam mới dần hé lộ.
7: Chúng ta phải nói đến cái quyết sách của chúng ta ở những cái giai đoạn trước đó. Thì đấy, chúng ta phải nghiên cứu và để chúng ta phải đánh giá cẩn trọng cái tình hình của thế giới nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà chúng ta đưa quân ra nước ngoài. Như vậy chúng ta đã nằm trong cái sự chỉ huy của Liên Hợp Quốc, nằm dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc, đưa quân chúng ta đi trong đội hình của nhiều quốc gia khác và do Liên Hợp Quốc chỉ đạo. Thế thì liệu chúng ta còn giữ được cái bản sắc của bộ đội Cụ Hồ hay không? Liệu các cái hoạt động mà sĩ quan của chúng ta tiến hành ở các phái bộ nó có phương hại tới cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hoặc là những cái chủ trương chính sách lớn của Đảng nhà nước trong quan hệ hợp tác quốc tế đối ngoại quốc phòng hay không?
5: Thực tế đã chứng minh Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình không phải để đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai, mà để khẳng định một bản lĩnh độc lập, tự chủ và trách nhiệm quốc tế của một quốc gia từng trải qua chiến tranh hơn ai hết. Chính vì hiểu giá trị của hòa bình đã phải trả bằng máu, nên Việt Nam càng có lý do để bảo vệ hòa bình. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh, đây không phải một quyết định mang tính phong trào.
7: Ngày đầu tiên, khi mà chúng tôi hình thành có một nhóm 5 người về Cục Đối ngoại nằm đấy để chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đấy là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn mà nó đòi hỏi từng đồng chí chúng tôi, những người mà trong cái tổ đó phải miệt mài ngày đêm, nghiên cứu tài liệu trong nước ngoài nước. Và cái bám đầu tiên là bám vào cái sự chỉ đạo của Đảng để mà ra một cái quyết tâm và tham mưu cho nó đúng hướng về một cái lộ trình mà chúng ta phải tham gia, nhưng tham gia từ ít tới nhiều, từ nhỏ tới lớn, từ cấp cá nhân cho tới cấp đơn vị, và sau đó mở rộng sang các địa bàn và thậm chí mở rộng sang cả New York là tổng hành dinh của Liên Hợp Quốc. Thì đúng là cái lộ trình chúng tôi đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương một cách rất chính xác. Và chúng ta bây giờ có thể hãnh diện nhìn thấy cái lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nó vươn tầm với lại thế giới.
5: Đó không chỉ là nền móng cho sự ra đời của một lực lượng mới, mà còn mở ra tư duy hội nhập quốc phòng hiện đại của Việt Nam. Giữ vững độc lập, tự chủ, nhưng chủ động gánh vác trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chưa bao giờ đơn thuần là một nhiệm vụ đối ngoại. Đó là một mặt trận đặc biệt. Ở mặt trận ấy, mỗi quân nhân Việt Nam mang theo hình ảnh quốc gia, bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ và thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới những điểm nóng của thế giới. Mỗi hành động chuẩn mực góp phần nâng cao vị thế đất nước. Mỗi việc làm nhân văn khiến bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam. Và mỗi sự hy sinh là lời khẳng định rằng Việt Nam không đứng ngoài những vấn đề chung của nhân loại. Vị tướng mà chỉ ít phút trước còn đầy sắc sảo, quyết liệt khi phản bác những luận điệu xuyên tạc, giờ nghẹn lại khi nhắc tới hình ảnh một người mẹ Việt Nam đã phải đón con trai trở về từ Trung Phi trong quan tài thép phủ quốc kỳ.
7: Trong đời quân ngũ mà mình là chỉ huy mà để cho anh em ở dưới hy sinh cũng là một nỗi đau không cưỡng được.
8: Mẹ thương con có hay chăng, thương từ
5: hãy đi theo tiếng hát ru của một người mẹ Việt Nam anh hùng để hiểu và thấm thía rằng phía sau hai chữ hòa bình chưa bao giờ chỉ là sự bình yên giản đơn. Đó cũng là câu chuyện của bài 2, đằng sau màu xanh hòa.

0: phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 15 năm là một chặng đường không ngừng đổi mới sáng tạo của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để đưa cánh sóng vươn xa. Trong dòng chảy báo chí hiện đại, việc chuyển đổi số và làm chủ công nghệ là chìa khóa mở đường đưa các tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với công chúng. Đặc biệt, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách thức tổ chức và sản xuất nội dung báo chí. Tại phòng thời sự truyền hình, sự thay đổi này đang diễn ra như thế nào? Chúng ta cần lưu ý gì khi sử dụng AI trong quá trình làm báo? Phóng viên chương trình đã trò chuyện cùng Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa Thượng tá Lê Quang Huy, có thể thấy trí tuệ nhân tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực. Với đặc thù cường độ cao của bản tin thời sự truyền hình thì đồng chí có thể chia sẻ là trí tuệ nhân tạo đang tham gia vào quy trình sáng tạo tác phẩm của phòng thời sự truyền hình ở mức độ nào?
3: Vâng, xin chào quý thính giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Thì hiện nay ở các tòa soạn nói chung thì AI đã không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các cái tác vụ và cái nhiệm vụ đơn lẻ, mà đang dần là chuyển thành một trợ lý toàn thời gian, là xử lý toàn trình các công việc. Tức là bạn cứ thử hình dung là AI giờ đây đã tham gia được vào tất cả các cái công việc, tất cả các khâu trong cái chuỗi sáng tạo tác phẩm. Ngay từ lúc bắt đầu thì cái người trợ lý này đã có thể đi dạo trên thị trường thông tin để đi tìm kiếm xu hướng nội dung, để đưa ra những cái gợi ý về đề tài, thậm chí là phản biện những cái góc nhìn, những cái thông tin mong muốn của nhà báo đưa ra, để đưa ra gợi ý những cái xu hướng, những cái tiêu điểm thời sự, những cái vấn đề đang nổi lên trong cái dòng chảy thời sự, quân sự, quốc phòng và đất nước, để có thể chắt lọc và quét toàn bộ những cái thông tin đang là tâm điểm của dư luận, để gợi ý những cái đề tài, những cái góc nhìn đang là điểm nóng, hoặc những cái góc nhìn nào nó rất thú vị nhưng mà chưa có nhiều người khai thác.
2: Vâng, đó là khâu tìm kiếm đề tài, tìm kiếm nội dung cho tác phẩm. Và chắc chắn là trong quá trình này chúng ta cũng luôn ý thức rất là rõ ràng việc nghiêm cấm sử dụng AI để phân tích dữ liệu mật, hoặc là cung cấp dữ liệu nội bộ hay là bí mật quân sự làm đầu vào cho các mô hình AI công cộng. Thưa đồng chí trưởng phòng thời sự truyền hình, thế còn trong quá trình mà sản xuất tác phẩm truyền hình thì AI sẽ tham gia vào công đoạn nào?
3: Khi bắt tay vào sản xuất thì AI lại tiếp tục hỗ trợ dựng cái khung kịch bản dựa trên những cái dữ kiện đã thu thập lại được. Nó giúp cho nhà báo có thể nhanh chóng tổng hợp được cái nguồn dữ liệu tương đối khổng lồ, mà đáng lẽ nếu mà chỉ dùng công cụ Google để tìm kiếm hoặc là đọc tài liệu thì sẽ rất mất thời gian. Qua một thời gian mà anh em phòng thời sự truyền hình chúng tôi sử dụng AI thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái lợi ích mà chính yếu ấy, mà rõ rệt nhất của AI là nó giúp cho cái tòa soạn tiết kiệm thời gian và giảm cái chi phí sản xuất xuống, nhờ là việc giao phó một số cái công việc mang tính chất kỹ thuật, mang tính chất lặp đi lặp lại như là bóc băng âm thanh, dịch thuật này, thì phóng viên sẽ được giải phóng khỏi các cái gánh nặng tìm kiếm tài liệu. Đấy, tất nhiên là không phải cái dữ liệu nào cũng có trên AI. Nếu mà chỉ tìm dữ liệu trên AI thì là phóng viên cũng sẽ bị mất rất nhiều những cái dữ kiện thực tế của đời sống.
2: Vâng, và tất nhiên tất cả quy trình bóc băng hay là dịch thuật qua AI thì chúng ta cũng đều phải qua khâu kiểm duyệt của con người, qua khâu hiệu đính của người có chuyên môn theo quy chế sử dụng AI của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy ạ, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là khi mà bước ra hiện trường, đặc biệt là với những đợt tuyên truyền lớn, thì AI có giúp cho việc là tối ưu hóa khâu tổ chức sản xuất không ạ?
3: Ví dụ như chúng tôi sản xuất những cái chương trình sâu diễn, những cái chương trình truyền hình trực tiếp quy mô lớn, thì AI nó sẽ tổng hợp và dựng lên một cái khung timeline, một cái khung thời gian, một cái tiến trình biểu và một cái lịch công tác, lịch làm việc để mọi người cùng tham chiếu vào đó. Và đặc biệt là cái hệ thống biểu mẫu của nó tạo ra một cái lịch trình làm việc rất khoa học. Qua nhiều sự kiện là chúng tôi đã triển khai nhờ AI thiết kế một cái hệ thống lịch làm việc, thì có những công việc mà đáng lẽ là phải họp bàn rất nhiều lần thì mới ra được, thì AI đã có thể gợi ý một cái khung rất là nhanh chóng, và thời gian họp, thời gian để mà thống nhất cái việc đấy nó rất là ngắn để có thể đưa vào triển khai được ngay.
2: Vâng, hiện nay AI đã phát triển rất là nhanh, chỉ cần cung cấp câu lệnh thì nó có thể viết cho chúng ta một bài báo hoàn chỉnh. Thượng tá Lê Quang Huy có quan điểm như thế nào về việc mà nhà báo sử dụng AI tham gia vào khâu chấp bút viết lời bình cho tác phẩm?
3: Nhà báo mà lại dùng AI để viết lời bình nữa thì tương đối thảm họa, bởi vì là cái văn của AI ấy, nó rất là cường điệu hóa và nó tuyệt đối hóa. mà nó đẩy vấn đề rất cao, thì nhà báo chỉ có thể gợi ý được những cái ý tứ ở trong đó, và công việc của nhà báo là phải thổi hồn vào, phải diễn đạt lại. Mục đích không phải là để khiến người xem cảm nhận là đó không phải là AI, mà có thể người xem có thể cảm nhận được đó là có cái yếu tố AI ở trong đó.
2: Vâng.
3: Thế nhưng nó đảm bảo được cái phần lao động của nhà báo và cái phần mà phần người.
2: Vâng, và chắc chắn trong quá trình này chúng ta cũng phải thực hiện đúng quy chế của trung tâm về việc nghiêm cấm sử dụng AI tạo sinh để tự động viết tin bài, phóng sự, điều tra, bình luận, chính luận. Và ở trên thì đồng chí cũng vừa nhắc tới một cái ý rất là hay, đó là tác dụng ngược. Trong sản xuất truyền hình thì chúng ta thấy là hình ảnh là yếu tố cốt lõi. Thời gian qua thì cũng có nhiều tòa soạn đã thử nghiệm dùng AI để phục dựng những tư liệu lịch sử, hay thậm chí là tạo bối cảnh giả lập để mà minh họa cho tác phẩm truyền hình. Trải nghiệm thực tế của phòng thời sự truyền hình ở khâu này ra sao ạ?
3: Thực ra thời gian đầu là chúng tôi cũng có dùng, nhưng thời gian gần đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là nó cũng không hiệu quả. Tức là khán giả có thể dễ dàng nhận ra đấy là những hình ảnh của AI, và nó tạo ra một cái cảm giác là nó không tự nhiên, không chân thực. Thành ra là chúng tôi có cách khác để dùng AI, tức là chúng tôi phải kết hợp AI và nhân vật và phóng viên thật và hiện trường thật. Như vừa phát sóng một cái phóng sự là tác chiến xe tăng trong đô thị, thì chúng tôi dùng chính cái xe tăng đấy, chúng tôi đặt vào bối cảnh và dựng những cái khung cảnh lên, và chỉ dùng thoáng qua một rất ít thôi để tạo ra những hiệu ứng chuyển cảnh, tạo ra những cái hiệu ứng thị giác, chứ không lấy đó làm minh họa. Và đặc biệt là những cái tư liệu lịch sử mà để dùng AI để mà tô màu cho nó, hoặc là để mà làm tăng độ nét, hay là làm cho những cái nó chuyển động, thì cuối cùng lúc xem kỹ thì thấy rất nhiều chi tiết là bị sai. Nên là chúng tôi sau một thời gian có thử nghiệm và cũng có thử dùng, nhưng thấy không ổn, gần như là anh em không sử dụng nữa. Và nếu có thì dùng theo cách khác.
2: Vâng, và khi sử dụng các hình ảnh giả lập thì chúng ta phải luôn có chỉ dẫn hoặc thông báo để đảm bảo tính minh bạch với khán giả, với công chúng. Thưa Thượng tá Lê Quang Huy, với những tiện lợi đan xen, với những cái bẫy sai lệch dữ liệu như đồng chí vừa trao đổi trên ấy, thì theo đồng chí làm thế nào để mỗi phóng viên, biên tập viên có thể làm chủ được công nghệ mà không bị trí tuệ nhân tạo hóa chính ngòi bút của mình?
3: Để mỗi phóng viên, mỗi nhà báo không bị AI hóa tác phẩm mà cũng không bị lệ thuộc vào AI, thì phải cần nắm rõ một cái nguyên tắc, đó là con người phải là người đưa ra mọi quyết định biên tập cuối cùng và chịu trách nhiệm tác phẩm của mình trước khi lên sóng. AI chỉ có thể hỗ trợ, có thể biên tập hoặc một vài khâu trong cái quá trình sáng tạo tác phẩm. Thế còn lập trường này, thông điệp này, rồi tư tưởng bắt buộc phải của nhà báo. Bất cứ nội dung nào do AI tạo ra thì cũng chỉ được xem là nguồn thông tin chưa được kiểm chứng và phải kiểm tra chéo một lần nữa.
4: Đúng rồi.
3: Đặc biệt là khi mà duyệt và biên tập các cái nội dung có sự tham gia của AI, thì phóng viên và người biên tập viên phải công khai và báo cáo ban biên tập về cái việc là đang sử dụng AI ở khâu nào, mức độ nào, và đặt ra những cái câu hỏi khi mà nộp tác phẩm lên ban biên tập, hoặc là ban biên tập duyệt tác phẩm đấy trước khi lên sóng, thì phải đảm bảo được là tác phẩm đấy có hơi thở con người không, số liệu đến từ đâu, ngôn ngữ có cụ thể, có chân thực, có gần gũi, có bị cường điệu hóa không, góc nhìn thì có bị thiên kiến nhận thức không. Tôi cho rằng là có một cái kim chỉ nam trong kỷ nguyên AI dành cho những người làm báo là 5 cái chữ A.
2: Vâng.
3: Đó là awareness, tức là nhận thức đúng về rủi ro và cơ hội. Accuracy là tính chính xác. Accountability, đó là chịu trách nhiệm về thông tin. Và adaptability, đó là cập nhật kỹ năng, thích ứng, đáp ứng. Và artistry, đó là giữ gìn các giá trị sáng tạo của nhà báo. Tôi tin rằng là khi mà chúng ta thực hiện các nguyên tắc này sẽ chứng minh cho cái khẳng định là AI sẽ không thay thế được chúng ta.
2: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Lê Quang Huy, trưởng phòng thời sự truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
0: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Ngày 19 tháng 5 năm 1959, đoàn 559 được thành lập, mở ra tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, nối hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường miền Nam, Lào và Campuchia. Từ những đường mòn men theo sườn núi Trường Sơn, quân và dân ta từng bước xây dựng nên hệ thống giao thông quân sự liên hoàn, gồm đường cơ giới, đường giao liên,
4: kho tàng, bến bãi, hệ thống thông tin liên lạc và tuyến đường ống xăng dầu chiến lược Xuyên Dễ Trường Sơn. Không tổ chức vận tải theo kiểu một tuyến đường độc đạo, ta mở nhiều trục dọc, trục ngang, nhiều tuyến vòng tránh và đường kín dưới tán rừng Trường Sơn. Khi một cung đường bị bom cắt đứt, các đoàn xe lập tức chuyển hướng sang tuyến khác, giữ cho mạch chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường không bị gián đoạn. Chính cách tổ chức ấy đã tạo nên một thế trận vận tải liên hoàn, phân tán,

0: nhưng thống nhất, giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh luôn duy trì được khả năng cơ động trong điều kiện chiến tranh đánh phá ác liệt. Với tinh thần sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm, sau 16 năm xây dựng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bộ đội Trường Sơn đã mở được hơn 17.000 km đường cơ giới, trên 3.000 km đường giao liên, gần 1.400 km đường ống xăng dầu, cùng hàng loạt hệ thống đường vòng tránh, đường vượt khẩu, đường sông, đường thông tin liên lạc, tạo thành một thế trận đường chiến lược xuyên từ Bắc vào Nam, đi qua các nước bạn Lào, Campuchia. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực và vật chất kỹ thuật vào các chiến trường, tổ chức bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân vào miền Nam chiến đấu. Để cắt đứt tuyến chi viện chiến lược này của ta, đế quốc Mỹ đã biến Trường Sơn thành trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm các chiến lược như chiến tranh ngăn chặn, chiến tranh điện tử, chiến tranh hóa học, với đủ loại vũ khí, thiết bị, phương tiện chiến tranh tối tân. Từ năm 1959 đến năm 1975, đế quốc Mỹ đã huy động khoảng 733.000 lượt máy bay ném xuống tuyến Trường Sơn gần 4 triệu tấn bom đạn. Những địa điểm như ngầm Ta Lê, Cua Chữ A hay ngã ba Đồng Lộc ngày đêm chìm trong khói lửa. Tuy nhiên, điều mà chúng không thể ngăn cản được chính là khả năng tổ chức bảo đảm giao thông và khôi phục các tuyến đường cực kỳ nhanh chóng của ta. Tiếng bom vừa dứt, lực lượng công binh, thanh niên xung phong và bộ đội Trường Sơn ngay lập tức có mặt trên các tuyến đường bị đánh phá, nhanh chóng san lấp, sửa chữa cầu đường, giữ vững mạch chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam. Trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, mỗi lực lượng đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn gắn bó chặt chẽ với nhau giữa mưa bom bão đạn. Bộ đội phòng không bảo vệ các trọng điểm, công binh bám đường mở đường, sửa đường, lực lượng giao liên tổ chức dẫn đường, bảo đảm hành quân. Còn các đơn vị vận tải tranh thủ từng thời cơ đưa người và hàng vào chiến trường. Chính sự hiệp đồng ấy đã giúp tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh luôn được giữ vững, thông suốt trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt. Dẫu chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dấu ấn của những đoàn xe năm xưa dường như vẫn còn in đậm giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ là một tuyến vận tải quân sự, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đường Hồ Chí Minh còn là biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và nghệ thuật chi viện chiến lược độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các đồng chí, với những người lính đã trải qua chiến tranh thì những kỷ vật như chiếc ba lô, chiếc mũ cối, mũ tai bèo, chiếc võng dù cho đến chiếc lược nhôm được làm từ vỏ chiếc máy bay địch hay là những cái lá thư viết vội nơi chiến hào đều trở thành tài sản tinh thần to lớn. Đó là những tài sản, những kỷ vật đặc biệt và luôn được người lính trân trọng, gìn giữ.
5: Mỗi kỷ vật chiến trường là những câu chuyện mà người lính mang theo. Đó không chỉ là câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, mà còn cả những gian khổ hy sinh, những mất mát đau thương của người lính nơi tuyến đầu đánh giặc. Qua mỗi trận đánh, mỗi chiến trường ác liệt, thì ký ức về cuộc đời người lính được lưu giữ thông qua những kỷ vật chiến trường ngày một nhiều hơn.
6: Với nhiều cựu chiến binh ở xã Đức Châu, thì họ vẫn luôn tự hào với bộ sưu tập kỷ vật chiến trường độc đáo của Thượng úy Hải quân Trần Ngọc Liễu. Những kỷ vật của người lính Hải quân đánh bộ Trần Ngọc Liễu ở chiến trường miền Nam tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia sẽ mang đến cho quý vị và các đồng chí những thông tin thú vị.
5: Bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu khá đa dạng. Từ các thiết bị thông tin liên lạc, chiếc lá cờ thời chiến cho đến các vỏ đạn của nhiều loại súng và pháo hạm, sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bất ngờ và giúp cho các bạn hiểu hơn về chiến tranh, về những gian khổ hy sinh mà cha ông của chúng ta đã phải đối mặt.